và tước hiệu vua của Salem đặt cạnh từ Shalom trong tiếng Do Thái, trở thành vua của hòa bình. Nhưng mục đích chính của kiểu chú giải tập trung vào một điểm mà văn bản Kinh Thánh không nói đến. Thật vậy, độc giả Kitô có thể tự hỏi, tại sao soạn giả thường rất khéo léo khám phá ra các ý nghĩa tiềm ẩn trong các nét gấp của văn bản, mà lại không chú ý gì tới tước hiệu tư tế của đấng tối cao, cũng như sự kiện vị tư tế đó tiến dâng bánh rượu. Lý do có thể là vì đường hướng chú giải mà ông theo ở đây không phải là việc tìm hiểu ít nhiều tò mò hay lố bịch liên quan tới một văn bản hay gương mặt trong Kinh Thánh, mà là việc đọc hiểu nó trở lại trong nhãn quan Kitô học. Chính vì thế, soạn giả đặc biệt chú ý tới sự kiện gương mặt bí nhiệm của tư tế Melchizedek bất thình lình xuất hiện trong Kinh Thánh, giao thoa với một lúc trong cuộc đời của tổ phụ Abraham, sau khi tổ phụ chiến thắng các vua, đã bắt ông Lốt, người cháu của tổ phụ. Văn bản không nói gì về nguồn gốc và gia phả, cũng như cái chết của tư tế Melchizedek. Từ đó, ông rút tỉa ra kết luận xem ra gượng ép và tưởng tượng đối với độc giả ngày nay, đó là tư tế Melchizedek vĩnh cửu. Thật ra tất cả những suy tư này không phát xuất từ nội dung văn bản Kinh Thánh hay từ sự thinh lặng của Kinh Thánh, nhưng phát xuất từ xác tín lòng tin Kitô, tin rằng Đức Giêsu Con Thiên Chúa là tư tế đời đời. Thật thế, tư tế Melchizedek giống Con Thiên Chúa là đấng được gán cho các tước hiệu mà môi trường xưa kia thường dành cho các thực tại hay nhân vật thiên linh trên trời. Phần thứ hai của lối chú giải theo kiểu Midrashim Do Thái liên quan tới tư tế Melchizedek dựa trên hai cử chỉ của tư tế trong cuộc gặp gỡ với tổ phụ Abraham. Đó là sự kiện ông nhận 1/10 chiến lợi phẩm tổ phụ trao tặng và chúc lành cho tổ phụ. Độc giả Kitô được mời gọi suy tư về sự cao cả của tư tế Melchizedek trên tổ phụ Abraham là ông tổ của dân Do Thái và là người nhận được phước lành cứu độ. Nhưng nếu trên bình diện trực tiếp sự so sánh xảy ra giữa tư tế Melchizedek và tổ phụ Abraham, thì trong bối cảnh việc đối chiếu lại liên quan tới tư tế Melchizedek và các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi, và trong phân tích sau cùng thì sự so sánh xảy ra giữa chức tư tế của Đức Kitô theo phẩm trật Melchizedek và chức tư tế Do Thái theo phẩm trật Lê-vi. Để khai triển việc đối chiếu này với mục đích chứng minh cho thấy sự cao vượt trong chức tư tế của Đức Kitô, soạn giả lựa hai sự kiện liên hệ tới chức tư tế xảy ra trong trình thuật tả lại cảnh gặp gỡ giữa tư tế Melchizedek và tổ phụ Abraham. Đó là việc nhận 1/10 lễ vật và việc chúc lành. Đề tài thu hoa lợi được lập lại hai lần trong chương 7, tức trong các câu 4, 5 và 9, 10. Xem ra nó ít thích hợp cho việc minh giải phẩm giá tư tế, đặc biệt đối với thế giới ngày nay, trong đó chuyện thu thuế là công việc của người đời thuộc lĩnh vực hành chánh công cộng chứ không phải nhiệm vụ của các tư tế. Trong khung cảnh của các cơ cấu tôn giáo Do Thái, chức tư tế được xác định bởi công tác phục vụ đền thờ cũng như bởi quy chế xã hội và kinh tế đặc biệt. Các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi và thuộc dòng dõi nhà A-a-rôn có quyền sống với các lễ vật dâng trong đền thờ và thu thuế trên hoa màu, đó là thuế thập phân. Vì vậy nên chi tộc Lê-vi từ đó phát xuất ra các tư tế không có đất đai đặc biệt trong đất Palestine như các chi tộc khác. Như vậy, thuế thập phân dành cho họ là một dấu chỉ đặc thù diễn tả phẩm giá tư tế của họ phục dịch trong đền thờ và quy chế kinh tế đặc biệt của họ. Từ đó chúng ta hiểu lý luận của tác giả thư gửi tín hữu Do Thái khi chú giải sự kiện tổ phụ Abraham cho tư tế Melchizedek 1/10 chiến lợi phẩm. Nếu tổ phụ đưa cho tư tế 1/10 chiến lợi phẩm, thì đó là dấu chỉ tổ phụ thừa nhận phẩm giá cao vượt hơn của tư tế Melchizedek. Nhưng tổ phụ Abraham là ông tổ của dân Israel và đại diện cho tất cả mọi con cái phát xuất từ ông, và như thế bao gồm cả những người thuộc chi tộc Lê-vi nữa, trong đó có các tư tế. Vậy qua cử chỉ của tổ phụ Abraham là nhân vật đại diện hay tập thể trong lịch sử Kinh Thánh của dân Israel, các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi cũng thừa nhận sự trỗi vượt trong chức tư tế của Melchizedek. Đối với độc giả tân tiến ngày nay, kiểu lý luận này xem ra là kết quả của các suy diễn chi li vụn vặt, nhưng nó có một sức nặng nào đó trong môi trường văn hóa Do Thái ngày xưa,
Trong đó, các gia phả và tình liên đới với các thế hệ cha ông nắm giữ một vai trò chính yếu hàng đầu trong việc định nghĩa quy chế tôn giáo xã hội của một nhóm hay một giai tầng. Yếu tố này cũng cho phép chúng ta lượng định giá trị của khía cạnh thứ hai của văn bản liên quan tới việc kiểm soát nghiêm ngặt gia phả của các tư tế. Thật ra ông Melchizedek là tư tế mà không thuộc dòng dõi Lê-vi, thế mà lại nhận 1/10 chiến lợi phẩm đóng góp bởi tổ phụ Abraham, ông tổ của dân Israel, và qua ông đóng góp bởi dòng dõi của ông nữa. Chính ở điểm này soạn giả móc nối đề tài thứ hai, đó là phép lành của tư tế Melchizedek. Ông Abraham không chỉ là tổ phụ của dân Thiên Chúa, mà cũng là người mang phước lành của Thiên Chúa nữa, nghĩa là sự tuyển chọn và lời hứa cứu độ cho tất cả mọi dân tộc. Thế mà tổ phụ lại nhận lời chúc lành từ tư tế Melchizedek. Chúc lành cũng là một đặc quyền tư tế. Như vậy, dựa trên văn bản Kinh Thánh, sự kiện này là việc rõ ràng thừa nhận sự cao vượt của người ban phép lành trên người nhận phép lành và trên tất cả mọi người mà ông đại diện như là ông tổ. Việc so sánh giữa tư tế Melchizedek là hình ảnh của Đức Giê-xu và tổ phụ Abraham đại diện các tư tế chi tộc Lê-vi, với kiểu lý luận tinh tế xem ra giống như một tưởng tượng trên đây, không được khiến cho chúng ta quên đi một điều, đó là đề tài chức tư tế duy nhất và vĩnh cửu. Một đàn các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi thu thuế tôn giáo, điều này cho thấy quyền là tư tế của họ, là những người phải chết. Đàn khác, soạn giả nói tới một vị tư tế sống mãi. Chính trên điểm này xảy ra việc so sánh giữa hai phẩm chất tư tế. Phẩm chất tư tế Lê-vi trong môi trường trần gian, nghĩa là tạm thời, mau qua và hạn hẹp, và phẩm chất tư tế trên trời, nghĩa là vĩnh cửu, duy nhất, vĩnh viễn. Và kết luận này không phát xuất từ văn bản Kinh Thánh sách Sáng Thế với các kiểu chú giải, luyện thuốc. Mặc dù dựa trên bối cảnh Thánh Vịnh 110 câu 4, nhưng phát xuất từ lòng tin Kitô tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa, là đấng cứu thế vinh hiển và vì thế là tư tế duy nhất trồi vượt ngoài hàng tư tế Lê-vi. Nhưng tất cả quan niệm này phải được trình bày trong thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với các tín hữu độc giả và thính giả, có bối cảnh văn hóa nằm cốt dựa trên Kinh Thánh và kinh nghiệm Do Thái giáo liên quan tới chức tư tế và luật lệ. Điều khiến cho chúng ta phải khâm phục soạn giả, đó là khả năng sử dụng kiểu chú giải thông thường của các trường phái Do Thái, nhưng với một loại từ vựng đơn sơ, có luận cứ để trình bày gương mặt và vai trò cứu độ của Đức Giê-xu dựa trên bối cảnh to lớn của lịch sử Kinh Thánh.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chức tư tế mới mẻ và duy nhất của Đức Giêsu Kitô theo phẩm trật Melchisedec trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của chương 7, tức các câu từ 11 tới 28, trình bày đề tài chức tư tế mới mẻ và duy nhất của Đức Giêsu Kitô theo phẩm trật Melchizedek và tập trung trên việc giải thích Thánh Vịnh 110 câu 4 được lập lại ở hai câu 17 và 21 của văn bản. Để làm việc này, soạn giả đã đưa ra một cấu trúc văn chương được nghiên cứu rất khôn ngoan, mặc dù nội dung các phần trong cấu trúc không luôn luôn rõ ràng. Dầu sao đi nữa, ông cũng đi đến kết luận là chức tư tế của Đức Giêsu khác chức tư tế Lê-vi và trội vượt hơn chức tư tế Lê-vi. Sự khác biệt và trội vượt hơn ấy có thể được định nghĩa bởi từ vựng sự toàn thiện hay thập toàn lập lại ba lần ở đầu văn bản chương 7 câu 11, ở giữa văn bản chương 7 câu 19 và ở cuối văn bản chương 7 câu 28. Ngay cả khi khó có thể giải thích mọi sắc thái của nó trong tương quan với từng bối cảnh văn bản, nghĩa chung của từ này diễn tả sự thành toàn, việc hiện thực tràn đầy ơn cứu độ, nhưng gắn liền với chức tư tế có vai trò trung gian liên quan tới ơn tha tội và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Có một dấu chỉ văn chương khác nữa vén mở cho thấy cấu trúc của văn bản, đó là từ vựng và ý niệm lời thề xuất hiện ở câu 20 chương 7 đã được chú giải một cách rộng rãi trong chương 6 câu 13 đến 20. Ở đây đề tài lời thề được lấy lại với thứ từ vựng trang trọng hơn, tức lời thề hứa, để diễn tả sự trội vượt trong biến cố phong chức tư tế của Đức Giêsu so sánh với lễ tấn phong tư tế Lê-vi. Đề tài này sẽ được tóm tắt vào cuối văn bản cùng với các đề tài khác làm thành phần kết luận. Như thế, bài giảng tập trung trên Thánh Vịnh 110 câu 4 ở đây được chia làm hai phần. Phần đầu, chương 7 câu 11 đến 19, đề cập tới chức tư tế duy nhất và mới mẻ của Đức Giêsu. Phần 2 chương 7 câu 20 đến 28, trình bày sự trỗi vượt và duy nhất của nó. Bên trong hai phần lớn này có thể nhận ra nhiều phần nhỏ hơn trình bày các lý lẽ khiến cho toàn văn bản thống nhất với nhau. Trước hết, Đức Giêsu là vị tư tế mới mẻ và khác biệt. Để giúp tín hữu có thể theo dõi các khai triển và lý luận mạnh mẽ của mình, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắc lại vài giả thiết thuộc loại văn hóa và thần học làm nền cho diễn văn của ông. Trong luận cứ của ông, các khẳng định nguyên tắc và các dữ kiện nối tiếp nhau. Các khẳng định nguyên tắc này hiển nhiên đối với soạn giả và độc giả thời đó, nhưng không luôn luôn hiển nhiên đối với chúng ta ngày nay. Trong khi các dữ kiện cũng có thể được độc giả ngày nay ưa chuộng. Chẳng hạn, khẳng định cơ cấu tư tế Lê-vi đã không đem lại gì cho sự toàn thiện, vì thế nên phải được thay thế bằng một cơ cấu thuộc một trật tự khác, xem ra không lập tức hiển nhiên đối với chúng ta. Đây cũng là trường hợp của khẳng định về tương quan giữa cơ cấu tư tế và luật lệ Mô-xê với tất cả các điều lệ của nó. Vì vậy, việc thay thế cơ cấu tư tế cũng bao gồm việc thay thế lề luật. Nhưng tất cả sẽ trở thành rõ ràng nếu chúng ta tự đặt mình vào quan điểm của một giảng viên cùng với các thính giả của ông di chuyển trong thế giới của nền văn hóa Kinh Thánh, trong đó các sự kiện và các biến cố được xác định bởi lời của Thiên Chúa làm thành tiêu chuẩn lượng định giá trị vĩnh viễn. Và sau đây là lý luận của soạn giả. Các biến cố theo Kinh Thánh có trật tự tiếp nối sau đây. Trước hết, vị tư tế bí nhiệm và là vua Melchizedek chúc lành cho tổ phụ Abraham và nhận từ ông 1/10 chiến lợi phẩm như trình thuật trong chương 14 sách Sáng Thế. Tiếp đến là luật lệ Mô-xê thành lập cơ cấu tư tế Lê-vi được giao cho nhiệm vụ duy trì và giải thích lề luật đó cho dân. Và sau cùng là lời sấm của Thánh Vịnh 110 câu 4, ghi lại lời tiên tri của vua David mà truyền thống cổ xưa coi là tác giả Thánh Vịnh này. Lời sấm của Thánh Vịnh lấy lại chức tư tế của Melchizedek và loan báo việc hiện thực cứu thế trong hình thái vĩnh viễn và vĩnh cửu. Như thế, đối với một độc giả nghiêm chỉnh coi Kinh Thánh như là sách chứa đựng ý muốn và chương trình của Thiên Chúa, thì kết luận xem ra hiển nhiên. Chức tư tế Lê-vi do lề luật Mô-xê thành lập theo phẩm trật A-rôn bị thay thế bởi chức tư tế vĩnh viễn và mới mẻ theo phẩm trật Melchizedek. Nhưng nếu mọi sự đúng thật như thế, thì tại sao các độc giả Do Thái đọc Kinh Thánh lại đã không đi tới kết luận này? Chính ở điểm này, soạn giả đưa ra một giả thiết thứ hai trợ lực cho luận cứ, hay đúng hơn cho kiểu giải thích và thời sự hóa Kinh Thánh của ông. Ông khởi hành từ dữ kiện hay từ sự xác tín nền tảng được các độc giả chấp nhận.
đó là Đức Giêsu Chúa chúng ta, như viết trong chương 7 câu 14, là đấng cứu thế đã được Thiên Chúa tôn vinh và người đã khai mào con đường cứu độ tràn đầy vĩnh viễn. Chính từ viễn tượng lòng tin Kitô này mà soạn giả đọc hiểu trở lại các văn bản và các dữ kiện kinh thánh và khám phá ra nơi đó các ý nghĩa và các liên hệ mới mà các người Do Thái không thể tưởng tượng ra và không thể làm được. Như thế văn bản của Thánh Vịnh 110 câu 4 nói về vì vua cứu thế và tuyên xưng người là tư tế theo phẩm chất Melchizedek, chiếm hữu được một ý nghĩa mới mẻ trong tương quan với vai trò cứu độ của Đức Kitô, có thể được giới thiệu với các từ ngữ tư tế. Dĩ nhiên, nói rằng Đức Giêsu là tư tế trên bình diện lịch sử thì mâu thuẫn với cơ chế tư tế Do Thái được lề luật Mô-xê điều hành. Theo đó, chỉ có các Lê-vi thuộc gia đình A-rôn mới có thể thi hành chức tư tế dựa trên gia phả được kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Thật ra theo truyền thống Kitô tiên khởi, Đức Giêsu không thuộc chi tộc tư tế Lê-vi mà thuộc chi tộc Giu-đa. Vì thế nên trên bình diện lịch sử và xã hội học và chiếu theo luật lệ Mô-xê, người sẽ không bao giờ có thể ước mong có được vai trò tư tế. Nhưng chính tại điểm này, tình thế lại lật ngược và xảy ra khúc rẽ lịch sử, theo lập trường của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Lập trường này dựa trên nguyên tắc mới về việc chú giải và áp dụng kinh thánh Kitô là lòng tin nơi Đức Giêsu là Chúa và dựa trên văn bản Thánh Vịnh 110 câu 4. Chức tư tế của Đức Giêsu không thể bị liệt kê vào danh sách theo phẩm chất Lê-vi hay phẩm chất A-rôn, mà theo một trật tự khác gọi là phẩm chất Melchizedek. Sự khác biệt này được minh giải với một đối chọi sẽ được khai triển trong văn bản tiếp theo. Giờ đây soạn giả chỉ nói rằng Đức Giêsu là tư tế không dựa trên trật tự luật pháp theo các điều lệ của gia phả hàng tư tế, nhưng bởi quyền năng của một sự sống không thể nào phá hủy được. Trong bản văn tiếng Hy Lạp, sự đối chọi đó xảy ra giữa luật lệ của thịt xác và quyền năng của sự sống không thể phá hủy được. Trật tự pháp luật Mô-xê được định nghĩa bởi tương quan của nó với thực tại trần gian hay thực tại của thịt xác. Từ vựng thịt xác không có nghĩa luân lý tiêu cực như chúng ta thường hiểu, mà trong một bài văn bản của Thánh Phaolô và trong văn bản ở đây, nó diễn tả sự hay hư nát và tính chất tạm bợ. Nói cách khác, cơ chế tư tế Lê-vi bị soi mòn từ bên trong bởi sự giòn mỏng và sự bất lực của toàn bộ hệ thống pháp luật. Đây là điều được nói lên rõ ràng trong chương 7 câu 18 và được lập lại trong phần đầu câu 19, chủ trương hủy bỏ luật lệ cũ vì nó yếu đuối, không ích lợi gì và không khiến cho sự gì được hoàn hảo. Việc chốt phế luật lệ như hệ thống hay cơ chế tư pháp bao gồm cả chức tư tế Lê-vi có giọng điệu lập trường thần học của Thánh Phaolô, mặc dù không triệt để như thánh nhân khẳng định trong chương 3 câu 19 thư gửi tín hữu Galat. Lề luật được đặt thêm chính là để gây ra các vi phạm. Đối chọi với sự hay hư nát và tạm bợ của cơ cấu Lê-vi là thực tại mới trong chức tư tế của Đức Giêsu, một chức tư tế hữu hiệu và vĩnh cửu nhờ quyền năng sự sống bất diệt. Kiểu nói quyền năng sự sống bất diệt này liên hệ tới việc xiển dương Đức Giêsu trên thiên quốc. Tới quy chế là đấng cứu thế vinh hiển được vĩnh viễn thoát khỏi tình trạng sự chết. Việc trích Thánh Vịnh 110 câu 4 đi liền theo như là minh xác cho chức tư tế của Đức Giêsu cho thấy tư tưởng này của soạn giả. Đây cũng là điều đúng với thực tại cứu độ mới mẻ thay thế cho hệ thống luật lệ cũ. Nó được định nghĩa như là một niềm hy vọng tốt đẹp hơn giúp chúng ta tiến tới gần Thiên Chúa. Từ hy vọng, Elpis được dùng 5 lần trong thư gửi tín hữu Do Thái, không chỉ diễn tả một điều kiện hay nhân đức tinh thần, mà là thực tại cứu độ vĩnh viễn thời cánh chung, định nghĩa quy chế của cuộc sống Kitô. Thật thế, ngay sau đó soạn giả xác định rằng sự mới mẻ và tuyệt diệu của ơn cứu rỗi hy vọng đó là việc có thể tiến tới gần Thiên Chúa. Đây đã chỉ là đặc quyền dành cho các tư tế trong thời cựu ước, như viết trong sách Lê-vi chương 10 câu 3. Nhưng giờ đây, nó là con đường rộng mở cho mọi kẻ có lòng tin nhờ chức tư tế của Đức Giêsu là đấng đã ngự bên hữu Thiên Chúa và đã khai mào con đường mới dẫn đưa tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách loại bỏ một lần cho luôn mãi các chướng ngại, nghĩa là các tội lỗi cản ngăn con người gặp gỡ Thiên Chúa. Như thế, việc thay đổi chức tư tế Lê-vi và hệ thống luật lệ liên hệ
không chỉ là một cuộc thay đổi và cải cách tôn giáo, mà là một thắng vượt thực sự, bao gồm sự mới mẻ ngay từ bây giờ, đã có đường nét rõ ràng và sẽ được minh giải trong phần tiếp theo của văn bản, tức chương 7, câu 20 đến 28.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn, đó là câu trả lời, câu xác tín niềm tin của Thánh Phêrô vào Chúa Giêsu là thầy của mình. Đây là một điểm quan trọng, là trung tâm của niềm tin mà Thánh Phêrô là người đầu tiên đã tuyên xưng đức tin. Thầy là Đấng Kitô, là bởi vì trước khi Chúa Giêsu lên Jerusalem, Ngài sẽ phải chịu nhiều khổ đau và cái chết thập giá, sau đó mới phục sinh vinh quang. Để chuẩn bị cho những biến cố này, Chúa Giêsu đã phải chuẩn bị tinh thần cho các tông đồ. Ngài hỏi câu thứ nhất, người ta nói thầy là ai? Bởi vì lúc bấy giờ Chúa Giêsu đã trở nên một nhân vật đã nổi tiếng, mà dân chúng đã cảm phục nhiều phép lạ, nhiều lời giảng dạy khôn ngoan của Ngài. Nhưng điều đó chưa quan trọng. Và Chúa Giêsu muốn chính các tông đồ là những người sẽ tham dự vào công trình cứu độ và tiếp nối lâu dài sau này cho đến tận thế. Những con người này rất quan trọng, cho nên Chúa mới nói, còn các con, người ta nói thế nào thì kệ người ta. Người ta nói thầy là một vị tiên tri, một vị nổi tiếng, vân vân, điều đó không quan trọng. Nhưng chúng con bảo thầy là ai? Tùy theo cái nhận định này, tùy theo cái liên hệ tương quan với thầy mình thế nào, mà Chúa Giêsu gửi gắm cả cái tâm tình, cả sự nghiệp và sự mời gọi các ông đi theo Chúa Giêsu, thì Phêrô đã can đảm và tuyên xưng đức tin của mình, thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đây là lần đầu tiên, là câu nói đầu tiên mà chưa ai nói câu này, chỉ có Phêrô. Và Chúa Giêsu nhận ra ngay, đây không phải là lời của Phêrô, mà là chính Chúa Cha trên trời đã soi sáng cho Phêrô nói cái điều này, nhận ra điều này. Cái con người bằng xương bằng thịt của Chúa Giêsu mà hằng ngày các ông tiếp xúc không phải là con người mà các ông tuyên xưng là Thiên Chúa được, nhưng chỉ có sự mặc khải lớn lao của một tình thương để cho con người, cho Phêrô, cho các tông đồ thấy một sự thật lớn lao. Đó là con người Giêsu này là Chúa, là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Đó là trọng tâm của đức tin. Rồi khi mà Thánh Phêrô đã đại diện các tông đồ tuyên xưng đức tin vào thầy là Thiên Chúa rồi, là Đấng cứu độ duy nhất rồi, là Đấng cứu độ vĩnh viễn của đời mình rồi, thì Chúa Giêsu mới trao cái trách nhiệm. Con là đá, thầy sẽ xây hội thánh của thầy trên nền tảng đá vững chắc này. Rồi Chúa trao cho Phêrô chìa khóa, gọi là chìa khóa nước trời, để Phêrô hành sự, để Phêrô mở, để Phêrô đóng. Những gì mà Phêrô và hội thánh sau này quyết định thì trên trời Chúa cũng chấp nhận hoặc từ chối. Vậy kính thưa cộng đoàn, cái lời tuyên xưng đức tin của Phêrô đã làm cho Phêrô trở nên vị giáo hoàng đầu tiên mà Chúa xây dựng hội thánh của Ngài trên nền tảng đó, trên giáo hội đó. Và giáo hội đó vẫn bị thử thách gian nan cho đến ngày hôm nay, nhưng Chúa Giêsu vẫn tin cậy và vẫn trao phó con thuyền giáo hội, đức tin giáo hội cho Phêrô và các đấng kế vị, các đấng giáo hoàng bây giờ là kế vị Thánh Phêrô để đứng đầu hội thánh. Thầy trao cho anh chìa khóa và thầy trao cho mỗi người tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa cũng có một chìa khóa như vậy để mở nước trời cho đời mình. Mỗi người chúng ta vẫn nói chúng ta thuộc về giáo hội của Chúa,
chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô là Chúa của chúng ta, là Thiên Chúa, là đấng cứu độ duy nhất vĩnh viễn cuộc đời của mình. Chúng ta tự hỏi xem đó là lời nói quen thuộc của những bài giáo lý hay là lời xác tín của trái tim mình. Nếu đó là sự xác tín của trái tim mình, đó là ý định của Cha trên trời yêu thương cho chúng ta chọn lựa như vậy, cho chúng ta nói những lời đó với Thiên Chúa, và chúng ta hằng ngày để chúng ta xử như vậy. Chúng ta đối với Thiên Chúa, lạy Chúa là Chúa của con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn của con thuộc về Chúa, bởi vì con

trong cái mùa Covid-19 này, nếu chúng ta có lòng mà liên gắn bó với Chúa là Chúa của chúng ta, thì chúng ta có đủ mọi cách, mọi sáng kiến để chúng ta vẫn tôn thờ Chúa của mình, không lơ là, không bỏ sót. Nếu không đi lễ ngày Chủ nhật được thì chúng ta ở nhà thầm thì cầu nguyện, nhưng mà vẫn cầu nguyện với Chúa, không bỏ, không quên cái nhiệm vụ là cầu nguyện liên tỉ để có sức sống từ nơi Chúa. Thế nhưng đức tin của chúng ta tới đâu? Chính cái đức tin của chúng ta có tin vào Chúa thật lòng hay không? Hay là nếu xã hội không mở cửa nhà thờ để hạn chế số người tới thì chúng ta cũng theo đó luôn, chúng ta không cần đi lễ nữa. Và được nghe nói là không buộc thành tội, nếu chúng ta không đi lễ thì càng tốt, chúng ta ngồi ở nhà. Thế đó không phải là đức tin, đó không phải là lối sống đạo của người có đức tin, của người có Chúa trên hết, để tôn thờ Chúa hết lòng, hết sức. Đó chỉ là đức tin bằng môi, bằng miệng mà thôi. Còn nếu chúng ta tuyên xưng thật sự thì chúng ta sẽ tìm mọi cách. Không có thánh lễ chúng ta cầu nguyện, không có thánh lễ ở nhà thờ chúng ta cầu nguyện online, trực tuyến ở nhà nếu có thể được. Và nếu không thì chúng ta vẫn tôn thờ Chúa trong lòng của chúng ta. Đó là đức tin thực sự, lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Đó là câu trả lời khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Kitô, lạy Chúa, Chúa là Chúa của con, Chúa là Đức Kitô con, Thiên Chúa hằng sống của con, Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu độc nhất ơn cứu.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời đại ngày nay chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp được những hậu quả của những cuộc hôn nhân tan vỡ. Vậy thì sau những cuộc hôn nhân tan vỡ, người ta sẽ có những sang chấn tâm lý như thế nào? Xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, sau những cuộc hôn nhân tan vỡ thì chúng ta cũng biết đó là sẽ có rất là nhiều những sang chấn tâm lý dành cho những người trong gia đình. Thì con muốn hỏi sâu hơn về những cái tổn thương tâm lý của người lớn trước. Bởi vì có những trường hợp ví dụ như họ chỉ lỡ làm sai một lần nhưng mà sẽ không bao giờ có thể lấy lại được niềm tin. Thì cái sự sang chấn tâm lý trong cái mối tương quan ở cái cuộc hôn nhân mà bất chung thủy đó thì sẽ có những cái tổn thương cho người bị lừa dối như thế nào, và tổn thương cho cái người vô tình lừa dối đó nó sẽ để lại cho họ những cái tổn thương tâm lý dằn xé như thế nào, và có cách nào để chữa lành được không thưa cha?
1: Thật sự là không có ai vô tình đâu. Tại vì bất cứ một cái mối quan hệ mà thứ ba nào đó, nó không dễ xảy ra cái đùng đâu. Nó là một cái việc mà mình đã để cho mình đi quá xa. Lúc nào đó mình không để ý. Thì người ta thấy rằng bất cứ người nào sống trong hôn nhân và ngay cả sống trong đời tu, sẽ có một lúc nào đó họ có những cái suy nghĩ thoáng qua về cái việc thiếu chung thủy. Và cái quan trọng là họ có giữ mình đủ để mà vượt qua hay không. Với nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là về tuổi. Ví dụ người đàn ông hay ngay cả phụ nữ tới một cái tuổi trung niên, chẳng hạn về cái tuổi dễ rớt nhất. Là tại vì họ cảm thấy giống như là một cái lúc nào đó mình muốn thoát ra, mình muốn tự do, mình muốn...
0: mình chịu đựng đủ rồi.
1: Mình không muốn bị kèm kẹp nó. Ủa, mình sẽ đặt câu hỏi, ủa tại sao tôi phải sống như vậy? Tại sao tôi phải sống trong gia đình như thế? Tại sao người vợ tôi phải luôn là như thế? Nên một cái suy nghĩ thoáng qua hay là một cái cơn cám dỗ của người đàn ông, đặc biệt là ở tuổi trung niên, đó là họ muốn là chính họ. Họ muốn cho tôi cái tự do nào đó đi. Và ở đâu đó trong một cái cuộc họp hay là cái cuộc chơi nào đó, khi họ bị kích động hay là họ bị cám dỗ đó, họ có thể chạy theo cái vấn đề đó luôn. Thì có thể là theo như Yến nói là vô tình hay là đó kia, nhưng mà thật sự là nó nằm ăn sâu trong cái tâm cảm của con người, là thèm khát cái sự tự do là chính mình. Mà nhiều khi mình ở trong một cái môi trường hay là trong đời sống gia đình mà mình cứ chu toàn bổn phận nhiều quá, hay là mình cứ sống theo kiểu là tiếng Anh gọi là autopilot, nghĩa là lái tự động. Trong cuộc sống hôn nhân có những gia đình người ta kết hôn với nhau, ta sống với nhau, người ta chu toàn bổn phận, người ta cứ người này đi làm, người kia đi làm, rồi lo cho con cái, rồi tối về ăn cơm, tất cả như mọi thứ nó cứ diễn ra đều đều vậy, nó thành người ta gọi là autopilot, nó cứ diễn ra đều như thế. Thì đến một lúc nào đó họ cảm thấy họ không có thể nào tiếp tục như vậy được nữa, và họ tìm một cái gì đó mới mẻ. Cái thứ hai nữa là do cái độ tuổi, tới lúc đó họ muốn níu kéo một cái gì đó về bản thân họ.
0: Sức hút phải không cha?
1: Có thể là sức hút, có thể là hồi tin.
0: Hồi tin, dạ vâng.
1: Quay lại cái tuổi tin, hồi xuân, hồi tin hay là gì đó. Hay là cảm thấy mình yếm thế trong đời sống hôn nhân. Ủa sao tôi lại như thế? Tại sao tôi cứ bình bình như thế? Tại sao tôi không có gì đặc biệt? Nên muốn tìm một cái dấu ấn nào đó về mình, nên mình dễ bị lạc ra. Chính cái đó là họ dễ bị vấp ngã. Thì trong cái vấp ngã này, nếu mình khôn ngoan đủ, mình biết dừng lại, hay là mình về mình hoán cải, mình sám hối, mình
0: đối thoại nhiều hơn,
1: đối thoại và mình ăn năn rõ ràng, và mình tìm cách để lấy lại niềm tin của vợ hoặc của chồng, thì mình có thể vượt qua được. Còn nếu như mà mình cho nó đi luôn, mình cứ nghĩ là mình đúng, hoặc là mình tìm cách mình che đậy đó, thì nó sẽ càng tệ hơn. Và xong cái tệ hơn đó, mình tưởng là mình ok, nhưng mà nó sẽ càng làm cho cái đau khổ nó còn lớn hơn. Và cái việc mà mình cứ phải che đậy và mình nhào vô một cái mối tương quan thứ ba nào đó, nó rất là gây nghiện. Gây nghiện ở đâu là cái nó tạo cái hưng phấn cao vì mình che giấu nhiều, rồi cái mối tương quan thứ ba này nó làm cho mình thu hút, mình tưởng là
0: Mạnh
1: nó
0: mẽ
1: ổn,
0: luôn rồi dạ.
1: nhưng mà thật sự là chỉ sau khi mà nó đã hoàn toàn bị bại lộ, phát hiện và đổ vỡ thật sự rồi đó, thì cái sự ê chề rất là lớn và nó cũng không có bền,
0: Dạ.
1: thường là nó không có bền với mối tương quan thứ ba. Nhưng mà mình quay lại việc cái người nào bị đau khổ là ai, cả hai. Cái sang chấn chính cả người phản bội, họ sẽ cảm thấy họ phản bội chính bản thân họ trước,
0: Dạ.
1: nên họ cứ phải tìm cách để mà biện minh cho cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cho họ không có còn cái sự tự tin về chính mình nữa,
0: Dạ.
1: họ mặc cảm. Rồi cái thứ ba là họ sẽ luôn luôn nghi ngờ là không biết cái người bạn đời của mình có thật sự tha thứ cho mình chưa, hoặc là bất cứ cái lời nói nào của người bạn đời của mình sau đó, cho dù họ nói tha thứ rồi mà bất cứ lời nói nào họ cũng chú giải là người đó đang muốn chỉ trích mình, người đó
0: Giống
1: đang
0: như là
1: lôi chuyện cũ ra,
0: bị
1: bị
0: nhột.
1: nhột, nó bị nhột thường xuyên như thế, thì chính cái đó nó sẽ kéo dài rất là nhiều. Ngược lại đối với cái người mà bị phản bội thì cái điều đầu tiên họ nghĩ là họ đây có hôn nhân của họ không, tại sao họ bị phản bội như thế, tại vì một cái mối tương quan trong hôn nhân nó rất là quan trọng. Do đó mình mới chung thủy như thế, tại vì hai người không còn cái gì để mà tự vệ với nhau nữa, đến với nhau về mặt thể xác. Tuy nhiên khi mà cảm thấy bị phản bội như vậy thì họ họ cảm thấy họ họ không còn được tôn trọng nè, họ mất niềm tin nè, họ cảm thấy ai đó đã xâm chiếm cuộc đời của họ, và cái tâm lý đau buồn và mất mát nó sẽ diễn ra. Đau buồn và mất mát bao gồm cái việc là họ chối bỏ, trước tiên là họ chối bỏ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, hoặc là họ tức giận tại sao nó xảy ra, mình làm gì, họ oán hận bản thân họ, tại sao tôi để cho chồng tôi hay cho vợ tôi làm cái điều đó, rồi tại sao cái người đó lại như vậy với tôi, và họ oán hận cái người thứ ba. Cái sự oán hận nó rất là ghê gớm, nó có thể chiếm hữu cả cái người đó một thời gian dài. Rồi cái thứ ba là họ bắt đầu trở nên trầm cảm, tại sao tôi không được yêu thương, tại sao người đó không chung thủy với tôi không phải là người vợ tốt, tôi không phải là người chồng tốt. Họ trầm cảm, họ trầm cảm. Và cái thứ tư là nhiều khi họ níu kéo, tìm mọi cách để níu kéo cái người kia về, mà níu kéo một cách tội nghiệp, nghĩa là làm mọi cách để giữ chân chồng mình hay vợ mình đừng có đi tìm người kia nữa hay nọ kia đó, rồi làm một cách nào đó để làm cho mình bị nguy hại
0: Bị mù quáng đúng không
1: đó.
0: ạ?
1: Và đến cuối cùng nếu mà cho tới một lúc nào đó họ chấp nhận sự thật là hôn nhân của mình đang gặp vấn đề, thì đây là cái ảnh hưởng đối với cái người mà bị phản bội. Nó rất là trầm trọng và rất là khó để vượt qua, và dĩ nhiên là cái hậu quả người ta nói khoảng 30% những cái đổ vỡ trong hôn nhân nó xuất phát từ cái sự phản bội,
0: Dạ vâng.
1: thì thường là cái đi đến cái việc đổ vỡ nó rất là cao. Nếu như mà cả hai không cùng ngồi lại để làm việc để mà vượt qua nó.
0: Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái nạn nhân thụ động trong cái câu chuyện đổ vỡ gia đình, đó chính là những đứa con. Bởi vì không ai mong muốn mình lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hình ảnh người cha hoặc người mẹ. Thế nhưng những đứa con nếu như cha có đề cập đến nó sẽ là nạn nhân của cái việc thiếu vắng là một. Cái thứ hai là việc trả thù. Vậy thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến những bạn trẻ sống trong một gia đình bị đổ vỡ và không có đủ tình thương của cha mẹ như vậy thưa cha?
1: Rất là khó đó Như Yến, tại vì các em, trẻ em, thiếu nhi, con cái trong gia đình nó như Như Yến nói đúng là nạn nhân thụ động, hay là gọi là nạn nhân thứ cấp, nhưng mà thật sự nó là nạn nhân chính trong cái cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Đứa trẻ lúc này nó sẽ rất là khó xử, nó phải đứng về ai, có thể nó phải đứng về mẹ của nó, nhưng mà nó lại cảm thấy nó phản bội cha nó. Nếu mà đứng về cha nó sẽ cảm thấy nó phản bội mẹ của nó, nên nó đã bị xé toạc bên trong nó từ từ cái lúc mà cha mẹ nó chia tay.
0: Dạ vâng.
1: Cái thứ hai nữa là một cái yếu tố quan trọng đối với đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ nhỏ, nó mất cái chỗ dựa, mất cái sự gắn bó. Người ta khám phá ra là những đứa trẻ mà bị bỏ rơi hay là thiếu cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ từ nhỏ, nó lớn lên nó bị cái rối loạn gắn bó. Mà cái rối loạn gắn bó này nghĩa là một đứa trẻ nó lớn lên nó cần cái cảm nghiệm được gắn bó an toàn. Gắn bó an toàn là người ta, nhà tâm lý học John Bowlby với Mary Ainsworth họ khám phá ra điều đó là những đứa trẻ khoảng mấy tháng tuổi đó, 8 tháng tuổi trở lên nó kinh nghiệm được cái sự gắn bó an toàn khi mà cha mẹ hiện diện với nó. Và đáp ứng lại cái khó khăn của nó khi nó cần. Nhưng mà khi mà gia đình bị đổ vỡ thì cái sự hiện diện này nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Ít nhất là mất đi một nửa. Cái thứ hai nữa vì người cha hoặc người mẹ còn lại đó sẽ phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm cùng lúc để lo cho gia đình. Nên cái thời gian để dành cho nó sẽ giảm đi, hoặc là nó sẽ bị mang đi gửi cho ông bà hay ai đó để người mẹ tiếp tục sống. Nên nó sẽ mất cái sự hiện diện, sự chăm sóc, và nó tạo ra một cái sự gắn bó không an toàn. Nghĩa là gì? Nó cảm thấy cái người lớn, cái người mà quan trọng trong cuộc đời của nó sẽ không hiện diện với nó. Và đứa trẻ nó cũng quan sát, nó có cái tính học hỏi từ nhỏ là quan sát. Khi mà lớn lên nó chứng kiến cái sự đổ vỡ, nghĩa là bố mẹ không có chung thủy với nhau đâu, thì một cách nào đó nó sẽ in trí trong cái vô thức của nó là gì? Là cuộc đời tôi như vậy, ba mẹ tôi như vậy thì chắc chắn trong tương lai, trong vô thức thôi. Có thể nó sẽ khác đi, nhưng mà trong vô thức, một cách nào đó nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức cái vô thức là hôn nhân không bền. Một người mà bước vào đời sống hôn nhân nghĩ rằng hôn nhân không bền thì chắc chắn họ cũng sẽ không bền trong hôn nhân của họ. Nhiều yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ rất là nhiều về mặt đời sống hôn nhân. Không dễ để cho họ giữ gìn cái đời sống hôn nhân của họ sau này là một. Cái thứ hai là họ cảm thấy bất an trong mối tương quan, không có ai sẽ bền đổ với mình. Từ cái bất an đó họ sẽ khó tạo tương quan với người khác. Với điểm thứ ba, nó cũng ảnh hưởng nhiều, và người ta cũng có nghiên cứu thấy được là do cái sự mất cân bằng của người nam và người nữ trong gia đình khi chăm sóc cho đứa trẻ. Nó sẽ mất cân bằng cả giới tính. Rất là nhiều những trường hợp các bạn bị ảnh hưởng về mặt khuynh hướng tính dục của mình khi mà mình chỉ sống với một cha hoặc một mẹ. Cái khuynh hướng tính dục của mình, ví dụ như là thay vì mình khuynh hướng tính dục khác giới chẳng hạn vậy, thì mình cũng có thể bị thành khuynh hướng tính dục đồng giới. Một trong những cái nguyên nhân, cái yếu tố ảnh hưởng đến khuynh hướng tính dục, nghĩa là của một người, là khi đứa trẻ nó lớn lên nó không thấy được
0: cái hình tượng để mà nó noi theo hoặc là nó học theo, đúng không?
1: Vì, ví dụ như mình là nam lớn lên không có sự hiện diện của người cha trong
0: không
1: một
0: biết học vào
1: mình.
0: Đâu
1: và mình quá phụ thuộc vào người mẹ của mình. Thì theo cái phần tâm học và một số nhà tâm lý học thì người ta nhận nhận ra rằng đây là một trong những cái nguyên do ảnh hưởng đến cái sự quân bình về giới tính. Cái gốc thôi, cái có thể thôi, nên không phải tất cả là như thế, nhưng mà đây là một cái một trong những khả năng xảy ra. Do đó đứa trẻ là nạn nhân rất là lớn, chưa kể đến việc là nó không biết nó phải thuộc với ai. Rồi sau này khi mà sống với cha mẹ kế, nó cũng ảnh hưởng đến bản thân nó rất là nhiều. Đó là những cái mà tội nghiệp các bạn.
0: Đó là trường hợp mà các bạn sẽ, khi mà sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, các bạn nhỏ trong gia đình không nhận được đủ tình thương của cha và mẹ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái cụm từ đó là chia tay văn minh. Thì có nghĩa là cha mẹ vẫn chia tay nhau trong văn minh, có nghĩa là tôn trọng cái việc là chúng ta không sống được với nhau nữa thì chúng ta chia tay, và chúng ta vẫn có chung một trách nhiệm yêu thương con trẻ, nuôi dạy con trẻ và cho con trẻ đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ dù cha mẹ không sống với nhau. Vậy thì những đứa trẻ lớn lên trong một cái gia đình như vậy, liệu nó có khá hơn hay không, hay là nó vẫn sẽ có những cái bất ổn về tâm lý nhất định thưa cha?
1: Mình thấy đó là một cái sự cố gắng rất là tốt nếu như mà họ làm được. À, cái dựa trên cái yếu tố đó, nghĩa là làm sao để bù đắp hay là hiện diện với con một cách quân bình, hay là chăm sóc con để con lớn lên tốt, nhưng mà rất hiếm. Nghĩa là vì một cách nào đó khi mà ở riêng hay tách ra rồi thì đứa trẻ nó sẽ bơ vơ, và nó sẽ không hiểu được cái tiếng Anh nó gọi là dynamic, cái động năng của gia đình. Cái động năng gia đình là cha mẹ cùng sống với nhau và tương tác với con và cùng nhau dạy con. Này, cha mẹ sống riêng và để chăm cho con thì nó sẽ không còn cái động năng của cái tương tác trong gia đình nữa. Nên một cách nào đó nó cũng bị hụt hẫng, chứ không phải không. Nó bù đắp một cách bằng cái sự cố gắng của cả hai người vì đứa con thôi, nhưng mà không bao giờ nó sẽ bằng một gia đình sống chung với nhau được.
0: Dạ. Vậy thì cái việc đổ vỡ đó sẽ ảnh hưởng đến một đứa trẻ nhỏ với lại một đứa trẻ đã trưởng thành hơn, thì cái nào nó sẽ có những cái tác động tiêu cực hơn thưa cha, hay là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với từng độ tuổi của đứa trẻ à?
1: Theo mình thì nó ảnh hưởng nhất định tới từng độ tuổi đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ thì nó dễ tổn thương hơn, nó dễ tổn thương hơn, và nó lớn lên nó sẽ không hiểu được cái tương tác với cái người mà ra khỏi cuộc đời nó như thế nào. Còn đứa trẻ lớn thì có thể nó đối diện với nhiều cái sang chấn khi nó chứng kiến cái đổ vỡ này nhiều hơn, nên nó, tại vì nó nhìn thấy, nó chứng kiến
0: và nó suy nghĩ
1: suy
0: nữa.
1: Nghĩ nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó về đời sống gia đình sau này.
0: Yeah.
1: Thì mỗi một nhóm đối tượng thì nó ảnh hưởng cái sang chấn nó khác nhau.
0: Yeah.
1: Nhiều khi chính đứa trẻ nó lại cảm thấy nó là người có lỗi nữa. Thì cảm thấy ủa chắc tại mình mà bố mẹ bỏ nhau chẳng hạn vậy, hay là tại mình mà bố mẹ phải ráng. Vì khi họ giận nhau họ nói là vì con nên mình mới phải tiếp tục ở lại. Nên nó cảm thấy nó là cái nguyên nhân gây ra cái sự đổ vỡ.
0: Yeah.
1: Là nguyên nhân để mà bố mẹ nó phải sống với nhau như vậy.
0: Vâng.
1: Thì chính cái đó nó cũng là nạn nhân của cái vấn đề đó.
0: Dạ. Vậy thì có cách nào để giúp cho những bạn trẻ này khi trưởng thành sẽ có một cái cách để khắc phục những cái quá khứ không có êm đẹp trong hôn nhân của cha mẹ của mình như vậy không thưa cha?
1: Theo mình thấy đó, thì tốt hơn hết là mỗi chúng ta có cái người, có ai đó để tâm sự. Ví dụ như mình trong giáo xứ, trong đời sống của mình đó, mình cần cái người gọi là mentor, cái người dẫn dắt, cái người thầy, cái người linh hướng, là cái nhân vật rất là quan trọng. Ở bên nước ngoài cái việc mà gặp nhà tâm lý nó rất là bình thường, nghĩa là mình thấy cuộc sống của mình sao mình có cái nhìn một chiều quá, cái mình có thể đi gặp nhà tâm lý để hiểu rõ hơn về mình. Thì nhiều khi qua cái cách đối thoại mình phát hiện ra những cái vết thương,
0: yeah,
1: những sang chấn. Như Việt Nam mình cái việc mà đi đến nhà tâm lý nó chưa có được phổ biến lắm.
0: Yeah.
1: Và cũng không có nhiều người như thế để mà mình đến. Thì rất khó cho các bạn đó. Tuy nhiên trong cuộc sống nó có những cái não chúng ta nó có cái khả năng gọi là plasticity. Nó có khả năng uyển chuyển, mềm mỏng, nó có thể uốn nắn rất là tốt. Nên mỗi một người lớn lên mà mình thiếu hụt cái người này, nhưng mà nếu mình tìm được cái chỗ dựa nào đó của thầy cô, của những người lớn hơn mình, trưởng thành hơn mình mà nâng đỡ mình, cũng có thể giúp cho mình rất là nhiều. Do đó cái sự tương tác của một đứa trẻ trong môi trường học đường mà tốt, nó cũng có thể bù đắp một phần nào đó cái sự thiếu thốn gia đình. Ví dụ như trong thời thơ ấu mình lớn lên, mình có một người thầy, có một người cô yêu thương, làm gương cho mình, nó cũng có thể giúp cho mình rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Hoặc là người anh em trong nhà, hay là người cậu, người chú, hay là người cô, người dì. Thì nhiều khi chính những người chăm sóc thay thế, hiện diện thay thế đó cũng có một cách nào đó có thể bù đắp cho mình hoặc là giúp cho mình tốt hơn. Cái thứ hai là mình tập nói ra. Ngày hôm nay nhiều bạn trẻ chúng ta sống trong cái sự cô đơn, vì mình không biết nói cái vấn đề của mình với ai, và mình không biết ai sẽ hiểu mình. Và nhiều khi mình thấy ô cái chuyện của mình nó đâu có đáng gì đâu, mình phải nói ra rồi xấu hổ thêm chẳng hạn vậy. Thì chính cái điều đó làm cho các bạn bị quay quắt ở trong cái vòng luẩn quẩn của riêng mình. Đời sống chúng ta ngày hôm nay là cái tốt nhất là mình có một người bạn thân hay có ai đó mình tin tưởng được để mình có thể chia sẻ cái vấn đề của mình. Và khi mình chia sẻ ra được thì nhiều khi có cái nhìn thứ ba có thể giúp cho mình hiểu được mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là cái cũng quan trọng là mình phải tập chấp nhận.
0: Yeah.
1: Học chấp nhận rằng mình không có lớn lên trong một gia đình hoàn hảo hay là trọn vẹn. Không ai trong chúng ta có một gia đình hoàn hảo hết. Ai gia đình nào cũng có một cái này cái kia hết. Và khi mình chấp nhận là mình không có gia đình hoàn hảo thì mình cũng phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi lớn lên thành người trưởng thành và bao dung. Và thay đổi cái người ta gọi là cái frame of mind, là cái khung suy nghĩ của mình. Có nhiều người lớn lên từ gia đình đổ vỡ, nhưng mà họ nghĩ rằng là ô cái đổ vỡ đó họ tha thứ cho cha mẹ họ được.
0: Yeah.
1: Và họ nghĩ rằng làm sao để cho mình có một gia đình tốt đẹp hơn, mình không có đi vào vết xe đổ của cha mẹ của mình. Có những người vì gia đình đổ vỡ nên mình tiếp tục tạo ra cái đổ vỡ trong cuộc đời của mình.
0: Dạ, đúng.
1: Nên nó tùy thuộc vào cái góc nhìn của mình về quá khứ của mình coi nó như thế nào. Nếu mình nhìn với cái góc nhìn tương đối tích cực, với lòng biết ơn và với một cái hướng trong tương lai là phát triển bản thân tốt hơn, thì có khuynh hướng là mình sẽ đi được vào con đường tốt hơn. Nếu mình nhìn vào góc nhìn của dân của mình là một nạn nhân, tôi là nạn nhân, gia đình tôi không tốt, rồi xấu hổ về gia đình của tôi và không chấp nhận những gì đã xảy ra trong gia đình tôi, thì khuynh hướng đó nó có thể lặp lại nên mình.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Thì đó là cái mà mình cần phải, các bạn ở trong cái bối cảnh đó nên
0: phải phân định.
1: Phải phân định rất là nhiều.
0: Cái bối cảnh đó không có quyết định tôi là người như thế nào, đúng không cha? Vậy thì rõ ràng là các bạn phải được có một người để linh hướng giống như cha nói, và hơn nữa là các bạn phải tự phân định được những gì cha mẹ tôi đã trải qua không phải là lỗi của tôi.
1: Đúng rồi.
0: Tôi cũng hoàn toàn có thể quyết định lựa chọn mình là một con người khác, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Và vẫn cái câu chuyện này chắc là đã hỏi cha rất nhiều lần rồi, nhưng ngày hôm nay con vẫn muốn hỏi lại, đó là cha có lời khuyên nào dành cho tất cả những gia đình hiện nay để họ có thể vượt qua được những cái lúc sóng gió, để vượt qua được cái sự đổ vỡ trong hôn nhân, để tránh những cái hậu quả mà nãy giờ cha đã nêu ra trong suốt chương trình ngày hôm nay, được không ạ?
1: Thú thiệt với Như Yến là dĩ nhiên phải sống trong đời sống gia đình thì mới hiểu được cái đau khổ, cái khó khăn của người sống trong gia đình. Bản thân mình có kinh nghiệm sống trong gia đình với bố mẹ của mình, nhưng mà để mà đóng vai của một người chồng hay là một người nào đó, mình chưa có đi qua nó.
0: Yeah. Yeah.
1: Tuy nhiên qua cái sự học hỏi của mình và qua kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các gia đình bị đổ vỡ đó, thì mình cảm thấy thế này: đa số chúng ta, tất cả các gia đình đều có xung đột, đều có khó khăn như nhau hết.
0: Yeah.
1: Như nhau cái gì thì là hiểu lầm nhau nè. Đều có những lúc cảm thấy mình muốn bỏ nhau nè. Đều có những lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi nè. Và nhiều khi có những cái suy nghĩ phản bội nè.
0: Yeah.
1: Và rất nhiều gia đình cũng từng có giây phút phản bội. Ok. Nhưng không phải tất cả các gia đình này đều sẽ đi đến
0: đổ vỡ.
1: Đổ vỡ. Nó tùy thuộc rất nhiều bằng việc mình có can đảm ngồi lại và làm việc để mình lớn lên hay không. Vậy thì sau một cái biến cố nào đó trong gia đình của mình, luôn luôn nó sẽ là một câu hỏi đầu tiên là: cái biến cố đó nó nói gì với tôi về gia đình của tôi lúc này? Có phải chăng là cơ hội để tôi thay đổi, để tôi lớn lên, để tôi phải làm việc lại để tránh cái việc là tôi đang làm cho gia đình mình đi vào trong cái lái tự động hay không? Cái gọi là autopilot đó.
0: Dạ.
1: Nhiều khi mình lái tự động nhiều quá, mình để cho xe gia đình mình nó chạy tự lái nhiều quá, mình không có xử lý nó nên nó qua ô gà rớt xuống vực hồi nào cũng hay.
0: Dạ.
1: Nên mình phải cầm lái trở lại, mình phải thay đổi.
0: Phải chủ động hơn.
1: Chủ động hơn.
0: Dạ.
1: Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi qua những cái xung đột với sóng gió theo tuổi. Tuổi của mình và tuổi của con mình và tuổi của cha mẹ mình.
0: Dạ.
1: Mình phải sống với cha mẹ nè. Mình phải, cho dù mình không sống với cha mẹ, mình phải tương tác với họ. Tới một tuổi nào đó họ sẽ mất, họ sẽ già yếu. Nhưng mà những cái giây phút đó là như lúc sóng gió của mình. Mình phải đối diện với cái đau khổ của họ.
0: Dạ.
1: Và dĩ nhiên mình là người trong gia đình, mình sẽ cùng nhau phải đối diện cái điều đó. Mình sẽ đi qua cái tuổi tác của riêng mình. Tới một lúc nào đó mình sẽ đau bệnh. Hay tới lúc đó mình tới cái khủng hoảng của tuổi trung niên.
0: Dạ.
1: Tuổi tiền mãn kinh, mình thay đổi tính nết và thay đổi cả sự nghiệp của mình nữa.
0: Yeah.
1: Nhiều thứ liên quan, nên đó là sóng gió nó phải xảy ra. Mà khi sóng gió phải xảy ra, mình biết được là cái cơn bão nó đến thì mình tránh bão, chứ mình đừng có đợi nó bão nó tới nó ập vô mình rồi mình sập chìm nó. Mình thấy ví dụ như mỗi một năm đất nước mình tháng 7, tháng 8 đến tháng 10 đều có bão hết. Mình yeah. biết là bão sắp tới, mình lên nóc nhà mình để mình bỏ cát lên để giữ cho nhà không có tốc mái, thì giống như gia đình mình thôi, sắp tới bão thì mùa bão tới thì mình nên chuẩn bị trước, mình đề phòng trước.
0: Yeah.
1: Mình trang bị những cái kỹ năng để có thể đối thoại với nhau tốt để không có xảy ra cái sự đổ vỡ.
0: Yeah.
1: Cái thứ ba nữa là mình nghĩ là phải tha thứ thôi. Cuộc sống chúng ta cái điều khó nhất mình phải làm, nhưng mà cái điều kiện tiên quyết và đảm bảo tốt nhất để trong cuộc sống của mình có thể tồn tại với nhau được và sống với nhau được là tập tha thứ cho nhau. Vì ai trong chúng ta cũng có thiếu sót với nhau hết. Khi mà kết hôn với nhau là đã phải tha thứ cho nhau rồi. Tha thứ cho những cái yếu đuối của mỗi người. Và tha thứ mỗi ngày nữa. Tại vì hôm nay mình thấy như thế và mai mình có thể khác. Mình là phải tập tha thứ lại. Thì cái tha thứ đó nó sẽ giúp cho mình vượt qua được. Và tha thứ được thì mình sẽ có lòng biết ơn thôi. Em biết ơn nhau vì trong cuộc sống này mà để sống được với nhau, mình chia sẻ cuộc sống với nhau là mình đã đánh mất rất là nhiều thứ. Do đó không có ai trong chúng ta có thể là tự tự làm ra một cái con người là người vợ hay người chồng của mình để về sống với mình hết. Ba mẹ họ đã nuôi nấng họ lên nên người, rồi đã đầu tư, đã mất mát, đã hy sinh rất nhiều cho người vợ hay người chồng của mình. Nên khi mà mình có lòng biết ơn thì mình nghĩ là mình sẽ không có phản bội cái người làm ơn cho mình, đúng
0: Dạ đúng rồi.
1: không? Mình sẽ thay đổi vì cái người đó. Nên cái lòng biết ơn nó giúp cho chúng ta trân trọng nhau nhiều hơn và không có coi thường nhau cho dù cái yếu đuối của nhau nó có. Và từ cái biết ơn đó thì mình mới đi được ở cái điểm là quan trọng là mình phải thích ứng
0: Thích ứng
1: với cái thay đổi của mọi người.
0: dạ đúng
1: Vì mình không phải là tuổi 20 suốt đời.
0: dạ đúng rồi
1: Mình sẽ tới cái tuổi 40 tới 50, mình sẽ già đi, mình sẽ yếu đi, mình sẽ mỏng giòn hơn. Và mỗi chúng ta phải thích ứng với cái độ tuổi của mình và của người kia. Khi mình thích ứng được thì mình thích ứng nghĩa là gì? Mình phải thay đổi mình để phù hợp với người kia hơn
0: Dạ, đúng rồi.
1: trong cái độ tuổi của họ. Cả hai người cùng thay đổi. Ví dụ như mình phải thay đổi giờ giấc của mình, thói quen của mình khi mình có con nè, để chia sẻ nha, cái trách nhiệm làm cha làm mẹ nè. Mình phải thay đổi mình, giờ giấc của mình, cách sống của mình
0: Niềm
1: khi,
0: vui của mình
1: đúng
0: nữa
1: rồi,
0: đúng không ạ?
1: mình phải tháp nhập, người ta gọi là tháp nhập hai người với nhau theo kiểu đó. Thì chính cái đó nó sẽ bảo vệ hạnh phúc gia đình mình hơn. Với lại mình cũng phải tập hiểu được là một cái xung đột nó xảy ra với mình hay là cái đổ vỡ nó xảy ra với mình nó ảnh hưởng đến hết, với con của mình, với người xung quanh chứ không phải với riêng mình không. Nên mình nhìn nhận cái điều đó trước để mình làm việc với nhau để mình phù
0: Cố
1: hợp hơn
0: gắng,
1: với nhau. Mình cố gắng vượt qua thì mình nghĩ là sẽ ổn.
0: Có một ý cha vừa nói cái chữ thích ứng con cũng thấy rất là hay, bởi vì thật ra đối với con đã từng chứng kiến rất nhiều người họ họ không đủ can đảm để nói ra những điều họ mong muốn với bạn đời của mình, và bởi vì họ nói ra họ sợ người kia sẽ không đón nhận, sẽ phán xét và sẽ không thích ứng được với những điều họ muốn. Vậy thì cái việc can đảm nói ra điều mình mong muốn có phải là một trong những yếu tố cần thiết để giữ cho hôn nhân mình vững không, thưa cha?
1: Đó là dấu hiệu của người không có niềm tin cơ bản đó, ý là trong đời sống vợ chồng họ phải có niềm tin cơ bản, nghĩa là tôi có thể sống cái yếu đuối của tôi với người kia mà tôi không sợ người kia phán xét và coi thường tôi, với điều kiện là người kia phải trân trọng và biết ơn tôi nữa. Thì mà một người mà sống chung mà không dám nói ra nghĩa là một cách nào đó họ không đủ niềm tin với người vợ người chồng của mình, họ họ sợ nói ra họ sẽ mất luôn người đó hay là người đó sẽ không còn sự tôn trọng cho họ nữa. Vậy thì khi hai người sống như vậy với nhau như vậy là họ không có sống bằng niềm tin, mà vợ chồng mà sống với nhau không bằng niềm tin thì rất là khó bền đó.
0: Đối phó với nhau.
1: Đúng vậy, thì có cái gì đó họ phải làm việc với bản thân họ. Cái thứ hai nữa là mình cũng đừng có mong đợi người chồng hay người vợ của mình phải đọc được cái ý nghĩ trong đầu của mình. Không ai đọc được hết, chỉ có Chúa Thánh Thần mới đọc được thôi. Nên nếu mình muốn gì mình phải tập can đảm mình nói, cách nói nó là quan trọng. Thì do đó mình phải tập đối thoại một cách nhẹ nhàng để trình bày cái ý tưởng mà không áp đặt, cái suy nghĩ mà không gây hiểu lầm một cách rõ rệt để cả hai cùng đối thoại và lắng nghe nhau, thì nó mới dễ đi đến cái sự hiểu biết và tin tưởng nhau được. Còn mình cứ nói là đã sống với nhau bao lâu rồi mà không hiểu nhau thì nó rất khó,
0: Dạ
1: tại vì
0: đúng
1: không ai có thể đọc được cái não của người khác hết,
0: Dạ
1: mình phải nói ra người ta mới biết.
0: vâng. Con rất cảm ơn cha vì những lời khuyên rất hữu ích của cha ngày hôm nay. Hy vọng là với những cái lời khuyên đó thì anh chị em sẽ có những cái sự tham khảo để chúng ta có thể vượt qua những lúc sóng gió và giữ cho hôn nhân bền vững hơn. Dạ, một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
3: Hôm nay, 24 tháng 8, thứ hai trong tuần 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương thứ nhất từ câu 45 đến 51. Khi ấy ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, ngày lễ Thánh Bartolomeo, cũng còn gọi là Nathanael, trình bày một hành trình đức tin sống động của vị tông đồ được tuyển chọn từ sự hoài nghi đến tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta cần lưu ý để đi vào hành trình đức tin này, chúng ta phải vượt qua thái độ định kiến. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Khi Philip-phê giới thiệu Chúa Giêsu, ông Bartolomeo đã phản ứng bằng một câu nói đầy định kiến, dựa trên nguồn gốc địa lý. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Chỉ vì xuất thân của Đức Giêsu từ miền quê, cho nên người ta không dễ dàng đón nhận Đức Giêsu như là cứu Chúa. Bartolomeo phản ứng một cách rất tự nhiên: có gì hay ho từ Nazareth đâu? Quả thật trong đời sống, chúng ta dễ dàng dán nhãn cho người khác như kiểu dựa trên bằng cấp, trên quá khứ, trên quê quán, trên những gì mà chúng ta biết được từ bên ngoài. Câu chuyện của Thánh Bartolomeo hôm nay dạy chúng ta rằng chân lý có thể đến từ những nơi tầm thường nhất, từ những con người bình dị nhất. Đừng để định kiến ngăn cản chúng ta gặp gỡ Đấng cứu độ. Đừng để định kiến làm cho chúng ta xa cách anh chị em của mình. Hãy nhận ra Thiên Chúa nơi mọi con người, nơi mọi thực tại, và chân lý có thể đến từ mọi nơi. Và chính trong cuộc gặp gỡ thú vị này, ta thấy sự thành thật nội tâm mà Đức Giêsu đã khen ngợi nơi người môn đệ được tuyển chọn, nơi một con người lòng dạ không có gì gian dối. Đức Giêsu đã khen ngợi Bartolomeo là một người Israel đích thật. Ngài không khen ngợi ông vì sự thánh thiện hoàn hảo, nhưng khen ông vì tính chất phát thật thà. Thiên Chúa không tìm kiếm những diễn viên giỏi trên sân khấu đạo đức, Ngài không tìm kiếm những tâm hồn mà chỉ biết thể hiện hay phong bạc theo kiểu nói của thế gian, nhưng ngài tìm kiếm những tâm hồn chân thật. Một khi chúng ta dám sống chân thật với Chúa và chân thật với chính mình, ngay cả khi chúng ta nhận ra sự tầm thường, giới hạn, dốt nát và yếu đuối của mình, sự thành thật là bước đầu để giúp chúng ta được biến đổi, giúp chúng ta đến gần Chúa hơn. Chúa thấy chúng ta ngay cả khi chúng ta còn tầm thường và tội lỗi. Chúa thấy chúng ta ngay từ khi chúng ta còn đắm đuối trong những giới hạn của bản thân mình. Cũng như chính Chúa Giêsu đã thấy Nathanael dưới gốc cây vả. Hình ảnh cây vả đối với người Do Thái là một hình ảnh quen thuộc, như một biểu tượng được chọn lọc để nói về việc người ta học hỏi suy niệm lời Chúa. Đức Giêsu thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả, nghĩa là thấy được sự thao thức thầm kín nơi chính tâm hồn của ông, thấy được khát vọng của ông, thấy được sự chân thật mộc mạc của ông. Có những lúc chúng ta cảm thấy cô độc trong đức tin hoặc trong nỗi đau của riêng mình, đừng quên rằng Chúa thấy chúng ta trước khi chúng ta thấy, trước khi chúng ta kêu cầu sự trợ giúp của Ngài. Ngài thấu hiểu tất cả những nỗ lực, tất cả những sự thầm lặng, tất cả những sự đói khát, tất cả những yếu đuối của bản thân ta. Ở đây, chúng ta được mời gọi đến mà xem, nghĩa là đi vào tương quan với Chúa, biết dành giờ để cầu nguyện, để cảm nhận một Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy bắt gặp ánh mắt của Đức Giêsu, một ánh mắt nhìn thấy chúng ta như đã nhìn thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả. Để rồi chúng ta được mở ra một chân trời mới trong sự tín thác, và chúng ta được biến đổi để đi từ ngờ vực đến xác tín, từ thái độ ơ hở tới sự chân thành để trở thành một người môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay trong ngày lễ kính thánh Bartolomeo, Chúa đã mở mắt cho chúng con để chúng con thoát khỏi định kiến, để chúng con biết sống chân thành, hầu xứng đáng là những con người được tuyển chọn trở nên những con người trong vương quốc của Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Cộng hòa San Marino. Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành 13 tiếng đồng hồ để viếng thăm một vụ tại Cộng hòa San Marino, miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được hai vị đồng tổng thống và các quan chức chính quyền San Marino và dân chúng đón tiếp nồng nhiệt. Lên tiếng sau diễn văn chào mừng của hai vị đồng tổng thống, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thăm Cộng hòa San Marino, quốc gia được xem là nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới, có truyền thống từ đầu thế kỷ thứ 4. Ngài cảm ơn hai vị đồng tổng thống và nhân dân San Marino về sự đón tiếp nồng hậu và nhắc đến chuyến thăm cách đây 44 năm của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo hoàng và Đức Benedicto thứ 16 năm 2011. Trọng tâm bài diễn văn là ý nghĩa của khẩu hiệu tự do Libertas gắn với truyền thống của Thánh Marino. Theo Đức Giáo hoàng, tự do không chỉ có nghĩa là độc lập về chính trị hay quyền tự quyết của một quốc gia. Tự do dân sự đích thực phải bắt nguồn từ tự do và phẩm giá của mỗi con người. Con người chỉ thực sự tự do khi được tôn trọng trong lương tâm và có khả năng tìm kiếm sự thật, đưa ra quyết định có trách nhiệm trước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Thomas More như một mẫu gương về việc trung thành với lương tâm ngay cả khi phải đối diện với nghịch cảnh, đồng thời bày tỏ sự liên đới với những người đang chịu đau khổ vì bảo vệ lương tâm của mình. Một khía cạnh quan trọng khác của tự do là đóng góp tích cực cho hòa bình. Đức Giáo Hoàng đánh giá cao vai trò của Cộng hòa San Marino trong ngoại giao và chủ nghĩa đa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại, sự khiêm nhường và kiên nhẫn là những con đường cần thiết để hàn gắn xung đột. Ngoại giao phải có khả năng đối thoại với tất cả các bên, kể cả các đối tác khó tiếp cận, nhằm tìm kiếm các dấu hiệu thiện chí và thúc đẩy hòa bình. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xác định mục tiêu sâu xa nhất của phòng thí nghiệm này là chăm sóc con người. Điều đó bao gồm bảo vệ sự sống ở mọi giai đoạn, tôn trọng phẩm giá con người và sử dụng công nghệ để phục vụ con người, chứ không thay thế tự do hay trách nhiệm của họ. Ngài ghi nhận truyền thống hiếu khách của San Marino, đặc biệt việc hỗ trợ người dân Ukraine và bảo vệ luật nhân đạo quốc tế. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, có phần trao đổi quà tặng giữa Ngài và chính phủ San Marino, rồi Ngài tiến vào vương cung thánh đường Thánh Marino gần đó.
0: Xin Lộ Đức, Pháp Quốc, Đức Giám mục Lộ Đức cấm huynh đoàn Thánh Pio X cử hành thánh lễ và cầu nguyện công khai tại đền thánh. Sau các lễ truyền chức giám mục bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa rồi và sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Cha Jean-Marc Mica, giám mục giáo phận Tapes và Lộ Đức đã thu hồi sự cho phép trước đây dành cho huynh đoàn Thánh Pio X và các giáo sĩ thuộc huynh đoàn này không được cử hành các bí tích và tổ chức cầu nguyện công khai. Tuy nhiên, các tín hữu vẫn có thể tự do đến hàng đá và những địa điểm khác trong đền thánh để cầu nguyện riêng. Đó là nội dung thông cáo của Đức Cha Mica công bố ngày 13 tháng 8 vừa qua. Trong văn kiện có đoạn viết, tình hình mới được tạo ra vào ngày 1 tháng 7 vừa qua do các lễ truyền chức giám mục tại Econ, Thụy Sĩ, không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, đã tạo nên một tình hình mới trong mối quan hệ giữa huynh đoàn này và giáo hội công giáo. Ngày 1 tháng 7 vừa rồi, tại Econ, Thụy Sĩ, bất chấp sự cảnh cáo của Tòa Thánh, hai giám mục Alfonso de Galarreta và Benafele đã truyền chức cho bốn giám mục mới của huynh đoàn. Hôm sau đó, Bộ Giáo lý Đức Tin của Tòa Thánh tuyên bố rằng sáu giám mục liên quan đã đương nhiên bị mắc vào tuyệt thông giành quyền giải cho Tòa Thánh. Đồng thời, Bộ Giáo lý Đức Tin gọi các lễ truyền chức này là một hành vi có tính chất lì giáo. Bản ghi chú giải thích được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố ngày 2 tháng 7 còn đi xa hơn tình trạng bất hợp lệ về mặt giáo luật vốn trước đây áp dụng riêng cho các giám mục liên quan. Theo văn bản của Roma, các thừa tác viên có chức thánh thuộc huynh đoàn đang ở trong tình trạng lì giáo và do đó phải được coi là những người lì giáo, đồng thời phải chịu vạ tuyệt thông được quy định tại Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Đây là bối cảnh mà Đức Cha Mica viện dẫn. Trong thông báo, vị giám mục nói về một chế tài liên quan đến 6 giám mục có liên quan, 2 giám mục cũ và 4 giám mục mới, đồng thời nhắc lại rằng Bộ đã mở rộng các hệ quả về mặt giáo luật đối với tất cả các linh mục của huynh đoàn, cũng như đối với các tín hữu công khai và chính thức gia nhập huynh đoàn. Trước khi đưa ra quyết định, Đức Cha Mika cho biết đã tham khảo ý kiến của các cộng sự của mình và những người có năng lực khác. Đức Cha biết những chỉ dẫn rút ra từ các cuộc tham vấn này rất rõ ràng. Sau đó là phần mang tính quyết định và thực thi của thông báo. Sau sắc lệnh về ly giáo và vạn tuyệt thông được tòa thánh công bố, tôi không thể cho phép cử hành thánh lễ hay các bí tích khác, cũng như các buổi cầu nguyện công khai của huynh đoàn thánh Pio X bên trong đền thánh. Ở phần cuối của thông báo, Đức Cha Mika chuyển sang một ngôn ngữ ít mang tính giáo luật hơn so với những đoạn trước. Ngài biết, tôi hoàn toàn ý thức về nỗi đau và có lẽ cả sự không hiểu mà quyết định này sẽ gây ra. Tôi phó thác quyết định của mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ các bệnh nhân và người khuyết tật tại Rimini. Giả từ các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc tại Rimini, sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ chính tòa giáo phận Rimini để gặp gỡ các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo được Caritas giáo phận giúp đỡ. Ngoài ra cũng có một số linh mục và nữ tu cao niên. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn Đức Giám mục và Caritas Rimini đã tổ chức cuộc gặp gỡ này với anh chị em, và tôi cảm ơn từng người trong anh chị em đã đáp lại lời mời. Đây là nhà thờ chính tòa Rimini, và nơi đây anh chị em là người nhà. Đúng vậy, bởi vì Chúa Giêsu khi gặp những người bệnh, những người khuyết tật hay những người nghèo, người đã đón tiếp họ và đặt họ vào vị trí trung tâm để chữa lành họ, để trả lại cho họ một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá của họ. Qua đó, người cho mọi người thấy những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, của lòng thương xót vô biên của người. Chúng ta cũng phải làm như vậy để cho Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, để cho người tha thứ cho chúng ta, hoán cải chúng ta, rồi cùng nhau bước đi trong giáo hội của người, là cộng đoàn mà người đã thiết lập để đem đến cho mọi người tin mừng về chiến thắng của người trên tội lỗi và sự chết. Vì thế, tôi cảm ơn anh chị em và khích lệ anh chị em luôn theo Chúa bằng cách tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội, tại giáo xứ, trong các hội đoàn, tại những nơi đón tiếp và phục vụ.
0: Tin Rimini, Đức Thánh Cha viếng thăm một vụ tại giáo phận Rimini. Thứ Bảy ngày 22 tháng 8 vừa qua, sau khi viếng thăm Cộng hòa San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bay đến thăm giáo phận Rimini, cũng thuộc miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được hướng dẫn lần lượt viếng thăm cuộc triển lãm về Thánh Agostino, tiếp đến là triển lãm về ông Léon Hartmann, người Pháp qua đời năm 1915, vốn là một doanh nhân đi tiên phong về đạo lý xã hội công giáo. Đức Thánh Cha cũng viếng thăm làng các trẻ em trước khi tiến vào đại thính đường của cuộc gặp gỡ các dân tộc và đọc bài diễn từ dài 25 phút trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tham dự viên, không những tại đại thính đường, nhưng cả những người theo dõi trong 4 hội trường khác được nối qua màn hình. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng gặp gỡ, tình bạn và tình yêu là những con đường căn bản để xây dựng hòa bình và đổi mới thế giới. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp những người tham dự. Cuộc gặp gỡ đồng thời nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của tên gọi, cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong một thời đại còn nhiều xung đột và bi kịch, việc con người biết gặp gỡ, đối thoại và trở thành bạn hữu với nhau có một ý nghĩa đặc biệt. Theo Đức Giáo Hoàng, hòa bình được bảo vệ và lan tỏa nhờ những con người không sợ gặp gỡ và đối diện với người khác. Từ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, Ngài nhắc đến tình bạn xã hội được xem như khuôn mặt cụ thể của tình huynh đệ. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu cho mặt trời mọc trên người tốt cũng như kẻ xấu, cho mưa xuống trên người công chính cũng như bất chính. Điều đó cho thấy sự quảng đại của Thiên Chúa vượt xa những tính toán hẹp hòi của con người. Vì thế, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng sự giữ không thể bị chống lại bằng sự giữ,
2: luật của đời sống và phương thế cứu độ phải là tình yêu. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng gửi lời tới giới trẻ. Ngài nhìn thấy nơi các bạn trẻ và những người tình nguyện dấu hiệu cho thấy tương lai vẫn là một lời hứa chứ không phải là một mối đe dọa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng đức tin Kitô giáo không phải vấn đề của số lượng hay ảnh hưởng, mà trước hết là vấn đề của tự do. Giáo hội không phát triển bằng việc cưỡng ép người khác theo đạo, nhưng bằng sức hấp dẫn của một lối sống tin mừng. Người Kitô hữu phải làm cho người khác có thể đặt câu hỏi, có thể sống như thế này không? Dù con người còn nhiều giới hạn và tội lỗi, thì Chúa vẫn nâng họ dậy và làm cho chứng tá của họ có thể trở nên đáng tin cậy. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người yêu mến giáo hội, gìn giữ sự hiệp nhất và sống tinh thần hiệp hành. Giáo hội phải học cách lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, lắng nghe cả những người đang tìm kiếm chân lý nhưng chưa thuộc về giáo hội. Hiệp hành không chỉ là một phương pháp hay một tiến trình, mà là bản chất của một dân tộc cùng bước đi, biết lắng nghe để cho đức tin của người khác biến đổi mình và cùng nhận ra những bước đi mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi đó, quyền bính trở thành phục vụ, những khác biệt được tôn trọng và những ân ban được chia sẻ vì ích chung. Tóm lại, sứ điệp trọng tâm của bài diễn văn là: trong một thế giới bị chia rẽ bởi chiến tranh, quyền lực, bất bình đẳng và khủng hoảng, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những người gặp gỡ, lắng nghe, yêu thương, tha thứ và xây dựng tình huynh đệ. Tình yêu của Thiên Chúa không ồn ào nhưng có sức biến đổi lịch sử. Bằng cách sống tình yêu ấy trong tự do, đối thoại, phục vụ và hiệp thông, giáo hội và đặc biệt là giới trẻ có thể trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Câu tình yêu lay chuyển mặt trời và các vì sao, vì thế trở thành hình ảnh kết thúc và cũng là chìa khóa để hiểu toàn bộ bài diễn văn.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, trong chuyến viếng thăm San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Đức Thánh Cha được Đức Cha Domenico Beneventi, giám mục sở tại và cha quản đốc Thánh đường cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện giáo dân nồng nhiệt tiếp đón. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu nhìn lại hành trình đức tin và tiếp tục sống tin mừng trong thế giới hôm nay. Ngài nhắc đến di sản của các thánh Marino và Leone, những người đã đem sứ điệp Kitô giáo vào đời sống xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng dựa trên tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông. Theo Ngài, di sản ấy vẫn có

mục, nghề nghiệp hay dấn thân xã hội về chính trị. Họ được mời gọi chuẩn bị nghiêm túc cho trách nhiệm tương lai, tham gia các hoạt động bác ái và công lý, qua đó trở thành những chứng nhân của hòa bình. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò của các linh mục, giáo lý viên và người giáo dục trong việc đồng hành với giới trẻ. Tuy nhiên, gia đình vẫn là môi trường đầu tiên và tự nhiên nhất để đức tin được hình thành. Vì thế, cần xây dựng sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và cộng đoàn giáo hội, giúp cha mẹ sống lại đức tin và vui mừng truyền đạt các giá trị Kitô giáo cho con cái. Trong việc giáo dục đức tin, các cộng đoàn cần giúp mọi người khám phá vẻ đẹp của đời sống bí tích, đặc biệt là bí tích rửa tội và thánh thể, đồng thời đào tạo tín hữu tham dự phụng vụ cách tích cực và cộng đoàn. Đức Giáo Hoàng nhắc rằng, mỗi Kitô hữu đều có phẩm giá và sứ mạng, được sai đi để mang ánh sáng tin mừng vào đời sống xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định tin mừng là con đường dẫn tới tự do và giúp con người tìm được ý nghĩa trước những niềm vui, đau khổ và câu hỏi sâu xa của cuộc đời. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, hiệp thông là lời mời gọi quan trọng nhất, hiệp nhất giữa các giáo xứ, giữa mục tử và giáo dân, cũng như giữa các đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau. Bằng sự hiệp nhất ấy, cộng đồng giáo hội có thể trung thành tiếp nối công trình của các thánh Marino và Leone, và trở thành chứng tá sống động của tin mừng trong thế giới hôm nay.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Thánh lễ Đồng tế. Ở bài trước, chúng ta đã khảo sát về lịch sử Thánh lễ Đồng tế. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển qua khía cạnh thần học và giáo luật. Về thần học, trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu những lý do bênh vực Thánh lễ Đồng tế. Tiếp đó là những vấn nạn được đặt ra. Những lý do bênh vực. Các văn kiện phụng vụ, điển hình là quy chế sách lễ Roma số 199, vạch ra ba lý do mà việc đồng tế làm nổi bật. Đó là một chức tư tế, một hy lễ, một hội thánh. Lý do thứ nhất là sự hợp nhất trong một chức tư tế. Tác vụ tư tế kéo dài chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Vì thế khi đồng tế, các linh mục bày tỏ cho thấy rằng các ngài chỉ là dụng cụ của vị tư tế duy nhất. Các ngài hành động dường như chỉ có một ý muốn, cùng dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ hai là sự duy nhất của hy tế. Trong Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất. Đó là hy tế của Đức Kitô được dâng một lần và mang giá trị vĩnh viễn. Các thánh lễ làm hiện thực hy lễ đó cho đến khi Chúa đến. Các tư tế thi hành các công tác khác nhau, nhưng tựu chung đều nhằm thông dự vào chức tư tế độc nhất của Chúa Kitô. Vì thế, các ngài liên đới với nhau trong việc thi hành một sứ vụ chung. Các hành động của các tư tế không nhân cấp hy tế của Đức Kitô, nhưng tất cả đều liên kết với nhau trong một tư tế duy nhất, trong việc dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ ba là sự hợp nhất của hội thánh. Thánh lễ là bí tích xây dựng sự hợp nhất của hội thánh, nghĩa là của tất cả mọi tín hữu. Việc đồng tế của các tư tế cũng làm nêu bật sự hợp nhất của những người lãnh nhận chức thánh để phục vụ sự hợp nhất của hội thánh. Những vấn nạn. Bên cạnh những lý do tích cực cổ võ việc đồng tế, không thiếu vấn nạn đã được nêu lên về lý thuyết và thực hành. Lý do của sự hợp nhất trong hội thánh đòi hỏi rằng mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa trong cương vị của Chúa Kitô, in persona Christi. Thánh lễ đồng

tế làm giảm đi ý nghĩa đó. Xét vì tất cả các tư tế đều ngang hàng với nhau, tức là cộng đoàn có nhiều đầu chứ không chỉ có một đầu. Xem ra sự hợp nhất của hội thánh chỉ rõ nét khi thánh lễ do chính giám mục chủ tọa và kết nạp các linh mục vào việc cử hành. Lý do của sự duy nhất của hy tế không đứng vững. Tuy rằng tân ước chỉ có một hy tế duy nhất và vĩnh viễn, nhưng hội thánh nhận được lệnh phải lặp lại việc cử hành nhiều lần để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa cũng như chuyển cầu cho nhân loại. Chắc hẳn là có sự khác biệt giữa 100 thánh lễ do 100 linh mục dâng riêng biệt với một thánh lễ đồng tế của 100 linh mục, bởi vì trong trường hợp này chỉ là một thánh lễ. Thực ra vấn nạn này còn đang trong vòng tranh luận. Có người lập luận như thế này: khi 100 linh mục đồng tế thì tuy dù chỉ có một thánh lễ, nhưng các hành động của Chúa Kitô được nhân lên 100 lần do con số các vị đồng tế. Và mặc dầu các vị chỉ đọc chung các lời thánh hiến, nhưng kỳ thực tất cả các tư tế đều cử hành trọn vẹn thánh lễ một cách tập đoàn. Chúng ta chuyển sang phần mục vụ. Tính cách mục vụ có thể được nhìn dưới nhiều khía cạnh: nghi thức, pháp lý, tâm linh. Về nghi thức, trong việc soạn thảo nghi thức, người ta đã gặp thấy vấn nạn: phải hiểu thế nào là đồng tế? Phải chăng tất cả các tư tế đều đọc các kinh và làm các cử điệu như khi cử hành một mình không? Hay là có thể phân phối các phận vụ giữa các tư tế? Đâu là phần tối thiểu mà tất cả mọi tư tế đều phải đọc hay làm? Có thể giới hạn việc đồng tế vào việc tham dự cách thinh lặng không? Theo nghi thức hiện hành, điều tối thiểu của việc đồng tế là tất cả các linh mục đều đọc trình thuật thiết lập bí tích cùng với lời khẩn nài trước và sau đó. Tuy nhiên, những khi đọc chung thì tiếng của vị chủ tọa phải nổi bật lên, còn các vị khác thì đọc thầm. Những phần khác sẽ do vị chủ tế đọc, thí dụ kinh tiền tụng hoặc một vị đồng tế. Sách lễ Roma đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết về những phần đọc chung hay đọc riêng, tùy theo mỗi kinh nguyện tạ ơn. Khi đọc kinh khẩn nài thánh hiến, tất cả các đồng tế đặt tay hướng về bánh và rượu. Khi đọc các lời thánh hiến trên bánh và chén rượu, thì các vị giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Chúng ta nhận thấy có một sự tiến triển của thần học Tây Phương trong quan điểm về mô thức của bí tích. Trước đây, thần học kinh viện cho rằng chính các lời thánh hiến biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Còn bên Đông Phương thì chủ trương rằng sự biến đổi do tác động của kinh khẩn nài thánh linh. Sau nhiều thế kỷ tranh luận, người ta nhận thấy rằng kinh nguyện tạ ơn trong phụng vụ Roma không có kinh khẩn nài thánh linh, và điều này được bổ sung trong các kinh nguyện tạ ơn được soạn ra sau Công đồng Vaticano thứ hai, các kinh nguyện 2, 3 và 4. Bánh và rượu được biến đổi nhờ tác động của thánh linh cũng như nhờ những lời thánh hiến. Vì thế, các vị đồng tế đọc chung không những là các lời thánh hiến mà cả các kinh khẩn nài nữa. Tuy nhiên, đến khi ấn định cử điệu, thì khi đọc kinh khẩn nài, các tư tế giang hai tay trên lễ phẩm. Còn khi đọc lời thánh hiến, các tư tế giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Một cuộc tranh luận đã được đặt ra và chưa được giải quyết. Đây là cử chỉ biểu lộ hay là cử chỉ khẩn nài? Chúng ta sẽ bàn vấn đề này trong các bài tới. Các vị đồng tế mặc phẩm phục như khi dâng thánh lễ. Tuy nhiên, khi vì số đông không đủ áo lễ, thì có thể chỉ đeo dây stola, nhưng vị chủ sự phải mặc áo lễ. Các vị đồng tế phải hiện diện ngay từ đầu buổi cử hành. Ai đến sau thì không được chấp nhận nữa. Về pháp lý hay giáo luật. Theo quan điểm của truyền thống Hội Thánh Latinh, việc đồng tế đòi hỏi tối thiểu các vị tư tế phải đọc các lời thánh hiến trên bánh và rượu. Đây là lời tuyên bố của Đức Pio thứ 12 và được Bộ Thánh vụ
ngày nay là Bộ Giáo lý Đức tin, khẳng định trong một tuyên ngôn ngày 23 tháng 5 năm 1957. Các văn bản phụng vụ khuyến khích các tư tế hay đồng tế, đặc biệt trong các dịp lễ phong chức, ngày thứ năm tuần thánh, các công đồng, hội nghị. Tuy vậy, các tư tế được tự do lựa chọn hoặc đồng tế hoặc dâng lễ một mình, nhưng không được phép cử hành một mình tại một nơi đang diễn ra thánh lễ đồng tế. Quy chế tổng quát của sách lễ Roma đã trình bày khá tỉ mỉ những trường hợp mà các tư tế, sau khi đã đồng tế, còn được phép cử hành thánh lễ một lần nữa do nhu cầu mục vụ. Luật cấm các tư tế công giáo đồng tế với các tư tế hoặc mục sư thuộc các hội thánh chưa hiệp thông hoàn toàn với hội thánh công giáo, bởi vì nó trái ngược với ý nghĩa của sự đồng tế. Khi đồng tế, các tư tế được phép nhận bổng lễ. Tuy nhiên, nếu đồng tế lần thứ hai trong một ngày, vì bất cứ lý do gì, thì không được nhận bổng lễ nữa. Về tâm linh, dưới khía cạnh này, phải thú nhận rằng không phải tất cả những mục tiêu của việc khôi phục thánh lễ đã đạt được. Mục tiêu của việc đồng tế là nhằm nêu bật sự hợp nhất trong chức tư tế và hy lễ, chứ không phải để tăng thêm phần long trọng vì con số đông linh mục. Tiếc rằng trên thực tế, đây lại là nguyên do thường xảy ra. Việc cử hành thánh lễ đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm linh cũng như về các bài đọc và kinh nguyện. Tiếc rằng sự chuẩn bị này thường bị coi nhẹ trong trường hợp đồng tế. Có những vị đồng tế khoác áo lễ vào mà không biết ngày hôm ấy là lễ kính vị thánh nào hoặc bài sách thánh nói gì. Việc cử hành thánh lễ đồng tế tại các cộng đoàn tu sĩ biểu lộ và xây dựng sự hợp nhất của các phần tử. Các tư tế gặp nhau thường xuyên, cho nên có thể duy trì sự hồi tâm thinh lặng trước và sau buổi cử hành. Ngoài trường hợp đó, các lễ đồng tế thường là của những vị tư tế không mấy khi gặp gỡ nhau, và tiếng cười nói, ồn ào kéo dài cho tới lúc bước vào nhà thờ. Dù nói gì đi nữa, nếu việc tham gia tích cực của các tín hữu vào thánh lễ không thể chỉ giới hạn vào việc thưa kinh, thì việc tham gia tích cực của các tư tế lại càng đòi hỏi nhiều điều khác hơn là mặc phẩm phục và đọc lời thánh hiến. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Ngài là một trong số các môn đệ đầu tiên được Thầy Giêsu kêu gọi. Theo Thánh sử Gioan, Tông Đồ Bartolomeo còn được gọi là Nathanael. Danh xưng này có nghĩa là Thiên Chúa đã ban cho. Nathanael chính là người con của ông Lô-mê-ô, cư ngụ tại Cana, xứ Galilê. Có lẽ Nathanael cũng được mời tham dự tiệc cưới cùng với Đức Giêsu và mẹ Maria, và ông đã chứng kiến phép lạ nước lã biến thành rượu ngon. Trước khi được Thầy Giêsu kêu gọi, Bartolomeo đã được ông Philip-phê giới thiệu về đấng mà ông Mô-sê cùng các tiên tri đã nói đến. Đấng ấy chính là Đức Giêsu, con ông Giô-se, người Nazareth. Thời gian đầu theo Chúa, tông đồ Bartolomeo không mấy thiện cảm với những người dân vùng lân cận, nên đã tự hỏi, từ Nazareth thì có thể xảy ra điều gì tốt được. Đối với Bartolomeo, không thể có chuyện một người quan trọng lại xuất thân từ nơi tầm thường như Nazareth. Giống như suy nghĩ của nhiều người Do Thái, ông cho rằng đấng Messiah, dòng dõi vua David phải xuất thân từ ngôi làng của tổ phụ, đó là làng Bethlehem. Hiểu được điều ấy, ông Philip-phê liền thuyết phục ông, cứ đến mà xem. Khi ông Bartolomeo gặp được Đức Giêsu, người tỏ ý khen ngợi vì ông là một người Israel lòng dạ ngay thẳng, không có điều gì gian dối. Lời nhận xét này làm Bartolomeo kinh ngạc và hỏi, làm sao người lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, vì người đã nhìn thấy ông dưới cây vả. Điều này đã chạm đến tận sâu tâm hồn Bartolomeo, khiến ông nhận ra nguồn gốc thiên sai và sự thật cao cả về con người Đức Giêsu. Cuộc đời của tông đồ Bartolomeo gắn liền với Thầy Giêsu và nhóm 12. Sau khi đón nhận Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, tông đồ Bartolomeo nhiệt thành ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống cho biết ngài đã truyền giáo tại vùng Tiểu Á, Mesopotamia, Persia, Ấn Độ, Ai Cập và nhiều nhất ở vùng Armenia. Vì thế, người tín hữu ở đây tôn kính thánh nhân như vị tông đồ Chúa gửi đến cho riêng họ. Người ta kể rằng khi tông đồ Bartolomeo đến Armenia, nơi vua Polymio và triều đình cư ngụ, thì mọi quỷ thần ở đó đều vâng phục. Ngài chữa lành cho nhiều người bị quỷ ám, trong số đó có cả cô công chúa con của vua. Vua liền cho mời thánh nhân đến triều đình truyền cho quỷ thần phải nói sự thật về số phận đời đời của nó. Nhà vua cảm động ban tặng nhiều tiền bạc cho vị tông đồ nhiệt thành, nhưng ngài đã từ khước, ngài chỉ cầu mong cho mọi người nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Từ sự việc đó, các tư tế theo thần ma quỷ tức giận, họ xúi giục dân chúng nổi dậy chống lại thánh tông đồ. Ông Artiges, em của vua Polymio, liền bắt ngài tống vào ngục. Ông nổi giận ra lệnh lột da và nổi lửa thiêu sống thánh nhân. Nhưng nhờ quyền năng của Chúa, ngài đã được cứu sống. Ngày nay, trong đền thờ Sistina ở Roma, còn lưu giữ bức tranh vẽ chân dung thánh Bartolomeo. Bên cạnh có con dao và trong tay ngài cầm một mảng da của chính mình. Sau đó ngài đã chịu chẻm quyết vì danh Đức Giêsu. Truyền thống giáo hội cho rằng
thi hài ngài được chuyển về Benevento. Sau đó, vào năm 983, Hoàng đế Ostôn thứ ba đưa thi hài của thánh nhân về thành phố Roma và hiện đang lưu giữ ở đó. Cuộc đời chứng nhân của thánh Bartolomeo cho thấy mỗi người chúng ta cần có cuộc gặp gỡ thân mật với Đức Giêsu để người khai mở tâm trí và khơi lên trong tim ta ngọn lửa yêu mến. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu mà chúng ta được biến đổi từ một con người khô khan chai đá thành một người nhiệt thành khiêm tốn. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta mỗi người trong một cảnh huống khác nhau. Ước gì chúng ta biết lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng Chúa. Từ đó chúng ta được dẫn đưa vào quỹ đạo tình yêu, được mặc khải cho biết mầu nhiệm nước trời là cùng đích tối hậu của cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng tình yêu thương chọn gọi thánh Bartolomeo trở thành vị tông đồ nhiệt thành. Xin cho chúng con biết sống gần gũi thiết thân với Chúa qua đời sống cầu nguyện và phục vụ. Xin cho chúng con ý thức và nỗ lực nên thánh trong ơn gọi và bậc sống của mình, để trở thành môn đệ thừa sai, loan báo tin mừng tình thương Chúa cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Gương Mặt của Tư Tế Melchizedek trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 10 câu đầu chương 7 thư gửi tín hữu Do Thái là phần thứ nhất của bài giảng giới thiệu gương mặt của tư tế Melchizedek dựa trên chương 14, các câu 17 đến 20 sách Sáng Thế và lập lại các nét chính của văn bản này khi viết. Quả vậy, ông Melchizedek là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao đã đón tiếp và chúc lành cho ông Abraham lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Với tên của nhân vật kinh thánh huyền bí này, tác giả kết thúc văn bản chương 6 câu 20, báo trước đề tài Đức Giêsu đã trở thành thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Giờ đây, nó được lấy lại như tựa đề cho văn bản mới, tức chương 7, và tên gọi Melchizedek được lập lại ở câu 10 của chương này. Chính cấu trúc vòng tròn hay lồng khung này xác định đơn vị văn chương của văn bản. Cấu trúc hành văn này được tác giả thư gửi tín hữu Do Thái ưa thích và hay sử dụng. Có một tên gọi kinh thánh khác gắn liền với tên gọi của tư tế Melchizedek, đó là tên của tổ phụ Abraham, là gương mặt chính trong suy tư đi trước liên quan tới lời hứa và lời thề của Thiên Chúa. Văn bản sách Sáng Thế trình thuật cuộc gặp gỡ của tư tế Melchizedek với tổ phụ Abraham làm khung cho đề tài ở đây. Nó được khai triển theo thể văn chú giải áp dụng vào thực tại của Do Thái giáo cổ xưa, quen thuộc với các trường phái rabbi và môi trường Do Thái nước ngoài mang ảnh hưởng nền văn hóa của xã hội Hy Lạp. Trước hết, nó giải thích các tước hiệu của tư tế Melchizedek theo văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, rồi chú giải các hành động của ông, nhận 1/10 chiến lợi phẩm do tổ phụ Abraham trao tặng và chúc lành cho Abraham. Tất cả kiểu chú giải tỉ mỉ theo thể văn Midrashim Do Thái liên quan tới tư tế Melchizedek không khiến cho tác giả đánh mất đi đích tới. Đó là chứng minh cho thấy sự trổi vượt của chức tư tế của Đức Giêsu được Thánh Định 110 câu 4 tuyên xưng là Thượng Tế theo phẩm trạch Melchizedek. Kiểu đọc lại dữ kiện kinh thánh theo nghệ thuật chú giải, không chú ý tới các nguyên tắc phê bình lịch sử và văn chương này có thể khiến cho độc giả ngày nay ngạc nhiên. Nhưng trong kiểu chú giải này, điều quan trọng không phải là gương mặt lịch sử của tư tế Melchizedek hay chiều kích lịch sử cuộc gặp gỡ của ông với tổ phụ Abraham, mà là ý nghĩa của tất cả những điều đó theo giọng kể của văn bản Kinh Thánh. Hiển nhiên là nền tảng của phương pháp chú giải này giả thiết sự linh ứng của Thiên Chúa ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng trên văn bản, tới độ có thể khai thác mọi chi tiết của văn bản như nguồn gốc của sự mặc khải. Quan niệm này về mặc khải rất thông thường trong môi trường Do Thái, đặc biệt trong môi trường của các cộng đoàn Do Thái Hy Lạp. Tuy nhiên, so sánh với môi trường chú giải thời đó, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái còn theo một tiêu chuẩn chú giải áp dụng kinh thánh đặc thù thứ hai, đó là quy chiếu toàn kinh thánh về Đức Kitô. Thật thế, chìa khóa chú giải áp dụng kinh thánh vào tình trạng sống cụ thể không phải là một kỹ thuật hay một quan niệm nào đó về kinh thánh, mà là lòng tin nơi Đức Giêsu là Chúa hiển vinh. Khởi sự từ sự chắc chắn này của lòng tin, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái trao ban cho các kiểu diễn tả và hình ảnh của văn bản kinh thánh một chiều dày mới và khám phá ra nơi đó các ý nghĩa và các chiều kích mới mẻ. Khi khởi hành từ thực tại của Đức Giêsu là đấng cứu thế và là tư tế thiên quốc, ông khám phá ra trong truyền thống kinh thánh gương mặt của Melchizedek, người được biết tới như là vua và là tư tế trong chương 14, câu 17 đến 20 sách Sáng Thế và trong Thánh Vịnh 110 câu 4. Văn bản Thánh Vịnh này cũng quy chiếu về văn bản của sách Sáng Thế. Kinh Thánh gán cho đấng cứu thế các tước hiệu như vua của hòa bình và của sự công chính. Đức Giêsu cũng sẽ được chào kính như thế trong truyền thống Kitô. Nhưng soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đọc lại các tước hiệu này trong trình thuật sách Sáng Thế, theo một kiểu tầm nguyên từ vựng thông dụng trong truyền thống Do Thái Hy Lạp. Tên gọi Melchizedek trở thành vua của tôi là sự công chính, và tước hiệu vua của Salem đặt cạnh từ Shalom trong tiếng Do Thái, trở thành vua của hòa bình. Nhưng mục đích chính của kiểu chú giải tập trung vào một điểm mà văn bản Kinh Thánh không nói đến. Thật vậy, độc giả Kitô có thể tự hỏi, tại sao soạn giả thường rất khéo léo khám phá ra các ý nghĩa tiềm ẩn trong các nét gấp của văn bản, mà lại không chú ý gì tới tước hiệu tư tế của đấng tối cao, cũng như sự kiện vị tư tế đó tiến dâng bánh rượu.
Lý do có thể là vì đường hướng chú giải mà ông theo ở đây không phải là việc tìm hiểu ít nhiều tò mò hay lố bịch liên quan tới một văn bản hay gương mặt trong Kinh Thánh, mà là việc đọc hiểu nó trở lại trong nhãn quan Kitô học. Chính vì thế, soạn giả đặc biệt chú ý tới sự kiện gương mặt bí nhiệm của tư tế Melchisede bất thình lình xuất hiện trong Kinh Thánh, giao thoa với một lúc trong cuộc đời của tổ phụ Abraham, sau khi tổ phụ chiến thắng các vua đã bắt ông Lốt, người cháu của tổ phụ. Văn bản không nói gì về nguồn gốc và gia phả, cũng như cái chết của tư tế Melchisede. Từ đó, ông rút tỉa ra kết luận xem ra gượng ép và tưởng tượng đối với độc giả ngày nay, đó là tư tế Melchisede vĩnh cửu. Thật ra tất cả những suy tư này không phát xuất từ nội dung văn bản Kinh Thánh hay từ sự thinh lặng của Kinh Thánh, nhưng phát xuất từ xác tín lòng tin Kitô, tin rằng Đức Giêsu Con Thiên Chúa là tư tế đời đời. Thật thế, tư tế Melchisede giống Con Thiên Chúa là đấng được gán cho các tước hiệu mà môi trường xưa kia thường dành cho các thực tại hay nhân vật thiên linh trên trời. Phần thứ hai của lối chú giải theo kiểu Midrashim Do Thái liên quan tới tư tế Melchisede dựa trên hai cử chỉ của tư tế trong cuộc gặp gỡ với tổ phụ Abraham. Đó là sự kiện ông nhận 1/10 chiến lợi phẩm tổ phụ trao tặng và chúc lành cho tổ phụ. Độc giả Kitô được mời gọi suy tư về sự cao cả của tư tế Melchisede trên tổ phụ Abraham là ông tổ của dân Do Thái và là người nhận được phước lành cứu độ. Nhưng nếu trên bình diện trực tiếp sự so sánh xảy ra giữa tư tế Melchisede và tổ phụ Abraham, thì trong bối cảnh việc đối chiếu lại liên quan tới tư tế Melchisede và các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi, và trong phân tích sau cùng thì sự so sánh xảy ra giữa chức tư tế của Đức Kitô theo phẩm trật Melchisede và chức tư tế Do Thái theo phẩm trật Lê-vi. Để khai triển việc đối chiếu này với mục đích chứng minh cho thấy sự cao vượt trong chức tư tế của Đức Kitô, soạn giả lựa hai sự kiện liên hệ với chức tư tế xảy ra trong trình thuật tả lại cảnh gặp gỡ giữa tư tế Melchisede và tổ phụ Abraham. Đó là việc nhận 1/10 lễ vật và việc chúc lành. Đề tài thu hoa lợi được lập lại hai lần trong chương 7, tức trong các câu 4, 5 và 9, 10. Xem ra nó ít thích hợp cho việc minh giải phẩm giá tư tế, đặc biệt đối với thế giới ngày nay, trong đó chuyện thu thuế là công việc của người đời thuộc lĩnh vực hành chánh công cộng, chứ không phải nhiệm vụ của các tư tế. Trong khung cảnh của các cơ cấu tôn giáo Do Thái, chức tư tế được xác định bởi công tác phục vụ đền thờ, cũng như bởi quy chế xã hội và kinh tế đặc biệt. Các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi và thuộc dòng dõi nhà A-a-rôn có quyền sống với các lễ vật dâng trong đền thờ và thu thuế trên hoa màu, đó là thuế thập phân. Vì vậy nên chi tộc Lê-vi từ đó phát xuất ra các tư tế không có đất đai đặc biệt trong đất Palestine như các chi tộc khác. Như vậy, thuế thập phân dành cho họ là một dấu chỉ đặc thù diễn tả phẩm giá tư tế của họ phục dịch trong đền thờ và quy chế kinh tế đặc biệt của họ. Từ đó chúng ta hiểu lý luận của tác giả thư gửi tín hữu Do Thái khi chú giải sự kiện tổ phụ Abraham cho tư tế Melchisede 1/10 chiến lợi phẩm. Nếu tổ phụ đưa cho tư tế 1/10 chiến lợi phẩm, thì đó là dấu chỉ tổ phụ thừa nhận phẩm giá cao vượt hơn của tư tế Melchisede. Nhưng tổ phụ Abraham là ông tổ của dân Israel và đại diện cho tất cả mọi con cái phát xuất từ ông, và như thế bao gồm cả những người thuộc chi tộc Lê-vi nữa, trong đó có các tư tế. Vậy qua cử chỉ của tổ phụ Abraham là nhân vật đại diện hay tập thể trong lịch sử Kinh Thánh của dân Israel, các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi cũng thừa nhận sự trỗi vượt trong chức tư tế của Melchisede. Đối với độc giả tân tiến ngày nay, kiểu lý luận này xem ra là kết quả của các suy diễn chi li vụn vặt, nhưng nó có một sức nặng nào đó trong môi trường văn hóa Do Thái ngày xưa, trong đó các gia phả và tình liên đới với các thế hệ cha ông nắm giữ một vai trò chính yếu hàng đầu trong việc định nghĩa quy chế tôn giáo xã hội của một nhóm hay một giai tầng. Yếu tố này cũng cho phép chúng ta lượng định giá trị của khía cạnh thứ hai của văn bản liên quan tới việc kiểm soát nghiêm ngặt gia phả của các tư tế. Thật ra ông Melchisede là tư tế mà không thuộc dòng dõi Lê-vi, thế mà lại nhận 1/10 chiến lợi phẩm đóng góp bởi tổ phụ Abraham
ông tổ của dân Israel, và qua ông đóng góp bởi dòng dõi của ông nữa. Chính ở điểm này soạn giả móc nối đề tài thứ hai, đó là phép lành của tư tế Melchizedek. Ông Abraham không chỉ là tổ phụ của dân Thiên Chúa, mà cũng là người mang phước lành của Thiên Chúa nữa, nghĩa là sự tuyển chọn và lời hứa cứu độ cho tất cả mọi dân tộc. Thế mà tổ phụ lại nhận lời chúc lành từ tư tế Melchizedek. Chúc lành cũng là một đặc quyền tư tế. Như vậy, dựa trên văn bản Kinh Thánh, sự kiện này là việc rõ ràng thừa nhận sự cao vượt của người ban phép lành trên người nhận phép lành và trên tất cả mọi người mà ông đại diện như là ông tổ. Việc so sánh giữa tư tế Melchizedek là hình ảnh của Đức Giêsu và tổ phụ Abraham đại diện các tư tế chi tộc Lê-vi, với kiểu lý luận tinh tế xem ra giống như một tưởng tượng trên đây, không được khiến cho chúng ta quên đi một điều, đó là đề tài chức tư tế duy nhất và vĩnh cửu. Một đàn các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi thu thuế tôn giáo, điều này cho thấy quyền là tư tế của họ, là những người phải chết. Đàn khác, soạn giả nói tới một vị tư tế sống mãi. Chính trên điểm này xảy ra việc so sánh giữa hai phẩm chất tư tế. Phẩm chất tư tế Lê-vi trong môi trường trần gian, nghĩa là tạm thời, mau qua và hạn hẹp, và phẩm chất tư tế trên trời, nghĩa là vĩnh cửu, duy nhất, vĩnh viễn. Và kết luận này không phát xuất từ văn bản Kinh Thánh sách Sáng Thế với các kiểu chú giải, luyện thuốc. Mặc dù dựa trên bối cảnh Thánh Vịnh 110 câu 4, nhưng phát xuất từ lòng tin Kitô tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, là đấng cứu thế vinh hiển và vì thế là tư tế duy nhất trồi vượt ngoài hàng tư tế Lê-vi. Nhưng tất cả quan niệm này phải được trình bày trong thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với các tín hữu độc giả và thính giả có bối cảnh văn hóa nằm cốt dựa trên Kinh Thánh và kinh nghiệm Do Thái giáo liên quan tới chức tư tế và luật lệ. Điều khiến cho chúng ta phải khâm phục soạn giả đó là khả năng sử dụng kiểu chú giải thông thường của các trường phái Do Thái, nhưng với một loại từ vựng đơn sơ có luận cứ để trình bày gương mặt và vai trò cứu độ của Đức Giêsu dựa trên bối cảnh to lớn của lịch sử Kinh Thánh.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chức tư tế mới mẻ và duy nhất của Đức Giêsu Kitô theo phẩm trật Melchisedec trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của chương 7, tức các câu từ 11 tới 28, trình bày đề tài chức tư tế mới mẻ và duy nhất của Đức Giêsu Kitô theo phẩm trật Melchizedek và tập trung trên việc giải thích Thánh Vịnh 110 câu 4 được lập lại ở hai câu 17 và 21 của văn bản. Để làm việc này, soạn giả đã đưa ra một cấu trúc văn chương được nghiên cứu rất khôn ngoan, mặc dù nội dung các phần trong cấu trúc không luôn luôn rõ ràng. Dầu sao đi nữa, ông cũng đi đến kết luận là chức tư tế của Đức Giêsu khác chức tư tế Lê-vi và trội vượt hơn chức tư tế Lê-vi. Sự khác biệt và trội vượt hơn ấy có thể được định nghĩa bởi từ vựng sự toàn thiện hay thập toàn lập lại ba lần ở đầu văn bản chương 7 câu 11, ở giữa văn bản chương 7 câu 19 và ở cuối văn bản chương 7 câu 28. Ngay cả khi khó có thể giải thích mọi sắc thái của nó trong tương quan với từng bối cảnh văn bản, nghĩa chung của từ này diễn tả sự thành toàn, việc hiện thực tràn đầy ơn cứu độ, nhưng gắn liền với chức tư tế có vai trò trung gian liên quan tới ơn tha tội và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Có một dấu chỉ văn chương khác nữa vén mở cho thấy cấu trúc của văn bản, đó là từ vựng và ý niệm lời thề xuất hiện ở câu 20 chương 7, đã được chú giải một cách rộng rãi trong chương 6 câu 13 đến 20. Ở đây đề tài lời thề được lấy lại với thứ từ vựng trang trọng hơn, tức lời thề hứa, để diễn tả sự trội vượt trong biến cố phong chức tư tế của Đức Giêsu so sánh với lễ tấn phong tư tế Lê-vi. Đề tài này sẽ được tóm tắt vào cuối văn bản cùng với các đề tài khác làm thành phần kết luận. Như thế, bài giảng tập trung trên Thánh Vịnh 110 câu 4 ở đây được chia làm hai phần. Phần đầu, chương 7 câu 11 đến 19, đề cập tới chức tư tế duy nhất và mới mẻ của Đức Giêsu. Phần 2 chương 7 câu 20 đến 28, trình bày sự trỗi vượt và duy nhất của nó. Bên trong hai phần lớn này có thể nhận ra nhiều phần nhỏ hơn trình bày các lý lẽ khiến cho toàn văn bản thống nhất với nhau. Trước hết, Đức Giêsu là vị tư tế mới mẻ và khác biệt. Để giúp tín hữu có thể theo dõi các khai triển và lý luận mạnh mẽ của mình, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắc lại vài giả thiết thuộc loại văn hóa và thần học làm nền cho diễn văn của ông. Trong luận cứ của ông, các khẳng định nguyên tắc và các dữ kiện nối tiếp nhau. Các khẳng định nguyên tắc này hiển nhiên đối với soạn giả và độc giả thời đó, nhưng không luôn luôn hiển nhiên đối với chúng ta ngày nay. Trong khi các dữ kiện cũng có thể được độc giả ngày nay ưa chuộng. Chẳng hạn, khẳng định cơ cấu tư tế Lê-vi đã không đem lại gì cho sự toàn thiện, vì thế nên phải được thay thế bằng một cơ cấu thuộc một trật tự khác, xem ra không lập tức hiển nhiên đối với chúng ta. Đây cũng là trường hợp của khẳng định về tương quan giữa cơ cấu tư tế và luật lệ Mô-xê với tất cả các điều lệ của nó. Vì vậy, việc thay thế cơ cấu tư tế cũng bao gồm việc thay thế lề luật. Nhưng tất cả sẽ trở thành rõ ràng nếu chúng ta tự đặt mình vào quan điểm của một giảng viên cùng với các thính giả của ông di chuyển trong thế giới của nền văn hóa Kinh Thánh, trong đó các sự kiện và các biến cố được xác định bởi lời của Thiên Chúa làm thành tiêu chuẩn lượng định giá trị vĩnh viễn. Và sau đây là lý luận của soạn giả. Các biến cố theo Kinh Thánh có trật tự tiếp nối sau đây. Trước hết, vị tư tế bí nhiệm và là vua Melchizedek chúc lành cho tổ phụ Abraham và nhận từ ông 1/10 chiến lợi phẩm như trình thuật trong chương 14 sách Sáng Thế. Tiếp đến là luật lệ Mô-xê thành lập cơ cấu tư tế Lê-vi được giao cho nhiệm vụ duy trì và giải thích lề luật đó cho dân. Và sau cùng là lời sấm của Thánh Vịnh 110 câu 4, ghi lại lời tiên tri của vua David mà truyền thống cổ xưa coi là tác giả Thánh Vịnh này. Lời sấm của Thánh Vịnh lấy lại chức tư tế của Melchizedek và loan báo việc hiện thực cứu thế trong hình thái vĩnh viễn và vĩnh cửu. Như thế, đối với một độc giả nghiêm chỉnh coi Kinh Thánh như là sách chứa đựng ý muốn và chương trình của Thiên Chúa, thì kết luận xem ra hiển nhiên. Chức tư tế Lê-vi do lề luật Mô-xê thành lập theo phẩm trật A-rôn bị thay thế bởi chức tư tế vĩnh viễn và mới mẻ theo phẩm trật Melchizedek. Nhưng nếu mọi sự đúng thật như thế, thì tại sao các độc giả Do Thái đọc Kinh Thánh lại đã không đi tới kết luận này? Chính ở điểm này, soạn giả đưa ra một giả thiết thứ hai trợ lực cho luận cứ, hay đúng hơn, cho kiểu giải thích và thời sự hóa Kinh Thánh của ông. Ông khởi hành từ dữ kiện hay từ sự xác tín nền tảng được các độc giả chấp nhận.
đó là Đức Giêsu Chúa chúng ta, như viết trong chương 7 câu 14, là đấng cứu thế đã được Thiên Chúa tôn vinh và người đã khai mào con đường cứu độ tràn đầy vĩnh viễn. Chính từ viễn tượng lòng tin Kitô này mà soạn giả đọc hiểu trở lại các văn bản và các dữ kiện kinh thánh và khám phá ra nơi đó các ý nghĩa và các liên hệ mới mà các người Do Thái không thể tưởng tượng ra và không thể làm được. Như thế văn bản của Thánh Vịnh 110 câu 4 nói về vì vua cứu thế và tuyên xưng người là tư tế theo phẩm chất Melchizedek, chiếm hữu được một ý nghĩa mới mẻ trong tương quan với vai trò cứu độ của Đức Kitô, có thể được giới thiệu với các từ ngữ tư tế. Dĩ nhiên, nói rằng Đức Giêsu là tư tế trên bình diện lịch sử thì mâu thuẫn với cơ chế tư tế Do Thái được lề luật Mô-xê điều hành. Theo đó, chỉ có các Lê-vi thuộc gia đình A-rôn mới có thể thi hành chức tư tế dựa trên gia phả được kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Thật ra theo truyền thống Kitô tiên khởi, Đức Giêsu không thuộc chi tộc tư tế Lê-vi mà thuộc chi tộc Giu-đa. Vì thế nên trên bình diện lịch sử và xã hội học và chiếu theo luật lệ Mô-xê, người sẽ không bao giờ có thể ước mong có được vai trò tư tế. Nhưng chính tại điểm này, tình thế lại lật ngược và xảy ra khúc rẽ lịch sử, theo lập trường của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Lập trường này dựa trên nguyên tắc mới về việc chú giải và áp dụng kinh thánh Kitô là lòng tin nơi Đức Giêsu là Chúa và dựa trên văn bản Thánh Vịnh 110 câu 4. Chức tư tế của Đức Giêsu không thể bị liệt kê vào danh sách theo phẩm chất Lê-vi hay phẩm chất A-rôn, mà theo một trật tự khác gọi là phẩm chất Melchizedek. Sự khác biệt này được minh giải với một đối chọi sẽ được khai triển trong văn bản tiếp theo. Giờ đây soạn giả chỉ nói rằng Đức Giêsu là tư tế không dựa trên trật tự luật pháp theo các điều lệ của gia phả hàng tư tế, nhưng bởi quyền năng của một sự sống không thể nào phá hủy được. Trong bản văn tiếng Hy Lạp, sự đối chọi đó xảy ra giữa luật lệ của thịt xác và quyền năng của sự sống không thể phá hủy được. Trật tự pháp luật Mô-xê được định nghĩa bởi tương quan của nó với thực tại trần gian hay thực tại của thịt xác. Từ vựng thịt xác không có nghĩa luân lý tiêu cực như chúng ta thường hiểu, mà trong một bài văn bản của Thánh Phaolô và trong văn bản ở đây, nó diễn tả sự hay hư nát và tính chất tạm bợ. Nói cách khác, cơ chế tư tế Lê-vi bị soi mòn từ bên trong bởi sự giòn mỏng và sự bất lực của toàn bộ hệ thống pháp luật. Đây là điều được nói lên rõ ràng trong chương 7 câu 18 và được lập lại trong phần đầu câu 19, chủ trương hủy bỏ luật lệ cũ vì nó yếu đuối, không ích lợi gì và không khiến cho sự gì được hoàn hảo. Việc chốt phế luật lệ như hệ thống hay cơ chế tư pháp bao gồm cả chức tư tế Lê-vi có giọng điệu lập trường thần học của Thánh Phao-lô, mặc dù không triệt để như Thánh Nhân khẳng định trong chương 3 câu 19, thư gửi tín hữu Galat. Lề luật được đặt thêm chính là để gây ra các vi phạm. Đối chọi với sự hay hư nát và tạm bợ của cơ cấu Lê-vi là thực tại mới trong chức tư tế của Đức Giêsu, một chức tư tế hữu hiệu và vĩnh cửu nhờ quyền năng sự sống bất diệt. Kiểu nói quyền năng sự sống bất diệt này liên hệ tới việc xiển dương Đức Giêsu trên thiên quốc, tới quy chế là đấng cứu thế vinh hiển được vĩnh viễn thoát khỏi tình trạng sự chết. Việc trích Thánh Vịnh 110 câu 4 đi liền theo như là minh xác cho chức tư tế của Đức Giêsu, cho thấy tư tưởng này của soạn giả. Đây cũng là điều đúng với thực tại cứu độ mới mẻ thay thế cho hệ thống luật lệ cũ. Nó được định nghĩa như là một niềm hy vọng tốt đẹp hơn giúp chúng ta tiến tới gần Thiên Chúa. Từ hy vọng, Elpis được dùng 5 lần trong thư gửi tín hữu Do Thái, không chỉ diễn tả một điều kiện hay nhân đức tinh thần, mà là thực tại cứu độ vĩnh viễn thời cánh chung, định nghĩa quy chế của cuộc sống Kitô. Thật thế, ngay sau đó soạn giả xác định rằng sự mới mẻ và tuyệt diệu của ơn cứu rỗi hy vọng, đó là việc có thể tiến tới gần Thiên Chúa. Đây đã chỉ là đặc quyền dành cho các tư tế trong thời cựu ước, như viết trong sách Lê-vi chương 10 câu 3. Nhưng giờ đây, nó là con đường rộng mở cho mọi kẻ có lòng tin nhờ chức tư tế của Đức Giêsu là đấng đã ngự bên hữu Thiên Chúa và đã khai mào con đường mới dẫn đưa tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách loại bỏ một lần cho luôn mãi các chướng ngại, nghĩa là các tội lỗi cản ngăn con người gặp gỡ Thiên Chúa. Như thế, việc thay đổi chức tư tế Lê-vi và hệ thống luật lệ liên hệ
không chỉ là một cuộc thay đổi và cải cách tôn giáo, mà là một thắng vượt thực sự, bao gồm sự mới mẻ ngay từ bây giờ, đã có đường nét rõ ràng và sẽ được minh giải trong phần tiếp theo của văn bản, tức chương 7, câu 20 đến 28.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tất cả các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay đều nói đến quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ, sáng tạo nên con người. Nên vì vậy, Thiên Chúa vẫn có một cái ảnh hưởng rất mạnh trên vũ trụ và trên con người. Thiên Chúa làm chủ lịch sử và làm chủ mỗi con người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã diễn tả việc mà Thiên Chúa bãi nhiệm ông Sokna và chọn ông Eliakim để thay thế ông ta. Và ngôn sứ Isaiah cũng diễn tả lời của Thiên Chúa phán với ngôn sứ là Thiên Chúa trao cho ông Eliakim một cái quyền hành. Đó là một quyền hành được tượng trưng bằng chiếc chìa khóa nhà David. Còn trong bài tin mừng vừa xong chúng ta nghe công bố, Đức Giêsu cũng trao cho ông Phêrô một chìa khóa. Chìa khóa đó là chìa khóa nước trời. Chìa khóa đó có thể mở ra và đóng lại cho những người nào mà họ đã sống theo lời Chúa hoặc là từ khước lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng ngày hôm nay tiếp nối những sự kiện của các lễ Chúa Nhật những tuần trước. Đó là việc Chúa Giêsu làm cho bánh hóa nhiều, và rồi dân chúng nghĩ rằng Ngài là một đấng Messiah, nên vì vậy mà đã theo Ngài và muốn tung hô Ngài là vua. Nhưng mà rồi Đức Giêsu khi gặp gỡ dân chúng, Ngài đã đặt vấn đề với họ là anh em tìm tôi là vì anh em đã được ăn uống no nê, nhưng tôi sẽ ban cho anh em một cái thức ăn mà không bao giờ đói nữa.

đã đưa các tông đồ lên thuyền và đi qua bờ hồ bên kia. Thì đang đêm, Chúa Giêsu hiện ra bằng cách đi trên mặt nước và rồi làm cho sóng biển êm lặng. Điều đó làm cho các tông đồ đã phục lại Ngài và nói: Ngài thật là Con Thiên Chúa. Và bài tin mừng ngày hôm nay, sau khi qua những cái phép lạ đó, nhiều người đã nghĩ rằng Đức Giêsu là Đấng Messia như họ mong chờ. Và vì vậy Chúa Giêsu hỏi các môn đệ là: người ta nghĩ Thầy là ai? Rồi câu hỏi kế tiếp là Đức Giêsu hỏi chính mỗi tông đồ: còn anh em nghĩ Thầy là ai? Và ông Phêrô đã đại diện cho tất cả tông đồ đoàn thưa với Chúa Giêsu rằng: Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời tuyên xưng của Thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ nói lên niềm tin của các tông đồ, và một niềm tin chính xác, không phải là niềm tin của những người trong dân tộc Do Thái nghĩ rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả hồi sinh, hay là nghĩ rằng là một ngôn sứ Elia hay một ngôn sứ nào khác. Nhưng các tông đồ đã xác tín và niềm tin vào Thầy mình: Thầy là Đấng Messia, Con Thiên Chúa hằng sống. Ở đây chúng ta có thể hiểu được rằng khi lời tuyên xưng Thầy là Đấng Messia có nghĩa là Đấng Thiên Sai từ Chúa Cha sai đến, và Thầy là Con của Thiên Chúa hằng sống. Con Thiên Chúa hằng sống chứ không phải là những bức tượng mà người ta tạc lên để rồi người ta thờ phượng, hay là những tôn giáo đặt lên một con người để người ta thờ phượng và coi như là một đấng quyền năng ngang hàng Thiên Chúa. Ở trong Thánh Vịnh đã nói Thiên Chúa là Thiên Chúa sự sống, vì Thiên Chúa đó là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Và Thiên Chúa vẫn đang hiện diện nơi đây, hiện diện nơi từng con người một. Thiên Chúa vẫn làm chủ của sự sống con người. Nên vì vậy Thiên Chúa là Thiên Chúa sống động, gần gũi và quan phòng yêu thương từng con người một. Sau lời tuyên tín của Thánh Phêrô thì Chúa Giêsu đã nói rằng: anh Simon, từ nay anh không còn gọi là Simon nữa mà gọi là đá tảng, và trên đá tảng này Thầy sẽ xây dựng hội thánh của Thầy. Đây là một lời mà sau khi ông Phêrô tuyên tín thay mặt cho các tông đồ thì Chúa Giêsu đã đặt ông làm nền tảng của hội thánh mà Chúa Giêsu thiết lập. Và hội thánh đây là hội thánh phát xuất từ trời, từ ý định của Thiên Chúa. Và hội thánh đó gặp nhiều sóng gió, nhưng mà Thiên Chúa vẫn gìn giữ hội thánh đó. Phêrô là đá tảng, đá tảng chính là Thiên Chúa. Vậy bây giờ trên cái đá tảng đó Chúa Giêsu đặt Phêrô cũng là một đá tảng, để từ đó Phêrô gánh vác cái trọng trách mà Thiên Chúa trao ban để xây dựng và làm cho phát triển hội thánh. Và câu thứ hai, Chúa Giêsu nói: ta sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Sự gì anh cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, và sự gì tháo cởi dưới đất trên trời cũng tháo cởi. Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa đã tước đi cái quyền của Sóc-na và trao quyền đó cho ông Eliakim. Thì ở đây Chúa Giêsu lặp lại là Thiên Chúa có quyền. Quyền đó là quyền được tháo cởi.

quyền đó có thể thưởng người này lên thiên đàng, có thể phạt người khác xuống ở ngục, nếu trong trường hợp người ta tuân giữ hay không tuân giữ những điều mà Thiên Chúa truyền dạy. Vì vậy, ngày hôm nay, Chúa Giêsu là đấng Thiên Chúa Cha đã phái đến trần gian này, Ngài cũng trao cái quyền đó cho tông đồ Phêrô. Và kính thưa cộng đoàn, hàng ngày trong thánh lễ chúng ta vẫn cầu nguyện cho các vị giáo hoàng, vì giáo hoàng là đấng kế vị thánh Phêrô, và trên một cái phương diện nào đó Ngài cũng chính là đấng được xây dựng và củng cố giáo hội trên đá tảng Phêrô trong niềm tin và luân lý. Trong ngày hôm nay, xin Chúa ban chúng ta ý thức hơn là mỗi người chúng ta trong quyền của Thiên Chúa, nên vì vậy mà chúng ta không thể sống gọi là nghịch với Thiên Chúa được, không thể chống lại lời của Thiên Chúa được. Nhưng mà con người là phải suy phục Thiên Chúa và giữ lời Ngài, để từ đó chúng ta được sống niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu như là niềm tin của Thánh Phêrô và các tông đồ, để từ đó cuộc sống đức tin của mình, cuộc sống đức tin của gia đình, cũng như là cuộc sống đức tin của giáo hội càng ngày càng vững mạnh, và trải qua được những sóng gió của cuộc đời này, những sóng gió của ma quỷ, của thế lực trần gian luôn dùi vập hội thánh, và sóng gió của những cái đam mê của con người muốn dùi vập niềm tin của chúng ta nữa. Xin Chúa cùng

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Cộng hòa San Marino. Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành 13 tiếng đồng hồ để viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được hai vị đồng tổng thống và các quan chức chính quyền San Marino và dân chúng đón tiếp nồng nhiệt. Lên tiếng sau diễn văn chào mừng của hai vị đồng tổng thống, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thăm Cộng hòa San Marino, quốc gia được xem là nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới, có truyền thống từ đầu thế kỷ thứ 4. Ngài cảm ơn hai vị đồng tổng thống và nhân dân San Marino về sự đón tiếp nồng hậu và nhắc đến chuyến thăm cách đây 44 năm của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo hoàng và Đức Benedicto thứ 16 năm 2011. Trọng tâm bài diễn văn là ý nghĩa của khẩu hiệu tự do Libertas gắn với truyền thống của Thánh Marino. Theo Đức Giáo hoàng, tự do không chỉ có nghĩa là độc lập về chính trị hay quyền tự quyết của một quốc gia. Tự do dân sự đích thực phải bắt nguồn từ tự do và phẩm giá của mỗi con người. Con người chỉ thực sự tự do khi được tôn trọng trong lương tâm và có khả năng tìm kiếm sự thật, đưa ra quyết định có trách nhiệm trước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Thomas More như một mẫu gương về việc trung thành với lương tâm ngay cả khi phải đối diện với nghịch cảnh, đồng thời bày tỏ sự liên đới với những người đang chịu đau khổ vì bảo vệ lương tâm của mình. Một khía cạnh quan trọng khác của tự do là đóng góp tích cực cho hòa bình. Đức Giáo Hoàng đánh giá cao vai trò của Cộng hòa San Marino trong ngoại giao và chủ nghĩa đa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại, sự khiêm nhường và kiên nhẫn là những con đường cần thiết để hàn gắn xung đột. Ngoại giao phải có khả năng đối thoại với tất cả các bên, kể cả các đối tác khó tiếp cận, nhằm tìm kiếm các dấu hiệu thiện chí và thúc đẩy hòa bình. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xác định mục tiêu sâu xa nhất của phòng thí nghiệm này là chăm sóc con người. Điều đó bao gồm bảo vệ sự sống ở mọi giai đoạn, tôn trọng phẩm giá con người và sử dụng công nghệ để phục vụ con người, chứ không thay thế tự do hay trách nhiệm của họ. Ngài ghi nhận truyền thống hiếu khách của San Marino, đặc biệt việc hỗ trợ người dân Ukraine và bảo vệ luật nhân đạo quốc tế. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, có phần trao đổi quà tặng giữa Ngài và chính phủ San Marino, rồi Ngài tiến vào vương cung thánh đường Thánh Marino gần đó.
0: Xin Lộ Đức, Pháp Quốc, Đức Giám mục Lộ Đức cấm huynh đoàn Thánh Pio X cử hành thánh lễ và cầu nguyện công khai tại đền thánh. Sau các lễ truyền chức giám mục bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa rồi và sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Cha Jean-Marc Mica, Giám mục giáo phận Tapes và Lộ Đức đã thu hồi sự cho phép trước đây dành cho huynh đoàn Thánh Pio X và các giáo sĩ thuộc huynh đoàn này không được cử hành các bí tích và tổ chức cầu nguyện công khai. Tuy nhiên, các tín hữu vẫn có thể tự do đến hàng đá và những địa điểm khác trong đền thánh để cầu nguyện riêng. Đó là nội dung thông cáo của Đức Cha Mica công bố ngày 13 tháng 8 vừa qua. Trong văn kiện có đoạn viết, tình hình mới được tạo ra vào ngày 1 tháng 7 vừa qua do các lễ truyền chức giám mục tại Econ, Thụy Sĩ, không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, đã tạo nên một tình hình mới trong mối quan hệ giữa huynh đoàn này và giáo hội công giáo. Ngày 1 tháng 7 vừa rồi, tại Econ, Thụy Sĩ, bất chấp sự cảnh cáo của Tòa Thánh, hai giám mục Alfonso de Galarreta và Benafe này đã truyền chức cho 4 giám mục mới của huynh đoàn. Hôm sau đó, Bộ Giáo lý Đức Tin của Tòa Thánh tuyên bố rằng 6 giám mục liên quan đã đương nhiên bị mất bà tuyệt thông giành quyền giải cho Tòa Thánh. Đồng thời, Bộ Giáo lý Đức Tin gọi các lễ truyền chức này là một hành vi có tính chất lì giáo. Bản ghi chú giải thích được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố ngày 2 tháng 7 còn đi xa hơn tình trạng bất hợp lệ về mặt giáo luật vốn trước đây áp dụng riêng cho các giám mục liên quan. Theo văn bản của Roma, các thừa tác viên có chức thánh thuộc huynh đoàn đang ở trong tình trạng lì giáo và do đó phải được coi là những người lì giáo, đồng thời phải chịu vạ tuyệt thông được quy định tại Điều 1364, triệt 1 của Bộ Giáo luật. Đây là bối cảnh mà Đức Cha Mica viện dẫn. Trong thông báo, vị giám mục nói về một chế tài liên quan đến 6 giám mục có liên quan, 2 giám mục cũ và 4 giám mục mới, đồng thời nhắc lại rằng Bộ đã mở rộng các hệ quả về mặt giáo luật đối với tất cả các linh mục của huynh đoàn, cũng như đối với các tín hữu công khai và chính thức gia nhập huynh đoàn. Trước khi đưa ra quyết định, Đức Chanika cho biết đã tham khảo ý kiến của các cộng sự của mình và những người có năng lực khác. Đức cha biết những chỉ dẫn rút ra từ các cuộc tham vấn này rất rõ ràng. Sau đó là phần mang tính quyết định và thực thi của thông báo. Sau sắc lệnh về ly giáo và vạn tuyệt thông được tòa thánh công bố, tôi không thể cho phép cử hành thánh lễ hay các bí tích khác, cũng như các buổi cầu nguyện công khai của huynh đoàn thánh Pio 10 bên trong đền thánh. Ở phần cuối của thông báo, Đức Chanika chuyển sang một ngôn ngữ ít mang tính giáo luật hơn so với những đoạn trước. Ngài biết, tôi hoàn toàn ý thức về nỗi đau và có lẽ cả sự không hiểu mà quyết định này sẽ gây ra. Tôi phó thác quyết định của mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ các bệnh nhân và người khuyết tật tại Rimini. Giả từ các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc tại Rimini, sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ chính tòa giáo phận Rimini để gặp gỡ các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo được Caritas giáo phận giúp đỡ. Ngoài ra cũng có một số linh mục và nữ tu cao niên. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn Đức Giám mục và Caritas Rimini đã tổ chức cuộc gặp gỡ này với anh chị em, và tôi cảm ơn từng người trong anh chị em đã đáp lại lời mời. Đây là nhà thờ chính tòa Rimini, và nơi đây anh chị em là người nhà. Đúng vậy, bởi vì Chúa Giêsu khi gặp những người bệnh, những người khuyết tật hay những người nghèo, người đã đón tiếp họ và đặt họ vào vị trí trung tâm để chữa lành họ, để trả lại cho họ một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá của họ. Qua đó, người cho mọi người thấy những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, của lòng thương xót vô biên của người. Chúng ta cũng phải làm như vậy, để cho Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, để cho người tha thứ cho chúng ta, hoán cải chúng ta, rồi cùng nhau bước đi trong giáo hội của người, là cộng đoàn mà người đã thiết lập để đem đến cho mọi người tin mừng về chiến thắng của người trên tội lỗi và sự chết. Vì thế, tôi cảm ơn anh chị em và khích lệ anh chị em luôn theo Chúa, bằng cách tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội, tại giáo xứ, trong các hội đoàn, tại những nơi đón tiếp và phục vụ.
0: Tin Rimini, Đức Thánh Cha viếng thăm một vụ tại giáo phận Rimini. Thứ Bảy ngày 22 tháng 8 vừa qua, sau khi viếng thăm Cộng hòa San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bay đến thăm giáo phận Rimini, cũng thuộc miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được hướng dẫn lần lượt viếng thăm cuộc triển lãm về Thánh Agostino, tiếp đến là triển lãm về ông Leon Hartman, người Pháp qua đời năm 1915, vốn là một doanh nhân đi tiên phong về đạo lý xã hội công giáo. Đức Thánh Cha cũng viếng thăm làng các trẻ em trước khi tiến vào đại thính đường của cuộc gặp gỡ các dân tộc và đọc bài diễn từ dài 25 phút trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tham dự viên, không những tại đại thính đường, nhưng cả những người theo dõi trong bốn hội trường khác được nối qua màn hình. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng gặp gỡ, tình bạn và tình yêu là những con đường căn bản để xây dựng hòa bình và đổi mới thế giới. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp những người tham dự. Cuộc gặp gỡ đồng thời nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của tên gọi, cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong một thời đại còn nhiều xung đột và bi kịch, việc con người biết gặp gỡ, đối thoại và trở thành bạn hữu với nhau có một ý nghĩa đặc biệt. Theo Đức Giáo Hoàng, hòa bình được bảo vệ và lan tỏa nhờ những con người không sợ gặp gỡ và đối diện với người khác. Từ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, Ngài nhắc đến tình bạn xã hội được xem như khuôn mặt cụ thể của tình huynh đệ. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu cho mặt trời mọc trên người tốt cũng như kẻ xấu, cho mưa xuống trên người công chính cũng như bất chính. Điều đó cho thấy sự quảng đại của Thiên Chúa vượt xa những tính toán hẹp hòi của con người. Vì thế, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng sự giữ không thể bị chống lại bằng sự giữ,
2: luật của đời sống và phương thế cứu độ phải là tình yêu. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng gửi lời tới giới trẻ. Ngài nhìn thấy nơi các bạn trẻ và những người tình nguyện dấu hiệu cho thấy tương lai vẫn là một lời hứa chứ không phải là một mối đe dọa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng đức tin Kitô giáo không phải vấn đề của số lượng hay ảnh hưởng, mà trước hết là vấn đề của tự do. Giáo hội không phát triển bằng việc cưỡng ép người khác theo đạo, nhưng bằng sức hấp dẫn của một lối sống tin mừng. Người Kitô hữu phải làm cho người khác có thể đặt câu hỏi, có thể sống như thế này không? Dù con người còn nhiều giới hạn và tội lỗi, thì Chúa vẫn nâng họ dậy và làm cho chứng tá của họ có thể trở nên đáng tin cậy. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người yêu mến giáo hội gìn giữ sự hiệp nhất và sống tinh thần hiệp hành. Giáo hội phải học cách lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, lắng nghe cả những người đang tìm kiếm chân lý nhưng chưa thuộc về giáo hội. Hiệp hành không chỉ là một phương pháp hay một tiến trình, mà là bản chất của một dân tộc cùng bước đi, biết lắng nghe để cho đức tin của người khác biến đổi mình, và cùng nhận ra những bước đi mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi đó, quyền bính trở thành phục vụ, những khác biệt được tôn trọng và những ân ban được chia sẻ vì ích chung. Tóm lại, sứ điệp trọng tâm của bài diễn văn là: trong một thế giới bị chia rẽ bởi chiến tranh, quyền lực, bất bình đẳng và khủng hoảng, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những người gặp gỡ, lắng nghe, yêu thương, tha thứ và xây dựng tình huynh đệ. Tình yêu của Thiên Chúa không ồn ào nhưng có sức biến đổi lịch sử. Bằng cách sống tình yêu ấy trong tự do, đối thoại, phục vụ và hiệp thông, giáo hội và đặc biệt là giới trẻ có thể trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Câu tình yêu lay chuyển mặt trời và các vì sao, vì thế trở thành hình ảnh kết thúc và cũng là chìa khóa để hiểu toàn bộ bài diễn văn.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, trong chuyến viếng thăm San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Đức Thánh Cha được Đức Cha Domenico Beneventi, giám mục sở tại và cha quản đốc Thánh đường cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện giáo dân nồng nhiệt tiếp đón. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu nhìn lại hành trình đức tin và tiếp tục sống tin mừng trong thế giới hôm nay. Ngài nhắc đến di sản của các thánh Marino và Leone, những người đã đem sứ điệp Kitô giáo vào đời sống xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng dựa trên tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông. Theo Ngài, di sản ấy vẫn có giá trị và cần được tiếp nối bằng lòng trung thành và nhiệt huyết. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng ngỏ lời với những người trẻ, Ngài khuyến khích họ đừng bằng lòng với những câu trả lời dễ dàng hay những niềm vui nhất thời, nhưng phải giữ cửa sổ tâm hồn luôn mở cửa trước những khát vọng lớn lao về cái đẹp, điều thiện và sự sống. Những khát vọng chân chính ấy có thể dẫn họ đến gặp gỡ Thiên Chúa và giúp họ biến ước mơ thành những hành động có khả năng làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi người trẻ can đảm khám phá và đón nhận ơn gọi riêng của mình, dù là hôn nhân, đời sống thánh hiến, chức linh mục, nghề nghiệp hay dấn thân xã hội và chính trị. Họ được mời gọi chuẩn bị nghiêm túc cho trách nhiệm tương lai, tham gia các hoạt động bác ái và công lý, qua đó trở thành những chứng nhân của hòa bình. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò của các linh mục, giáo lý viên và người giáo dục trong việc đồng hành với giới trẻ. Tuy nhiên, gia đình vẫn là môi trường đầu tiên và tự nhiên nhất để đức tin được hình thành. Vì thế, cần xây dựng sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và cộng đoàn giáo hội, giúp cha mẹ sống lại đức tin và vui mừng truyền đạt các giá trị Kitô giáo cho con cái. Trong việc giáo dục đức tin, các cộng đoàn cần giúp mọi người khám phá vẻ đẹp của đời sống bí tích, đặc biệt là bí tích rửa tội và thánh thể, đồng thời đào tạo tín hữu tham dự phụng vụ cách tích cực và cộng đoàn. Đức Giáo Hoàng nhắc rằng, mỗi Kitô hữu đều có phẩm giá và sứ mạng, được sai đi để mang ánh sáng tin mừng vào đời sống xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định tin mừng là con đường dẫn tới tự do và giúp con người tìm được ý nghĩa trước những niềm vui, đau khổ và câu hỏi sâu xa của cuộc đời. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, hiệp thông là lời mời gọi quan trọng nhất, hiệp nhất giữa các giáo xứ, giữa mục tử và giáo dân, cũng như giữa các đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau. Bằng sự hiệp nhất ấy, cộng đồng giáo hội có thể trung thành tiếp nối công trình của các thánh Marino và Leone và trở thành chứng tá sống động của tin mừng trong thế giới hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 24 tháng 8, thứ hai trong tuần 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương thứ nhất, từ câu 45 đến 51. Khi ấy ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, ngày lễ Thánh Bartolomeo, cũng còn gọi là Nathanael, trình bày một hành trình đức tin sống động của vị tông đồ được tuyển chọn từ sự hoài nghi đến tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta cần lưu ý, để đi vào hành trình đức tin này, chúng ta phải vượt qua thái độ định kiến. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Khi Philip-phê giới thiệu Chúa Giêsu, ông Bartolomeo đã phản ứng bằng một câu nói đầy định kiến, dựa trên nguồn gốc địa lý. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Chỉ vì xuất thân của Đức Giêsu từ miền quê, cho nên người ta không dễ dàng đón nhận Đức Giêsu như là cứu Chúa. Bartolomeo phản ứng một cách rất tự nhiên: có gì hay ho từ Nazareth đâu? Quả thật, trong đời sống chúng ta dễ dàng dán nhãn cho người khác như kiểu dựa trên bằng cấp, trên quá khứ, trên quê quán, trên những gì mà chúng ta biết được từ bên ngoài. Câu chuyện của Thánh Bartolomeo hôm nay dạy chúng ta rằng chân lý có thể đến từ những nơi tầm thường nhất, từ những con người bình dị nhất. Đừng để định kiến ngăn cản chúng ta gặp gỡ Đấng cứu độ. Đừng để định kiến làm cho chúng ta xa cách anh chị em của mình. Hãy nhận ra Thiên Chúa nơi mọi con người, nơi mọi thực tại, và chân lý có thể đến từ mọi nơi. Và chính trong cuộc gặp gỡ thú vị này, ta thấy sự thành thật nội tâm mà Đức Giêsu đã khen ngợi nơi người môn đệ được tuyển chọn, nơi một con người lòng dạ không có gì gian dối. Đức Giêsu đã khen ngợi Bartolomeo là một người Israel đích thật. Ngài không khen ngợi ông vì sự thánh thiện hoàn hảo, nhưng khen ông vì tính chất phát thật thà. Thiên Chúa không tìm kiếm những diễn viên giỏi trên sân khấu đạo đức, Ngài không tìm kiếm những tâm hồn mà chỉ biết thể hiện hay phong bạc theo kiểu nói của thế gian, nhưng Ngài tìm kiếm những tâm hồn chân thật. Một khi chúng ta dám sống chân thật với Chúa và chân thật với chính mình, ngay cả khi chúng ta nhận ra sự tầm thường, giới hạn, dốt nát và yếu đuối của mình. Sự thành thật là bước đầu để giúp chúng ta được biến đổi, giúp chúng ta đến gần Chúa hơn. Chúa thấy chúng ta ngay cả khi chúng ta còn tầm thường và tội lỗi. Chúa thấy chúng ta ngay từ khi chúng ta còn đắm đuối trong những giới hạn của bản thân mình. Cũng như chính Chúa Giêsu đã thấy Nathanael dưới gốc cây vả. Hình ảnh cây vả đối với người Do Thái là một hình ảnh quen thuộc, như một biểu tượng được chọn lọc để nói về việc người ta học hỏi suy niệm lời Chúa. Đức Giêsu thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả, nghĩa là thấy được sự thao thức thầm kín nơi chính tâm hồn của ông, thấy được khát vọng của ông, thấy được sự chân thật mộc mạc của ông. Có những lúc chúng ta cảm thấy cô độc trong đức tin hoặc trong nỗi đau của riêng mình, đừng quên rằng Chúa thấy chúng ta trước khi chúng ta thấy, trước khi chúng ta kêu cầu sự trợ giúp của Ngài. Ngài thấu hiểu tất cả những nỗ lực, tất cả những sự thầm lặng, tất cả những sự đói khát, tất cả những yếu đuối của bản thân ta. Ở đây, chúng ta được mời gọi đến mà xem, nghĩa là đi vào tương quan với Chúa, biết dành giờ để cầu nguyện, để cảm nhận một Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy bắt gặp ánh mắt của Đức Giêsu, một ánh mắt nhìn thấy chúng ta như đã nhìn thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả. Để rồi, chúng ta được mở ra một chân trời mới trong sự tín thác, và chúng ta được biến đổi để đi từ ngờ vực đến xác tín, từ thái độ ơ hở tới sự chân thành để trở thành một người môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay trong ngày lễ kính thánh Bartolomeo, Chúa đã mở mắt cho chúng con để chúng con thoát khỏi định kiến, để chúng con biết sống chân thành, hầu xứng đáng là những con người được tuyển chọn, trở nên những con người trong vương quốc của Chúa. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời đại ngày nay chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp được những hậu quả của những cuộc hôn nhân tan vỡ. Vậy thì sau những cuộc hôn nhân tan vỡ, người ta sẽ có những sang chấn tâm lý như thế nào? Xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, sau những cuộc hôn nhân tan vỡ thì chúng ta cũng biết đó là sẽ có rất là nhiều những sang chấn tâm lý dành cho những người trong gia đình. Thì con muốn hỏi sâu hơn về những cái tổn thương tâm lý của người lớn trước. Bởi vì có những trường hợp ví dụ như họ chỉ lỡ làm sai một lần nhưng mà sẽ không bao giờ có thể lấy lại được niềm tin. Thì cái sự sang chấn tâm lý trong cái mối tương quan ở cái cuộc hôn nhân mà mất chung thủy đó thì sẽ có những cái tổn thương cho người bị lừa dối như thế nào, và tổn thương cho cái người vô tình lừa dối đó nó sẽ để lại cho họ những cái tổn thương tâm lý dằn xé như thế nào, và có cách nào để chữa lành được không thưa cha?
1: Thật sự là không có ai vô tình đâu. Tại vì bất cứ một cái mối quan hệ mà thứ ba nào đó,
0: vâng,
1: nó không dễ xảy ra cái đùng đâu.
0: Dạ.
1: Nó là một cái việc mà mình đã để cho mình đi quá xa.
0: Dạ.
1: Lúc nào đó mình không để ý. Thì người ta thấy rằng bất cứ người nào sống trong hôn nhân và ngay cả sống trong đời tu, sẽ có một lúc nào đó họ có những cái suy nghĩ thoáng qua về cái việc thiếu chung thủy.
0: Dạ.
1: Và cái quan trọng là họ có giữ mình đủ để mà vượt qua hay không. Với nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là về tuổi. Ví dụ người đàn ông hay ngay cả phụ nữ tới một cái tuổi trung niên, chẳng hạn về cái tuổi dễ rớt nhất.
0: Dạ.
1: Là tại vì họ cảm thấy giống như là một cái lúc nào đó mình muốn thoát ra, mình muốn tự do, mình muốn...
0: Mình chịu đựng đủ rồi.
1: Dạ. Mình không muốn bị kèm kẹp nó. Ủa, mình sẽ đặt câu hỏi, ủa tại sao tôi phải sống như vậy? Tại sao tôi phải sống trong gia đình như thế? Tại sao người vợ tôi phải luôn là như thế? Nên một cái suy nghĩ thoáng qua hay là một cái cơn cám dỗ của người đàn ông, đặc biệt là tuổi trung niên, đó là họ muốn là chính họ. Họ muốn cho tôi cái tự do nào đó đi. Và ở đâu đó trong một cái cuộc họp hay là cái cuộc chơi nào đó, khi họ bị kích động hay là họ bị cám dỗ đó, họ có thể chạy theo cái vấn đề đó luôn. Thì có thể là theo như Yến nói là vô tình hay là nào kia, nhưng mà thật sự là nó nằm ăn sâu trong cái tâm cảm của con người, là thèm khát cái sự tự do là chính mình. Mà nhiều khi mình ở trong một cái môi trường hay là trong đời sống gia đình mà mình cứ chu toàn bổn phận nhiều quá, hay là mình cứ sống theo kiểu là tiếng Anh gọi là autopilot, nghĩa là lái tự động. Trong cuộc sống hôn nhân có những gia đình người ta kết hôn với nhau, ta sống với nhau, người ta chu toàn bổn phận, người ta cứ người này đi làm, người kia đi làm, rồi lo cho con cái, rồi tối về ăn cơm, tất cả như mọi thứ nó cứ diễn ra đều đều vậy, nó thành người ta gọi là autopilot, nó cứ diễn ra đều đều đều đều như thế. Thì đến một lúc nào đó họ cảm thấy họ không có thể nào tiếp tục như vậy được nữa, và họ tìm một cái gì đó mới mẻ.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai nữa là do cái độ tuổi, tới lúc đó họ muốn níu kéo một cái gì đó về bản thân họ.
0: Nếu sức hút phải không chứ?
1: Có thể là sức hút, có thể là hồi tin.
0: Hồi tin, dạ vâng.
1: Quay lại cái tuổi tin, hồi xuân, hồi tin xuân, hay là dạ. Gì đó. Hay là cảm thấy mình yếm thế trong đời sống hôn nhân. Ủa sao tôi lại như thế? Tại sao tôi cứ bình bình như thế? Tại sao tôi không có gì đặc biệt? Nên muốn tìm một cái dấu ấn nào đó về mình, nên mình dễ bị lạc ra.
0: Dạ.
1: Chính cái đó là họ dễ bị vấp ngã. Thì trong cái vấp ngã này, nếu mình khôn ngoan đủ, mình biết dừng lại, hay là mình về mình hoán cải, mình sám hối, mình
0: đối thoại nhiều hơn,
1: đối thoại và mình ăn năn rõ ràng, và mình tìm cách để lấy lại niềm tin của vợ hoặc của chồng, thì mình có thể vượt qua được. Còn nếu như mà mình cho nó đi luôn, mình cứ nghĩ là mình đúng, hoặc là mình tìm cách mình che đậy đó,
0: dạ,
1: thì nó sẽ càng tệ hơn. Và xong cái tệ hơn đó, mình tưởng là mình ok, nhưng mà nó sẽ càng làm cho cái đau khổ nó còn lớn hơn. Và cái việc mà mình cứ phải che đậy và mình nhào vô một cái mối tương quan thứ ba nào đó, nó rất là gây nghiện. Gây nghiện ở đâu là cái nó tạo cái hưng phấn cao vì mình che giấu nhiều. Và cái mối tương quan thứ ba này nó làm cho mình thu hút. Mình tưởng là nó
0: Mẹ,
1: ổn.
0: đúng rồi, dạ.
1: Nhưng mà thật sự là chỉ sau khi mà nó đã hoàn toàn bị bại lộ, phát hiện và đổ vỡ thật sự rồi đó, thì cái sự e chè rất là lớn và nó cũng không có bền.
0: Dạ.
1: Thường là nó không có bền với mối tương quan thứ ba. Nhưng mà mình quay lại việc cái người nào bị đau khổ là ai? Cả hai. Cái sang chấn, chính cả người phản bội họ sẽ cảm thấy họ phản bội chính bản thân họ trước,
0: Dạ.
1: nên họ cứ phải tìm cách để mà biện minh cho cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cho họ không có còn cái sự tự tin về chính mình nữa,
0: Dạ.
1: họ mặc cảm. Rồi cái thứ ba là họ sẽ luôn luôn nghi ngờ là không biết cái người bạn đời của mình có thật sự tha thứ cho mình chưa, hoặc là bất cứ cái lời nói nào của người bạn đời của mình sau đó, cho dù họ nói tha thứ rồi mà bất cứ lời nói nào họ cũng chú giải là người đó đang muốn chỉ trích mình, người đó
0: Giống
1: đang
0: như là
1: lôi chuyện cũ ra,
0: bị nhột.
1: à, bị nhột, nó bị nhột thường xuyên như thế, thì chính cái đó nó sẽ kéo dài rất là nhiều. Ngược lại đối với cái người mà bị phản bội thì cái điều đầu tiên họ nghĩ là họ đây có hôn nhân của họ không, tại sao họ bị phản bội như thế, tại vì một cái mối tương quan trong hôn nhân nó rất là quan trọng. Do đó mình mới chung thủy như thế, tại vì hai người không còn cái gì để mà tự vệ với nhau nữa, đến với nhau về mặt thể xác. Tuy nhiên khi mà cảm thấy bị phản bội như vậy thì họ họ cảm thấy họ họ không còn được tôn trọng nè, họ mất niềm tin nè, họ cảm thấy ai đó đã xâm chiếm cuộc đời của họ, và cái tâm lý đau buồn và mất mát nó sẽ diễn ra. Đau buồn và mất mát bao gồm cái việc là họ chối bỏ, trước tiên là họ chối bỏ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, hoặc là họ tức giận tại sao nó xảy ra, mình làm gì, họ oán hận bản thân họ, tại sao tôi để cho chồng tôi hay cho vợ tôi làm cái điều đó, rồi tại sao cái người đó lại như vậy với tôi, và họ oán hận cái người thứ ba. Cái sự oán hận nó rất là ghê gớm, nó có thể chiếm hữu cả cái người đó một thời gian dài. Rồi cái thứ ba là họ bắt đầu trở nên trầm cảm, tại sao tôi không được yêu thương, tại sao người đó không chung thủy với tôi không phải là người vợ tốt, tôi không phải là người chồng tốt. Họ trầm cảm, họ trầm cảm. Và cái thứ tư là nhiều khi họ níu kéo, tìm mọi cách để níu kéo cái người kia về, mà níu kéo một cách tội nghiệp, nghĩa là làm mọi cách để giữ chân chồng mình hay vợ mình đừng có đi tìm người kia nữa hay nọ kia đó, rồi làm một cách nào đó để làm cho mình bị nguy hại
0: Bị mù quáng đúng không?
1: đó. Và đến cuối cùng nếu mà cho tới một lúc nào đó họ chấp nhận sự thật là à, hôn nhân của mình đang gặp vấn đề, thì đây là cái ảnh hưởng đối với cái người mà bị phản bội. Nó rất là trầm trọng và rất là khó để vượt qua, và dĩ nhiên là cái hậu quả người ta nói khoảng 30% những cái đổ vỡ trong hôn nhân nó xuất phát từ cái sự phản bội,
0: Dạ vâng.
1: thì thường là cái đi đến cái việc đổ vỡ nó rất là cao. Nếu như mà cả hai không cùng ngồi lại để làm việc để mà vượt qua nó.
0: Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái nạn nhân thụ động trong cái câu chuyện đổ vỡ gia đình, đó chính là những đứa con. Bởi vì không ai mong muốn mình lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hình ảnh người cha hoặc người mẹ. Thế nhưng những đứa con nếu như cha có đề cập đến nó sẽ là nạn nhân của cái việc thiếu vắng là một. Cái thứ hai là việc trả thù. Vậy thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến những bạn trẻ sống trong một gia đình bị đổ vỡ và không có đủ tình thương của cha mẹ như vậy thưa cha?
1: Rất là khó đó Nhiến, tại vì các em, trẻ em, thiếu nhi, con cái trong gia đình nó như như Yến nói đúng là nạn nhân thụ động hay là gọi là nạn nhân thứ cấp, nhưng mà thật sự nó là nạn nhân chính trong cái cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Đứa trẻ lúc này nó sẽ rất là khó xử, nó phải đứng về ai, có thể nó phải đứng về mẹ của nó nhưng mà nó lại cảm thấy nó phản bội cha nó, nếu mà đứng về cha nó sẽ cảm thấy nó phản bội mẹ của nó, nên nó đã bị xé toạc bên trong nó từ từ cái lúc mà cha mẹ nó chia tay. Cái thứ hai nữa là một cái yếu tố quan trọng đối với đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ nhỏ, nó mất cái chỗ dựa, mất cái sự gắn bó. Người ta khám phá ra là những đứa trẻ mà bị bỏ rơi hay là thiếu cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ từ nhỏ, nó lớn lên nó bị cái rối loạn gắn bó, Và cái rối loạn gắn bó này nghĩa là một đứa trẻ nó lớn lên nó cần cái cảm nghiệm được gắn bó an toàn. Gắn bó an toàn là người ta, nhà tâm lý học John Bowlby với Mary Ainsworth họ khám phá ra điều đó là những đứa trẻ khoảng mấy tháng tuổi đó, 8 tháng tuổi trở lên nó kinh nghiệm được cái sự gắn bó an toàn khi mà cha mẹ hiện diện với nó. Và đáp ứng lại cái khó khăn của nó khi nó cần. Nhưng mà khi mà gia đình bị đổ vỡ thì cái sự hiện diện này nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Ít nhất là mất đi một nửa. Cái thứ hai nữa, vì người cha hoặc người mẹ còn lại đó sẽ phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm cùng lúc để lo cho gia đình, nên cái thời gian để dành cho nó sẽ giảm đi, hoặc là nó sẽ bị mang đi gửi cho ông bà hay ai đó để người mẹ tiếp tục sống, nên nó sẽ mất cái sự hiện diện, sự chăm sóc, và nó tạo ra một cái sự gắn bó không an toàn. Nghĩa là gì? Nó cảm thấy cái người lớn, cái người mà quan trọng trong cuộc đời của nó sẽ không hiện diện với nó. Và đứa trẻ nó cũng quan sát, nó có cái tính học hỏi từ nhỏ là quan sát. Khi mà lớn lên nó chứng kiến cái sự đổ vỡ, nghĩa là bố mẹ không có chung thủy với nhau đâu, thì một cách nào đó nó sẽ in trí trong cái vô thức của nó là gì? Là cuộc đời tôi như vậy, ba mẹ tôi như vậy thì chắc chắn trong tương lai, trong vô thức thôi. Có thể nó sẽ khác đi, nhưng mà trong vô thức, một cách nào đó nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức, cái vô thức là hôn nhân không bền. Một người mà bước vào đời sống hôn nhân nghĩ rằng hôn nhân không bền thì chắc chắn họ cũng sẽ không bền trong hôn nhân của họ. Nhiều yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ rất là nhiều về mặt đời sống hôn nhân. Không dễ để cho họ giữ gìn cái đời sống hôn nhân của họ sau này, là một. Cái thứ hai là họ cảm thấy bất an trong mối tương quan, không có ai sẽ bền đổ với mình. Từ cái bất an đó họ sẽ khó tạo tương quan với người khác. Với điểm thứ ba, nó cũng ảnh hưởng nhiều, và người ta cũng có nghiên cứu thấy được là do cái sự mất cân bằng của người nam và người nữ trong gia đình khi chăm sóc cho đứa trẻ. Nó sẽ mất cân bằng cả giới tính. Rất là nhiều những trường hợp các bạn bị ảnh hưởng về mặt khuynh hướng tính dục của mình khi mà mình chỉ sống với một cha hoặc một mẹ. Cái khuynh hướng tính dục của mình, ví dụ như là thay vì mình khuynh hướng tính dục khác giới chẳng hạn vậy, thì mình cũng có thể bị thành khuynh hướng tính dục đồng giới. Một trong những cái nguyên nhân, cái yếu tố ảnh hưởng đến khuynh hướng tính dục, nghĩa là của một người, là khi đứa trẻ nó lớn lên nó không thấy được
0: cái hình tượng để mà nó nói theo hoặc là nó học theo, đúng không?
1: Ví dụ như mình là nam lớn lên không có sự hiện diện của người cha trong
0: không
1: một
0: biết học vào đâu.
1: Và mình quá phụ thuộc vào người mẹ của mình. Thì theo cái phần tâm học và một số nhà tâm lý học thì người ta nhận ra rằng đây là một trong những cái nguyên do ảnh hưởng đến cái sự quân bình về giới tính. Cái gốc thôi, có thể thôi, nên không phải tất cả là như thế, nhưng mà đây là một trong những khả năng xảy ra. Do đó đứa trẻ là nạn nhân rất là lớn, chưa kể đến việc là nó không biết nó phải thuộc về ai. Rồi sau này khi mà sống với cha mẹ kế, nó cũng ảnh hưởng đến bản thân nó rất là nhiều. Đó là những cái mà tội nghiệp các bạn.
0: Đó là trường hợp mà các bạn sẽ, khi mà sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, các bạn nhỏ trong gia đình không nhận được đủ tình thương của cha và mẹ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái cụm từ đó là chia tay văn minh. Thì có nghĩa là cha mẹ vẫn chia tay nhau trong văn minh, có nghĩa là tôn trọng cái việc là chúng ta không sống được với nhau nữa thì chúng ta chia tay, và chúng ta vẫn có chung một trách nhiệm yêu thương con trẻ, nuôi dạy con trẻ và cho con trẻ đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ dù cha mẹ không sống với nhau. Vậy thì những đứa trẻ lớn lên trong một cái gia đình như vậy, liệu nó có khá hơn hay không, hay là nó vẫn sẽ có những cái bất ổn về tâm lý nhất định, thưa cha?
1: Mình thấy đó là một cái sự cố gắng rất là tốt, nếu như mà họ làm được. À, cái dựa trên cái yếu tố đó, nghĩa là làm sao để bù đắp hay là hiện diện với con một cách quân bình, hay là chăm sóc con để con lớn lên tốt, nhưng mà rất hiếm. Nghĩa là gì? Một cách nào đó khi mà ở riêng hay tách ra rồi thì đứa trẻ nó sẽ bơ vơ, và nó sẽ không hiểu được cái tiếng Anh nó gọi là dynamic, cái động năng của gia đình. Cái động năng gia đình là cha mẹ cùng sống với nhau và tương tác với con và cùng nhau dạy con. Này, cha mẹ sống riêng và để chăm cho con thì nó sẽ không còn cái động năng của cái tương tác trong gia đình nữa, nên một cách nào đó nó cũng bị hụt hẫng chứ không phải không. nó bù đắp một cách bằng cái sự cố gắng của cả hai người vì đứa con thôi, nhưng mà không bao giờ nó sẽ bằng một gia đình sống chung với nhau được.
0: Vậy thì cái việc đổ vỡ đó sẽ ảnh hưởng đến một đứa trẻ nhỏ với lại một đứa trẻ đã trưởng thành hơn, thì cái nào nó sẽ có những cái tác động tiêu cực hơn thưa cha, hay là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với từng độ tuổi của đứa trẻ ạ?
1: Theo mình thì nó ảnh hưởng nhất định tới từng độ tuổi đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ thì nó dễ tổn thương hơn, nó dễ tổn thương hơn, và nó lớn lên nó sẽ không hiểu được cái tương tác với cái người mà ra khỏi cuộc đời nó như thế nào. Còn đứa trẻ lớn thì có thể nó đối diện với nhiều cái sang chấn khi nó chứng kiến cái đổ vỡ này nhiều hơn, nên nó, tại vì nó nhìn thấy, nó chứng kiến
0: và nó suy nghĩ
1: nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó về đời sống gia đình sau này. Thì mỗi một nhóm đối tượng thì nó ảnh hưởng cái sang chấn nó khác nhau. Nhiều khi chính đứa trẻ nó lại cảm thấy nó là người có lỗi nữa, thì cảm thấy ủa chắc tại mình mà bố mẹ bỏ nhau không vậy, hay là tại mình mà bố mẹ phải ráng. Vì khi họ giận nhau họ nói là vì con nên mình mới phải tiếp tục ở lại, nên nó cảm thấy nó là cái nguyên nhân gây ra cái sự đổ vỡ, là nguyên nhân để mà bố mẹ nó phải sống với nhau như vậy. Thì chính cái đó nó cũng là nạn nhân của cái vấn đề đó.
0: Vậy thì có cách nào để giúp cho những bạn trẻ này khi trưởng thành sẽ có một cái cách để khắc phục những cái quá khứ không có êm đẹp trong hôn nhân của cha mẹ của mình như vậy không thưa cha?
1: Theo mình thấy đó, thì tốt hơn hết là mỗi chúng ta có cái người, có ai đó để tâm sự. Ví dụ như mình trong giáo xứ, trong đời sống của mình đó, mình cần cái người gọi là mentor, cái người dẫn dắt, cái người thầy, cái người linh hướng, là cái nhân vật rất là quan trọng. Ở bên nước ngoài cái việc mà gặp nhà tâm lý nó rất là bình thường, nghĩa là mình thấy cuộc sống của mình sao mình có cái nhìn một chiều quá, cái mình có thể đi gặp nhà tâm lý để hiểu rõ hơn về mình. Thì nhiều khi qua cái cách đối thoại mình phát hiện ra những cái vết thương, những cái sang chấn. Như Việt Nam mình cái việc mà đi đến nhà tâm lý nó chưa có được phổ biến lắm, và cũng không có nhiều người như thế để mà mình đến, thì rất khó cho các bạn đó. Tuy nhiên trong cuộc sống nó có những cái não chúng ta nó có cái khả năng gọi là plastic city, nó có khả năng uyển chuyển, mềm mỏng, nó có thể uốn nắn rất là tốt. Nên mỗi một người lớn lên mà mình thiếu hụt cái người này, nhưng mà nếu mình tìm được cái chỗ dựa nào đó của thầy cô, của những người lớn hơn mình, trưởng thành hơn mình mà nâng đỡ mình, cũng có thể giúp cho mình rất là nhiều. Do đó cái sự tương tác của một đứa trẻ trong môi trường học đường mà tốt, nó cũng có thể bù đắp một phần nào đó cái sự thiếu thốn gia đình. Ví dụ như trong thời thơ ấu mình lớn lên, mình có một người thầy, có một người cô yêu thương, làm gương cho mình, nó cũng có thể giúp cho mình rất là nhiều. Hoặc là người anh em trong nhà, hay là người cậu, người chú, hay là người cô, người dì. Nhiều khi chính những người chăm sóc thay thế, hiện diện thay thế đó cũng có một cách nào đó có thể bù đắp cho mình hoặc là giúp cho mình tốt hơn. Cái thứ hai là mình tập nói ra. Ngày hôm nay nhiều bạn trẻ chúng ta sống trong cái sự cô đơn, vì mình không biết nói cái vấn đề của mình với ai, và mình không biết ai sẽ hiểu mình. Và nhiều khi mình thấy ô cái chuyện của mình nó đâu có đáng gì đâu, mình phải nói ra rồi xấu hổ thêm chẳng hạn vậy. Thì chính cái điều đó làm cho các bạn bị quay quắt ở trong cái vòng lẫn quẩn của riêng mình. Đời sống chúng ta ngày hôm nay là cái tốt nhất là mình có một người bạn thân hay có ai đó mình tin tưởng được để mình có thể chia sẻ cái vấn đề của mình. Khi mình chia sẻ ra được thì nhiều khi có cái nhìn thứ ba có thể giúp cho mình hiểu được mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là cái cũng quan trọng là mình phải tập chấp nhận, học chấp nhận rằng mình không có lớn lên trong một gia đình hoàn hảo hay là trọn vẹn. Không ai trong chúng ta có một gia đình hoàn hảo hết. Ai gia đình nào cũng có một cái này cái kia hết. Và khi mình chấp nhận là mình không có gia đình hoàn hảo thì mình cũng phải

0: tùy thuộc vào cái góc nhìn của mình về quá khứ của mình coi nó như thế nào. Nếu mình nhìn với góc nhìn tương đối tích cực, với lòng biết ơn và với một cái hướng trong tương lai là phát triển bản thân tốt hơn, thì có khuynh hướng là mình sẽ đi được vào con đường tốt hơn. Nếu mà nhìn vào góc nhìn của dân của mình là một nạn nhân, tôi là nạn nhân, gia đình tôi không tốt, rồi xấu hổ về gia đình của tôi và không chấp nhận những gì đã xảy ra trong gia đình tôi, thì khuynh hướng đó nó có thể lặp lại nữa mình.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì đó là cái mà mình cần phải, các bạn ở trong cái bối cảnh đó nên
1: phải phân định.
0: Phải phân định rất là nhiều.
1: Cái bối cảnh đó không có quyết định tôi là người như thế nào, đúng không cha? Vậy thì rõ ràng là các bạn phải được có một người để linh hướng giống như cha nói, và hơn nữa là các bạn phải tự phân định được những gì cha mẹ tôi đã trải qua không phải là lỗi của tôi.
0: Đúng rồi.
1: Tôi cũng hoàn toàn có thể quyết định lựa chọn mình là một con người khác, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Và vẫn cái câu chuyện này chắc là đã hỏi cha rất nhiều lần rồi, nhưng ngày hôm nay con vẫn muốn hỏi lại, đó là cha có lời khuyên nào dành cho tất cả những gia đình hiện nay để họ có thể vượt qua được những cái lúc sóng gió, để vượt qua được cái sự đổ vỡ trong hôn nhân, để tránh những cái hậu quả mà nãy giờ cha đã nêu ra trong suốt chương trình ngày hôm nay, được không ạ?
0: Thú thiệt với Như Yến là dĩ nhiên phải sống trong đời sống gia đình thì mới hiểu được cái đau khổ, cái khó khăn của người sống trong gia đình. Bản thân mình có kinh nghiệm sống trong gia đình với bố mẹ của mình, nhưng mà để mà đóng vai của một người chồng hay là một người nào đó, mình chưa có đi qua nó.
1: Yeah. Yeah.
0: Tuy nhiên qua cái sự học hỏi của mình và qua kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các gia đình bị đổ vỡ đó, thì mình cảm thấy thế này: đa số chúng ta, tất cả các gia đình đều có xung đột, đều có khó khăn như nhau hết.
1: Yeah.
0: Như nhau cái gì thì là hiểu lầm nhau nè. Đều có những lúc cảm thấy mình muốn bỏ nhau nè. Đều có những lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi nè. Và nhiều khi có những cái suy nghĩ phản bội nè.
1: Yeah.
0: Và rất nhiều gia đình cũng từng có giây phút phản bội. Ok. Nhưng không phải tất cả các gia đình này đều sẽ đi đến
1: đổ vỡ.
0: Đổ vỡ. Nó tùy thuộc rất nhiều bằng việc mình có can đảm ngồi lại và làm việc để mình lớn lên hay không. Vậy thì sau một cái biến cố nào đó trong gia đình của mình, luôn luôn nó sẽ là một câu hỏi đầu tiên là cái biến cố đó nó nói gì với tôi về gia đình của tôi lúc này.
1: Yeah.
0: Có phải chăng là cơ hội để tôi thay đổi, để tôi lớn lên, để tôi phải làm việc lại để tránh cái việc là tôi đang làm cho gia đình mình đi vào trong cái lái tự động hay không? Cái gọi là autopilot đó.
1: Yeah.
0: Nhiều khi mình lái tự động nhiều quá, mình để cho xe gia đình mình nó chạy tự lái nhiều quá, mình không có xử lý nó nên nó qua ô gà rớt xuống vực hồi nào cũng hay.
1: Yeah.
0: Nên mình phải cầm lái trở lại, mình phải thay đổi.
1: Phải chủ động hơn.
0: Chủ động hơn.
1: Yeah.
0: Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi qua những cái xung đột, cái sóng gió theo tuổi. Tuổi của mình và tuổi của con mình và tuổi của cha mẹ mình.
1: Yeah.
0: Mình phải sống với cha mẹ nè. Mình phải, cho dù mình không sống với cha mẹ, mình phải tương tác với họ. Tới một tuổi nào đó họ sẽ mất, họ sẽ già yếu. Nhưng mà những cái giây phút đó là như lúc sóng gió của mình. Mình phải đối diện với cái đau khổ của họ.
1: Yeah.
0: Và dĩ nhiên mình là người trong gia đình, mình sẽ cùng nhau phải đối diện cái điều đó. Mình sẽ đi qua cái tuổi tác của riêng mình. Tới một lúc nào đó mình sẽ đau bệnh. Hay tới lúc đó mình tới cái khủng hoảng của tuổi trung niên.
1: Yeah.
0: Tuổi tiền mãn kinh. Mình thay đổi tính nết. Và thay đổi cả sự nghiệp của mình nữa.
1: Yeah.
0: Nhiều thứ liên quan. Nên đó là sóng gió nó phải xảy ra. Mà khi sóng gió phải xảy ra, mình biết được là cái cơn bão nó đến thì mình tránh bão. Chứ mình đừng có đợi nó, bão nó tới nó ập vô mình sập chìm nó. Mình thấy ví dụ như mỗi một năm đất nước mình tháng 7, tháng 8 đến tháng 10 đều có bão hết. Mình biết là bão sắp tới, mình lên nóc nhà mình để mình bỏ cát lên để giữ cho nhà không có tốc mái. Thì giống như gia đình mình thôi, sắp tới bão thì mùa bão tới thì mình nên chuẩn bị trước, mình đề phòng trước.
1: Yeah.
0: Mình trang bị những cái kỹ năng để có thể đối thoại với nhau tốt, để không có xảy ra cái sự đổ vỡ.
1: Yeah.
0: Cái thứ ba nữa là mình nghĩ là phải tha thứ thôi. Cuộc sống chúng ta, cái điều khó nhất mình phải làm, nhưng mà cái điều kiện tiên quyết và đảm bảo tốt nhất để trong cuộc sống của mình có thể tồn tại với nhau được và sống với nhau được là tập tha thứ cho nhau.
1: Yeah.
0: Vì ai trong chúng ta cũng có thiếu sót với nhau hết.
1: Khi

0: kết hôn với nhau là đã phải tha thứ cho nhau rồi, tha thứ cho những cái yếu đuối của mỗi người và tha thứ mỗi ngày nữa. Tại vì hôm nay mình thấy như thế và mai mình có thể khác, mình là phải tập tha thứ lại. Thì cái tha thứ đó nó sẽ giúp cho mình vượt qua được. À, và tha thứ được thì mình sẽ có lòng biết ơn thôi.
1: Yeah.
0: Em biết ơn nhau vì trong cuộc sống này mà để sống được với nhau, mình chia sẻ cuộc sống với nhau là mình đã đánh mất rất là nhiều thứ. Do đó không có ai không chúng ta có thể là tự làm ra một cái con người là người vợ hay người chồng của mình để về sống với mình hết. Ba mẹ họ đã nuôi nấng họ lên nên người. Rồi đã đầu tư, đã mất mát, đã hy sinh rất nhiều cho người vợ hay người chồng của mình. Nên khi mà mình có lòng biết ơn thì mình nghĩ là mình sẽ không có phản bội cái người làm ơn cho mình, đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Và mình sẽ thay đổi vì cái người đó. Nên cái lòng biết ơn nó giúp cho chúng ta trân trọng nhau nhiều hơn và không có coi thường nhau cho dù cái yếu đuối của nhau nó có. Và từ cái biết ơn đó thì mình mới đi được cái điểm là quan trọng là mình phải thích ứng.
1: Thích ứng
0: với
1: dạ.
0: cái thay đổi của mọi người.
1: Dạ đúng.
0: Vì mình không phải là tuổi 20 suốt đời.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình sẽ tới cái tuổi 40 tới 50, mình sẽ già đi, mình sẽ yếu đi, mình dạ. sẽ mỏng giòn hơn. Và mỗi chúng ta phải thích ứng
1: dạ.
0: với cái độ tuổi của mình và của người kia. À, khi mình thích ứng được thì mình thích ứng nghĩa là gì? Mình phải thay đổi mình để phù hợp với người kia hơn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trong cái độ tuổi của họ. Cả hai người cùng thay đổi, ví dụ như mình phải thay đổi giờ giấc của mình, thói quen của mình khi mình có con nè.
1: Yeah.
0: Để chia sẻ nha, cái trách nhiệm làm cha làm mẹ nè. Mình phải thay đổi mình, giờ giấc của mình, cách sống của mình.
1: Niềm vui của mình nữa đúng không ạ?
0: Mình phải tháp nhập, người ta gọi là tháp nhập hai người với nhau theo kiểu đó.
1: Yeah.
0: Thì chính cái đó nó sẽ bảo vệ hạnh phúc gia đình mình hơn. Với lại mình cũng phải tập hiểu được là một cái xung đột nó xảy ra với mình hay là cái đổ vỡ nó xảy ra mình nó ảnh hưởng đến hết với con của mình, với người xung quanh chứ không phải với riêng mình không. Nên mình nhìn nhận cái điều đó trước để mình làm việc với nhau để mình phù hợp
1: cố gắng,
0: với nhau.
1: Yeah.
0: Yeah. Cố gắng vượt qua
1: yeah.
0: thì mình nghĩ là sẽ ổn.
1: Yeah. Yeah. Có một ý cha vừa nói cái chữ thích ứng con cũng thấy rất là hay.
0: Yeah.
1: Bởi vì thật ra đối với con đã từng chứng kiến rất nhiều người họ không đủ can đảm để nói ra những điều họ mong muốn với bạn đời của mình.
0: Ừ.
1: Và bởi vì họ nói ra họ sợ người kia sẽ không đón nhận, sẽ phán xét và sẽ không thích ứng được với những điều họ muốn. Vậy thì cái việc can đảm nói ra điều mình mong muốn có phải là một trong những yếu tố cần thiết để giữ cho hôn nhân mình vững không thưa cha?
0: Đó là dấu hiệu của người không có niềm tin cơ bản đó.
1: Dạ.
0: Là trong đời sống vợ chồng họ phải có niềm tin cơ bản. Nghĩa là tôi có thể sống cái yếu đuối của tôi với người kia mà tôi không sợ người kia phán xét và coi thường tôi.
1: Yeah.
0: Với điều kiện là người kia phải trân trọng và biết ơn tôi nữa. Yeah. Thì mà một người mà sống chung mà không dám nói ra nghĩa là một cách nào đó họ không đủ niềm tin với người vợ, người chồng của mình. Họ sợ nói ra họ sẽ mất luôn người đó.
1: Yeah.
0: Hay là người đó sẽ không còn sự tôn trọng cho họ nữa. Vậy thì khi hai người sống như vậy, với nhau như vậy là họ không có sống bằng niềm tin. Mà vợ chồng mà sống với nhau không bằng niềm tin thì rất là khó bền. Đó.
1: Đối phó với nhau.
0: Dạ yeah, đúng vậy. Thì có cái gì đó họ phải làm việc với bản thân họ.
1: Dạ
0: yeah. Cái thứ hai nữa là mình cũng đừng có mong đợi người chồng hay người vợ của mình phải đọc được cái ý nghĩ trong đầu của mình. Không ai đọc được hết. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới đọc được thôi.
1: Yeah.
0: Nên nếu mình muốn gì mình phải tập can đảm mình nói. Cách nói nó là quan trọng.
1: Dạ
0: yeah. Do đó mình phải tập đối thoại một cách nhẹ nhàng để trình bày cái ý tưởng mà không áp đặt, cái suy nghĩ mà không gây hiểu lầm một cách rõ rệt để cả hai cùng đối thoại và lắng nghe nhau thì nó mới dễ đi đến cái sự hiểu biết và tin tưởng nhau được.
1: Yeah.
0: Còn mình cứ nói là đã sống với nhau bao lâu rồi mà không hiểu nhau là rất khó.
1: Yeah,
0: tại vì không ai có thể đọc được cái não của người khác hết. Yeah, mình phải nói ra người ta mới biết.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha vì những lời khuyên rất hữu ích của cha ngày hôm nay. Hy vọng là với những cái lời khuyên đó thì anh chị em sẽ có những cái sự tham khảo để chúng ta có thể vượt qua những lúc sóng gió và giữ cho hôn nhân bền vững hơn. Dạ, một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: À, xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn, đó là câu trả lời, câu xác tín niềm tin của Thánh Phêrô vào Chúa Giêsu là thầy của mình. Đây là một điểm quan trọng, là trung tâm của niềm tin mà Thánh Phêrô là người đầu tiên đã tuyên xưng đức tin thầy là Đấng Kitô. Là bởi vì trước khi Chúa Giêsu lên Jerusalem, Ngài sẽ phải chịu nhiều khổ đau và cái chết thập giá, sau đó mới phục sinh vinh quang. Để chuẩn bị cho những biến cố này, Chúa Giêsu đã phải chuẩn bị tinh thần cho các tông đồ. Ngài hỏi câu thứ nhất, người ta nói thầy là ai? Bởi vì lúc bấy giờ Chúa Giêsu đã trở nên một nhân vật đã nổi tiếng, mà dân chúng đã cảm phục nhiều phép lạ, nhiều lời giảng dạy khôn ngoan của Ngài. Nhưng điều đó chưa quan trọng. Và Chúa Giêsu muốn chính các tông đồ là những người sẽ tham dự vào công trình cứu độ và tiếp nối lâu dài sau này cho đến tận thế. Những con người này rất quan trọng, cho nên Chúa mới nói, còn các con, người ta nói thế nào thì kệ người ta. Người ta nói thầy là một vị tiên tri, một vị nổi tiếng vân vân, điều đó không quan trọng. Nhưng chúng con bảo thầy là ai? Tùy theo cái nhận định này, tùy theo cái liên hệ tương quan với thầy mình thế nào, mà Chúa Giêsu gửi gắm cả cái tâm tình, cả sự nghiệp và sự mời gọi các ông đi theo Chúa Giêsu, thì Phêrô đã can đảm và tuyên xưng đức tin của mình, thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đây là lần đầu tiên, là câu nói đầu tiên mà chưa ai nói câu này, chỉ có Phêrô. Và Chúa Giêsu nhận ra ngay, đây không phải là lời của Phêrô, mà là chính Chúa Cha trên trời đã soi sáng cho Phêrô nói cái điều này, nhận ra điều này. Cái con người bằng xương bằng thịt của Chúa Giêsu mà hằng ngày các ông tiếp xúc không phải là con người mà các ông tuyên xưng là Thiên Chúa được, nhưng chỉ có sự mặc khải lớn lao của một tình thương để cho con người, cho Phêrô, cho các tông đồ thấy một sự thật lớn lao. Đó là con người Giêsu này là Chúa, là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Đó là trọng tâm của đức tin. Rồi khi mà Thánh Phêrô đã đại diện các tông đồ tuyên xưng đức tin vào thầy là Thiên Chúa rồi, là Đấng cứu độ duy nhất rồi, là Đấng cứu độ vĩnh viễn của đời mình rồi, thì Chúa Giêsu mới trao cái trách nhiệm. Con là đá, thầy sẽ xây hội thánh của thầy trên nền tảng đá vững chắc này. Rồi Chúa trao cho Phêrô chìa khóa, gọi là chìa khóa nước trời, để Phêrô hành sự, để Phêrô mở, để Phêrô đóng. Những gì mà Phêrô và hội thánh sau này quyết định thì trên trời Chúa cũng chấp nhận hoặc từ chối. Vậy kính thưa cộng đoàn, cái lời tuyên xưng đức tin của Phêrô đã làm cho Phêrô trở nên vị giáo hoàng đầu tiên mà Chúa xây dựng hội thánh của Ngài trên nền tảng đó, trên giáo hội đó. Và giáo hội đó vẫn bị thử thách gian nan cho đến ngày hôm nay, nhưng Chúa Giêsu vẫn tin cậy và vẫn trao phó con thuyền giáo hội, đức tin giáo hội cho Phêrô và các đấng kế vị, các đấng giáo hoàng bây giờ là kế vị Thánh Phêrô để đứng đầu hội thánh. Thầy trao cho anh chìa khóa và thầy trao cho mỗi người tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa cũng có một chìa khóa như vậy để mở nước trời cho đời mình. Mỗi người chúng ta vẫn nói chúng ta thuộc về giáo hội của Chúa,
chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô là Chúa của chúng ta, là Thiên Chúa, là đấng cứu độ duy nhất vĩnh viễn cuộc đời của mình. Chúng ta tự hỏi xem đó là lời nói quen thuộc của những bài giáo lý hay là lời xác tín của trái tim mình. Nếu đó là sự xác tín của trái tim mình, đó là ý định của Cha trên trời yêu thương cho chúng ta chọn lựa như vậy, cho chúng ta nói những lời đó với Thiên Chúa, và chúng ta hằng ngày để chúng ta xử như vậy. Chúng ta đối với Thiên Chúa, lạy Chúa là Chúa của con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn của con thuộc về Chúa, bởi vì con tuyên xưng Chúa là Cha, Chúa là Thiên Chúa vĩnh viễn, Chúa là đấng cứu độ duy nhất, không còn một Thiên Chúa, một đấng tôn thờ nào khác ngoài Chúa Giêsu Kitô. Đó là đức tin, và chúng ta thể hiện cái đức tin đó trong đời sống hàng ngày bằng bất cứ một hoàn cảnh nào, trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử, trong đời thường, phải có một cái niềm tin như vậy thì chúng ta mới vượt qua những khó khăn thử thách của đời Kitô hữu. Một thí dụ nhỏ thôi, trong cái mùa COVID-19 này, nếu chúng ta có lòng mà liên gắn bó với Chúa là Chúa của chúng ta, thì chúng ta có đủ mọi cách, mọi sáng kiến để chúng ta vẫn tôn thờ Chúa của mình, không lơ là, không bỏ sót. Nếu không đi lễ ngày Chủ nhật được thì chúng ta ở nhà thầm thì cầu nguyện, nhưng mà vẫn cầu nguyện với Chúa, không bỏ, không quên cái nhiệm vụ là cầu nguyện liên tỉ để có sức sống từ nơi Chúa. Thế nhưng đức tin của chúng ta tới đâu? Chính cái đức tin của chúng ta có tin vào Chúa thật lòng hay không? Hay là nếu giáo hội không mở cửa nhà thờ để hạn chế số người tới thì chúng ta cũng theo đó luôn, chúng ta không cần đi lễ nữa. Và được nghe nói là không buộc thành tội, nếu chúng ta không đi lễ thì càng tốt, chúng ta ngồi ở nhà. Thế đó không phải là đức tin, đó không phải là lối sống đạo của người có đức tin, của người có Chúa trên hết, để tôn thờ Chúa hết lòng, hết sức. Đó chỉ là đức tin bằng môi, bằng miệng mà thôi. Còn nếu chúng ta tuyên xưng thật sự thì chúng ta sẽ tìm mọi cách. Không có thánh lễ chúng ta cầu nguyện, không có thánh lễ ở nhà thờ chúng ta cầu nguyện online, trực tuyến ở nhà nếu có thể được. Và nếu không thì chúng ta vẫn tôn thờ Chúa trong lòng của chúng ta. Đó là đức tin thực sự, lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Đó là câu trả lời khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Kitô. Lạy Chúa, Chúa là Chúa của con, Chúa là Đức Kitô con, Thiên Chúa hằng sống của con, Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu độc nhất ơn cứu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời đại ngày nay chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp được những hậu quả của những cuộc hôn nhân tan vỡ. Vậy thì sau những cuộc hôn nhân tan vỡ, người ta sẽ có những sang chấn tâm lý như thế nào? Xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, sau những cuộc hôn nhân tan vỡ thì chúng ta cũng biết đó là sẽ có rất là nhiều những sang chấn tâm lý dành cho những người trong gia đình. Thì có muốn hỏi sâu hơn về những cái tổn thương tâm lý của người lớn trước. Bởi vì có những trường hợp ví dụ như họ chỉ lỡ làm sai một lần nhưng mà sẽ không bao giờ có thể lấy lại được niềm tin. Thì cái sự sang chấn tâm lý trong cái mối tương quan ở cái cuộc hôn nhân mà mất chung thủy đó thì sẽ có những cái tổn thương cho người bị lừa dối như thế nào, và tổn thương cho cái người vô tình lừa dối đó nó sẽ để lại cho họ những cái tổn thương tâm lý dằn xé như thế nào, và có cách nào để chữa lành được không thưa cha?
1: Thật sự là không có ai vô tình đâu. Tại vì bất cứ một cái mối quan hệ mà thứ ba nào đó, nó không dễ xảy ra cái đùng đâu. Nó là một cái việc mà mình đã để cho mình đi quá xa. Lúc nào đó mình không để ý. Thì người ta thấy rằng bất cứ người nào sống trong hôn nhân và ngay cả sống trong đời tu, sẽ có một lúc nào đó họ có những cái suy nghĩ thoáng qua về cái việc thiếu chung thủy. Và cái quan trọng là họ có giữ mình đủ để mà vượt qua hay không. Với nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là về tuổi. Ví dụ người đàn ông hay ngay cả phụ nữ tới một cái tuổi trung niên. Chẳng hạn về cái tuổi dễ rớt nhất. Là tại vì họ cảm thấy giống như là một cái lúc nào đó mình muốn thoát ra. Mình muốn tự do. Mình muốn...
0: mình chịu đựng đủ rồi.
1: Mình không muốn bị kèm kẹp nó. Ủa, mình sẽ đặt câu hỏi, ủa tại sao tôi phải sống như vậy? Tại sao tôi phải sống trong gia đình như thế? Tại sao người vợ tôi phải luôn là như thế? Nên một cái suy nghĩ thoáng qua hay là một cái cơn cám dỗ của người đàn ông, đặc biệt là ở tuổi trung niên, đó là họ muốn là chính họ. Họ muốn cho tôi cái tự do nào đó đi. Và ở đâu đó trong một cái cuộc họp hay là cái cuộc chơi nào đó, khi họ bị kích động hay là họ bị cám dỗ đó, họ có thể chạy theo cái vấn đề đó luôn. Thì có thể là theo như Yến nói là vô tình hay là nọ kia, nhưng mà thật sự là nó nằm ăn sâu trong cái tâm cảm của con người, là thèm khát cái sự tự do là chính mình. Mà nhiều khi mình ở trong một cái môi trường hay là trong đời sống gia đình mà mình cứ chu toàn bổn phận nhiều quá, hay là mình cứ sống theo kiểu là tiếng Anh gọi là autopilot, nghĩa là lái tự động. Trong cuộc sống hôn nhân có những gia đình người ta kết hôn với nhau, ta sống với nhau, người ta chu toàn bổn phận, người ta cứ người này đi làm, người kia đi làm, rồi lo cho con cái, rồi tối về ăn cơm, tất cả như mọi thứ nó cứ diễn ra đều đều vậy, nó thành người ta gọi là autopilot, nó cứ diễn ra đều như thế. Thì đến một lúc nào đó họ cảm thấy họ không có thể nào tiếp tục như vậy được nữa, và họ tìm một cái gì đó mới mẻ. Cái thứ hai nữa là do cái độ tuổi, tới lúc đó họ muốn níu kéo một cái gì đó về bản thân họ.
0: Sức hút phải không chứ?
1: Có thể là sức hút, có thể là hồi tin.
0: Hồi tin, dạ vâng.
1: Quay lại cái tuổi tin, hồi xuân, hồi tin hay là gì đó. Hay là cảm thấy mình yếm thế trong đời sống hôn nhân. Ủa sao tôi lại như thế? Tại sao tôi cứ bình như thế? Tại sao tôi không có gì đặc biệt? Nên muốn tìm một cái dấu ấn nào đó về mình, nên mình dễ bị lạc ra. Chính cái đó là họ dễ bị vấp ngã. Thì trong cái vấp ngã này, nếu mình khôn ngoan đủ, mình biết dừng lại, hay là mình về mình hoán cải, mình sám hối, mình
0: đối thoại nhiều hơn,
1: đối thoại và mình ăn năn rõ ràng, và mình tìm cách để lấy lại niềm tin của vợ hoặc của chồng, thì mình có thể vượt qua được. Còn nếu như mà mình cho nó đi luôn, mình cứ nghĩ là mình đúng, hoặc là mình tìm cách mình che đậy đó, thì nó sẽ càng tệ hơn. Và xong cái tệ hơn đó, mình tưởng là mình ok, nhưng mà nó sẽ càng làm cho cái đau khổ nó còn lớn hơn. Và cái việc mà mình cứ phải che đậy và mình nhào vô một cái mối tương quan thứ ba nào đó, nó rất là gây nghiện. Gây nghiện ở đâu là cái nó tạo cái hưng phấn cao vì mình che giấu nhiều. Và cái mối tương quan thứ ba này nó làm cho mình thu hút. Mình tưởng là nó
0: mẹ
1: ổn.
0: đúng không mẹ dạ
1: Nhưng mà thật sự là chỉ sau khi mà nó đã hoàn toàn bị bại lộ, phát hiện và đổ vỡ thật sự rồi đó, thì cái sự e chè rất là lớn và nó cũng không có bền.
0: dạ
1: Thường là nó không có bền với mối tương quan thứ ba. Nhưng mà mình quay lại việc cái người nào bị đau khổ là ai? Cả hai. Cái sang chấn, chính cả người phản bội họ sẽ cảm thấy họ phản bội chính bản thân họ trước.
0: Dạ.
1: Nên họ cứ phải tìm cách để mà biện minh cho cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cho họ

0: nhân của họ không? Tại sao họ bị phản bội như thế? Tại vì một cái mối tương quan trong hôn nhân nó rất là quan trọng. Do đó mình mới chung thủy như thế. Tại vì hai người không còn cái gì để mà tự vệ với nhau nữa, đến với nhau về mặt thể xác. Tuy nhiên khi mà cảm thấy bị phản bội như vậy thì họ cảm thấy họ không còn được tôn trọng nè, họ mất niềm tin nè, họ cảm thấy ai đó đã xâm chiếm cuộc đời của họ, và cái tâm lý đau buồn và mất mát nó sẽ diễn ra. Đau buồn và mất mát bao gồm cái việc là họ chối bỏ, trước tiên là họ chối bỏ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, hoặc là họ tức giận tại sao nó xảy ra, mình làm gì, họ oán hận bản thân họ, tại sao tôi để cho chồng tôi hay cho vợ tôi làm cái điều đó, rồi tại sao cái người đó lại như vậy tôi, và họ oán hận cái người thứ ba. Cái sự oán hận nó rất là ghê gớm, nó có thể chiếm hữu cả cái người đó một thời gian dài. Rồi cái thứ ba là họ bắt đầu trở nên trầm cảm, tại sao tôi không được yêu thương, tại sao người đó không chung thủy với tôi, tôi không phải là người vợ tốt, tôi không phải là người chồng tốt. Họ trầm cảm là cái thứ tư, là nhiều khi họ níu kéo, tìm mọi cách để níu kéo cái người kia về, mà níu kéo một cách tội nghiệp, nghĩa là làm mọi cách để giữ chân chồng mình hay vợ mình đừng có đi tìm người kia nữa hay nọ kia đó, rồi làm một cách nào đó để làm cho mình bị nguy hại luôn,
1: bị mù quáng
0: đó. Và đến cuối cùng, nếu mà cho tới một lúc nào đó họ chấp nhận sự thật là hôn nhân của mình đang gặp vấn đề, thì đây là cái ảnh hưởng đối với cái người mà bị phản bội. Nó rất là trầm trọng và rất là khó để vượt qua. Và dĩ nhiên là cái hậu quả, người ta nói khoảng 30% những cái đổ vỡ trong hôn nhân nó xuất phát từ cái sự phản bội. Thì thường là cái đi đến cái việc đổ vỡ nó rất là cao. Nếu như mà cả hai không cùng ngồi lại để làm việc để mà vượt qua nó.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái nạn nhân thụ động trong cái câu chuyện đổ vỡ gia đình, đó chính là những đứa con. Bởi vì không ai mong muốn mình lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hình ảnh người cha hoặc người mẹ. Thế nhưng những đứa con, nếu như cha có đề cập đến, nó sẽ là nạn nhân của cái việc thiếu vắng là một. Cái thứ hai là việc trả thù. Vậy thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến những bạn trẻ sống trong một gia đình bị đổ vỡ và không có đủ tình thương của cha mẹ như vậy thưa cha?
0: Rất là khó đó Như Yến, tại vì các em, trẻ em, thiếu nhi, con cái trong gia đình nó, như Yến nói đúng là nạn nhân thụ động hay là gọi là nạn nhân thứ cấp, nhưng mà thật sự nó là nạn nhân chính trong cái cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Đứa trẻ lúc này nó sẽ rất là khó xử, nó phải đứng về ai? Có thể nó phải đứng về mẹ của nó, nhưng mà nó lại cảm thấy nó phản bội cha nó. Nếu mà đứng về cha nó sẽ cảm thấy nó phản bội mẹ của nó. Nên nó đã bị xé toạc bên trong nó từ cái lúc mà cha mẹ nó chia tay. Cái thứ hai nữa là một cái yếu tố quan trọng đối với đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ nhỏ, nó mất cái chỗ dựa, mất cái sự gắn bó. Người ta khám phá ra rằng những đứa trẻ mà bị bỏ rơi hay là thiếu cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ từ nhỏ, nó lớn lên nó bị cái rối loạn gắn bó. Và cái rối loạn gắn bó này, một đứa trẻ nó lớn lên nó cần cái cảm nghiệm được gắn bó an toàn. Gắn bó an toàn là người ta, nhà tâm lý học John Bowlby với Mary Ainsworth, họ khám phá ra điều đó là những đứa trẻ khoảng mấy tháng tuổi đó, 8 tháng tuổi trở lên, nó kinh nghiệm được cái sự gắn bó an toàn khi mà cha mẹ hiện diện với nó. Và đáp ứng lại cái khó khăn của nó khi nó cần. Nhưng mà khi mà gia đình bị đổ vỡ thì cái sự hiện diện này nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Ít nhất là mất đi một nửa. Cái thứ hai nữa, vì người cha hoặc người mẹ còn lại đó sẽ phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm cùng lúc để lo cho gia đình, nên cái thời gian để dành cho nó sẽ giảm đi, hoặc là nó sẽ bị mang đi gửi cho ông bà hay ai đó để người mẹ tiếp tục sống. Nên nó sẽ mất cái sự hiện diện, sự chăm sóc, và nó tạo ra một cái sự gắn bó không an toàn. Nghĩa là gì? Nó cảm thấy cái người lớn, cái người mà quan trọng trong cuộc đời của nó sẽ không hiện diện với nó. Và đứa trẻ nó cũng quan sát, nó có cái tính học hỏi từ nhỏ là quan sát. Khi mà lớn lên nó chứng kiến cái sự đổ vỡ, nghĩa là bố mẹ không có chung thủy với nhau đâu, thì một cách nào đó nó sẽ in trí trong cái vô thức của nó là gì? Là cuộc đời tôi

0: như vậy, ba mẹ tôi như vậy, thì chắc chắn trong tương lai, trong vô thức thôi, có thể nó sẽ khác đi, nhưng mà trong vô thức một cách nào đó nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức và vô thức là hôn nhân không có bền. Một người mà bước vào đời sống hôn nhân nghĩ rằng hôn nhân không bền thì chắc chắn họ cũng sẽ không bền trong hôn nhân của họ. Nên nhiều yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ rất là nhiều về mặt đời sống hôn nhân. Không dễ để cho họ giữ gìn cái đời sống hôn nhân của họ sau này, là một. Cái thứ hai là họ cảm thấy bất an trong mối tương quan, không có ai sẽ bền đổ với mình. Từ cái bất an đó họ sẽ khó tạo tương quan với người khác. Với điểm thứ ba, nó cũng ảnh hưởng nhiều, và người ta cũng có nghiên cứu thấy được là do cái sự mất cân bằng của người nam và người nữ trong gia đình khi chăm sóc cho đứa trẻ. Nó sẽ mất cân bằng cả giới tính. Rất là nhiều những trường hợp các bạn bị ảnh hưởng về mặt khuynh hướng tính dục của mình khi mà mình chỉ sống với một cha hoặc một mẹ. Cái khuynh hướng tính dục của mình, ví dụ như là thay vì mình khuynh hướng tính dục khác giới chẳng hạn vậy, thì mình cũng có thể bị thành khuynh hướng tính dục đồng giới. Một trong những cái nguyên nhân, cái yếu tố ảnh hưởng đến khuynh hướng tính dục, nghĩa là của một người, là khi đứa trẻ nó lớn lên nó không thấy được
1: cái hình tượng để mà nó noi theo hoặc là nó học theo, đúng không?
0: Ví dụ như mình là nam lớn lên không có sự hiện diện của người cha trong
1: không
0: một
1: biết học vào đâu
0: và mình quá phụ thuộc vào người mẹ của mình. Thì theo cái phần tâm học và một số nhà tâm lý học thì người ta nhận ra rằng đây là một trong những cái nguyên do ảnh hưởng đến cái sự quân bình về giới tính. Cái gốc thôi, cái có thể thôi, nên không phải tất cả là như thế, nhưng mà đây là một trong những khả năng xảy ra. Do đó đứa trẻ là nạn nhân rất là lớn, chưa kể đến việc là nó không biết nó phải thuộc về ai. Rồi sau này khi mà sống với cha mẹ kế, nó cũng ảnh hưởng đến bản thân nó rất là nhiều. Đó là những cái mà tội nghiệp các bạn.
1: Đó là trường hợp mà các bạn sẽ, khi mà sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, các bạn nhỏ trong gia đình không nhận được đủ tình thương của cha và mẹ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái cụm từ đó là chia tay văn minh. Thì có nghĩa là cha mẹ vẫn chia tay nhau trong văn minh, có nghĩa là tôn trọng cái việc là chúng ta không sống được với nhau nữa thì chúng ta chia tay, và chúng ta vẫn có chung một trách nhiệm yêu thương con trẻ, nuôi dạy con trẻ và cho con trẻ đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ dù cha mẹ không sống với nhau. Vậy thì những đứa trẻ lớn lên trong một cái gia đình như vậy, liệu nó có khá hơn hay không, hay là nó vẫn sẽ có những cái bất ổn về tâm lý nhất định, thưa cha?
0: Mình thấy đó là một cái sự cố gắng rất là tốt, nếu như mà họ làm được cái dựa trên cái yếu tố đó, nghĩa là làm sao để bù đắp hay là hiện diện với con một cách quân bình, hay là chăm sóc con để con lớn lên tốt. Nhưng mà rất hiếm. Nghĩa là vì một cách nào đó khi mà ở riêng hay tách ra rồi thì đứa trẻ nó sẽ bơ vơ, và nó sẽ không hiểu được cái tiếng Anh gọi là dynamic, cái động năng của gia đình. Cái động năng gia đình là cha mẹ cùng sống với nhau và tương tác với con và cùng nhau dạy con. Này, cha mẹ sống riêng và để chăm cho con thì nó sẽ không còn cái động năng của cái tương tác trong gia đình nữa, nên một cách nào đó nó cũng bị hụt hẫng chứ không phải không. Nó bù đắp một cách bằng cái sự cố gắng của cả hai người vì đứa con thôi, nhưng mà không bao giờ nó sẽ bằng một gia đình sống chung với nhau được.
1: Vậy thì cái việc đổ vỡ đó sẽ ảnh hưởng đến một đứa trẻ nhỏ với lại một đứa trẻ đã trưởng thành hơn, thì cái nào nó sẽ có những cái tác động tiêu cực hơn, thưa cha? Hay là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với từng độ tuổi của đứa trẻ à?
0: Theo mình thì nó ảnh hưởng nhất định tới từng độ tuổi đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ thì nó dễ tổn thương hơn. Nó dễ tổn thương hơn và nó lớn lên nó sẽ không hiểu được cái tương tác với cái người mà ra khỏi cuộc đời nó như thế nào. Còn đứa trẻ lớn thì có thể nó đối diện với nhiều cái sang chấn khi nó chứng kiến cái đổ vỡ này nhiều hơn, nên nó, tại vì nó nhìn thấy, nó chứng kiến
1: và nó suy nghĩ
0: nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó về đời sống gia đình sau này. Thì mỗi một nhóm đối tượng thì nó ảnh hưởng cái sang chấn nó khác nhau. Nhiều khi chính đứa trẻ nó lại cảm thấy nó là người có lỗi nữa, thì cảm thấy ủa chắc tại mình mà bố mẹ bỏ nhau chẳng hạn vậy, hay là tại mình mà bố mẹ phải ráng. Ví dụ khi họ giận nhau họ nói là vì con nên mình mới phải tiếp tục ở lại Nên nó cảm thấy nó là cái nguyên nhân gây ra cái sự đổ vỡ, là nguyên nhân để mà bố mẹ nó phải sống với nhau như vậy. Thì chính cái đó nó cũng là nạn nhân của cái vấn đề đó.
1: Vậy thì có cách nào để giúp cho những bạn trẻ này khi trưởng thành sẽ có một cái cách để khắc phục những cái quá khứ không có êm đẹp trong hôn nhân của cha mẹ của mình như vậy không thưa cha?
0: Theo mình thấy đó, thì tốt hơn hết là mỗi chúng ta có cái người, có ai đó để tâm sự. Ví dụ như mình trong trong giáo xứ, trong đời sống của mình đó, mình cần cái người gọi là mentor, cái người dẫn dắt, cái người thầy, cái người linh hướng là cái nhân vật rất là quan trọng. Ở bên nước ngoài cái việc mà gặp nhà tâm lý nó rất là bình thường. Nghĩa là mình thấy cuộc sống của mình sao mình có cái nhìn một chiều quá, cái mình có thể đi gặp nhà tâm lý để hiểu rõ hơn về mình. Thì nhiều khi qua cái cách đối thoại mình phát hiện ra những cái vết thương, những cái sang chấn. Như Việt Nam mình cái việc mà đi đến nhà tâm lý nó chưa có được phổ biến lắm. Và cũng không có nhiều người như thế để mà mình đến. Thì rất khó cho các bạn đó. Tuy nhiên trong cuộc sống nó có những cái não chúng ta nó có cái khả năng gọi là plasticity, nó có khả năng uyển chuyển, mềm mỏng, nó có thể uốn nắn rất là tốt. Nên mỗi một người lớn lên mà mình thiếu hụt cái người này, nhưng mà nếu mình tìm được cái chỗ dựa nào đó của thầy cô, của những người lớn hơn mình, trưởng thành hơn mình mà nâng đỡ mình, cũng có thể giúp cho mình rất là nhiều. Do đó cái sự tương tác của một đứa trẻ trong môi trường học đường mà tốt, nó cũng có thể bù đắp một phần nào đó cái sự thiếu thốn gia đình. Ví dụ như trong thời thơ ấu mình lớn lên, mình có một người thầy, có một người cô yêu thương, làm gương cho mình, nó cũng có thể giúp cho mình rất là nhiều. Hoặc là người anh em trong nhà, hay là người cậu, người chú, hay là người cô, người dì. Thì nhiều khi chính những người chăm sóc thay thế, hiện diện thay thế đó cũng có một cách nào đó có thể bù đắp cho mình hoặc là giúp cho mình tốt hơn. Cái thứ hai là mình tập nói ra. Ngày hôm nay nhiều bạn trẻ chúng ta sống trong cái sự cô đơn, vì mình không biết nói cái vấn đề của mình với ai và mình không biết ai sẽ hiểu mình. Và nhiều khi mình thấy ô cái chuyện của mình nó đâu có đáng gì đâu, mình phải nói ra rồi xấu hổ thêm, chẳng hạn vậy. Thì chính cái điều đó làm cho các bạn bị quay quắt ở trong cái vòng luẩn quẩn của riêng mình. Đời sống chúng ta ngày hôm nay là cái tốt nhất là mình có một người bạn thân hay có ai đó mình tin tưởng được để mình có thể chia sẻ cái vấn đề của mình. Và khi mình chia sẻ ra được thì nhiều khi có cái nhìn thứ ba có thể giúp cho mình hiểu được mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là cái cũng quan trọng là mình phải tập chấp nhận, học chấp nhận rằng mình không có lớn lên trong một gia đình hoàn hảo hay là trọn vẹn. Không ai trong chúng ta có một gia đình hoàn hảo hết. Ai gia đình nào cũng có một cái này cái kia hết. Và khi mình chấp nhận là mình không có gia đình hoàn hảo thì mình cũng phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi lớn lên thành người trưởng thành và bao dung. Và thay đổi cái người ta gọi là cái frame of mind, là cái khung suy nghĩ của mình. Có nhiều người lớn lên từ gia đình đổ vỡ, nhưng mà họ nghĩ rằng là ô cái đổ vỡ đó họ tha thứ cho cha mẹ họ được. Và họ nghĩ rằng làm sao để cho mình có một gia đình tốt đẹp hơn, mình không có đi vào vết xe đổ của cha mẹ của mình. Có những người vì gia đình đổ vỡ nên mình tiếp tục tạo ra cái đổ vỡ trong cuộc đời của mình. Nên nó tùy thuộc vào cái góc nhìn của mình về quá khứ của mình coi nó như thế nào. Nếu mình nhìn với cái góc nhìn tương đối tích cực, với lòng biết ơn và với một cái hướng trong tương lai là phát triển bản thân tốt hơn, thì có khuynh hướng là mình sẽ đi được vào con đường tốt hơn. Nếu mình nhìn vào góc nhìn của gia đình của mình là một nạn nhân, tôi là nạn nhân, gia đình tôi không tốt, rồi xấu hổ về gia đình của tôi và không chấp nhận những gì đã xảy ra trong gia đình tôi, thì khuynh hướng đó nó có thể lặp lại nữa mình.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì đó là cái mà mình cần phải các bạn ở trong cái bối cảnh đó nên
1: phải phân định.
0: Phải phân định rất là nhiều.
1: Cái bối cảnh đó không có quyết định tôi là người như thế nào đúng không cha? Vậy thì rõ ràng là các bạn phải được có một người để linh hướng giống như cha nói, và hơn nữa là các bạn phải tự phân định được những gì cha mẹ tôi đã trải qua không phải là lỗi của tôi.
0: Đúng rồi.
1: Tôi cũng hoàn toàn có thể quyết định lựa chọn mình là một con người khác đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Dạ vâng, và vẫn cái câu chuyện này chắc là đã hỏi cha rất nhiều lần rồi, nhưng ngày hôm nay con vẫn muốn hỏi lại, đó là cha có lời khuyên nào dành cho tất cả những gia đình hiện nay để họ có thể vượt qua được những cái lúc sóng gió, để vượt qua được cái sự đổ vỡ trong hôn nhân, để tránh những cái hậu quả mà nãy giờ cha đã nêu ra trong suốt chương trình ngày hôm nay được không ạ?
0: Thú thiệt với Như Yến là dĩ nhiên phải sống trong đời sống gia đình thì mới hiểu được cái đau khổ, cái khó khăn của người sống trong gia đình. Bản thân mình có kinh nghiệm sống trong gia đình với bố mẹ của mình, nhưng mà để mà đóng vai của một người chồng hay là một người nào đó, mình chưa có đi qua nó. Tuy nhiên qua cái sự học hỏi của mình và qua kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các gia đình bị đổ vỡ đó, thì mình cảm thấy thế này: đa số chúng ta, tất cả các gia đình đều có xung đột, đều có khó khăn như nhau hết. Như nhau cái gì là hiểu lầm nhau nè. Đều có những lúc cảm thấy mình muốn bỏ nhau nè. Đều có những lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi nè. Và nhiều khi có những cái suy nghĩ phản bội nè. Và rất nhiều gia đình cũng từng có giây phút phản bội. Ok. Nhưng không phải tất cả các gia đình này đều sẽ đi đến
1: đổ vỡ.
0: Nó tùy thuộc rất nhiều bằng việc mình có can đảm ngồi lại và làm việc để mình lớn lên hay không. Vậy thì sau một cái biến cố nào đó trong gia đình của mình, luôn luôn nó sẽ là một câu hỏi đầu tiên là: cái biến cố đó nó nói gì với tôi về gia đình của tôi lúc này? Có phải chăng là cơ hội để tôi thay đổi, để tôi lớn lên, để tôi phải làm việc lại để tránh cái việc là tôi đang làm cho gia đình mình đi vào trong cái lái tự động hay không? Cái gọi là autopilot đó. Nhiều khi mình lái tự động nhiều quá, mình để cho xe gia đình mình nó chạy tự lái nhiều quá, mình không có xử lý nó nên nó qua ô gà rớt xuống vực hồi nào không hay. Nên mình phải cầm lái trở lại, mình phải thay đổi,
1: phải chủ động hơn.
0: Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi qua những cái xung đột, cái sóng gió theo tuổi của mình và tuổi của con mình và tuổi của cha mẹ mình. Mình phải sống với cha mẹ nè, mình phải, cho dù mình không sống với cha mẹ, mình phải tương tác với họ. Tới một tuổi nào đó họ sẽ mất, họ sẽ già yếu, nhưng mà cái những cái giây phút đó là như lúc sóng gió của mình phải đối diện với cái đau khổ của họ. Và dĩ nhiên mình là người trong gia đình, mình sẽ cùng nhau phải đối diện cái điều đó. Mình sẽ đi qua cái tuổi tác của riêng mình, tới một lúc nào đó mình sẽ đau bệnh, hay tới lúc đó mình tới cái khủng hoảng của tuổi trung niên, tuổi tiền mãn kinh, mình thay đổi tính nết và thay đổi cả sự nghiệp của mình nữa. Nhiều thứ liên quan, nên đó là sóng gió nó phải xảy ra. Mà khi sóng gió phải xảy ra, mình biết được là cái cơn bão nó đến thì mình tránh bão, chứ mình đừng có đợi nó bão nó tới nó ập vô mình sập chìm nó. Mình thấy ví dụ như mỗi một năm đất nước mình tháng 7, tháng 8 đến tháng 10 đều có bão hết. Mình biết là bão sắp tới, mình lên nóc nhà mình để mình bỏ cát lên để giữ cho nhà không có tốc mái, thì giống như gia đình mình thôi, sắp tới bão thì mùa bão tới thì mình nên chuẩn bị trước, mình đề phòng trước. Mình trang bị những cái kỹ năng để có thể đối thoại với nhau tốt, để không có xảy ra cái sự đổ vỡ. Cái thứ ba nữa là mình nghĩ là phải tha thứ thôi. Cuộc sống chúng ta, cái điều khó nhất mình phải làm, nhưng mà cái điều kiện tiên quyết và đảm bảo tốt nhất để trong cuộc sống của mình có thể tồn tại với nhau được và sống với nhau được là tập tha thứ cho nhau. Vì ai trong chúng ta cũng có thiếu sót với nhau hết. Khi mà kết hôn với nhau là đã phải tha thứ cho nhau rồi. Tha thứ cho những cái yếu đuối của mỗi người. Và tha thứ mỗi ngày nữa. Tại vì hôm nay mình thấy như thế và mai mình có thể khác. Mình là phải tập tha thứ lại. Thì cái tha thứ đó nó sẽ giúp cho mình vượt qua được. Và tha thứ được thì mình sẽ có lòng biết ơn thôi. Biết ơn nhau vì trong cuộc sống này mà để sống được với nhau, mình chia sẻ cuộc sống với nhau là mình đã đánh mất rất là nhiều thứ. Do đó không có ai trong chúng ta có thể là tự làm ra một cái con người là người vợ hay người chồng của mình để về sống với mình hết. Ba mẹ họ đã nuôi nấng họ lên nên người. Rồi đã đầu tư, đã mất mát, đã hy sinh rất nhiều cho người vợ hay người chồng của mình. Nên khi mà mình có lòng biết ơn thì mình nghĩ là mình sẽ không có phản bội cái người làm ơn cho mình, đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình sẽ thay đổi vì người đó. Nên cái lòng biết ơn nó giúp cho chúng ta trân trọng nhau nhiều hơn và không có coi thường nhau, cho dù cái yếu đuối của nhau nó có. Và từ cái biết ơn đó thì mình mới đi được cái điểm là quan trọng là mình phải thích ứng với cái thay đổi của mọi người.
1: Dạ đúng.
0: Vì mình không phải là tuổi 20 suốt đời.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình sẽ tới cái tuổi 40 tới 50, mình sẽ già đi, mình sẽ yếu đi, mình sẽ mỏng giòn hơn. Và mỗi chúng ta phải thích ứng với cái độ tuổi của mình và của người kia. Khi mình thích ứng được thì mình thích ứng nghĩa là gì? Mình phải thay đổi mình để phù hợp với người kia hơn.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Trong cái độ tuổi của họ, cả hai người cùng thay đổi. Ví dụ như mình phải thay đổi giờ giấc của mình, thói quen của mình khi mình có con nè.
1: Dạ.
0: Để chia sẻ nha, cái trách nhiệm làm cha làm mẹ nè. Mình phải thay đổi mình, giờ giấc của mình, cách sống của mình,
1: niềm vui của mình nữa, đúng không ạ?
0: Mình phải tháp nhập, người ta gọi là tháp nhập hai người với nhau theo kiểu đó. Thì chính cái đó nó sẽ bảo vệ hạnh phúc gia đình mình hơn. Với lại mình cũng phải tập hiểu được là một cái xung đột nó xảy ra với mình, hay là cái đổ vỡ nó xảy ra với mình, nó ảnh hưởng lên hết, với con của mình, với người xung quanh, chứ không phải với riêng mình không. Nên mình nhìn nhận cái điều đó trước để mình làm việc với nhau, để mình phù hợp
1: lắng,
0: với nhau. Cố gắng vượt qua. Thì mình nghĩ là sẽ ổn.
1: Có một ý cha vừa nói, cái chữ thích ứng con cũng thấy rất là hay. Bởi vì thật ra đối với con đã từng chứng kiến rất nhiều người họ không đủ can đảm để nói ra những điều họ mong muốn với bạn đời của mình. Và bởi vì họ nói ra họ sợ người kia sẽ không đón nhận, sẽ phán xét và sẽ không thích ứng được với những điều họ muốn. Vậy thì cái việc can đảm nói ra điều mình mong muốn có phải là một trong những yếu tố cần thiết để giữ cho hôn nhân mình vững không thưa cha?
0: Đó là dấu hiệu của người không có niềm tin cơ bản đó Yến. Là trong đời sống vợ chồng họ phải có niềm tin cơ bản. Nghĩa là tôi có thể sống cái yếu đuối của tôi với người kia mà tôi không sợ người kia phán xét và coi thường tôi. Với điều kiện là người kia phải trân trọng và biết ơn tôi nữa. Thì mà một người mà sống chung mà không dám nói ra, nghĩa là một cách nào đó họ không đủ niềm tin với người vợ, người chồng của mình. Họ sợ nói ra họ sẽ mất luôn người đó. Hay là người đó sẽ không còn sự tôn trọng cho họ nữa. Vậy thì khi hai người sống như vậy, với nhau như vậy, họ không có sống bằng niềm tin. Mà vợ chồng mà sống với nhau không bằng niềm tin thì rất là khó bền
1: đó. Đối phó nhau.
0: Đúng vậy. Thì có cái gì đó họ phải làm việc với bản thân họ. Cái thứ hai nữa là mình cũng đừng có mong đợi người chồng hay người vợ của mình phải đọc được cái ý nghĩ trong đầu của mình. Không ai đọc được hết, chỉ có Chúa Thánh Thần mới đọc được thôi. Nên nếu mình muốn gì mình phải tập can đảm mình nói. Cách nói nó là quan trọng. Do đó mình phải tập đối thoại một cách nhẹ nhàng để trình bày cái ý tưởng mà không áp đặt, cái suy nghĩ mà không gây hiểu lầm một cách rõ rệt, để cả hai cùng đối thoại và lắng nghe nhau thì nó mới dễ đi đến cái sự hiểu biết và tin tưởng nhau được. Còn mình cứ nói là đã sống với nhau bao lâu rồi mà không hiểu nhau là rất khó. Vì không ai có thể đọc được cái não của người khác hết. Mình phải nói ra người ta mới biết.
1: Con rất cảm ơn cha vì những lời khuyên rất hữu ích của cha ngày hôm nay. Hy vọng là với những cái lời khuyên đó thì anh chị em sẽ có những cái sự tham khảo để chúng ta có thể vượt qua những lúc sóng gió và giữ cho hôn nhân bền vững hơn. Dạ, một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Thánh lễ Đồng tế. Ở bài trước, chúng ta đã khảo sát về lịch sử Thánh lễ Đồng tế. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển qua khía cạnh thần học và giáo luật. Về thần học, trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu những lý do bênh vực Thánh lễ Đồng tế. Tiếp đó là những vấn nạn được đặt ra. Những lý do bênh vực. Các văn kiện phụng vụ, điển hình là quy chế sách lễ Roma số 199, vạch ra ba lý do mà việc đồng tế làm nổi bật. Đó là một chức tư tế, một hy lễ, một hội thánh. Lý do thứ nhất là sự hợp nhất trong một chức tư tế. Tác vụ tư tế kéo dài chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Vì thế khi đồng tế, các linh mục bày tỏ cho thấy rằng các ngài chỉ là dụng cụ của vị tư tế duy nhất. Các ngài hành động dường như chỉ có một ý muốn, cùng dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ hai là sự duy nhất của hy tế. Trong Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất, đó là hy tế của Đức Kitô được dâng một lần và mang giá trị vĩnh viễn. Các thánh lễ làm hiện thực hy lễ đó cho đến khi Chúa đến. Các tư tế thi hành các công tác khác nhau, nhưng tựu chung đều nhằm thông dự vào chức tư tế độc nhất của Chúa Kitô. Vì thế, các ngài liên đới với nhau trong việc thi hành một sứ vụ chung. Các hành động của các tư tế không nhân cấp hy tế của Đức Kitô, nhưng tất cả đều liên kết với nhau trong một tư tế duy nhất, trong việc dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ ba là sự hợp nhất của hội thánh. Thánh lễ là bí tích xây dựng sự hợp nhất của hội thánh, nghĩa là của tất cả mọi tín hữu. Việc đồng tế của các tư tế cũng làm nêu bật sự hợp nhất của những người lãnh nhận chức thánh để phục vụ sự hợp nhất của hội thánh. Những vấn nạn. Bên cạnh những lý do tích cực cổ võ việc đồng tế, không thiếu vấn nạn đã được nêu lên về lý thuyết và thực hành. Lý do của sự hợp nhất trong hội thánh đòi hỏi rằng mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa trong cương vị của Chúa Kitô, in persona Christi. Thánh lễ đồng tế làm giảm đi ý nghĩa đó. Xét vì tất cả các tư tế đều ngang hàng với nhau, tức là cộng đoàn có nhiều đầu chứ không chỉ có một đầu. Xem ra sự hợp nhất của hội thánh chỉ rõ nét khi thánh lễ do chính giám mục chủ tọa và kết nạp các linh mục vào việc cử hành. Lý do của sự duy nhất của hy tế không đứng vững. Tuy rằng Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất và vĩnh viễn, nhưng hội thánh nhận được lệnh phải lặp lại việc cử hành nhiều lần để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa cũng như chuyển cầu cho nhân loại. Chắc hẳn là có sự khác biệt giữa 100 thánh lễ do 100 linh mục dâng riêng biệt với một thánh lễ đồng tế của 100 linh mục, bởi vì trong trường hợp này chỉ là một thánh lễ. Thực ra vấn nạn này còn đang trong vòng tranh luận. Có người lập luận như thế này: khi 100 linh mục đồng tế thì tuy dù chỉ có một thánh lễ, nhưng các hành động của Chúa Kitô được nhân lên 100 lần do con số các vị đồng tế. Và mặc dầu các vị chỉ đọc chung các lời thánh hiến, nhưng kỳ thực tất cả các tư tế đều cử hành trọn vẹn thánh lễ một cách tập đoàn. Chúng ta chuyển sang phần mục vụ. Tính cách mục vụ có thể được nhìn dưới nhiều khía cạnh: nghi thức, pháp lý, tâm linh. Về nghi thức, trong việc soạn thảo nghi thức, người ta đã gặp thấy vấn nạn: phải hiểu thế nào là đồng tế? Phải chăng tất cả các tư tế đều đọc các kinh và làm các cử điệu như khi cử hành một mình không? Hay là có thể phân phối các phận vụ giữa các tư tế? Đâu là phần tối thiểu mà tất cả mọi tư tế đều phải đọc hay làm? Có thể giới hạn việc đồng tế vào việc tham dự cách thinh lặng không? Theo nghi thức hiện hành, điều tối thiểu của việc đồng tế là tất cả các linh mục đều đọc trình thuật thiết lập bí tích cùng với lời khẩn nài trước và sau đó. Tuy nhiên,
Những khi đọc chung thì tiếng của vị chủ tọa phải nổi bật lên, còn các vị khác thì đọc thầm. Những phần khác sẽ do vị chủ tế đọc, thí dụ kinh tiền tụng hoặc một vị đồng tế. Sách lễ Roma đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết về những phần đọc chung hay đọc riêng, tùy theo mỗi kinh nguyện tạ ơn. Khi đọc kinh khẩn nài thánh hiến, tất cả các đồng tế đặt tay hướng về bánh và rượu. Khi đọc các lời thánh hiến trên bánh và chén rượu, thì các vị giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Chúng ta nhận thấy có một sự tiến triển của thần học Tây Phương trong quan điểm về mô thức của bí tích. Trước đây, thần học kinh viện cho rằng chính các lời thánh hiến biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Còn bên

hiến mà cả các kinh khẩn nài nữa. Tuy nhiên, đến khi ấn định cử điệu, thì khi đọc kinh khẩn nài, các tư tế giang hai tay trên lễ phẩm, còn khi đọc lời thánh hiến, các tư tế giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Một cuộc tranh luận đã được đặt ra và chưa được giải quyết. Đây là cử chỉ biểu lộ hay là cử chỉ khẩn nài? Chúng ta sẽ bàn vấn đề này trong các bài tới. Các vị đồng tế mặc phẩm phục như khi dâng thánh lễ. Tuy nhiên, khi vì số đông không đủ áo lễ, thì có thể chỉ đeo dây stola, nhưng vị chủ sự phải mặc áo lễ. Các vị đồng tế phải hiện diện ngay từ đầu buổi cử hành. Ai đến sau thì không được chấp nhận nữa. Về pháp lý hay giáo luật. Theo quan điểm của truyền thống Hội Thánh Latin, việc đồng tế đòi hỏi tối thiểu các vị tư tế phải đọc các lời thánh hiến trên bánh và rượu. Đây là lời tuyên bố của Đức Pio thứ 12 và được Bộ Thánh vụ, ngày nay là Bộ Giáo lý Đức tin, khẳng định trong một tuyên ngôn ngày 23 tháng 5 năm 1957. Các văn bản phụng vụ khuyến khích các tư tế hay đồng tế, đặc biệt trong các dịp lễ phong chức, ngày thứ năm tuần thánh, các công đồng, hội nghị. Tuy vậy, các tư tế được tự do lựa chọn hoặc đồng tế hoặc dâng lễ một mình, nhưng không được phép cử hành một mình tại một nơi đang diễn ra thánh lễ đồng tế. Quy chế tổng quát của sách lễ Roma đã trình bày khá tỉ mỉ những trường hợp mà các tư tế, sau khi đã đồng tế, còn được phép cử hành thánh lễ một lần nữa do nhu cầu mục vụ. Luật cấm các tư tế công giáo đồng tế với các tư tế hoặc mục sư thuộc các hội thánh chưa hiệp thông hoàn toàn với hội thánh công giáo, bởi vì nó trái ngược với ý nghĩa của sự đồng tế. Khi đồng tế, các tư tế được phép nhận bổng lễ. Tuy nhiên, nếu đồng tế lần thứ hai trong một ngày, vì bất cứ lý do gì, thì không được nhận bổng lễ nữa. Về tâm linh, dưới khía cạnh này, phải thú nhận rằng không phải tất cả những mục tiêu của việc khôi phục thánh lễ đã đạt được. Mục tiêu của việc đồng tế là nhằm nêu bật sự hợp nhất trong chức tư tế và hy lễ, chứ không phải để tăng thêm phần long trọng vì con số đông linh mục. Tiếc rằng trên thực tế, đây lại là nguyên do thường xảy ra. Việc cử hành thánh lễ đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm linh cũng như về các bài đọc và kinh nguyện. Tiếc rằng sự chuẩn bị này thường bị coi nhẹ trong trường hợp đồng tế. Có những vị đồng tế khoác áo lễ vào mà không biết ngày hôm ấy là lễ kính vị thánh nào hoặc bài sách thánh nói gì. Việc cử hành thánh lễ đồng tế tại các cộng đoàn tu sĩ biểu lộ và xây dựng sự hợp nhất của các phần tử. Các tư tế gặp nhau thường xuyên, cho nên có thể duy trì sự hồi tâm thinh lặng trước và sau buổi cử hành. Ngoài trường hợp đó, các lễ đồng tế thường là của những vị tư tế không mấy khi gặp gỡ nhau, và tiếng cười nói, ồn ào kéo dài cho tới lúc bước vào nhà thờ. Dù nói gì đi nữa, nếu việc tham gia tích cực của các tín hữu vào thánh lễ không thể chỉ giới hạn vào việc thưa kinh, thì việc tham gia tích cực của các tư tế lại càng đòi hỏi nhiều điều khác hơn là mặc phẩm phục và đọc lời thánh hiến. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Ngài là một trong số các môn đệ đầu tiên được Thầy Giêsu kêu gọi. Theo Thánh sử Gioan, Tông Đồ Bartolomeo còn được gọi là Nathanael. Danh xưng này có nghĩa là Thiên Chúa đã ban cho. Nathanael chính là người con của ông Lô-mê-ô, cư ngụ tại Cana, xứ Galilê. Có lẽ Nathanael cũng được mời tham dự tiệc cưới cùng với Đức Giêsu và mẹ Maria, và ông đã chứng kiến phép lạ nước lã biến thành rượu ngon. Trước khi được Thầy Giêsu kêu gọi, Bartolomeo đã được ông Philip-phê giới thiệu về đấng mà ông Mô-sê cùng các tiên tri đã nói đến. Đấng ấy chính là Đức Giêsu, con ông Giô-se, người Nazareth. Thời gian đầu theo Chúa, tông đồ Bartolomeo không mấy thiện cảm với những người dân vùng lân cận, nên đã tự hỏi, từ Nazareth thì có thể xảy ra điều gì tốt được. Đối với Bartolomeo, không thể có chuyện một người quan trọng lại xuất thân từ nơi tầm thường như Nazareth. Giống như suy nghĩ của nhiều người Do Thái, ông cho rằng đấng Messiah, dòng dõi vua David phải xuất thân từ ngôi làng của tổ phụ, đó là làng Bethlehem. Hiểu được điều ấy, ông Philip-phê liền thuyết phục ông, cứ đến mà xem. Khi ông Bartolomeo gặp được Đức Giêsu, người tỏ ý khen ngợi vì ông là một người Israel lòng dạ ngay thẳng, không có điều gì gian dối. Lời nhận xét này làm Bartolomeo kinh ngạc và hỏi, làm sao người lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, vì người đã nhìn thấy ông dưới cây vả. Điều này đã chạm đến tận sâu tâm hồn Bartolomeo, khiến ông nhận ra nguồn gốc thiên sai và sự thật cao cả về con người Đức Giêsu. Cuộc đời của tông đồ Bartolomeo gắn liền với Thầy Giêsu và nhóm 12. Sau khi đón nhận Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, tông đồ Bartolomeo nhiệt thành ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống cho biết Ngài đã truyền giáo tại vùng Tiểu Á, Mesopotamia, Persia, Ấn Độ, Ai Cập và nhiều nhất ở vùng Armenia. Vì thế, người tín hữu ở đây tôn kính thánh nhân như vị tông đồ Chúa gửi đến cho riêng họ. Người ta kể rằng khi tông đồ Bartolomeo đến Armenia, nơi vua Polymio và triều đình cư ngụ, thì mọi quỷ thần ở đó đều vâng phục. Ngài chữa lành cho nhiều người bị quỷ ám, trong số đó có cả cô công chúa con của vua. Vua liền cho mời thánh nhân đến triều đình truyền cho quỷ thần phải nói sự thật về số phận đời đời của nó. Nhà vua cảm động ban tặng nhiều tiền bạc cho vị tông đồ nhiệt thành, nhưng ngài đã từ khước, ngài chỉ cầu mong cho mọi người nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Từ sự việc đó, các tư tế theo thần ma quỷ tức giận, họ xúi giục dân chúng nổi dậy chống lại thánh tông đồ. Ông Artiges, em của vua Polymio, liền bắt ngài tống vào ngục. Ông nổi giận ra lệnh lột da và nổi lửa thiêu sống thánh nhân. Nhưng nhờ quyền năng của Chúa, ngài đã được cứu sống. Ngày nay, trong đền thờ Sistina ở Roma, còn lưu giữ bức tranh vẽ chân dung thánh Bartolomeo. Bên cạnh có con dao và trong tay ngài cầm một mảng da của chính mình. Sau đó ngài đã chịu chẻm quyết vì danh Đức Giêsu. Truyền thống giáo hội cho rằng
thi hài ngài được chuyển về Benevento. Sau đó, vào năm 983, Hoàng đế Ostôn thứ ba đưa thi hài của thánh nhân về thành phố Roma và hiện đang lưu giữ ở đó. Cuộc đời chứng nhân của thánh Bartolomeo cho thấy mỗi người chúng ta cần có cuộc gặp gỡ thân mật với Đức Giêsu để người khai mở tâm trí và khơi lên trong tim ta ngọn lửa yêu mến. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu mà chúng ta được biến đổi từ một con người khô khan chai đá thành một người nhiệt thành khiêm tốn. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta mỗi người trong một cảnh huống khác nhau. Ước gì chúng ta biết lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng Chúa. Từ đó chúng ta được dẫn đưa vào quỹ đạo tình yêu, được mặc khải cho biết mầu nhiệm nước trời là cùng đích tối hậu của cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng tình yêu thương chọn gọi thánh Bartolomeo trở thành vị tông đồ nhiệt thành. Xin cho chúng con biết sống gần gũi thiết thân với Chúa qua đời sống cầu nguyện và phục vụ. Xin cho chúng con ý thức và nỗ lực nên thánh trong ơn gọi và bậc sống của mình, để trở thành môn đệ thừa sai, loan báo tin mừng tình thương Chúa cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Gương mặt của Tư tế Melchizedek trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 10 câu đầu chương 7 thư gửi tín hữu Do Thái là phần thứ nhất của bài giảng giới thiệu gương mặt của tư tế Melchizedek dựa trên chương 14, các câu 17 đến 20 sách Sáng Thế và lập lại các nét chính của văn bản này khi viết. Quả vậy, ông Melchizedek là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao đã đón tiếp và chúc lành cho ông Abraham lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Với tên của nhân vật kinh thánh huyền bí này, tác giả kết thúc văn bản chương 6 câu 20, báo trước đề tài Đức Giêsu đã trở thành thượng tế theo phẩm trật Melchizedek. Giờ đây, nó được lấy lại như tựa đề cho văn bản mới, tức chương 7, và tên gọi Melchizedek được lập lại ở câu 10 của chương này. Chính cấu trúc vòng tròn hay lồng khung này xác định đơn vị văn chương của văn bản. Cấu trúc hành văn này được tác giả thư gửi tín hữu Do Thái ưa thích và hay sử dụng. Có một tên gọi kinh thánh khác gắn liền với tên gọi của tư tế Melchizedek. Đó là tên của tổ phụ Abraham, là gương mặt chính trong suy tư đi trước liên quan tới lời hứa và lời thề của Thiên Chúa. Văn bản sách Sáng Thế trình thuật cuộc gặp gỡ của tư tế Melchizedek với tổ phụ Abraham làm khung cho đề tài ở đây. Nó được khai triển theo thể văn chú giải áp dụng vào thực tại của Do Thái giáo cổ xưa, quen thuộc với các trường phái rabbi và môi trường Do Thái nước ngoài mang ảnh hưởng nền văn hóa của xã hội Hy Lạp. Trước hết, nó giải thích các tước hiệu của tư tế Melchizedek theo văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, rồi chú giải các hành động của ông, nhận 1/10 chiến lợi phẩm do tổ phụ Abraham trao tặng và chúc lành cho Abraham. Tất cả kiểu chú giải tỉ mỉ theo thể văn Midrashim Do Thái liên quan tới tư tế Melchizedek không khiến cho tác giả đánh mất đi đích tới. Đó là chứng minh cho thấy sự trổi vượt của chức tư tế của Đức Giêsu được Thánh Vịnh 110 câu 4 tuyên xưng là thượng tế theo phẩm trật Melchizedek. Kiểu đọc lại dữ kiện kinh thánh theo nghệ thuật chú giải không chú ý tới các nguyên tắc phê bình lịch sử và văn chương này có thể khiến cho độc giả ngày nay ngạc nhiên. Nhưng trong kiểu chú giải này, điều quan trọng không phải là gương mặt lịch sử của tư tế Melchizedek hay chiều kích lịch sử cuộc gặp gỡ của ông với tổ phụ Abraham, mà là ý nghĩa của tất cả những điều đó theo giọng kể của văn bản Kinh Thánh. Hiển nhiên là nền tảng của phương pháp chú giải này giả thiết sự linh ứng của Thiên Chúa ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng trên văn bản, tới độ có thể khai thác mọi chi tiết của văn bản như nguồn gốc của sự mặc khải. Quan niệm này về mặc khải rất thông thường trong môi trường Do Thái, đặc biệt trong môi trường của các cộng đoàn Do Thái Hy Lạp. Tuy nhiên, so sánh với môi trường chú giải thời đó, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái còn theo một tiêu chuẩn chú giải áp dụng kinh thánh đặc thù thứ hai, đó là quy chiếu toàn kinh thánh về Đức Kitô. Thật thế, chìa khóa chú giải áp dụng kinh thánh vào tình trạng sống cụ thể không phải là một kỹ thuật hay một quan niệm nào đó về kinh thánh, mà là lòng tin nơi Đức Giêsu là Chúa hiển vinh. Khởi sự từ sự chắc chắn này của lòng tin, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái trao ban cho các kiểu diễn tả và hình ảnh của văn bản kinh thánh một chiều dày mới và khám phá ra nơi đó các ý nghĩa và các chiều kích mới mẻ. Khi khởi hành từ thực tại của Đức Giêsu là đấng cứu thế và là tư tế thiên quốc, ông khám phá ra trong truyền thống kinh thánh gương mặt của Melchizedek, người được biết tới như là vua và là tư tế trong chương 14, câu 17 đến 20 sách Sáng Thế và trong Thánh Vịnh 110 câu 4. Văn bản Thánh Vịnh này cũng quy chiếu về văn bản của sách Sáng Thế. Kinh Thánh gán cho đấng cứu thế các tước hiệu như vua của hòa bình và của sự công chính. Đức Giêsu cũng sẽ được chào kính như thế trong truyền thống Kitô. Nhưng soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đọc lại các tước hiệu này trong trình thuật sách Sáng Thế, theo một kiểu tầm nguyên từ vựng thông dụng trong truyền thống Do Thái Hy Lạp. Tên gọi Melchizedek trở thành vua của tôi là sự công chính, và tước hiệu vua của Salem đặt cạnh từ Shalom trong tiếng Do Thái, trở thành vua của hòa bình. Nhưng mục đích chính của kiểu chú giải tập trung vào một điểm mà văn bản Kinh Thánh không nói đến. Thật vậy, độc giả Kitô có thể tự hỏi, tại sao soạn giả thường rất khéo léo khám phá ra các ý nghĩa tiềm ẩn trong các nét gấp của văn bản, mà lại không chú ý gì tới tước hiệu tư tế của đấng tối cao, cũng như sự kiện vị tư tế đó tiến dâng bánh rượu.
Lý do có thể là vì đường hướng chú giải mà ông theo ở đây không phải là việc tìm hiểu ít nhiều tò mò hay lố bịch liên quan tới một văn bản hay gương mặt trong Kinh Thánh, mà là việc đọc hiểu nó trở lại trong nhãn quan Kitô học. Chính vì thế, soạn giả đặc biệt chú ý tới sự kiện gương mặt bí nhiệm của tư tế Melchizedek bất thình lình xuất hiện trong Kinh Thánh, giao thoa với một lúc trong cuộc đời của tổ phụ Abraham, sau khi tổ phụ chiến thắng các vua đã bắt ông Lốt, người cháu của tổ phụ. Văn bản không nói gì về nguồn gốc và gia phả, cũng như cái chết của tư tế Melchizedek. Từ đó, ông rút tỉa ra kết luận, xem ra gượng ép và tưởng tượng đối với độc giả ngày nay, đó là tư tế Melchizedek vĩnh cửu. Thật ra tất cả những suy tư này không phát xuất từ nội dung văn bản Kinh Thánh hay từ sự thinh lặng của Kinh Thánh, nhưng phát xuất từ xác tín lòng tin Kitô, tin rằng Đức Giêsu Con Thiên Chúa là tư tế đời đời. Thật thế, tư tế Melchizedek giống Con Thiên Chúa là đấng được gán cho các tước hiệu mà môi trường xưa kia thường dành cho các thực tại hay nhân vật thiên linh trên trời. Phần thứ hai của lối chú giải theo kiểu Midrashim Do Thái liên quan tới tư tế Melchizedek dựa trên hai cử chỉ của tư tế trong cuộc gặp gỡ với tổ phụ Abraham. Đó là sự kiện ông nhận 1/10 chiến lợi phẩm tổ phụ trao tặng và chúc lành cho tổ phụ. Độc giả Kitô được mời gọi suy tư về sự cao cả của tư tế Melchizedek trên tổ phụ Abraham là ông tổ của dân Do Thái và là người nhận được phước lành cứu độ. Nhưng nếu trên bình diện trực tiếp sự so sánh xảy ra giữa tư tế Melchizedek và tổ phụ Abraham, thì trong bối cảnh việc đối chiếu lại liên quan tới tư tế Melchizedek và các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi, và trong phân tích sau cùng thì sự so sánh xảy ra giữa chức tư tế của Đức Kitô theo phẩm trật Melchizedek và chức tư tế Do Thái theo phẩm trật Lê-vi. Để khai triển việc đối chiếu này với mục đích chứng minh cho thấy sự cao vượt trong chức tư tế của Đức Kitô, soạn giả lựa hai sự kiện liên hệ tới chức tư tế xảy ra trong trình thuật tả lại cảnh gặp gỡ giữa tư tế Melchizedek và tổ phụ Abraham. Đó là việc nhận 1/10 lễ vật và việc chúc lành. Đề tài thu hoa lợi được lập lại hai lần trong chương 7, tức trong các câu 4, 5 và 9, 10. Xem ra nó ít thích hợp cho việc minh giải phẩm giá tư tế, đặc biệt đối với thế giới ngày nay, trong đó chuyện thu thuế là công việc của người đời thuộc lĩnh vực hành chánh công cộng chứ không phải nhiệm vụ của các tư tế. Trong khung cảnh của các cơ cấu tôn giáo Do Thái, chức tư tế được xác định bởi công tác phục vụ đền thờ cũng như bởi quy chế xã hội và kinh tế đặc biệt. Các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi và thuộc dòng dõi nhà A-a-rôn có quyền sống với các lễ vật dâng trong đền thờ và thu thuế trên hoa màu, đó là thuế thập phân. Vì vậy nên chi tộc Lê-vi từ đó phát xuất ra các tư tế không có đất đai đặc biệt trong đất Palestine như các chi tộc khác. Như vậy, thuế thập phân dành cho họ là một dấu chỉ đặc thù diễn tả phẩm giá tư tế của họ phục dịch trong đền thờ và quy chế kinh tế đặc biệt của họ. Từ đó chúng ta hiểu lý luận của tác giả thư gửi tín hữu Do Thái khi chú giải sự kiện tổ phụ Abraham cho tư tế Melchizedek 1/10 chiến lợi phẩm. Nếu tổ phụ đưa cho tư tế 1/10 chiến lợi phẩm, thì đó là dấu chỉ tổ phụ thừa nhận phẩm giá cao vượt hơn của tư tế Melchizedek. Nhưng tổ phụ Abraham là ông tổ của dân Israel và đại diện cho tất cả mọi con cái phát xuất từ ông, và như thế bao gồm cả những người thuộc chi tộc Lê-vi nữa, trong đó có các tư tế. Vậy qua cử chỉ của tổ phụ Abraham là nhân vật đại diện hay tập thể trong lịch sử Kinh Thánh của dân Israel, các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi cũng thừa nhận sự trỗi vượt trong chức tư tế của Melchizedek. Đối với độc giả tân tiến ngày nay, kiểu lý luận này xem ra là kết quả của các suy diễn chi li vụn vặt, nhưng nó có một sức nặng nào đó trong môi trường văn hóa Do Thái ngày xưa, trong đó các gia phả và tình liên đới với các thế hệ cha ông nắm giữ một vai trò chính yếu hàng đầu trong việc định nghĩa quy chế tôn giáo xã hội của một nhóm hay một giai tầng. Yếu tố này cũng cho phép chúng ta lượng định giá trị của khía cạnh thứ hai của văn bản liên quan tới việc kiểm soát nghiêm ngặt gia phả của các tư tế. Thật ra ông Melchizedek là tư tế mà không thuộc dòng dõi Lê-vi, thế mà lại nhận 1/10 chiến lợi phẩm đóng góp bởi tổ phụ Abraham
ông tổ của dân Israel, và qua ông đóng góp bởi dòng dõi của ông nữa. Chính ở điểm này soạn giả móc nối đề tài thứ hai, đó là phép lành của tư tế Melchizedek. Ông Abraham không chỉ là tổ phụ của dân Thiên Chúa, mà cũng là người mang phước lành của Thiên Chúa nữa, nghĩa là sự tuyển chọn và lời hứa cứu độ cho tất cả mọi dân tộc. Thế mà tổ phụ lại nhận lời chúc lành từ tư tế Melchizedek. Chúc lành cũng là một đặc quyền tư tế. Như vậy, dựa trên văn bản Kinh Thánh, sự kiện này là việc rõ ràng thừa nhận sự cao vượt của người ban phép lành trên người nhận phép lành và trên tất cả mọi người mà ông đại diện như là ông tổ. Việc so sánh giữa tư tế Melchizedek là hình ảnh của Đức Giêsu và tổ phụ Abraham đại diện các tư tế chi tộc Lê-vi, với kiểu lý luận tinh tế xem ra giống như một tưởng tượng trên đây, không được khiến cho chúng ta quên đi một điều, đó là đề tài chức tư tế duy nhất và vĩnh cửu. Một đàn các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi thu thuế tôn giáo, điều này cho thấy quyền là tư tế của họ, là những người phải chết. Đàn khác, soạn giả nói tới một vị tư tế sống mãi. Chính trên điểm này xảy ra việc so sánh giữa hai phẩm chất tư tế. Phẩm chất tư tế Lê-vi trong môi trường trần gian, nghĩa là tạm thời, mau qua và hạn hẹp, và phẩm chất tư tế trên trời, nghĩa là vĩnh cửu, duy nhất, vĩnh viễn. Và kết luận này không phát xuất từ văn bản Kinh Thánh sách Sáng Thế với các kiểu chú giải, luyện thuốc. Mặc dù dựa trên bối cảnh Thánh Vịnh 110 câu 4, nhưng phát xuất từ lòng tin Kitô tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, là đấng cứu thế vinh hiển và vì thế là tư tế duy nhất trồi vượt ngoài hàng tư tế Lê-vi. Nhưng tất cả quan niệm này phải được trình bày trong thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với các tín hữu độc giả và thính giả có bối cảnh văn hóa nằm cốt dựa trên Kinh Thánh và kinh nghiệm Do Thái giáo liên quan tới chức tư tế và luật lệ. Điều khiến cho chúng ta phải khâm phục soạn giả đó là khả năng sử dụng kiểu chú giải thông thường của các trường phái Do Thái, nhưng với một loại từ vựng đơn sơ có luận cứ để trình bày gương mặt và vai trò cứu độ của Đức Giêsu dựa trên bối cảnh to lớn của lịch sử Kinh Thánh.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chức tư tế mới mẻ và duy nhất của Đức Giêsu Kitô theo phẩm trật Melchisedec trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của chương 7, tức các câu từ 11 tới 28, trình bày đề tài chức tư tế mới mẻ và duy nhất của Đức Giêsu Kitô theo phẩm trật Melchizedek và tập trung trên việc giải thích Thánh Vịnh 110 câu 4 được lập lại ở hai câu 17 và 21 của văn bản. Để làm việc này, soạn giả đã đưa ra một cấu trúc văn chương được nghiên cứu rất khôn ngoan, mặc dù nội dung các phần trong cấu trúc không luôn luôn rõ ràng. Dầu sao đi nữa, ông cũng đi đến kết luận là chức tư tế của Đức Giêsu khác chức tư tế Lê-vi và trội vượt hơn chức tư tế Lê-vi. Sự khác biệt và trội vượt hơn ấy có thể được định nghĩa bởi từ vựng sự toàn thiện hay thập toàn lập lại ba lần ở đầu văn bản chương 7 câu 11, ở giữa văn bản chương 7 câu 19 và ở cuối văn bản chương 7 câu 28. Ngay cả khi khó có thể giải thích mọi sắc thái của nó trong tương quan với từng bối cảnh văn bản, nghĩa chung của từ này diễn tả sự thành toàn, việc hiện thực tràn đầy ơn cứu độ, nhưng gắn liền với chức tư tế có vai trò trung gian liên quan tới ơn tha tội và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Có một dấu chỉ văn chương khác nữa vén mở cho thấy cấu trúc của văn bản, đó là từ vựng và ý niệm lời thề xuất hiện ở câu 20 chương 7 đã được chú giải một cách rộng rãi trong chương 6 câu 13 đến 20. Ở đây đề tài lời thề được lấy lại với thứ từ vựng trang trọng hơn, tức lời thề hứa, để diễn tả sự trội vượt trong biến cố phong chức tư tế của Đức Giêsu so sánh với lễ tấn phong tư tế Lê-vi. Đề tài này sẽ được tóm tắt vào cuối văn bản cùng với các đề tài khác làm thành phần kết luận. Như thế, bài giảng tập trung trên Thánh Vịnh 110 câu 4 ở đây được chia làm hai phần. Phần đầu, chương 7 câu 11 đến 19, đề cập tới chức tư tế duy nhất và mới mẻ của Đức Giêsu. Phần 2 chương 7 câu 20 đến 28, trình bày sự trỗi vượt và duy nhất của nó. Bên trong hai phần lớn này có thể nhận ra nhiều phần nhỏ hơn trình bày các lý lẽ khiến cho toàn văn bản thống nhất với nhau. Trước hết, Đức Giêsu là vị tư tế mới mẻ và khác biệt. Để giúp tín hữu có thể theo dõi các khai triển và lý luận mạnh mẽ của mình, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắc lại vài giả thiết thuộc loại văn hóa và thần học làm nền cho diễn văn của ông. Trong luận cứ của ông, các khẳng định nguyên tắc và các dữ kiện nối tiếp nhau. Các khẳng định nguyên tắc này hiển nhiên đối với soạn giả và độc giả thời đó, nhưng không luôn luôn hiển nhiên đối với chúng ta ngày nay. Trong khi các dữ kiện cũng có thể được độc giả ngày nay ưa chuộng. Chẳng hạn, khẳng định cơ cấu tư tế Lê-vi đã không đem lại gì cho sự toàn thiện, vì thế nên phải được thay thế bằng một cơ cấu thuộc một trật tự khác, xem ra không lập tức hiển nhiên đối với chúng ta. Đây cũng là trường hợp của khẳng định về tương quan giữa cơ cấu tư tế và luật lệ Mô-xê với tất cả các điều lệ của nó. Vì vậy, việc thay thế cơ cấu tư tế cũng bao gồm việc thay thế lề luật. Nhưng tất cả sẽ trở thành rõ ràng nếu chúng ta tự đặt mình vào quan điểm của một giảng viên cùng với các thính giả của ông di chuyển trong thế giới của nền văn hóa Kinh Thánh, trong đó các sự kiện và các biến cố được xác định bởi lời của Thiên Chúa làm thành tiêu chuẩn lượng định giá trị vĩnh viễn. Và sau đây là lý luận của soạn giả. Các biến cố theo Kinh Thánh có trật tự tiếp nối sau đây. Trước hết, vị tư tế bí nhiệm và là vua Melchizedek chúc lành cho tổ phụ Abraham và nhận từ ông 1/10 chiến lợi phẩm như trình thuật trong chương 14 sách Sáng Thế. Tiếp đến là luật lệ Mô-xê thành lập cơ cấu tư tế Lê-vi được giao cho nhiệm vụ duy trì và giải thích lề luật đó cho dân. Và sau cùng là lời sấm của Thánh Vịnh 110 câu 4, ghi lại lời tiên tri của vua David mà truyền thống cổ xưa coi là tác giả Thánh Vịnh này. Lời sấm của Thánh Vịnh lấy lại chức tư tế của Melchizedek và loan báo việc hiện thực cứu thế trong hình thái vĩnh viễn và vĩnh cửu. Như thế, đối với một độc giả nghiêm chỉnh coi Kinh Thánh như là sách chứa đựng ý muốn và chương trình của Thiên Chúa, thì kết luận xem ra hiển nhiên. Chức tư tế Lê-vi do lề luật Mô-xê thành lập theo phẩm trật A-rôn bị thay thế bởi chức tư tế vĩnh viễn và mới mẻ theo phẩm trật Melchizedek. Nhưng nếu mọi sự đúng thật như thế, thì tại sao các độc giả Do Thái đọc Kinh Thánh lại đã không đi tới kết luận này? Chính ở điểm này, soạn giả đưa ra một giả thiết thứ hai trợ lực cho luận cứ, hay đúng hơn, cho kiểu giải thích và thời sự hóa Kinh Thánh của ông. Ông khởi hành từ dữ kiện hay từ sự xác tín nền tảng được các độc giả chấp nhận.
đó là Đức Giêsu Chúa chúng ta, như viết trong chương 7 câu 14, là đấng cứu thế đã được Thiên Chúa tôn vinh và người đã khai mào con đường cứu độ tràn đầy vĩnh viễn. Chính từ viễn tượng lòng tin Kitô này mà soạn giả đọc hiểu trở lại các văn bản và các dữ kiện kinh thánh và khám phá ra nơi đó các ý nghĩa và các liên hệ mới mà các người Do Thái không thể tưởng tượng ra và không thể làm được. Như thế văn bản của Thánh Vịnh 110 câu 4 nói về vì vua cứu thế và tuyên xưng người là tư tế theo phẩm chất Melchizedek, chiếm hữu được một ý nghĩa mới mẻ trong tương quan với vai trò cứu độ của Đức Kitô, có thể được giới thiệu với các từ ngữ tư tế. Dĩ nhiên, nói rằng Đức Giêsu là tư tế trên bình diện lịch sử thì mâu thuẫn với cơ chế tư tế Do Thái được lề luật Mô-xê điều hành. Theo đó, chỉ có các Lê-vi thuộc gia đình A-rôn mới có thể thi hành chức tư tế dựa trên gia phả được kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Thật ra theo truyền thống Kitô tiên khởi, Đức Giêsu không thuộc chi tộc tư tế Lê-vi mà thuộc chi tộc Giu-đa. Vì thế nên trên bình diện lịch sử và xã hội học và chiếu theo luật lệ Mô-xê, người sẽ không bao giờ có thể ước mong có được vai trò tư tế. Nhưng chính tại điểm này, tình thế lại lật ngược và xảy ra khúc rẽ lịch sử, theo lập trường của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Lập trường này dựa trên nguyên tắc mới về việc chú giải và áp dụng kinh thánh Kitô là lòng tin nơi Đức Giêsu là Chúa và dựa trên văn bản Thánh Vịnh 110 câu 4. Chức tư tế của Đức Giêsu không thể bị liệt kê vào danh sách theo phẩm chất Lê-vi hay phẩm chất A-rôn, mà theo một trật tự khác gọi là phẩm chất Melchizedek. Sự khác biệt này được minh giải với một đối chọi sẽ được khai triển trong văn bản tiếp theo. Giờ đây soạn giả chỉ nói rằng Đức Giêsu là tư tế không dựa trên trật tự luật pháp theo các điều lệ của gia phả hàng tư tế, nhưng bởi quyền năng của một sự sống không thể nào phá hủy được. Trong bản văn tiếng Hy Lạp, sự đối chọi đó xảy ra giữa luật lệ của thịt xác và quyền năng của sự sống không thể phá hủy được. Trật tự pháp luật Mô-xê được định nghĩa bởi tương quan của nó với thực tại trần gian hay thực tại của thịt xác. Từ vựng thịt xác không có nghĩa luân lý tiêu cực như chúng ta thường hiểu, mà trong một bài văn bản của Thánh Phaolô và trong văn bản ở đây, nó diễn tả sự hay hư nát và tính chất tạm bợ. Nói cách khác, cơ chế tư tế Lê-vi bị soi mòn từ bên trong bởi sự giòn mỏng và sự bất lực của toàn bộ hệ thống pháp luật. Đây là điều được nói lên rõ ràng trong chương 7 câu 18 và được lập lại trong phần đầu câu 19, chủ trương hủy bỏ luật lệ cũ vì nó yếu đuối, không ích lợi gì và không khiến cho sự gì được hoàn hảo. Việc chốt phế luật lệ như hệ thống hay cơ chế tư pháp bao gồm cả chức tư tế Lê-vi có giọng điệu lập trường thần học của Thánh Phaolô, mặc dù không triệt để như thánh nhân khẳng định trong chương 3 câu 19 thư gửi tín hữu Galat. Lề luật được đặt thêm chính là để gây ra các vi phạm. Đối chọi với sự hay hư nát và tạm bợ của cơ cấu Lê-vi là thực tại mới trong chức tư tế của Đức Giêsu, một chức tư tế hữu hiệu và vĩnh cửu nhờ quyền năng sự sống bất diệt. Kiểu nói quyền năng sự sống bất diệt này liên hệ tới việc xiển dương Đức Giêsu trên thiên quốc. Tới quy chế là đấng cứu thế vinh hiển được vĩnh viễn thoát khỏi tình trạng sự chết. Việc trích Thánh Vịnh 110 câu 4 đi liền theo như là minh xác cho chức tư tế của Đức Giêsu cho thấy tư tưởng này của soạn giả. Đây cũng là điều đúng với thực tại cứu độ mới mẻ thay thế cho hệ thống luật lệ cũ. Nó được định nghĩa như là một niềm hy vọng tốt đẹp hơn giúp chúng ta tiến tới gần Thiên Chúa. Từ hy vọng, Elpis được dùng 5 lần trong thư gửi tín hữu Do Thái, không chỉ diễn tả một điều kiện hay nhân đức tinh thần, mà là thực tại cứu độ vĩnh viễn thời cánh chung, định nghĩa quy chế của cuộc sống Kitô. Thật thế, ngay sau đó soạn giả xác định rằng sự mới mẻ và tuyệt diệu của ơn cứu rỗi hy vọng đó là việc có thể tiến tới gần Thiên Chúa. Đây đã chỉ là đặc quyền dành cho các tư tế trong thời cựu ước, như viết trong sách Lê-vi chương 10 câu 3. Nhưng giờ đây, nó là con đường rộng mở cho mọi kẻ có lòng tin nhờ chức tư tế của Đức Giêsu là đấng đã ngự bên hữu Thiên Chúa và đã khai mào con đường mới dẫn đưa tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách loại bỏ một lần cho luôn mãi các chướng ngại, nghĩa là các tội lỗi cản ngăn con người gặp gỡ Thiên Chúa. Như thế, việc thay đổi chức tư tế Lê-vi và hệ thống luật lệ liên hệ
không chỉ là một cuộc thay đổi và cải cách tôn giáo, mà là một thắng vượt thực sự, bao gồm sự mới mẻ ngay từ bây giờ, đã có đường nét rõ ràng và sẽ được minh giải trong phần tiếp theo của văn bản, tức chương 7, câu 20 đến 28.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tất cả các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay đều nói đến quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ, sáng tạo nên con người, nên vì vậy Thiên Chúa vẫn có một cái ảnh hưởng rất mạnh trên vũ trụ và trên con người. Thiên Chúa làm chủ lịch sử và làm chủ mỗi con người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã diễn tả việc mà Thiên Chúa bãi nhiệm ông Sophna và chọn ông Eliakim để thay thế ông ta. Và ngôn sứ Isaiah cũng diễn tả lời của Thiên Chúa phán với ngôn sứ là Thiên Chúa trao cho ông Eliakim một cái quyền hành. Đó là một quyền hành được tượng trưng bằng chiếc chìa khóa nhà David. Còn trong bài tin mừng vừa xong chúng ta nghe công bố, Đức Giêsu cũng trao cho ông Phêrô một chìa khóa. Chìa khóa đó là chìa khóa nước trời. Chìa khóa đó có thể mở ra và đóng lại cho những người nào mà họ đã sống theo lời Chúa hoặc là từ khước lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng ngày hôm nay tiếp nối những sự kiện của các lễ Chúa Nhật những tuần trước. Đó là việc Chúa Giêsu làm cho bánh hóa nhiều, và rồi dân chúng nghĩ rằng Ngài mà là một đấng Mêsia, nên vì vậy mà đã theo Ngài và muốn tung hô Ngài là vua. Nhưng mà rồi Đức Giêsu khi gặp gỡ dân chúng, Ngài đã đặt vấn đề với họ là anh em tìm tôi là vì anh em đã được ăn uống no nê, nhưng tôi sẽ ban cho anh em một cái thức ăn mà không bao giờ đói nữa, đó là chính thịt và máu tôi. Và lời khẳng quyết này đã làm cho nhiều người Do Thái và cả môn đệ của Chúa Giêsu từ bỏ Ngài. Lời ấy khó nghe quá. Và rồi Chúa Giêsu hỏi các tông đồ, thế anh em có bỏ thầy không? Thì ông Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu rằng, làm sao chúng con bỏ thầy được? Vì thầy có lời ban sự sống. Và rồi tuần trước chúng ta cũng thấy là Chúa Giêsu làm phép lạ sau khi đã đưa các tông đồ lên thuyền và đi qua bờ hồ bên kia. Thì đang đêm Chúa Giêsu hiện ra bằng cách đi trên mặt nước và rồi làm cho sóng biển êm lặng. Điều đó làm cho các tông đồ đã phục lại Ngài và nói, Ngài thật là con Thiên Chúa. Và bài tin mừng ngày hôm nay, sau khi qua những cái phép lạ đó, nhiều người đã nghĩ rằng Đức Giêsu là đấng Mêsia như họ mong chờ. Và vì vậy Chúa Giêsu hỏi các môn đệ là người ta nghĩ thầy là ai. Rồi câu hỏi kế tiếp là Đức Giêsu hỏi chính mỗi tông đồ, còn anh em nghĩ thầy là ai? Và ông Phêrô đã đại diện cho tất cả tông đồ đoàn thưa với Chúa Giêsu rằng, thầy là con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời tuyên xưng của Thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ nói lên niềm tin của các tông đồ, và một niềm tin chính xác, không phải là niềm tin của những người trong dân tộc Do Thái nghĩ rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả hồi sinh, hay là nghĩ rằng
là một ngôn sứ Elia hay một ngôn sứ nào khác. Nhưng các tông đồ đã xác tín và niềm tin vào Thầy mình. Thầy là Đấng Messia, Con Thiên Chúa hằng sống. Ở đây chúng ta có thể hiểu được rằng, khi lời tuyên xưng Thầy là Đấng Messia, có nghĩa là Đấng Thiên Sai, từ Chúa Cha sai đến, và Thầy là Con của Thiên Chúa hằng sống. Con Thiên Chúa hằng sống chứ không phải là những bức tượng mà người ta tạc lên để rồi người ta thờ phượng, hay là những tôn giáo đặt lên một con người để người ta thờ phượng và coi như là một đấng quyền năng ngang hàng Thiên Chúa. Ở trong Thánh Vịnh đã nói Thiên Chúa là Thiên Chúa sự sống, vì Thiên Chúa đó là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Và Thiên Chúa vẫn đang hiện diện nơi đây, hiện diện nơi từng con người một. Thiên Chúa vẫn làm chủ của sự sống con người. Nên vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa sống động, gần gũi và quan phòng yêu thương từng con người một. Sau lời tuyên tín của Thánh Phêrô, thì Chúa Giêsu đã nói rằng, anh Simon, từ nay anh không còn gọi là Simon nữa, mà gọi là đá tảng. Và trên đá tảng này Thầy sẽ xây dựng hội thánh của Thầy. Đây là một lời mà sau khi ông Phêrô tuyên tín thay mặt cho các tông đồ, thì Chúa Giêsu đã đặt ông làm nền tảng của hội thánh mà Chúa Giêsu thiết lập. Và hội thánh đây là hội thánh phát xuất từ trời, từ ý định của Thiên Chúa. Và hội thánh đó gặp nhiều sóng gió, nhưng mà Thiên Chúa vẫn gìn giữ hội thánh đó. Phêrô là đá tảng. Đá tảng chính là Thiên Chúa. Vậy bây giờ trên cái đá tảng đó, Chúa Giêsu đặt Phêrô cũng là một đá tảng. Để từ đó Phêrô gánh vác cái trọng trách mà Thiên Chúa trao ban để xây dựng và làm cho phát triển hội thánh. Và câu thứ hai, Chúa Giêsu nói: Ta sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Sự gì anh cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, và sự gì tháo cởi dưới đất trên trời cũng tháo cởi. Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa đã tước đi cái quyền của Sóc-na và trao quyền đó trong Eliakim. Thì ở đây Chúa Giêsu lặp lại là Thiên Chúa có quyền. Quyền đó là quyền được tháo cởi. Quyền đó có thể thưởng người này lên thiên đàng, có thể phạt người khác xuống hỏa ngục, nếu trong trường hợp người ta tuân giữ hay không tuân giữ những điều mà Thiên Chúa truyền dạy. Vì vậy, ngày hôm nay Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa Cha đã phái đến trần gian này, Ngài cũng trao cái quyền đó cho tông đồ Phêrô. Và kính thưa cộng đoàn, hàng ngày trong thánh lễ chúng ta vẫn cầu nguyện cho các vị giáo hoàng. Vị giáo hoàng là Đấng kế vị Thánh Phêrô, và trên một cái phương diện nào đó, Ngài cũng chính là Đấng được xây dựng và củng cố giáo hội trên đá tảng Phêrô trong niềm tin và luân lý. Trong ngày hôm nay, xin Chúa ban chúng ta ý thức hơn là mỗi người chúng ta trong quyền của Thiên Chúa, nên vì vậy mà chúng ta không thể sống gọi là nghịch với Thiên Chúa được, không thể chống lại lời của Thiên Chúa được. Nhưng mà con người là phải suy phục Thiên Chúa và giữ lời Ngài, để từ đó chúng ta được sống niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu, như là niềm tin của Thánh Phêrô và các tông đồ. Để từ đó cuộc sống đức tin của mình, cuộc sống đức tin của gia đình, cũng như là cuộc sống đức tin của giáo hội càng ngày càng vững mạnh,
bà trải qua được những sóng gió của cuộc đời này, những sóng gió của ma quỷ, của thế lực trần gian luôn dùi vập hội thánh, và sóng gió của những cái đam mê của con người muốn dùi vập niềm tin của chúng ta nữa. Xin Chúa cùng

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời đại ngày nay chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp được những hậu quả của những cuộc hôn nhân tan vỡ. Vậy thì sau những cuộc hôn nhân tan vỡ, người ta sẽ có những sang chấn tâm lý như thế nào? Xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Battista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, sau những cuộc hôn nhân tan vỡ thì chúng ta cũng biết đó là sẽ có rất là nhiều những sang chấn tâm lý dành cho những người trong gia đình. Thì con muốn hỏi sâu hơn về những cái tổn thương tâm lý của người lớn trước. Bởi vì có những trường hợp ví dụ như họ chỉ lỡ làm sai một lần nhưng mà sẽ không bao giờ có thể lấy lại được niềm tin. Thì cái sự sang chấn tâm lý trong cái mối tương quan ở cái cuộc hôn nhân mà mất chung thủy đó thì sẽ có những cái tổn thương cho người bị lừa dối như thế nào, và tổn thương cho cái người vô tình lừa dối đó nó sẽ để lại cho họ những cái tổn thương tâm lý dằn xé như thế nào, và có cách nào để chữa lành được không thưa cha?
1: Thật sự là không có ai vô tình đâu. Tại vì bất cứ một cái mối quan hệ mà thứ ba nào đó, nó không dễ xảy ra cái đùng đâu.
0: Yeah.
1: Nó là một cái việc mà mình đã để cho mình đi quá xa.
0: Yeah.
1: Lúc nào đó mình không để ý. Thì người ta thấy rằng bất cứ người nào sống trong hôn nhân và ngay cả sống trong đời tu, sẽ có một lúc nào đó họ có những cái suy nghĩ thoáng qua về cái việc thiếu chung thủy.
0: Yeah.
1: Và cái quan trọng là họ có giữ mình đủ để mà vượt qua hay không. Với nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là về tuổi. Ví dụ người đàn ông hay ngay cả phụ nữ tới một cái tuổi trung niên, chẳng hạn về cái tuổi dễ rớt nhất.
0: Yeah.
1: Là tại vì họ cảm thấy giống như là một cái lúc nào đó mình muốn thoát ra, mình muốn tự do, mình muốn...
0: mình chịu đựng đủ rồi.
1: Mình không muốn bị kèm kẹp nó. Ủa, mình sẽ đặt câu hỏi, ủa tại sao tôi phải sống như vậy? Tại sao tôi phải sống trong gia đình như thế? Tại sao người vợ tôi phải luôn là như thế? Nên một cái suy nghĩ thoáng qua hay là một cái cơn cám dỗ của người đàn ông, đặc biệt là tuổi trung niên, đó là họ muốn là chính họ. Họ muốn cho tôi cái tự do nào đó đi. Và ở đâu đó trong một cái cuộc họp hay là cái cuộc chơi nào đó, khi họ bị kích động hay là họ bị cám dỗ đó, họ có thể chạy theo cái vấn đề đó luôn. Thì có thể là theo như Yến nói là vô tình hay là nào kia, nhưng mà thật sự là nó nằm ăn sâu trong cái tâm cảm của con người, là thèm khát cái sự tự do là chính mình. Mà nhiều khi mình ở trong một cái môi trường hay là trong đời sống gia đình mà mình cứ chu toàn bổn phận nhiều quá, hay là mình cứ sống theo kiểu là tiếng Anh gọi là autopilot, nghĩa là lái tự động. Trong cuộc sống hôn nhân có những gia đình người ta kết hôn với nhau, người ta sống với nhau, người ta chu toàn bổn phận, người ta cứ người này đi làm, người kia đi làm, rồi lo cho con cái, rồi tối về ăn cơm, tất cả như mọi thứ nó cứ diễn ra đều đều vậy, nó thành người ta gọi là autopilot, nó cứ diễn ra đều đều đều đều như thế. Thì đến một lúc nào đó họ cảm thấy họ không có thể nào tiếp tục như vậy được nữa, và họ tìm một cái gì đó mới mẻ.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai nữa là do cái độ tuổi, tới lúc đó họ muốn níu kéo một cái gì đó về bản thân họ.
0: Nếu sức kéo, hút phải không chứ?
1: Có thể là sức hút, có thể là hồi tin.
0: Hồi tin, dạ vâng.
1: Quay lại cái tuổi tin, hồi xuân, hồi tin xuân, hay là dạ. Gì đó. Hay là cảm thấy mình yếm thế trong đời sống hôn nhân. Ủa sao tôi lại như thế? Tại sao tôi cứ bình bình như thế? Tại sao tôi không có gì đặc biệt? Nên muốn tìm một cái dấu ấn nào đó về mình, nên mình dễ bị lạc ra.
0: Dạ.
1: Chính cái đó là họ dễ bị vấp ngã. Thì trong cái vấp ngã này, nếu mình khôn ngoan đủ, mình biết dừng lại, hay là mình về mình hoán cải, mình sám hối, mình
0: đối thoại nhiều hơn,
1: đối thoại và mình ăn năn rõ ràng, và mình tìm cách để lấy lại niềm tin của vợ hoặc của chồng, thì mình có thể vượt qua được. Còn nếu như mà mình cho nó đi luôn, mình cứ nghĩ là mình đúng, hoặc là mình tìm cách mình che đậy đó, thì nó sẽ càng tệ hơn và tệ hơn. Và xong cái tệ hơn đó, mình tưởng là mình ok, nhưng mà nó sẽ càng làm cho cái đau khổ nó còn lớn hơn. Và cái việc mà mình cứ phải che đậy và mình nhào vô một cái mối tương quan thứ ba nào đó, nó rất là gây nghiện. Gây nghiện ở đâu là cái nó tạo cái hưng phấn cao vì mình che giấu nhiều, và cái mối tương quan thứ ba này nó làm cho mình thu hút, mình tưởng là
0: Mới
1: nó ổn,
0: mẻ đúng không ạ? Dạ.
1: nhưng mà thật sự là chỉ sau khi mà nó đã hoàn toàn bị bại lộ, phát hiện và đổ vỡ thật sự rồi đó, thì cái sự ê chề rất là lớn và nó cũng không có bền,
0: Dạ.
1: thường là nó không có bền với mối tương quan thứ ba. Nhưng mà mình quay lại việc cái người nào bị đau khổ là ai, cả hai. Cái sang chấn, chính cả người phản bội họ sẽ cảm thấy họ phản bội chính bản thân họ trước,
0: Dạ.
1: nên họ cứ phải tìm cách để mà biện minh cho cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cho họ không có còn cái sự tự tin về chính mình nữa,
0: Dạ.
1: họ mặc cảm. Rồi cái thứ ba là họ sẽ luôn luôn nghi ngờ là không biết cái người bạn đời của mình có thật sự tha thứ cho mình chưa, hoặc là bất cứ cái lời nói nào của người bạn đời của mình sau đó, cho dù họ nói tha thứ rồi mà bất cứ lời nói nào họ cũng chú giải là người đó đang muốn chỉ trích mình, người đó
0: Giống như
1: đang
0: là
1: lôi chuyện cũ ra,
0: bị nhột
1: à, bị nhột, nó bị nhột thường xuyên như thế, thì chính cái đó nó sẽ kéo dài rất là nhiều. Ngược lại đối với cái người mà bị phản bội thì cái điều đầu tiên họ nghĩ là họ đây có hôn nhân của họ không, tại sao họ bị phản bội như thế, tại vì một cái mối tương quan trong hôn nhân nó rất là quan trọng, do đó mình mới chung thủy như thế, tại vì hai người không còn cái gì để mà tự vệ với nhau nữa, đến với nhau về mặt thể xác. Tuy nhiên khi mà cảm thấy bị phản bội như vậy thì họ họ cảm thấy họ họ không còn được tôn trọng nè, họ mất niềm tin nè, họ cảm thấy ai đó đã xâm chiếm cuộc đời của họ, và cái tâm lý đau buồn và mất mát nó sẽ diễn ra. Đau buồn và mất mát bao gồm cái việc là họ chối bỏ, trước tiên là họ chối bỏ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, hoặc là họ tức giận tại sao nó xảy ra, mình làm gì, họ oán hận bản thân họ, tại sao tôi để cho chồng tôi hay cho vợ tôi làm cái điều đó, rồi tại sao cái người đó lại như vậy tôi, và họ oán hận cái người thứ ba. Cái sự oán hận nó rất là ghê gớm, nó có thể chiếm hữu cả cái người đó một thời gian dài. Rồi cái thứ ba là họ bắt đầu trở nên trầm cảm, tại sao tôi không được yêu thương, tại sao người đó không chung thủy với tôi không phải là người vợ tốt, tôi không phải là người chồng tốt. Họ trầm cảm, họ trầm cảm. Và cái thứ tư là nhiều khi họ níu kéo, tìm mọi cách để níu kéo cái người kia về, mà níu kéo một cách tội nghiệp, nghĩa là làm mọi cách để giữ chân chồng mình hay vợ mình đừng có đi tìm người kia nữa hay nọ kia đó, rồi làm một cách nào đó để làm cho mình bị nguy hại
0: Bị mù quáng đúng
1: luôn
0: không ạ?
1: đó. Và đến cuối cùng nếu mà cho tới một lúc nào đó họ chấp nhận sự thật là à, hôn nhân của mình đang gặp vấn đề, thì đây là cái ảnh hưởng đối với cái người mà bị phản bội. Nó rất là trầm trọng và rất là khó để vượt qua, và dĩ nhiên là cái hậu quả người ta nói khoảng 30% những cái đổ vỡ trong hôn nhân nó xuất phát từ cái sự phản bội,
0: Dạ vâng.
1: thì thường là cái đi đến cái việc đổ vỡ nó rất là cao. Nếu như mà cả hai không cùng ngồi lại để làm việc để mà vượt qua nó.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái nạn nhân thụ động trong cái câu chuyện đổ vỡ gia đình, đó chính là những đứa con. Bởi vì không ai mong muốn mình lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hình ảnh người cha hoặc người mẹ. Thế nhưng những đứa con nếu như cha có đề cập đến nó sẽ là nạn nhân của cái việc thiếu vắng là một. Cái thứ hai là việc trả thù. Vậy thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến những bạn trẻ sống trong một gia đình bị đổ vỡ và không có đủ tình thương của cha mẹ như vậy thưa cha?
1: Rất là khó đó Nhuyễn, tại vì các em, trẻ em, thiếu nhi, con cái trong gia đình nó như như Yến nói đúng là nạn nhân thụ động, hay là gọi là nạn nhân thứ cấp, nhưng mà thật sự nó là nạn nhân chính trong cái cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Đứa trẻ lúc này nó sẽ rất là khó xử, nó phải đứng về ai, có thể nó phải đứng về mẹ của nó, nhưng mà nó lại cảm thấy nó phản bội cha nó. Nếu mà đứng về cha nó sẽ cảm thấy nó phản bội mẹ của nó, nên nó đã bị xé toạc bên trong nó từ từ cái lúc mà cha mẹ nó chia tay. Cái thứ hai nữa là một cái yếu tố quan trọng đối với đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ nhỏ, nó mất cái chỗ dựa, mất cái sự gắn bó. Người ta khám phá ra là những đứa trẻ mà bị bỏ rơi hay là thiếu cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ từ nhỏ, nó lớn lên nó bị cái rối loạn gắn bó.
0: Dạ.
1: Mà cái rối loạn gắn bó này là một đứa trẻ nó lớn lên nó cần cái cảm nghiệm được gắn bó an toàn. Gắn bó an toàn là người ta, nhà tâm lý học John Bowlby với Mary Ainsworth họ khám phá ra điều đó là những đứa trẻ khoảng mấy tháng tuổi đó, 8 tháng tuổi trở lên, nó kinh nghiệm được cái sự gắn bó an toàn khi mà cha mẹ hiện diện với nó.
0: Dạ.
1: Và đáp ứng lại cái khó khăn của nó khi nó cần.
0: Vâng.
1: Nhưng mà khi mà gia đình bị đổ vỡ thì cái sự hiện diện này nó sẽ giảm xuống rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Ít nhất là mất đi một nửa. Cái thứ hai nữa, vì người cha hoặc người mẹ còn lại đó sẽ phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm cùng lúc để lo cho gia đình, nên cái thời gian để dành cho nó sẽ giảm đi, hoặc là nó sẽ bị mang đi gửi cho ông bà hay ai đó để người mẹ tiếp tục sống, nên nó sẽ mất cái sự hiện diện, sự chăm sóc, và nó tạo ra một cái sự gắn bó không an toàn. Nghĩa là gì? Nó cảm thấy cái người lớn, cái người mà quan trọng trong cuộc đời của nó sẽ không hiện diện với nó. Và đứa trẻ nó cũng quan sát, nó có cái tính học hỏi từ nhỏ là quan sát. Khi mà lớn lên nó chứng kiến cái sự đổ vỡ, nghĩa là bố mẹ không có chung thủy với nhau đâu, thì một cách nào đó nó sẽ in trí trong cái vô thức của nó là gì? Là cuộc đời tôi như vậy, ba mẹ tôi như vậy, thì chắc chắn trong tương lai, trong vô thức thôi. Có thể nó sẽ khác đi, nhưng mà trong vô thức, một cách nào đó nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức cái vô thức là hôn nhân không có bền. Một người mà bước vào đời sống hôn nhân nghĩ rằng hôn nhân không bền, thì chắc chắn họ cũng sẽ không bền trong hôn nhân của họ. Nhiều yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ rất là nhiều về mặt đời sống hôn nhân. Không dễ để cho họ giữ gìn cái đời sống hôn nhân của họ sau này là một. Cái thứ hai là họ cảm thấy bất an trong mối tương quan, không có ai sẽ bền đổ với mình. Từ cái bất an đó họ sẽ khó tạo tương quan với người khác. Với điểm thứ ba, nó cũng là ảnh hưởng nhiều, và người ta cũng có nghiên cứu thấy được là do cái sự mất cân bằng của người nam và người nữ trong gia đình khi chăm sóc cho đứa trẻ. Nó sẽ mất cân bằng cả giới tính. Rất là nhiều những trường hợp các bạn bị ảnh hưởng về mặt khuynh hướng tính dục của mình khi mà mình chỉ sống với một cha hoặc một mẹ. Cái khuynh hướng tính dục của mình, ví dụ như là thay vì mình khuynh hướng tính dục khác giới chẳng hạn vậy, thì mình cũng có thể bị thành khuynh hướng tính dục đồng giới. Một trong những cái nguyên nhân, cái yếu tố ảnh hưởng đến khuynh hướng tính dục, nghĩa là của một người, là khi đứa trẻ nó lớn lên nó không thấy được
0: cái hình tượng để mà nó noi theo hoặc là nó học theo, đúng không?
1: Vì, ví dụ như mình là nam lớn lên không có sự hiện diện của người cha trong
0: không
1: một
0: biết học vào đâu
1: và mình quá phụ thuộc vào người mẹ của mình. Thì theo cái phần tâm học và một số nhà tâm lý học thì người ta nhận ra rằng đây là một trong những cái nguyên do ảnh hưởng đến cái sự quân bình về giới tính. Cái gốc thôi, có thể thôi, nên không phải tất cả là như thế, nhưng mà đây là một trong những khả năng xảy ra. Do đó đứa trẻ là nạn nhân rất là lớn, chưa kể đến việc là nó không biết nó phải thuộc về ai. Rồi sau này khi mà sống với cha mẹ kế, nó cũng ảnh hưởng đến bản thân nó rất là nhiều. Đó là những cái mà tội nghiệp các bạn.
0: Đó là trường hợp mà các bạn sẽ, khi mà sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, các bạn nhỏ trong gia đình không nhận được đủ tình thương của cha và mẹ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái cụm từ đó là chia tay văn minh. Thì có nghĩa là cha mẹ vẫn chia tay nhau trong văn minh, có nghĩa là tôn trọng cái việc là chúng ta không sống được với nhau nữa thì chúng ta chia tay, và chúng ta vẫn có chung một trách nhiệm yêu thương con trẻ, nuôi dạy con trẻ và cho con trẻ đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ dù cha mẹ không sống với nhau. Vậy thì những đứa trẻ lớn lên trong một cái gia đình như vậy, liệu nó có khá hơn hay không, hay là nó vẫn sẽ có những cái bất ổn về tâm lý nhất định thưa cha?
1: Mình thấy đó là một cái sự cố gắng rất là tốt, nếu như mà họ làm được. Và cái dựa trên cái yếu tố đó, nghĩa là làm sao để bù đắp hay là hiện diện với con một cách quân bình, hay là chăm sóc con để con lớn lên tốt, nhưng mà rất hiếm. Nghĩa là vì một cách nào đó khi mà ở riêng hay tách ra rồi thì đứa trẻ nó sẽ bơ vơ, và nó sẽ không hiểu được cái tiếng Anh gọi là dynamic, cái động năng của gia đình. Cái động năng gia đình là cha mẹ cùng sống với nhau và tương tác với con và cùng nhau dạy con. Này, cha mẹ sống riêng và để chăm cho con thì nó sẽ không còn cái động năng của cái tương tác trong gia đình nữa, nên một cách nào đó nó cũng bị hụt hẫng chứ không phải không. Nó bù đắp một cách bằng cái sự cố gắng của cả hai người vì đứa con thôi, nhưng mà không bao giờ nó sẽ bằng một gia đình sống chung với nhau được.
0: Vậy thì cái việc đổ vỡ đó sẽ ảnh hưởng đến một đứa trẻ nhỏ với lại một đứa trẻ đã trưởng thành hơn, thì cái nào nó sẽ có những cái tác động tiêu cực hơn thưa cha, hay là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với từng độ tuổi của đứa trẻ ạ?
1: Theo mình thì nó ảnh hưởng nhất định tới từng độ tuổi đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ thì nó dễ tổn thương hơn, nó dễ tổn thương hơn, và nó lớn lên nó sẽ không hiểu được cái tương tác với cái người mà ra khỏi cuộc đời nó như thế nào. Còn đứa trẻ lớn thì có thể nó đối diện với nhiều cái sang chấn khi nó chứng kiến cái đổ vỡ này nhiều hơn, nên nó, tại vì nó nhìn thấy, nó chứng kiến
0: và nó suy nghĩ
1: nữa. Suy nghĩ nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó về đời sống gia đình sau này. Thì mỗi một nhóm đối tượng thì nó ảnh hưởng cái sang chấn nó khác nhau. Nhiều khi chính đứa trẻ nó lại cảm thấy nó là người có lỗi nữa, thì cảm thấy ủa chắc tại mình mà bố mẹ bỏ nhau chẳng hạn vậy, hay là tại mình mà bố mẹ phải ráng. Vì khi họ giận nhau họ nói là vì con nên mình mới phải tiếp tục ở lại. Nên nó cảm thấy nó là cái nguyên nhân gây ra cái sự đổ vỡ, là nguyên nhân để mà bố mẹ nó phải sống với nhau như vậy. Thì chính cái đó nó cũng là nạn nhân của cái vấn đề đó.
0: Vậy thì có cách nào để giúp cho những bạn trẻ này khi trưởng thành sẽ có một cái cách để khắc phục những cái quá khứ không có êm đẹp trong hôn nhân của cha mẹ của mình như vậy không thưa cha?
1: Theo mình thấy đó, thì tốt hơn hết là mỗi chúng ta có cái người, có ai đó để tâm sự. Ví dụ như mình trong trong giáo xứ, trong đời sống của mình đó, mình cần cái người gọi là mentor, cái người dẫn dắt, cái người thầy, cái người linh hướng, là cái nhân vật rất là quan trọng. Ở bên nước ngoài cái việc mà gặp nhà tâm lý nó rất là bình thường, nghĩa là mình thấy cuộc sống của mình sao mình có cái nhìn một chiều quá, cái mình có thể đi gặp nhà tâm lý để hiểu rõ hơn về mình. Thì nhiều khi qua cái cách đối thoại mình phát hiện ra những cái vết thương, những sang chấn. Như Việt Nam mình cái việc mà đi đến nhà tâm lý nó chưa có được phổ biến lắm, và cũng không có nhiều người như thế để mà mình đến, thì rất khó cho các bạn đó. Tuy nhiên trong cuộc sống nó có những cái não chúng ta nó có cái khả năng gọi là plasticity, nó có khả năng uyển chuyển, mềm mỏng, nó có thể uốn nắn rất là tốt. Nên mỗi một người lớn lên mà mình thiếu hụt cái người này, nhưng mà nếu mình tìm được cái chỗ dựa nào đó của thầy cô, của những người lớn hơn mình, trưởng thành hơn mình mà nâng đỡ mình, cũng có thể giúp cho mình rất là nhiều. Do đó cái sự tương tác của một đứa trẻ trong môi trường học đường mà tốt, nó cũng có thể bù đắp một phần nào đó cái sự thiếu thốn gia đình. Ví dụ như trong thời thơ ấu mình lớn lên, mình có một người thầy, có một người cô yêu thương, làm gương cho mình, nó cũng có thể giúp cho mình rất là nhiều. Hoặc là người anh em trong nhà, hay là người cậu, người chú, hay là người cô, người dì. Nhiều khi chính những người chăm sóc thay thế, hiện diện thay thế đó cũng có một cách nào đó có thể bù đắp cho mình hoặc là giúp cho mình tốt hơn. Cái thứ hai là mình tập nói ra. Ngày hôm nay nhiều bạn trẻ chúng ta sống trong cái sự cô đơn, vì mình không biết nói cái vấn đề của mình với ai, và mình không biết ai sẽ hiểu mình. Và nhiều khi mình thấy ô cái chuyện của mình nó đâu có đáng gì đâu, mình phải nói ra rồi xấu hổ thêm chẳng hạn vậy. Thì chính cái điều đó làm cho các bạn bị quay quắt ở trong cái vòng luẩn quẩn của riêng mình. Đời sống chúng ta ngày hôm nay là cái tốt nhất là mình có một người bạn thân hay có ai đó mình tin tưởng được để mình có thể chia sẻ cái vấn đề của mình. Khi mình chia sẻ ra được thì nhiều khi có cái nhìn thứ ba có thể giúp cho mình hiểu được mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là cái cũng quan trọng là mình phải tập chấp nhận, học chấp nhận rằng mình không có lớn lên trong một gia đình hoàn hảo hay là trọn vẹn. Không ai trong chúng ta có một gia đình hoàn hảo hết. Ai gia đình nào cũng có một cái này cái kia hết. Và khi mình chấp nhận là mình không có gia đình hoàn hảo thì mình cũng phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi lớn lên thành người trưởng thành và bao dung. Và thay đổi cái người ta gọi là cái frame of mind, là cái khung suy nghĩ của mình. Có nhiều người lớn lên từ gia đình đổ vỡ, nhưng mà họ nghĩ rằng là ô cái đổ vỡ đó họ tha thứ cho cha mẹ họ được. Và họ nghĩ rằng làm sao để cho mình có một gia đình tốt đẹp hơn, mình không có đi vào vết xe đổ của cha mẹ của mình. Có những người vì gia đình đổ vỡ nên mình tiếp tục tạo ra cái đổ vỡ trong cuộc đời của mình.
0: Dạ, đúng.
1: Nên nó tùy thuộc vào cái góc nhìn của mình về quá khứ của mình coi nó như thế nào. Nếu mình nhìn với cái góc nhìn tương đối tích cực, với lòng biết ơn và với một cái hướng trong tương lai là phát triển bản thân tốt hơn, thì có khuynh hướng là mình sẽ đi được vào con đường tốt hơn. Nếu mà nhìn vào góc nhìn của dân của mình là một nạn nhân, tôi là nạn nhân, gia đình tôi không tốt, rồi xấu hổ về gia đình của tôi và không chấp nhận những gì đã xảy ra trong gia đình tôi, thì khuynh hướng đó nó có thể lặp lại nên mình.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Thì đó là cái mà mình cần phải, các bạn ở trong cái bối cảnh đó nên
0: phải phân định.
1: Phải phân định rất là nhiều.
0: Cái bối cảnh đó không có quyết định tôi là người như thế nào, đúng không cha? Vậy thì rõ ràng là các bạn phải được có một người để linh hướng giống như cha nói, và hơn nữa là các bạn phải tự phân định được những gì cha mẹ tôi đã trải qua không phải là lỗi của tôi.
1: Đúng rồi.
0: Tôi cũng hoàn toàn có thể quyết định lựa chọn mình là một con người khác, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Và vẫn cái câu chuyện này chắc là đã hỏi cha rất nhiều lần rồi, nhưng ngày hôm nay con vẫn muốn hỏi lại, đó là cha có lời khuyên nào dành cho tất cả những gia đình hiện nay để họ có thể vượt qua được những cái lúc sóng gió, để vượt qua được cái sự đổ vỡ trong hôn nhân, để tránh những cái hậu quả mà nãy giờ cha đã nêu ra trong suốt chương trình ngày hôm nay, được không ạ?
1: Thú thiệt với Như Yến là dĩ nhiên phải sống trong đời sống gia đình thì mới hiểu được cái đau khổ, cái khó khăn của người sống trong gia đình. Bản thân mình có kinh nghiệm sống trong gia đình với bố mẹ của mình, nhưng mà để mà đóng vai của một người chồng hay là một người nào đó, mình chưa có đi qua nó.
0: Yeah. Yeah.
1: Tuy nhiên qua cái sự học hỏi của mình và qua kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các gia đình bị đổ vỡ đó, thì mình cảm thấy thế này: đa số chúng ta, tất cả các gia đình đều có xung đột, đều có khó khăn như nhau hết.
0: Yeah.
1: Như nhau cái gì thì là hiểu lầm nhau nè, đều có những lúc cảm thấy mình muốn bỏ nhau nè, đều có những lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi nè, và nhiều khi có những cái suy nghĩ phản bội nè.
0: Yeah.
1: Và rất nhiều gia đình cũng từng có giây phút phản bội. Ok. Nhưng không phải tất cả các gia đình này đều sẽ đi đến
0: đổ vỡ.
1: Đổ vỡ. Nó tùy thuộc rất nhiều bằng việc mình có can đảm ngồi lại và làm việc để mình lớn lên hay không. Vậy thì sau một cái biến cố nào đó trong gia đình của mình, luôn luôn nó sẽ là một câu hỏi đầu tiên là cái biến cố đó nó nói gì với tôi về gia đình của tôi lúc này.
0: Yeah.
1: Có phải chăng là cơ hội để tôi thay đổi, để tôi lớn lên, để tôi phải làm việc lại để tránh cái việc là tôi đang làm cho gia đình mình đi vào trong cái lái tự động hay không, cái gọi là autopilot đó.
0: Yeah.
1: Nhiều khi mình lái tự động nhiều quá, mình để cho xe gia đình mình nó chạy tự lái nhiều quá, mình không có xử lý nó nên nó qua ô gà rớt xuống vực hồi nào không hay.
0: Yeah.
1: Nên mình phải cầm lái trở lại, mình phải thay đổi,
0: phải chủ động hơn.
1: Chủ động hơn.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi qua những cái xung đột, cái sóng gió theo tuổi của mình và tuổi của con mình và tuổi của cha mẹ mình.
0: Yeah.
1: Mình phải sống với cha mẹ nè, mình phải, cho dù mình không sống với cha mẹ, mình phải tương tác với họ. Tới một tuổi nào đó họ sẽ mất, họ sẽ già yếu, nhưng mà cái những cái giây phút đó là như lúc sóng gió của mình phải đối diện với cái đau khổ của họ.
0: Yeah.
1: Và dĩ nhiên mình là người trong gia đình, mình sẽ cùng nhau phải đối diện cái điều đó. Mình sẽ đi qua cái tuổi tác của riêng mình, tới một lúc nào đó mình sẽ đau bệnh, hay tới lúc đó mình tới cái khủng hoảng của tuổi trung niên.
0: Yeah.
1: Tuổi tiền mãn kinh, mình thay đổi tính nết và thay đổi cả sự nghiệp của mình nữa.
0: Yeah.
1: Nhiều thứ liên quan, nên đó là sóng gió nó phải xảy ra. Mà khi sóng gió phải xảy ra, mình biết được là cái cơn bão nó đến thì mình tránh bão, chứ mình đừng có đợi nó bão nó tới nó ập vô mình sập chìm nó. Mình thấy ví dụ như mỗi một năm đất nước mình tháng 7, tháng 8 đến tháng 10 đều có bão hết. Mình biết là bão sắp tới, mình lên nóc nhà mình để mình bỏ cát lên để giữ cho nhà không có tốc mái, thì giống như gia đình mình thôi, sắp tới bão thì mùa bão tới thì mình nên chuẩn bị trước, mình đề phòng trước.
0: Yeah.
1: Mình trang bị những cái kỹ năng để có thể đối thoại với nhau tốt, để không có xảy ra cái sự đổ vỡ.
0: Yeah.
1: Cái thứ ba nữa là mình nghĩ là phải tha thứ thôi. Cuộc sống chúng ta, cái điều khó nhất mình phải làm, nhưng mà cái điều kiện tiên quyết và đảm bảo tốt nhất để trong cuộc sống của mình có thể tồn tại với nhau được và sống với nhau được là tập tha thứ cho nhau. Vì ai trong chúng ta cũng có thiếu sót với nhau hết. Khi mà kết hôn với nhau là đã phải tha thứ cho nhau rồi. Tha thứ cho những cái yếu đuối của mỗi người. Và tha thứ mỗi ngày nữa. Tại vì hôm nay mình thấy như thế và mai mình có thể khác. Mình là phải tập tha thứ lại. Thì cái tha thứ đó nó sẽ giúp cho mình vượt qua được. Và tha thứ được thì mình sẽ có lòng biết ơn thôi. Biết ơn nhau vì trong cuộc sống này mà để sống được với nhau, mình chia sẻ cuộc sống với nhau là mình đã đánh mất rất là nhiều thứ. Do đó không có ai trong chúng ta có thể là tự tự làm ra một cái con người là người vợ hay người chồng của mình để về sống với mình hết. Ba mẹ họ đã nuôi nấng họ lên nên người, rồi đã đầu tư, đã mất mát, đã hy sinh rất nhiều cho người vợ hay người chồng của mình. Nên khi mà mình có lòng biết ơn thì mình nghĩ là mình sẽ không có phản bội cái người làm ơn cho mình, đúng
0: Dạ đúng rồi.
1: không? Mình sẽ thay đổi vì cái người đó. Nên cái lòng biết ơn nó giúp cho chúng ta trân trọng nhau nhiều hơn và không có coi thường nhau, cho dù cái yếu đuối của nhau nó có. Và từ cái biết ơn đó thì mình mới đi được cái điểm là quan trọng là mình phải thích ứng
0: Thích ứng,
1: với cái thay đổi của mọi người.
0: dạ đúng.
1: Vì mình không phải là tuổi 20 suốt đời.
0: Dạ đúng rồi.
1: Mình sẽ tới cái tuổi 40 tới 50, mình sẽ già đi, mình sẽ yếu đi, mình sẽ mỏng giòn hơn. Và mỗi chúng ta phải thích ứng với cái độ tuổi của mình và của người kia. Khi mình thích ứng được thì mình thích ứng nghĩa là gì? Mình phải thay đổi mình để phù hợp với người kia hơn,
0: Dạ đúng rồi.
1: trong cái độ tuổi của họ. Cả hai người cùng thay đổi. Ví dụ như mình phải thay đổi giờ giấc của mình, thói quen của mình khi mình có con nè,
0: Dạ.
1: để chia sẻ nha, cái trách nhiệm làm cha làm mẹ nè. Mình phải thay đổi mình, giờ giấc của mình, cách sống của mình
0: Niềm
1: khi,
0: vui của mình
1: đúng
0: nữa
1: rồi,
0: đúng không ạ?
1: mình phải tháp nhập, người ta gọi là tháp nhập hai người với nhau theo kiểu đó. Thì chính cái đó nó sẽ bảo vệ hạnh phúc gia đình mình hơn. Với lại mình cũng phải tập hiểu được là một cái xung đột nó xảy ra với mình, hay là cái đổ vỡ nó xảy ra với mình, nó ảnh hưởng lên hết, với con của mình, với người xung quanh, chứ không phải với riêng mình không. Nên mình nhìn nhận cái điều đó trước để mình làm việc với nhau, để mình phù
0: Cố
1: hợp hơn
0: gắng,
1: với nhau. Mình cố gắng vượt qua thì mình nghĩ là sẽ ổn.
0: Có một ý cha vừa nói cái chữ thích ứng con cũng thấy rất là hay, bởi vì thật ra đối với con đã từng chứng kiến rất nhiều người họ họ không đủ can đảm để nói ra những điều họ mong muốn với bạn đời của mình, và bởi vì họ nói ra họ sợ người kia sẽ không đón nhận, sẽ phán xét và sẽ không thích ứng được với những điều họ muốn. Vậy thì cái việc can đảm nói ra điều mình mong muốn có phải là một trong những yếu tố cần thiết để giữ cho hôn nhân mình vững không thưa cha?
1: Đó là dấu hiệu của người không có niềm tin cơ bản đó Yên. Là trong đời sống vợ chồng họ phải có niềm tin cơ bản. Nghĩa là tôi có thể sống cái yếu đuối của tôi với người kia mà tôi không sợ người kia phán xét và coi thường tôi. Với điều kiện là người kia phải trân trọng và biết ơn tôi nữa. Thì mà một người mà sống chung mà không dám nói ra, nghĩa là một cách nào đó họ không đủ niềm tin với người vợ, người chồng của mình. Họ sợ nói ra họ sẽ mất luôn người đó, hay là người đó sẽ không còn sự tôn trọng cho họ nữa. Vậy thì khi hai người sống như vậy,

0: một cách rõ rệt để cả hai cùng đối thoại và lắng nghe nhau, thì nó mới dễ đi đến cái sự hiểu biết và tin tưởng nhau được.
1: Yeah.
0: Còn mình cứ nói là đã sống với nhau bao lâu rồi mà không hiểu nhau thì nó rất khó.
1: Yeah,
0: tại vì không ai có thể đọc được cái não của người khác hết. Yeah, mình phải nói ra người ta mới biết.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha vì những lời khuyên rất hữu ích của cha ngày hôm nay. Hy vọng là với những cái lời khuyên đó thì anh chị em sẽ có những cái sự tham khảo để chúng ta có thể vượt qua những lúc sóng gió và giữ cho hôn nhân bền vững hơn. Dạ, một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: À, xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Cộng hòa San Marino. Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành 13 tiếng đồng hồ để viếng thăm một vụ tại Cộng hòa San Marino, miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được hai vị đồng tổng thống và các quan chức chính quyền San Marino và dân chúng đón tiếp nồng nhiệt. Lên tiếng sau diễn văn chào mừng của hai vị đồng tổng thống, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thăm Cộng hòa San Marino, quốc gia được xem là nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới, có truyền thống từ đầu thế kỷ thứ 4. Ngài cảm ơn hai vị đồng tổng thống và nhân dân San Marino về sự đón tiếp nồng hậu và nhắc đến chuyến thăm cách đây 44 năm của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo hoàng và Đức Benedicto thứ 16 năm 2011. Trọng tâm bài diễn văn là ý nghĩa của khẩu hiệu tự do Libertas gắn với truyền thống của Thánh Marino. Theo Đức Giáo hoàng, tự do không chỉ có nghĩa là độc lập về chính trị hay quyền tự quyết của một quốc gia. Tự do dân sự đích thực phải bắt nguồn từ tự do và phẩm giá của mỗi con người. Con người chỉ thực sự tự do khi được tôn trọng trong lương tâm và có khả năng tìm kiếm sự thật, đưa ra quyết định có trách nhiệm trước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Thomas More như một mẫu gương về việc trung thành với lương tâm ngay cả khi phải đối diện với nghịch cảnh, đồng thời bày tỏ sự liên đới với những người đang chịu đau khổ vì bảo vệ lương tâm của mình. Một khía cạnh quan trọng khác của tự do là đóng góp tích cực cho hòa bình. Đức Giáo Hoàng đánh giá cao vai trò của Cộng hòa San Marino trong ngoại giao và chủ nghĩa đa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại, sự khiêm nhường và kiên nhẫn là những con đường cần thiết để hàn gắn xung đột. Ngoại giao phải có khả năng đối thoại với tất cả các bên, kể cả các đối tác khó tiếp cận, nhằm tìm kiếm các dấu hiệu thiện chí và thúc đẩy hòa bình. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xác định mục tiêu sâu xa nhất của phòng thí nghiệm này là chăm sóc con người. Điều đó bao gồm bảo vệ sự sống ở mọi giai đoạn, tôn trọng phẩm giá con người và sử dụng công nghệ để phục vụ con người, chứ không thay thế tự do hay trách nhiệm của họ. Ngài ghi nhận truyền thống hiếu khách của San Marino, đặc biệt việc hỗ trợ người dân Ukraine và bảo vệ luật nhân đạo quốc tế. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, có phần trao đổi quà tặng giữa Ngài và chính phủ San Marino, rồi Ngài tiến vào vương cung thánh đường Thánh Marino gần đó.
2: Xin Lộ Đức, Pháp Quốc, Đức Giám mục Lộ Đức cấm huynh đoàn Thánh Pio X cử hành thánh lễ và cầu nguyện công khai tại đền thánh. Sau các lễ truyền chức giám mục bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa rồi và sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Cha Jean-Marc Mica, Giám mục giáo phận Tapes và Lộ Đức đã thu hồi sự cho phép trước đây dành cho huynh đoàn Thánh Pio X và các giáo sĩ thuộc huynh đoàn này không được cử hành các bí tích và tổ chức cầu nguyện công khai. Tuy nhiên, các tín hữu vẫn có thể tự do đến hàng đá và những địa điểm khác trong đền thánh để cầu nguyện riêng. Đó là nội dung thông cáo của Đức Cha Mica công bố ngày 13 tháng 8 vừa qua. Trong văn kiện có đoạn viết, tình hình mới được tạo ra vào ngày 1 tháng 7 vừa qua do các lễ truyền chức giám mục tại Econ, Thụy Sĩ, không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, đã tạo nên một tình hình mới trong mối quan hệ giữa huynh đoàn này và giáo hội công giáo. Ngày 1 tháng 7 vừa rồi, tại Econ, Thụy Sĩ, bất chấp sự cảnh cáo của Tòa Thánh, hai giám mục Alfonso de Galarreta và Benafe này đã truyền chức cho 4 giám mục mới của huynh đoàn. Hôm sau đó, Bộ Giáo lý Đức Tin của Tòa Thánh tuyên bố rằng 6 giám mục liên quan đã đương nhiên bị mất bạc tiền.

0: giành quyền giải cho tòa thánh. Đồng thời, Bộ Giáo lý Đức tin gọi các lễ truyền chức này là một hành vi có tính chất lì giáo. Bản ghi chú giải thích được Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 2 tháng 7 còn đi xa hơn tình trạng bất hợp lệ về mặt giáo luật vốn trước đây áp dụng riêng cho các giám mục liên quan. Theo văn bản của Roma, các thừa tác viên có chức thánh thuộc huynh đoàn đang ở trong tình trạng lì giáo và do đó phải được coi là những người lì giáo, đồng thời phải chịu vạ tuyệt thông được quy định tại điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Đây là bối cảnh mà Đức cha Mika viện dẫn. Trong thông báo, vị giám mục nói về một chế tài liên quan đến 6 giám mục có liên quan, 2 giám mục cũ và 4 giám mục mới, đồng thời nhắc lại rằng Bộ đã mở rộng các hệ quả về mặt giáo luật đối với tất cả các linh mục của huynh đoàn, cũng như đối với các tín hữu công khai và chính thức gia nhập huynh đoàn. Trước khi đưa ra quyết định, Đức cha Mika cho biết đã tham khảo ý kiến của các cộng sự của mình và những người có năng lực khác. Đức cha biết những chỉ dẫn rút ra từ các cuộc tham vấn này rất rõ ràng. Sau đó là phần mang tính quyết định và thực thi của thông báo. Sau sắc lệnh về lý giáo và vạn tuyệt thông được tòa thánh công bố, tôi không thể cho phép cử hành thánh lễ hay các bí tích khác, cũng như các buổi cầu nguyện công khai của huynh đoàn thánh Pio 10 bên trong đền thánh. Ở phần cuối của thông báo, Đức cha Mika chuyển sang một ngôn ngữ ít mang tính giáo luật hơn so với những đoạn trước. Ngài biết, tôi hoàn toàn ý thức về nỗi đau và có lẽ cả sự không hiểu mà quyết định này sẽ gây ra. Tôi phó thác quyết định của mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ các bệnh nhân và người khuyết tật tại Rimini. Giả từ các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc tại Rimini, sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ chính tòa giáo phận Rimini để gặp gỡ các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo được Caritas giáo phận giúp đỡ. Ngoài ra cũng có một số linh mục và nữ tu cao niên. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn Đức Giám mục và Caritas Rimini đã tổ chức cuộc gặp gỡ này với anh chị em, và tôi cảm ơn từng người trong anh chị em đã đáp lại lời mời. Đây là nhà thờ chính tòa Rimini, và nơi đây anh chị em là người nhà. Đúng vậy, bởi vì Chúa Giêsu khi gặp những người bệnh, những người khuyết tật hay những người nghèo, người đã đón tiếp họ và đặt họ vào vị trí trung tâm để chữa lành họ, để trả lại cho họ một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá của họ. Qua đó, người cho mọi người thấy những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, của lòng thương xót vô biên của người. Chúng ta cũng phải làm như vậy để cho Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, để cho người tha thứ cho chúng ta, hoán cải chúng ta, rồi cùng nhau bước đi trong giáo hội của người là cộng đoàn mà người đã thiết lập để đem đến cho mọi người tin mừng về chiến thắng của người trên tội lỗi và sự chết. Vì thế, tôi cảm ơn anh chị em và khích lệ anh chị em luôn theo Chúa bằng cách tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội, tại giáo xứ, trong các hội đoàn, tại những nơi đón tiếp và phục vụ.
0: Tin Rimini, Đức Thánh Cha viếng thăm một vụ tại giáo phận Rimini. Thứ Bảy ngày 22 tháng 8 vừa qua, sau khi viếng thăm Cộng hòa San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bay đến thăm giáo phận Rimini, cũng thuộc miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được hướng dẫn lần lượt viếng thăm cuộc triển lãm về Thánh Agostino, tiếp đến là triển lãm về ông Léon Hartmann, người Pháp qua đời năm 1915, vốn là một doanh nhân đi tiên phong về đạo lý xã hội công giáo. Đức Thánh Cha cũng viếng thăm làng các trẻ em trước khi tiến vào đại thính đường của cuộc gặp gỡ các dân tộc và đọc bài diễn từ dài 25 phút trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tham dự viên, không những tại đại thính đường, nhưng cả những người theo dõi trong 4 hội trường khác được nối qua màn hình. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng gặp gỡ, tình bạn và tình yêu là những con đường căn bản để xây dựng hòa bình và đổi mới thế giới. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp những người tham dự. Cuộc gặp gỡ đồng thời nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của tên gọi cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong một thời đại còn nhiều xung đột và bi kịch, việc con người biết gặp gỡ, đối thoại
2: và trở thành bạn hữu với nhau có một ý nghĩa đặc biệt. Theo Đức Giáo Hoàng, hòa bình được bảo vệ và lan tỏa nhờ những con người không sợ gặp gỡ và đối diện với người khác. Từ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, Ngài nhắc đến tình bạn xã hội được xem như khuôn mặt cụ thể của tình huynh đệ. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu cho mặt trời mọc trên người tốt cũng như kẻ xấu, cho mưa xuống trên người công chính cũng như bất chính. Điều đó cho thấy sự quảng đại của Thiên Chúa vượt xa những tính toán hẹp hòi của con người. Vì thế, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng sự giữ không thể bị chống lại bằng sự giữ. Luật của đời sống và phương thế cứu độ phải là tình yêu. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng gửi lời tới giới trẻ. Ngài nhìn thấy nơi các bạn trẻ và những người tình nguyện dấu hiệu cho thấy tương lai vẫn là một lời hứa chứ không phải là một mối đe dọa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng đức tin Kitô giáo không phải vấn đề của số lượng hay ảnh hưởng, mà trước hết là vấn đề của tự do. Giáo hội không phát triển bằng việc cưỡng ép người khác theo đạo, nhưng bằng sức hấp dẫn của một lối sống tin mừng. Người Kitô hữu phải làm cho người khác có thể đặt câu hỏi, có thể sống như thế này không? Dù con người còn nhiều giới hạn và tội lỗi, Thiên Chúa vẫn nâng họ dậy và làm cho chứng tá của họ có thể trở nên đáng tin cậy. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người yêu mến giáo hội, gìn giữ sự hiệp nhất và sống tinh thần hiệp hành. Giáo hội phải học cách lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, lắng nghe cả những người đang tìm kiếm chân lý nhưng chưa thuộc về giáo hội. Hiệp hành không chỉ là một phương pháp hay một tiến trình, mà là bản chất của một dân tộc cùng bước đi, biết lắng nghe để cho đức tin của người khác biến đổi mình và cùng nhận ra những bước đi mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi đó, quyền bính trở thành phục vụ, những khác biệt được tôn trọng và những ân ban được chia sẻ vì ích chung. Tóm lại, sứ điệp trọng tâm của bài diễn văn là: trong một thế giới bị chia rẽ bởi chiến tranh, quyền lực, bất bình đẳng và khủng hoảng, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những người gặp gỡ, lắng nghe, yêu thương, tha thứ và xây dựng tình huynh đệ. Tình yêu của Thiên Chúa không ồn ào nhưng có sức biến đổi lịch sử. Bằng cách sống tình yêu ấy trong tự do, đối thoại, phục vụ và hiệp thông, giáo hội và đặc biệt là giới trẻ có thể trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Câu tình yêu lay chuyển mặt trời và các vì sao, vì thế trở thành hình ảnh kết thúc và cũng là chìa khóa để hiểu toàn bộ bài diễn văn.
1: Tinh Roma, Đức Thánh Galileo viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, trong chuyến viếng thăm San Marino, Đức Thánh Galileo thứ 14 đã viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Đức Thánh Cha được Đức Cha Domenico Beneventi, giám mục sở tại và cha quản đốc Thánh đường cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện giáo dân nồng nhiệt tiếp đón. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu nhìn lại hành trình đức tin và tiếp tục sống tin mừng trong thế giới hôm nay. Ngài nhắc đến di sản của các thánh Marino và Leone, những người đã đem sứ điệp Kitô giáo vào đời sống xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng dựa trên tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông. Theo Ngài, di sản ấy vẫn có giá trị và cần được tiếp nối bằng lòng trung thành và nhiệt huyết. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng ngỏ lời với những người trẻ, Ngài khuyến khích họ đừng bằng lòng với những câu trả lời dễ dàng hay những niềm vui nhất thời, nhưng phải giữ cửa sổ tâm hồn luôn mở cửa trước những khát vọng lớn lao về cái đẹp, điều thiện và sự sống. Những khát vọng chân chính ấy có thể dẫn họ đến gặp gỡ Thiên Chúa và giúp họ biến ước mơ thành những hành động có khả năng làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi người trẻ can đảm khám phá và đón nhận ơn gọi riêng của mình, dù là hôn nhân, đời sống thánh hiến, chức linh mục, nghề nghiệp hay dấn thân xã hội và chính trị. Họ được mời gọi chuẩn bị nghiêm túc cho trách nhiệm tương lai, tham gia các hoạt động bác ái và công lý, qua đó trở thành những chứng nhân của hòa bình. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò của các linh mục giáo lý viên và người giáo dục trong việc đồng hành với giới trẻ. Tuy nhiên, gia đình vẫn là môi trường đầu tiên và tự nhiên nhất để đức tin được hình thành. Vì thế, cần xây dựng sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và cộng đoàn giáo hội, giúp cha mẹ sống lại đức tin và vui mừng truyền đạt các giá trị Kitô giáo cho con cái. Trong việc giáo dục đức tin, các cộng đoàn cần giúp mọi người khám phá vẻ đẹp của đời sống bí tích, đặc biệt là bí tích rửa tội và thánh thể, đồng thời đào tạo tín hữu tham dự phụng vụ cách tích cực và cộng đoàn. Đức Giáo Hoàng nhắc rằng, mỗi Kitô hữu đều có phẩm giá và sứ mạng, được sai đi để mang ánh sáng tin mừng vào đời sống xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định tin mừng là con đường dẫn tới tự do và giúp con người tìm được ý nghĩa trước những niềm vui, đau khổ và câu hỏi sâu xa của cuộc đời. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, hiệp thông là lời mời gọi quan trọng nhất, hiệp nhất giữa các giáo xứ, giữa mục tử và giáo dân, cũng như giữa các đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau. Bằng sự hiệp nhất ấy, cộng đồng giáo hội có thể trung thành tiếp nối công trình của các thánh Marino và Leone và trở thành chứng tá sống động của tin mừng trong thế giới hôm nay.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Thánh lễ Đồng tế. Ở bài trước, chúng ta đã khảo sát về lịch sử Thánh lễ Đồng tế. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển qua khía cạnh thần học và giáo luật. Về thần học, trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu những lý do bênh vực Thánh lễ Đồng tế. Tiếp đó là những vấn nạn được đặt ra. Những lý do bênh vực. Các văn kiện phụng vụ, điển hình là quy chế sách lễ Roma số 199, vạch ra ba lý do mà việc đồng tế làm nổi bật. Đó là một chức tư tế, một hy lễ, một hội thánh. Lý do thứ nhất là sự hợp nhất trong một chức tư tế. Tác vụ tư tế kéo dài chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Vì thế khi đồng tế, các linh mục bày tỏ cho thấy rằng các ngài chỉ là dụng cụ của vị tư tế duy nhất. Các ngài hành động dường như chỉ có một ý muốn, cùng dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ hai là sự duy nhất của hy tế. Trong Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất. Đó là hy tế của Đức Kitô được dâng một lần và mang giá trị vĩnh viễn. Các thánh lễ làm hiện thực hy lễ đó cho đến khi Chúa đến. Các tư tế thi hành các công tác khác nhau, nhưng tựu chung đều nhằm thông dự vào chức tư tế độc nhất của Chúa Kitô. Vì thế, các ngài liên đới với nhau trong việc thi hành một sứ vụ chung. Các hành động của các tư tế không nhân cấp hy tế của Đức Kitô, nhưng tất cả đều liên kết với nhau trong một tư tế duy nhất, trong việc dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ ba là sự hợp nhất của hội thánh. Thánh lễ là bí tích xây dựng sự hợp nhất của hội thánh, nghĩa là của tất cả mọi tín hữu. Việc đồng tế của các tư tế cũng làm nêu bật sự hợp nhất của những người lãnh nhận chức thánh để phục vụ sự hợp nhất của hội thánh. Những vấn nạn. Bên cạnh những lý do tích cực cổ võ việc đồng tế, không thiếu vấn nạn đã được nêu lên về lý thuyết và thực hành. Lý do của sự hợp nhất trong hội thánh đòi hỏi rằng mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa trong cương vị của Chúa Kitô, in persona Christi. Thánh lễ đồng tế làm giảm đi ý nghĩa đó. Xét vì tất cả các tư tế đều ngang hàng với nhau, tức là cộng đoàn có nhiều đầu chứ không chỉ có một đầu. Xem ra sự hợp nhất của hội thánh chỉ rõ nét khi thánh lễ do chính giám mục chủ tọa và kết nạp các linh mục vào việc cử hành. Lý do của sự duy nhất của hy tế không đứng vững. Tuy rằng Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất và vĩnh viễn, nhưng hội thánh nhận được lệnh phải lặp lại việc cử hành nhiều lần để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa cũng như chuyển cầu cho nhân loại. Chắc hẳn là có sự khác biệt giữa 100 thánh lễ do 100 linh mục dâng riêng biệt với một thánh lễ đồng tế của 100 linh mục, bởi vì trong trường hợp này chỉ là một thánh lễ. Thực ra vấn nạn này còn đang trong vòng tranh luận. Có người lập luận như thế này. Khi 100 linh mục đồng tế, thì tuy dù chỉ có một thánh lễ, nhưng các hành động của Chúa Kitô được nhân lên 100 lần do con số các vị đồng tế. Và mặc dầu các vị chỉ đọc chung các lời thánh hiến, nhưng kỳ thực tất cả các tư tế đều cử hành trọn vẹn thánh lễ một cách tập đoàn. Chúng ta chuyển sang phần mục vụ. Tính cách mục vụ có thể được nhìn dưới nhiều khía cạnh: nghi thức, pháp lý, tâm linh. Về nghi thức, trong việc soạn thảo nghi thức, người ta đã gặp thấy vấn nạn. Phải hiểu thế nào là đồng tế? Phải chăng tất cả các tư tế đều đọc các kinh và làm các cử điệu như khi cử hành một mình không? Hay là có thể phân phối các phận vụ giữa các tư tế? Đâu là phần tối thiểu mà tất cả mọi tư tế đều phải đọc hay làm? Có thể giới hạn việc đồng tế và việc tham dự cách thinh lặng không? Theo nghi thức hiện hành, điều tối thiểu của việc đồng tế là tất cả các linh mục đều đọc trình thuật thiết lập bí tích cùng với lời khẩn nài trước và sau đó. Tuy nhiên,
Những khi đọc chung thì tiếng của vị chủ tọa phải nổi bật lên, còn các vị khác thì đọc thầm. Những phần khác sẽ do vị chủ tế đọc, thí dụ kinh tiền tụng hoặc một vị đồng tế. Sách lễ Roma đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết về những phần đọc chung hay đọc riêng, tùy theo mỗi kinh nguyện tạ ơn. Khi đọc kinh khẩn nài thánh hiến, tất cả các đồng tế đặt tay hướng về bánh và rượu. Khi đọc các lời thánh hiến trên bánh và chén rượu, thì các vị giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Chúng ta nhận thấy có một sự tiến triển của thần học Tây Phương trong quan điểm về mô thức của bí tích. Trước đây, thần học kinh viện cho rằng chính các lời thánh hiến biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Còn bên Đông Phương thì chủ trương rằng sự biến đổi do tác động của kinh khẩn nài thánh linh. Sau nhiều thế kỷ tranh luận, người ta nhận thấy rằng kinh nguyện tạ ơn trong phụng vụ Roma không có kinh khẩn nài thánh linh, và điều này được bổ sung trong các kinh nguyện tạ ơn được soạn ra sau Công đồng Vaticano thứ hai, các kinh nguyện 2, 3 và 4. Bánh và rượu được biến đổi nhờ tác động của thánh linh cũng như nhờ những lời thánh hiến. Vì thế, các vị đồng tế đọc chung không những là các lời thánh hiến mà cả các kinh khẩn nài nữa. Tuy nhiên, đến khi ấn định cử điệu, thì khi đọc kinh khẩn nài, các tư tế giang hai tay trên lễ phẩm. Còn khi đọc lời thánh hiến, các tư tế giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Một cuộc tranh luận đã được đặt ra và chưa được giải quyết. Đây là cử chỉ biểu lộ hay là cử chỉ khẩn nài? Chúng ta sẽ bàn vấn đề này trong các bài tới. Các vị đồng tế mặc phẩm phục như khi dâng thánh lễ. Tuy nhiên, khi vì số đông không đủ áo lễ, thì có thể chỉ đeo dây stola, nhưng vị chủ sự phải mặc áo lễ. Các vị đồng tế phải hiện diện ngay từ đầu buổi cử hành. Ai đến sau thì không được chấp nhận nữa. Về pháp lý hay giáo luật. Theo quan điểm của truyền thống Hội Thánh Latinh, việc đồng tế đòi hỏi tối thiểu các vị tư tế phải đọc các lời thánh hiến trên bánh và rượu. Đây là lời tuyên bố của Đức Pio thứ 12 và được Bộ Thánh vụ, ngày nay là Bộ Giáo lý Đức tin, khẳng định trong một tuyên ngôn ngày 23 tháng 5 năm 1957. Các văn bản phụng vụ khuyến khích các tư tế hay đồng tế, đặc biệt trong các dịp lễ phong chức, ngày thứ năm tuần thánh, các công đồng, hội nghị. Tuy vậy, các tư tế được tự do lựa chọn hoặc đồng tế hoặc dâng lễ một mình, nhưng không được phép cử hành một mình tại một nơi đang diễn ra thánh lễ đồng tế. Quy chế tổng quát của sách lễ Roma đã trình bày khá tỉ mỉ những trường hợp mà các tư tế sau khi đã đồng tế còn được phép cử hành thánh lễ một lần nữa do nhu cầu mục vụ. Luật cấm các tư tế công giáo đồng tế với các tư tế hoặc mục sư thuộc các hội thánh chưa hiệp thông hoàn toàn với hội thánh công giáo, bởi vì nó trái ngược với ý nghĩa của sự đồng tế. Khi đồng tế, các tư tế được phép nhận bổng lễ. Tuy nhiên, nếu đồng tế lần thứ hai trong một ngày, vì bất cứ lý do gì, thì không được nhận bổng lễ nữa. Về tâm linh, dưới khía cạnh này, phải thú nhận rằng không phải tất cả những mục tiêu của việc khôi phục thánh lễ đã đạt được. Mục tiêu của việc đồng tế là nhằm nêu bật sự hợp nhất trong chức tư tế và hy lễ, chứ không phải để tăng thêm phần long trọng vì con số đông linh mục. Tiếc rằng trên thực tế, đây lại là nguyên do thường xảy ra. Việc cử hành thánh lễ đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm linh cũng như về các bài đọc và kinh nguyện. Tiếc rằng sự chuẩn bị này thường bị coi nhẹ trong trường hợp đồng tế. Có những vị đồng tế khoác áo lễ vào mà không biết ngày hôm ấy là lễ kính vị thánh nào hoặc bài sách thánh nói gì. Việc cử hành thánh lễ đồng tế tại các cộng đoàn tu sĩ biểu lộ và xây dựng sự hợp nhất của các phần tử. Các tư tế gặp nhau thường xuyên,
cho nên có thể duy trì sự hồi tâm thinh lặng trước và sau buổi cử hành. Ngoài trường hợp đó, các lễ đồng tế thường là của những vị tư tế không mấy khi gặp gỡ nhau, và tiếng cười nói ồn ào kéo dài cho tới lúc bước vào nhà thờ. Dù nói gì đi nữa, nếu việc tham gia tích cực của các tín hữu vào thánh lễ không thể chỉ giới hạn vào việc thưa kinh, thì việc tham gia tích cực của các tư tế lại càng đòi hỏi nhiều điều khác hơn là mặc phẩm phục và đọc lời thánh hiến. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Ngài là một trong số các môn đệ đầu tiên được Thầy Giêsu kêu gọi. Theo Thánh sử Gioan, Tông Đồ Bartolomeo còn được gọi là Nathanael. Danh xưng này có nghĩa là Thiên Chúa đã ban cho. Nathanael chính là người con của ông Lô-mê-ô, cư ngụ tại Cana, xứ Galilê. Có lẽ Nathanael cũng được mời tham dự tiệc cưới cùng với Đức Giêsu và mẹ Maria, và ông đã chứng kiến phép lạ nước lã biến thành rượu ngon. Trước khi được Thầy Giêsu kêu gọi, Bartolomeo đã được ông Philip-phê giới thiệu về đấng mà ông Mô-sê cùng các tiên tri đã nói đến. Đấng ấy chính là Đức Giêsu, con ông Giô-se, người Na-za-rét. Thời gian đầu theo Chúa, tông đồ Bartolomeo không mấy thiện cảm với những người dân vùng lân cận, nên đã tự hỏi, từ Na-za-rét thì có thể xảy ra điều gì tốt được. Đối với Bartolomeo, không thể có chuyện một người quan trọng lại xuất thân từ nơi tầm thường như Nazareth. Giống như suy nghĩ của nhiều người Do Thái, ông cho rằng đấng Messiah, dòng dõi vua David phải xuất thân từ ngôi làng của tổ phụ, đó là làng Bethlehem. Hiểu được điều ấy, ông Philip-phê liền thuyết phục ông, cứ đến mà xem. Khi ông Bartolomeo gặp được Đức Giêsu, người tỏ ý khen ngợi vì ông là một người Israel lòng dạ ngay thẳng, không có điều gì gian dối. Lời nhận xét này làm Bartolomeo kinh ngạc và hỏi, làm sao người lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, vì người đã nhìn thấy ông dưới cây vả. Điều này đã chạm đến tận sâu tâm hồn Bartolomeo, khiến ông nhận ra nguồn gốc thiên sai và sự thật cao cả về con người Đức Giêsu. Cuộc đời của tông đồ Bartolomeo gắn liền với Thầy Giêsu và nhóm 12. Sau khi đón nhận Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, tông đồ Bartolomeo nhiệt thành ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống cho biết, Ngài đã truyền giáo tại vùng Tiểu Á, Mesopotamia, Persia, Ấn Độ, Ai Cập và nhiều nhất ở vùng Armenia. Vì thế, người tín hữu ở đây tôn kính thánh nhân như vị tông đồ Chúa gửi đến cho riêng họ. Người ta kể rằng, khi tông đồ Bartolomeo đến Armenia, nơi vua Polymio và triều đình cư ngụ, thì mọi quỷ thần ở đó đều vâng phục. Ngài chữa lành cho nhiều người bị quỷ ám, trong số đó có cả cô công chúa con của vua. Vua liền cho mời thánh nhân đến triều đình truyền cho quỷ thần phải nói sự thật về số phận đời đời của nó. Nhà vua cảm động ban tặng nhiều tiền bạc cho vị tông đồ nhiệt thành, nhưng ngài đã từ khước, ngài chỉ cầu mong cho mọi người nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Từ sự việc đó, các tư tế theo thần ma quỷ tức giận, họ xúi giục dân chúng nổi dậy chống lại thánh tông đồ. Ông Artiges, em của vua Polymio, liền bắt ngài tống vào ngục. Ông nổi giận ra lệnh lột da và nổi lửa thiêu sống thánh nhân. Nhưng nhờ quyền năng của Chúa, ngài đã được cứu sống. Ngày nay, trong đền thờ Sistina ở Roma, còn lưu giữ bức tranh vẽ chân dung thánh Bartolomeo. Bên cạnh có con dao và trong tay ngài cầm một mảng da của chính mình. Sau đó ngài đã chịu chẻm quyết vì danh Đức Giêsu. Truyền thống giáo hội cho rằng
thi hài ngài được chuyển về Benevento. Sau đó, vào năm 983, hoàng đế Ostôn thứ ba đưa thi hài của thánh nhân về thành phố Roma và hiện đang lưu giữ ở đó. Cuộc đời chứng nhân của thánh Bartolomeo cho thấy mỗi người chúng ta cần có cuộc gặp gỡ thân mật với Đức Giêsu để người khai mở tâm trí và khơi lên trong tim ta ngọn lửa yêu mến. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu mà chúng ta được biến đổi từ một con người khô khan chai đá thành một người nhiệt thành khiêm tốn. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta mỗi người trong một cảnh huống khác nhau. Ước gì chúng ta biết lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng Chúa. Từ đó chúng ta được dẫn đưa vào quỹ đạo tình yêu, được mặc khải cho biết mầu nhiệm nước trời là cùng đích tối hậu của cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng tình yêu thương chọn gọi thánh Bartolomeo trở thành vị tông đồ nhiệt thành. Xin cho chúng con biết sống gần gũi thiết thân với Chúa qua đời sống cầu nguyện và phục vụ. Xin cho chúng con ý thức và nỗ lực nên thánh trong ơn gọi và bậc sống của mình, để trở thành môn đệ thừa sai, loan báo tin mừng tình thương Chúa cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Gương Mặt của Tư Tế Melchizedek trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 10 câu đầu chương 7 thư gửi tín hữu Do Thái là phần thứ nhất của bài giảng giới thiệu gương mặt của tư tế Melchizedek dựa trên chương 14, các câu 17 đến 20 sách Sáng Thế và lập lại các nét chính của văn bản này khi viết. Quả vậy, ông Melchizedek là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao, đã đón tiếp và chúc lành cho ông Abraham lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Với tên của nhân vật kinh thánh huyền bí này, tác giả kết thúc văn bản chương 6 câu 20, báo trước đề tài Đức Giêsu đã trở thành thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Giờ đây, nó được lấy lại như tựa đề cho văn bản mới, tức chương 7, và tên gọi Melchizedek được lập lại ở câu 10 của chương này. Chính cấu trúc vòng tròn hay lồng khung này xác định đơn vị văn chương của văn bản. Cấu trúc hành văn này được tác giả thư gửi tín hữu Do Thái ưa thích và hay sử dụng. Có một tên gọi kinh thánh khác gắn liền với tên gọi của tư tế Melchizedek. Đó là tên của tổ phụ Abraham, là gương mặt chính trong suy tư đi trước, liên quan tới lời hứa và lời thề của Thiên Chúa. Văn bản sách Sáng Thế trình thuật cuộc gặp gỡ của tư tế Melchizedek với tổ phụ Abraham làm khung cho đề tài ở đây. Nó được khai triển theo thể văn chú giải áp dụng vào thực tại của Do Thái giáo cổ xưa, quen thuộc với các trường phái rabbi và môi trường Do Thái nước ngoài, mang ảnh hưởng nền văn hóa của xã hội Hy Lạp. Trước hết, nó giải thích các tước hiệu của tư tế Melchizedek theo văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, rồi chú giải các hành động của ông, nhận 1/10 chiến lợi phẩm do tổ phụ Abraham trao tặng và chúc lành cho Abraham. Tất cả kiểu chú giải tỉ mỉ theo thể văn Midrashim Do Thái liên quan tới tư tế Melchizedek không khiến cho tác giả đánh mất đi đích tới. Đó là chứng minh cho thấy sự trỗi vượt của chức tư tế của Đức Giêsu được Thánh Vịnh 110 câu 4 tuyên xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Kiểu đọc lại dữ kiện kinh thánh theo nghệ thuật chú giải không chú ý tới các nguyên tắc phê bình lịch sử và văn chương này có thể khiến cho độc giả ngày nay ngạc nhiên. Nhưng trong kiểu chú giải này, điều quan trọng không phải là gương mặt lịch sử của tư tế Melchizedek hay chiều kích lịch sử cuộc gặp gỡ của ông với tổ phụ Abraham, mà là ý nghĩa của tất cả những điều đó theo giọng kể của văn bản Kinh Thánh. Hiển nhiên là nền tảng của phương pháp chú giải này giả thiết sự linh ứng của Thiên Chúa ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng trên văn bản, tới độ có thể khai thác mọi chi tiết của văn bản như nguồn gốc của sự mặc khải. Quan niệm này về mặc khải rất thông thường trong môi trường Do Thái, đặc biệt trong môi trường của các cộng đoàn Do Thái Hy Lạp. Tuy nhiên, so sánh với môi trường chú giải thời đó, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái còn theo một tiêu chuẩn chú giải áp dụng kinh thánh đặc thù thứ hai, đó là quy chiếu toàn kinh thánh về Đức Kitô. Thật thế, chìa khóa chú giải áp dụng kinh thánh vào tình trạng sống cụ thể không phải là một kỹ thuật hay một quan niệm nào đó về kinh thánh, mà là lòng tin nơi Đức Giêsu là Chúa hiển vinh. Khởi sự từ sự chắc chắn này của lòng tin, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái trao ban cho các kiểu diễn tả và hình ảnh của văn bản kinh thánh một chiều dày mới và khám phá ra nơi đó các ý nghĩa và các chiều kích mới mẻ. Khi khởi hành từ thực tại của Đức Giêsu là đấng cứu thế và là tư tế thiên quốc, ông khám phá ra trong truyền thống kinh thánh gương mặt của Melchizedek, người được biết tới như là vua và là tư tế trong chương 14, câu 17 đến 20 sách Sáng Thế và trong Thánh Vịnh 110 câu 4. Văn bản Thánh Vịnh này cũng quy chiếu về văn bản của sách Sáng Thế. Kinh Thánh gán cho đấng cứu thế các tước hiệu như vua của hòa bình và của sự công chính. Đức Giêsu cũng sẽ được chào kính như thế trong truyền thống Kitô. Nhưng soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đọc lại các tước hiệu này trong trình thuật sách Sáng Thế, theo một kiểu tầm nguyên từ vựng thông dụng trong truyền thống Do Thái Hy Lạp. Tên gọi Melchizedek trở thành vua của tôi là sự công chính, và tước hiệu vua của Salem đặt cạnh từ Shalom trong tiếng Do Thái, trở thành vua của hòa bình. Nhưng mục đích chính của kiểu chú giải tập trung vào một điểm mà văn bản Kinh Thánh không nói đến. Thật vậy, độc giả Kitô có thể tự hỏi, tại sao soạn giả thường rất khéo léo khám phá ra các ý nghĩa tiềm ẩn trong các nét gấp của văn bản, mà lại không chú ý gì tới tước hiệu tư tế của đấng tối cao, cũng như sự kiện vị tư tế đó tiến dâng bánh rượu.
Lý do có thể là vì đường hướng chú giải mà ông theo ở đây không phải là việc tìm hiểu ít nhiều tò mò hay lố bịch liên quan tới một văn bản hay gương mặt trong Kinh Thánh, mà là việc đọc hiểu nó trở lại trong nhãn quan Kitô học. Chính vì thế, soạn giả đặc biệt chú ý tới sự kiện gương mặt bí nhiệm của tư tế Menkisede bất thình lình xuất hiện trong Kinh Thánh, giao thoa với một lúc trong cuộc đời của tổ phụ Abraham, sau khi tổ phụ chiến thắng các vua đã bắt ông Lốt, người cháu của tổ phụ. Văn bản không nói gì về nguồn gốc và gia phả, cũng như cái chết của tư tế Menkisede. Từ đó, ông rút tỉa ra kết luận, xem ra gượng ép và tưởng tượng đối với độc giả ngày nay, đó là tư tế Menkisede vĩnh cửu. Thật ra tất cả những suy tư này không phát xuất từ nội dung văn bản Kinh Thánh hay từ sự thinh lặng của Kinh Thánh, nhưng phát xuất từ xác tín lòng tin Kitô, tin rằng Đức Giêsu con Thiên Chúa là tư tế đời đời. Thật thế, tư tế Menkisede giống con Thiên Chúa là đấng được gán cho các tước hiệu mà môi trường xưa kia thường dành cho các thực tại hay nhân vật thiên linh trên trời. Phần thứ hai của lối chú giải theo kiểu Midrashim Do Thái liên quan tới tư tế Menkisede, dựa trên hai cử chỉ của tư tế trong cuộc gặp gỡ với tổ phụ Abraham. Đó là sự kiện ông nhận 1/10 chiến lợi phẩm tổ phụ trao tặng và chúc lành cho tổ phụ. Độc giả Kitô được mời gọi suy tư về sự cao cả của tư tế Menkisede trên tổ phụ Abraham là ông tổ của dân Do Thái và là người nhận được phước lành cứu độ. Nhưng nếu trên bình diện trực tiếp sự so sánh xảy ra giữa tư tế Menkisede và tổ phụ Abraham, thì trong bối cảnh việc đối chiếu lại liên quan tới tư tế Menkisede và các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi, và trong phân tích sau cùng thì sự so sánh xảy ra giữa chức tư tế của Đức Kitô theo phẩm trật Menkisede và chức tư tế Do Thái theo phẩm trật Lê-vi. Để khai triển việc đối chiếu này với mục đích chứng minh cho thấy sự cao vượt trong chức tư tế của Đức Kitô, soạn giả lựa hai sự kiện liên hệ tới chức tư tế xảy ra trong trình thuật tả lại cảnh gặp gỡ giữa tư tế Menkisede và tổ phụ Abraham. Đó là việc nhận 1/10 lễ vật và việc chúc lành. Đề tài thu hoa lợi được lập lại hai lần trong chương 7, tức trong các câu 4, 5 và 9, 10. Xem ra nó ít thích hợp cho việc minh giải phẩm giá tư tế, đặc biệt đối với thế giới ngày nay, trong đó chuyện thu thuế là công việc của người đời thuộc lĩnh vực hành chánh công cộng, chứ không phải nhiệm vụ của các tư tế. Trong khung cảnh của các cơ cấu tôn giáo Do Thái, chức tư tế được xác định bởi công tác phục vụ đền thờ, cũng như bởi quy chế xã hội và kinh tế đặc biệt. Các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi và thuộc dòng dõi nhà A-a-rôn có quyền sống với các lễ vật dâng trong đền thờ và thu thuế trên hoa màu, đó là thuế thập phân. Vì vậy nên chi tộc Lê-vi từ đó phát xuất ra các tư tế không có đất đai đặc biệt trong đất Palestine như các chi tộc khác. Như vậy, thuế thập phân dành cho họ là một dấu chỉ đặc thù diễn tả phẩm giá tư tế của họ phục dịch trong đền thờ và quy chế kinh tế đặc biệt của họ. Từ đó chúng ta hiểu lý luận của tác giả thư gửi tín hữu Do Thái khi chú giải sự kiện tổ phụ Abraham cho tư tế Menkisede 1/10 chiến lợi phẩm. Nếu tổ phụ đưa cho tư tế 1/10 chiến lợi phẩm, thì đó là dấu chỉ tổ phụ thừa nhận phẩm giá cao vượt hơn của tư tế Menkisede. Nhưng tổ phụ Abraham là ông tổ của dân Israel và đại diện cho tất cả mọi con cái phát xuất từ ông, và như thế bao gồm cả những người thuộc chi tộc Lê-vi nữa, trong đó có các tư tế. Vậy qua cử chỉ của tổ phụ Abraham là nhân vật đại diện hay tập thể trong lịch sử Kinh Thánh của dân Israel, các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi cũng thừa nhận sự trỗi vượt trong chức tư tế của Menkisede. Đối với độc giả tân tiến ngày nay, kiểu lý luận này xem ra là kết quả của các suy diễn chi li vụn vặt, nhưng nó có một sức nặng nào đó trong môi trường văn hóa Do Thái ngày xưa, trong đó các gia phả và tình liên đới với các thế hệ cha ông nắm giữ một vai trò chính yếu hàng đầu trong việc định nghĩa quy chế tôn giáo xã hội của một nhóm hay một giai tầng. Yếu tố này cũng cho phép chúng ta lượng định giá trị của khía cạnh thứ hai của văn bản, liên quan tới việc kiểm soát nghiêm ngặt gia phả của các tư tế. Thật ra ông Menkisede là tư tế mà không thuộc dòng dõi Lê-vi, thế mà lại nhận 1/10 chiến lợi phẩm đóng góp bởi tổ phụ Abraham
ông tổ của dân Israel, và qua ông đóng góp bởi dòng dõi của ông nữa. Chính ở điểm này soạn giả móc nối đề tài thứ hai, đó là phép lành của tư tế Melchizedek. Ông Abraham không chỉ là tổ phụ của dân Thiên Chúa, mà cũng là người mang phước lành của Thiên Chúa nữa, nghĩa là sự tuyển chọn và lời hứa cứu độ cho tất cả mọi dân tộc. Thế mà tổ phụ lại nhận lời chúc lành từ tư tế Melchizedek. Chúc lành cũng là một đặc quyền tư tế. Như vậy, dựa trên văn bản Kinh Thánh, sự kiện này là việc rõ ràng thừa nhận sự cao vượt của người ban phép lành trên người nhận phép lành và trên tất cả mọi người mà ông đại diện như là ông tổ. Việc so sánh giữa tư tế Melchizedek là hình ảnh của Đức Giêsu và tổ phụ Abraham đại diện các tư tế chi tộc Lê-vi, với kiểu lý luận tinh tế xem ra giống như một tưởng tượng trên đây, không được khiến cho chúng ta quên đi một điều, đó là đề tài chức tư tế duy nhất và vĩnh cửu. Một đàn các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi thu thuế tôn giáo, điều này cho thấy quyền là tư tế của họ, là những người phải chết. Đàn khác, soạn giả nói tới một vị tư tế sống mãi. Chính trên điểm này xảy ra việc so sánh giữa hai phẩm chất tư tế. Phẩm chất tư tế Lê-vi trong môi trường trần gian, nghĩa là tạm thời, mau qua và hạn hẹp, và phẩm chất tư tế trên trời, nghĩa là vĩnh cửu, duy nhất, vĩnh viễn. Và kết luận này không phát xuất từ văn bản Kinh Thánh sách Sáng Thế với các kiểu chú giải, luyện thuốc. Mặc dù dựa trên bối cảnh Thánh Vịnh 110 câu 4, nhưng phát xuất từ lòng tin Kitô tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, là đấng cứu thế vinh hiển và vì thế là tư tế duy nhất trồi vượt ngoài hàng tư tế Lê-vi. Nhưng tất cả quan niệm này phải được trình bày trong thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với các tín hữu độc giả và thính giả có bối cảnh văn hóa nòng cốt dựa trên Kinh Thánh và kinh nghiệm Do Thái giáo liên quan tới chức tư tế và luật lệ. Điều khiến cho chúng ta phải khâm phục soạn giả đó là khả năng sử dụng kiểu chú giải thông thường của các trường phái Do Thái, nhưng với một loại từ vựng đơn sơ có luận cứ để trình bày gương mặt và vai trò cứu độ của Đức Giêsu dựa trên bối cảnh to lớn của lịch sử Kinh Thánh.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chức tư tế mới mẻ và duy nhất của Đức Giêsu Kitô theo phẩm trật Melchisedec trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của chương 7, tức các câu từ 11 tới 28, trình bày đề tài chức tư tế mới mẻ và duy nhất của Đức Giêsu Kitô theo phẩm trật Melchisede và tập trung trên việc giải thích Thánh Vịnh 110 câu 4 được lập lại ở hai câu 17 và 21 của văn bản. Để làm việc này, soạn giả đã đưa ra một cấu trúc văn chương được nghiên cứu rất khôn ngoan, mặc dù nội dung các phần trong cấu trúc không luôn luôn rõ ràng. Dầu sao đi nữa, ông cũng đi đến kết luận là chức tư tế của Đức Giêsu khác chức tư tế Lê-vi và trội vượt hơn chức tư tế Lê-vi. Sự khác biệt và trội vượt hơn ấy có thể được định nghĩa bởi từ vựng sự toàn thiện hay thập toàn lập lại ba lần ở đầu văn bản chương 7 câu 11, ở giữa văn bản chương 7 câu 19 và ở cuối văn bản chương 7 câu 28. Ngay cả khi khó có thể giải thích mọi sắc thái của nó trong tương quan với từng bối cảnh văn bản, nghĩa chung của từ này diễn tả sự thành toàn, việc hiện thực tràn đầy ơn cứu độ, nhưng gắn liền với chức tư tế có vai trò trung gian liên quan tới ơn tha tội và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Có một dấu chỉ văn chương khác nữa vén mở cho thấy cấu trúc của văn bản, đó là từ vựng và ý niệm lời thề xuất hiện ở câu 20 chương 7, đã được chú giải một cách rộng rãi trong chương 6 câu 13 đến 20. Ở đây đề tài lời thề được lấy lại với thứ từ vựng trang trọng hơn, tức lời thề hứa, để diễn tả sự trội vượt trong biến cố phong chức tư tế của Đức Giêsu so sánh với lễ tấn phong tư tế Lê-vi. Đề tài này sẽ được tóm tắt vào cuối văn bản cùng với các đề tài khác làm thành phần kết luận. Như thế, bài giảng tập trung trên Thánh Vịnh 110 câu 4 ở đây được chia làm hai phần. Phần đầu, chương 7 câu 11 đến 19, đề cập tới chức tư tế duy nhất và mới mẻ của Đức Giêsu. Phần 2 chương 7 câu 20 đến 28, trình bày sự trỗi vượt và duy nhất của nó. Bên trong hai phần lớn này có thể nhận ra nhiều phần nhỏ hơn trình bày các lý lẽ khiến cho toàn văn bản thống nhất với nhau. Trước hết, Đức Giêsu là vị tư tế mới mẻ và khác biệt. Để giúp tín hữu có thể theo dõi các khai triển và lý luận mạnh mẽ của mình, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắc lại vài giả thiết thuộc loại văn hóa và thần học làm nền cho diễn văn của ông. Trong luận cứ của ông, các khẳng định nguyên tắc và các dữ kiện nối tiếp nhau.

định nguyên tắc này hiển nhiên đối với soạn giả và độc giả thời đó, nhưng không luôn luôn hiển nhiên đối với chúng ta ngày nay, trong khi các dữ kiện cũng có thể được độc giả ngày nay ưa chuộng. Chẳng hạn, khẳng định cơ cấu tư tế Lê-vi đã không đem lại gì cho sự toàn thiện, vì thế nên phải được thay thế bằng một cơ cấu thuộc một trật tự khác, xem ra không lập tức hiển nhiên đối với chúng ta. Đây cũng là trường hợp của khẳng định về tương quan giữa cơ cấu tư tế và luật lệ Mô-xê với tất cả các điều lệ của nó. Vì vậy, việc thay thế cơ cấu tư tế cũng bao gồm việc thay thế lề luật. Nhưng tất cả sẽ trở thành rõ ràng nếu chúng ta tự đặt mình vào quan điểm của một giảng viên cùng với các thính giả của ông di chuyển trong thế giới của nền văn hóa Kinh Thánh, trong đó các sự kiện và các biến cố được xác định bởi lời của Thiên Chúa làm thành tiêu chuẩn lượng định giá trị vĩnh viễn. Và sau đây là lý luận của soạn giả. Các biến cố theo Kinh Thánh có trật tự tiếp nối sau đây. Trước hết, vị tư tế bí nhiệm và là vua Melchisede chúc lành cho tổ phụ Abraham và nhận từ ông 1/10 chiến lợi phẩm như trình thuật trong chương 14 sách Sáng Thế. Tiếp đến là luật lệ Mô-xê thành lập cơ cấu tư tế Lê-vi được giao cho nhiệm vụ duy trì và giải thích lề luật đó cho dân. Và sau cùng là lời sấm của Thánh Vịnh 110 câu 4 ghi lại lời tiên tri của vua David mà truyền thống cổ xưa coi là tác giả Thánh Vịnh này. Lời sấm của Thánh Vịnh lấy lại chức tư tế của Melchisede và loan báo việc hiện thực cứu thế trong hình thái vĩnh viễn và vĩnh cửu. Như thế, đối với một độc giả nghiêm chỉnh coi Kinh Thánh như là sách chứa đựng ý muốn và chương trình của Thiên Chúa, thì kết luận xem ra hiển nhiên. Chức tư tế Lê-vi do lề luật Mô-xê thành lập theo phẩm trật A-rôn bị thay thế bởi chức tư tế vĩnh viễn và mới mẻ theo phẩm trật Melchisede. Nhưng nếu mọi sự đúng thật như thế, thì tại sao các độc giả Do Thái đọc Kinh Thánh lại đã không đi tới kết luận này? Chính ở điểm này, soạn giả đưa ra một giả thiết thứ hai trợ lực cho luận cứ, hay đúng hơn, cho kiểu giải thích và thời sự hóa Kinh Thánh của ông. Ông khởi hành từ dữ kiện hay từ sự xác tín nền tảng được các độc giả chấp nhận, đó là Đức Giê-xu Chúa chúng ta, như viết trong chương 7 câu 14, là đấng cứu thế đã được Thiên Chúa tôn vinh, và người đã khai mào con đường cứu độ tràn đầy vĩnh viễn. Chính từ viễn tượng lòng tin Kitô này mà soạn giả đọc hiểu trở lại các văn bản và các dữ kiện Kinh Thánh và khám phá ra nơi đó các ý nghĩa và các liên hệ mới mà các người Do Thái không thể tưởng tượng ra và không thể làm được. Như thế văn bản của Thánh Vịnh 110 câu 4 nói về vì vua cứu thế và tuyên xưng người là tư tế theo phẩm trật Melchisede, chiếm hữu được một ý nghĩa mới mẻ trong tương quan với vai trò cứu độ của Đức Kitô, có thể được giới thiệu với các từ ngữ tư tế. Dĩ nhiên, nói rằng Đức Giê-xu là tư tế trên bình diện lịch sử thì mâu thuẫn với cơ chế tư tế Do Thái được lề luật Mô-xê điều hành. Theo đó, chỉ có các Lê-vi thuộc gia đình A-rôn mới có thể thi hành chức tư tế dựa trên gia phả được kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Thật ra theo truyền thống Kitô tiên khởi, Đức Giê-xu không thuộc chi tộc tư tế Lê-vi, mà thuộc chi tộc Giu-đa. Vì thế nên trên bình diện lịch sử và xã hội học và chiếu theo luật lệ Mô-xê, người sẽ không bao giờ có thể ước mong có được vai trò tư tế. Nhưng chính tại điểm này, tình thế lại lật ngược và xảy ra khúc rẽ lịch sử, theo lập trường của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Lập trường này dựa trên nguyên tắc mới về việc chú giải và áp dụng Kinh Thánh Kitô là lòng tin nơi Đức Giê-xu là Chúa, và dựa trên văn bản Thánh Vịnh 110 câu 4. Chức tư tế của Đức Giê-xu không thể bị liệt kê vào danh sách theo phẩm trật Lê-vi hay phẩm trật A-rôn, mà theo một trật tự khác gọi là phẩm trật Melchisede. Sự khác biệt này được minh giải với một đối chọi sẽ được khai triển trong văn bản tiếp theo. Giờ đây soạn giả chỉ nói rằng Đức Giê-xu là tư tế không dựa trên trật tự luật pháp theo các điều lệ của gia phả hàng tư tế, nhưng bởi quyền năng của một sự sống không thể nào phá hủy được. Trong bản văn tiếng Hy Lạp, sự đối chọi đó xảy ra giữa luật lệ của thịt xác và quyền năng của sự sống không thể phá hủy được. Trật tự pháp luật Mô-xê được định nghĩa bởi tương quan của nó với thực tại trần gian hay thực tại của thịt xác. Từ vựng thịt xác không có nghĩa luân lý tiêu cực như chúng ta thường hiểu, mà trong một bài văn bản của Thánh Phao-lô và trong văn bản ở đây, nó diễn tả sự hay hư nát và tính chất tạm bợ.
Nói cách khác, cơ chế tư tế Lê-vi bị soi mòn từ bên trong bởi sự giòn mỏng và sự bất lực của toàn bộ hệ thống pháp luật. Đây là điều được nói lên rõ ràng trong chương 7 câu 18 và được lập lại trong phần đầu câu 19, chủ trương hủy bỏ luật lệ cũ vì nó yếu đuối, không ích lợi gì và không khiến cho sự gì được hoàn hảo. Việc chốt phế luật lệ như hệ thống hay cơ chế tư pháp bao gồm cả chức tư tế Lê-vi có giọng điệu lập trường thần học của Thánh Phao-lô, mặc dù không triệt để như Thánh Nhân khẳng định trong chương 3 câu 19 thư gửi tín hữu Galat. Lề luật được đặt thêm chính là để gây ra các vi phạm. Đối chọi với sự hay hư nát và tạm bợ của cơ cấu Lê-vi là thực tại mới trong chức tư tế của Đức Giê-xu, một chức tư tế hữu hiệu và vĩnh cửu nhờ quyền năng sự sống bất diệt. Kiểu nói quyền năng sự sống bất diệt này liên hệ tới việc xiển dương Đức Giê-xu trên thiên quốc, tới quy chế là đấng cứu thế vinh hiển được vĩnh viễn thoát khỏi tình trạng sự chết. Việc trích Thánh Vịnh 110 câu 4 đi liền theo như là minh xác cho chức tư tế của Đức Giê-xu cho thấy tư tưởng này của soạn giả. Đây cũng là điều đúng với thực tại cứu độ mới mẻ thay thế cho hệ thống luật lệ cũ. Nó được định nghĩa như là một niềm hy vọng tốt đẹp hơn giúp chúng ta tiến tới gần Thiên Chúa. Từ hy vọng, Elpis được dùng 5 lần trong thư gửi tín hữu Do Thái, không chỉ diễn tả một điều kiện hay nhân đức tinh thần, mà là thực tại cứu độ vĩnh viễn thời cánh chung, định nghĩa quy chế của cuộc sống Kitô. Thật thế, ngay sau đó soạn giả xác định rằng sự mới mẻ và tuyệt diệu của ơn cứu rỗi hy vọng đó là việc có thể tiến tới gần Thiên Chúa. Đây đã chỉ là đặc quyền dành cho các tư tế trong thời cựu ước, như viết trong sách Lê-vi chương 10 câu 3. Nhưng giờ đây, nó là con đường rộng mở cho mọi kẻ có lòng tin nhờ chức tư tế của Đức Giê-xu là đấng đã ngự bên hữu Thiên Chúa và đã khai mào con đường mới dẫn đưa tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách loại bỏ một lần cho luôn mãi các chướng ngại, nghĩa là các tội lỗi cản ngăn con người gặp gỡ Thiên Chúa. Như thế, việc thay đổi chức tư tế Lê-vi và hệ thống luật lệ liên hệ không chỉ là một cuộc thay đổi và cải cách tôn giáo, mà là một thắng vượt thực sự, bao gồm sự mới mẻ ngay từ bây giờ, đã có đường nét rõ ràng và sẽ được minh giải trong phần tiếp theo của văn bản, tức chương 7, câu 20 đến 28.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, 24 tháng 8, thứ hai trong tuần 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương thứ nhất, từ câu 45 đến 51. Khi ấy ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, ngày lễ Thánh Bartolomeo, cũng còn gọi là Nathanael, trình bày một hành trình đức tin sống động của vị tông đồ được tuyển chọn từ sự hoài nghi đến tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta cần lưu ý để đi vào hành trình đức tin này, chúng ta phải vượt qua thái độ định kiến. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Khi Philip-phê giới thiệu Chúa Giêsu, ông Bartolomeo đã phản ứng bằng một câu nói đầy định kiến, dựa trên nguồn gốc địa lý. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Chỉ vì xuất thân của Đức Giêsu từ miền quê, cho nên người ta không dễ dàng đón nhận Đức Giêsu như là cứu Chúa. Bartolomeo phản ứng một cách rất tự nhiên: có gì hay ho từ Nazareth đâu? Quả thật trong đời sống, chúng ta dễ dàng dán nhãn cho người khác như kiểu dựa trên bằng cấp, trên quá khứ, trên quê quán, trên những gì mà chúng ta biết được từ bên ngoài. Câu chuyện của Thánh Bartolomeo hôm nay dạy chúng ta rằng chân lý có thể đến từ những nơi tầm thường nhất, từ những con người bình dị nhất. Đừng để định kiến ngăn cản chúng ta gặp gỡ Đấng cứu độ. Đừng để định kiến làm cho chúng ta xa cách anh chị em của mình. Hãy nhận ra Thiên Chúa nơi mọi con người, nơi mọi thực tại, và chân lý có thể đến từ mọi nơi. Và chính trong cuộc gặp gỡ thú vị này, ta thấy sự thành thật nội tâm mà Đức Giêsu đã khen ngợi nơi người môn đệ được tuyển chọn, nơi một con người lòng dạ không có gì gian dối. Đức Giêsu đã khen ngợi Bartolomeo là một người Israel đích thật. Ngài không khen ngợi ông vì sự thánh thiện hoàn hảo, nhưng khen ông vì tính chất phát thật thà. Thiên Chúa không tìm kiếm những diễn viên giỏi trên sân khấu đạo đức, Ngài không tìm kiếm những tâm hồn mà chỉ biết thể hiện hay phong bạc theo kiểu nói của thế gian, nhưng Ngài tìm kiếm những tâm hồn chân thật.
Và khi chúng ta dám sống chân thật với Chúa và chân thật với chính mình, ngay cả khi chúng ta nhận ra sự tầm thường, giới hạn, dốt nát và yếu đuối của mình. Sự thành thật là bước đầu để giúp chúng ta được biến đổi, giúp chúng ta đến gần Chúa hơn. Chúa thấy chúng ta ngay cả khi chúng ta còn tầm thường và tội lỗi. Chúa thấy chúng ta ngay từ khi chúng ta còn đắm đuối trong những giới hạn của bản thân mình. Cũng như chính Chúa Giêsu đã thấy Nathanael dưới gốc cây vả. Hình ảnh cây vả đối với người Do Thái là một hình ảnh quen thuộc, như một biểu tượng được chọn lọc để nói về việc người ta học hỏi, suy niệm lời Chúa. Đức Giêsu thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả, nghĩa là thấy được sự thao thức thầm kín nơi chính tâm hồn của ông, thấy được khát vọng của ông, thấy được sự chân thật mộc mạc của ông. Có những lúc chúng ta cảm thấy cô độc trong đức tin hoặc trong nỗi đau của riêng mình. Đừng quên rằng Chúa thấy chúng ta trước khi chúng ta thấy, trước khi chúng ta kêu cầu sự trợ giúp của Ngài. Ngài thấu hiểu tất cả những nỗ lực, tất cả những sự thầm lặng, tất cả những sự đói khát, tất cả những yếu đuối của bản thân ta. Ở đây, chúng ta được mời gọi đến mà xem, nghĩa là đi vào tương quan với Chúa, biết dành giờ để cầu nguyện, để cảm nhận một Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy bắt gặp ánh mắt của Đức Giêsu, một ánh mắt nhìn thấy chúng ta như đã nhìn thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả. Để rồi, chúng ta được mở ra một chân trời mới trong sự tín thác, và chúng ta được biến đổi để đi từ ngờ vực đến xác tín, từ thái độ ơ hở tới sự chân thành để trở thành một người môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay trong ngày lễ kính thánh Bartolomeo, Chúa đã mở mắt cho chúng con để chúng con thoát khỏi định kiến, để chúng con biết sống chân thành, hầu xứng đáng là những con người được tuyển chọn trở nên những con người trong vương quốc của Chúa. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn, đó là câu trả lời, câu xác tín niềm tin của Thánh Phêrô vào Chúa Giêsu là thầy của mình. Đây là một điểm quan trọng, là trung tâm của niềm tin mà Thánh Phêrô là người đầu tiên đã tuyên xưng đức tin. Thầy là Đấng Kitô, là bởi vì trước khi Chúa Giêsu lên Jerusalem, Ngài sẽ phải chịu nhiều khổ đau và cái chết thập giá, sau đó mới phục sinh vinh quang. Để chuẩn bị cho những biến cố này, Chúa Giêsu đã phải chuẩn bị tinh thần cho các tông đồ. Ngài hỏi câu thứ nhất, người ta nói thầy là ai? Bởi vì lúc bấy giờ Chúa Giêsu đã trở nên một nhân vật đã nổi tiếng, mà dân chúng đã cảm phục nhiều phép lạ, nhiều lời giảng dạy khôn ngoan của Ngài. Nhưng điều đó chưa quan trọng. Và Chúa Giêsu muốn chính các tông đồ là những người sẽ tham dự vào công trình cứu độ và tiếp nối lâu dài sau này cho đến tận thế. Những con người này rất quan trọng, cho nên Chúa mới nói, còn các con, người ta nói thế nào thì kệ người ta. Người ta nói thầy là một vị tiên tri, một vị nổi tiếng vân vân, điều đó không quan trọng. Nhưng chúng con bảo thầy là ai? Tùy theo cái nhận định này, tùy theo cái liên hệ tương quan với thầy mình thế nào, mà Chúa Giêsu gửi gắm cả cái tâm tình, cả sự nghiệp và sự mời gọi các công đi theo Chúa Giêsu, thì Phêrô đã can đảm và tuyên xưng đức tin.

là con người mà các ông tuyên xưng là Thiên Chúa được, nhưng chỉ có sự mặc khải lớn lao của một tình thương để cho con người, cho Phêrô, cho các tông đồ thấy một sự thật lớn lao, đó là con người Giêsu này là Chúa, là Thiên Chúa, là con Thiên Chúa. Đó là trọng tâm của đức tin. Rồi khi mà Thánh Phêrô đã đại diện các tông đồ tuyên xưng đức tin vào Thầy là Thiên Chúa rồi, là đấng cứu độ duy nhất rồi, là đấng cứu độ vĩnh viễn của đời mình rồi, thì Chúa Giêsu mới trao cái trách nhiệm: con là đá, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy trên nền tảng đá vững chắc này. Rồi Chúa trao cho Phêrô chìa khóa, gọi là chìa khóa nước trời, để Phêrô hành sự, để Phêrô mở, để Phêrô đóng. Những gì mà Phêrô và hội thánh sau này quyết định thì trên trời Chúa cũng chấp nhận hoặc từ chối. Vậy kính thưa cộng đoàn, cái lời tuyên xưng đức tin của Phêrô đã làm cho Phêrô trở nên vị giáo hoàng đầu tiên mà Chúa xây dựng hội thánh của Ngài trên nền tảng đó, trên giáo hội đó. Và giáo hội đó vẫn bị thử thách gian nan cho đến ngày hôm nay, nhưng Chúa Giêsu vẫn tin cậy và vẫn trao phó con thuyền giáo hội, đức tin giáo hội cho Phêrô và các đấng kế vị, các đấng giáo hoàng bây giờ là kế vị Thánh Phêrô để đứng đầu hội thánh. Thầy trao cho anh chìa khóa và Thầy trao cho mỗi người tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa cũng có một chìa khóa như vậy để mở nước trời cho đời mình. Mỗi người chúng ta vẫn nói chúng ta thuộc về giáo hội của Chúa, chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô là Chúa của chúng ta, là Thiên Chúa, là đấng cứu độ duy nhất vĩnh viễn cuộc đời của mình. Chúng ta tự hỏi xem đó là lời nói quen thuộc của những bài giáo lý hay là lời xác tín của trái tim mình. Nếu đó là sự xác tín của trái tim mình, đó là ý định của Cha trên trời yêu thương cho chúng ta chọn lựa như vậy, cho chúng ta nói những lời đó với Thiên Chúa, và chúng ta hằng ngày để chúng ta xử như vậy. Chúng ta đối với Thiên Chúa, lạy Chúa là Chúa của con, con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn của con. Con thuộc về Chúa bởi vì con tuyên xưng Chúa là Cha, Chúa là Thiên Chúa vĩnh viễn, Chúa là đấng cứu độ duy nhất, không còn một Thiên Chúa, một đấng tôn thờ nào khác ngoài Chúa Giêsu Kitô. Đó là đức tin, và chúng ta thể hiện cái đức tin đó trong đời sống hàng ngày bằng bất cứ một hoàn cảnh nào, trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử, trong đời thường, phải có một cái niềm tin như vậy thì chúng ta mới vượt qua những khó khăn thử thách của đời Kitô hữu. Một thí dụ nhỏ thôi, trong cái mùa COVID-19 này, nếu chúng ta có lòng mà liên gắn bó với Chúa là Chúa của chúng ta, thì chúng ta có đủ mọi cách, mọi sáng kiến để chúng ta vẫn tôn thờ Chúa của mình, không lơ là, không bỏ sót. Nếu không đi lễ ngày Chủ nhật được thì chúng ta ở nhà thầm thì cầu nguyện, nhưng mà vẫn cầu nguyện với Chúa, không bỏ, không quên cái nhiệm vụ là cầu nguyện liên tỉ để có sức sống từ nơi Chúa. Thế nhưng đức tin của chúng ta tới đâu? Chính cái đức tin của chúng ta có tin vào Chúa thật lòng hay không? Hay là nếu giáo hội không mở cửa nhà thờ để hạn chế số người tới thì chúng ta cũng theo đó luôn, chúng ta không cần đi lễ nữa. Và được nghe nói là không buộc thành tội, nếu chúng ta không đi lễ thì càng tốt, chúng ta ngồi ở nhà. Thế đó không phải là đức tin, đó không phải là lối sống đạo của người có đức tin, của người có Chúa trên hết, để tôn thờ Chúa hết lòng, hết sức. Đó chỉ là đức tin bằng môi, bằng miệng mà thôi.
Còn nếu chúng ta tuyên xưng thật

thì chúng ta sẽ tìm mọi cách. Không có thánh lễ chúng ta cầu nguyện, không có thánh lễ ở nhà thờ chúng ta cầu nguyện online, trực tuyến ở nhà nếu có thể được, và nếu không thì chúng ta vẫn tôn thờ Chúa trong lòng của chúng ta. Đó là đức tin thực sự, lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Đó là câu trả lời khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Kitô, lạy Chúa, Chúa là Chúa của con, Chúa là Đức Kitô con, Thiên Chúa hằng sống của con, Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu độc nhất ơn cứu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, 24 tháng 8, thứ hai trong tuần 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương thứ nhất, từ câu 45 đến 51. Khi ấy ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giê-xu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giê-xu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giê-xu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, ngày lễ Thánh Bartolomeo, cũng còn gọi là Nathanael, trình bày một hành trình đức tin sống động của vị tông đồ được tuyển chọn từ sự hoài nghi đến tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta cần lưu ý để đi vào hành trình đức tin này, chúng ta phải vượt qua thái độ định kiến. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Khi Philip-phê giới thiệu Chúa Giê-xu, ông Bartolomeo đã phản ứng bằng một câu nói đầy định kiến, dựa trên nguồn gốc địa lý. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Chỉ vì xuất thân của Đức Giê-xu từ miền quê, cho nên người ta không dễ dàng đón nhận Đức Giê-xu như là cứu Chúa. Bartolomeo phản ứng một cách rất tự nhiên: có gì hay ho từ Nazareth đâu. Quả thật trong đời sống, chúng ta dễ dàng dán nhãn cho người khác như kiểu dựa trên bằng cấp, trên quá khứ, trên quê quán, trên những gì mà chúng ta biết được từ bên ngoài. Câu chuyện của Thánh Bartolomeo hôm nay dạy chúng ta rằng chân lý có thể đến từ những nơi tầm thường nhất, từ những con người bình dị nhất. Đừng để định kiến ngăn cản chúng ta gặp gỡ Đấng cứu độ. Đừng để định kiến làm cho chúng ta xa cách anh chị em của mình. Hãy nhận ra Thiên Chúa nơi mọi con người, nơi mọi thực tại, và chân lý có thể đến từ mọi nơi. Và chính trong cuộc gặp gỡ thú vị này, ta thấy sự thành thật nội tâm mà Đức Giê-xu đã khen ngợi nơi người môn đệ được tuyển chọn, nơi một con người lòng dạ không có gì gian dối. Đức Giê-xu đã khen ngợi Bartolomeo là một người Israel đích thật. Ngài không khen ngợi ông vì sự thánh thiện hoàn hảo, nhưng khen ông vì tính chất phát thật thà. Thiên Chúa không tìm kiếm những diễn viên giỏi trên sân khấu đạo đức, Ngài không tìm kiếm những tâm hồn mà chỉ biết thể hiện hay phong bạc theo kiểu nói của thế gian, nhưng Ngài tìm kiếm những tâm hồn chân thật.
Và khi chúng ta dám sống chân thật với Chúa và chân thật với chính mình, ngay cả khi chúng ta nhận ra sự tầm thường, giới hạn, dốt nát và yếu đuối của mình. Sự thành thật là bước đầu để giúp chúng ta được biến đổi, giúp chúng ta đến gần Chúa hơn. Chúa thấy chúng ta ngay cả khi chúng ta còn tầm thường và tội lỗi. Chúa thấy chúng ta ngay từ khi chúng ta còn đắm đuối trong những giới hạn của bản thân mình. Cũng như chính Chúa Giêsu đã thấy Nathanael dưới gốc cây vả. Hình ảnh cây vả đối với người Do Thái là một hình ảnh quen thuộc, như một biểu tượng được chọn lọc để nói về việc người ta học hỏi, suy niệm lời Chúa. Đức Giêsu thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả, nghĩa là thấy được sự thao thức thầm kín nơi chính tâm hồn của ông, thấy được khát vọng của ông, thấy được sự chân thật mộc mạc của ông. Có những lúc chúng ta cảm thấy cô độc trong đức tin hoặc trong nỗi đau của riêng mình. Đừng quên rằng Chúa thấy chúng ta trước khi chúng ta thấy, trước khi chúng ta kêu cầu sự trợ giúp của Ngài. Ngài thấu hiểu tất cả những nỗ lực, tất cả những sự thầm lặng, tất cả những sự đói khát, tất cả những yếu đuối của bản thân ta. Ở đây, chúng ta được mời gọi đến mà xem, nghĩa là đi vào tương quan với Chúa, biết dành giờ để cầu nguyện, để cảm nhận một Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy bắt gặp ánh mắt của Đức Giêsu, một ánh mắt nhìn thấy chúng ta như đã nhìn thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả. Để rồi, chúng ta được mở ra một chân trời mới trong sự tín thác, và chúng ta được biến đổi để đi từ ngờ vực đến xác tín, từ thái độ ơ hở tới sự chân thành để trở thành một người môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay trong ngày lễ kính thánh Bartolomeo, Chúa đã mở mắt cho chúng con để chúng con thoát khỏi định kiến, để chúng con biết sống chân thành, hầu xứng đáng là những con người được tuyển chọn trở nên những con người trong vương quốc của Chúa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Cộng hòa San Marino. Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành 13 tiếng đồng hồ để viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được hai vị đồng tổng thống và các quan chức chính quyền San Marino và dân chúng đón tiếp nồng nhiệt. Lên tiếng sau diễn văn chào mừng của hai vị đồng tổng thống, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thăm Cộng hòa San Marino, quốc gia được xem là nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới, có truyền thống từ đầu thế kỷ thứ 4. Ngài cảm ơn hai vị đồng tổng thống và nhân dân San Marino về sự đón tiếp nồng hậu và nhắc đến chuyến thăm cách đây 44 năm của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo hoàng và Đức Benedicto thứ 16 năm 2011. Trọng tâm bài diễn văn là ý nghĩa của khẩu hiệu tự do Libertas gắn với truyền thống của Thánh Marino. Theo Đức Giáo hoàng, tự do không chỉ có nghĩa là độc lập về chính trị hay quyền tự quyết của một quốc gia. Tự do dân sự đích thực phải bắt nguồn từ tự do và phẩm giá của mỗi con người. Con người chỉ thực sự tự do khi được tôn trọng trong lương tâm và có khả năng tìm kiếm sự thật, đưa ra quyết định có trách nhiệm trước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Thomas More như một mẫu gương về việc trung thành với lương tâm ngay cả khi phải đối diện với nghịch cảnh, đồng thời bày tỏ sự liên đới với những người đang chịu đau khổ vì bảo vệ lương tâm của mình. Một khía cạnh quan trọng khác của tự do là đóng góp tích cực cho hòa bình. Đức Giáo Hoàng đánh giá cao vai trò của Cộng hòa San Marino trong ngoại giao và chủ nghĩa đa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại, sự khiêm nhường và kiên nhẫn là những con đường cần thiết để hàn gắn xung đột. Ngoại giao phải có khả năng đối thoại với tất cả các bên, kể cả các đối tác khó tiếp cận, nhằm tìm kiếm các dấu hiệu thiện chí và thúc đẩy hòa bình. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xác định mục tiêu sâu xa nhất của phòng thí nghiệm này là chăm sóc con người. Điều đó bao gồm bảo vệ sự sống ở mọi giai đoạn, tôn trọng phẩm giá con người và sử dụng công nghệ để phục vụ con người, chứ không thay thế tự do hay trách nhiệm của họ. Ngài ghi nhận truyền thống hiếu khách của San Marino, đặc biệt việc hỗ trợ người dân Ukraine và bảo vệ luật nhân đạo quốc tế. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, có phần trao đổi quà tặng giữa Ngài và chính phủ San Marino. Rồi Ngài tiến vào Vương cung Thánh đường Thánh Marino gần đó.
0: Xin Lộ Đức, Pháp Quốc, Đức Giám mục Lộ Đức cấm huynh đoàn Thánh Pio X cử hành thánh lễ và cầu nguyện công khai tại đền thánh. Sau các lễ truyền chức giám mục bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa rồi và sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức cha Jean-Marc Mica, giám mục giáo phận Tapes và Lộ Đức đã thu hồi sự cho phép trước đây dành cho huynh đoàn Thánh Pio X và các giáo sĩ thuộc huynh đoàn này không được cử hành các bí tích và tổ chức cầu nguyện công khai. Tuy nhiên, các tín hữu vẫn có thể tự do đến hàng đá và những địa điểm khác trong đền thánh để cầu nguyện riêng. Đó là nội dung thông cáo của Đức Cha Mica công bố ngày 13 tháng 8 vừa qua. Trong văn kiện có đoạn viết, tình hình mới được tạo ra vào ngày 1 tháng 7 vừa qua do các lễ truyền chức giám mục tại Econ, Thụy Sĩ, không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, đã tạo nên một tình hình mới trong mối quan hệ giữa huynh đoàn này và giáo hội công giáo. Ngày 1 tháng 7 vừa rồi, tại Econ, Thụy Sĩ, bất chấp sự cảnh cáo của Tòa Thánh, hai giám mục Alfonso de Galarreta và Benafele đã truyền chức cho 4 giám mục mới của huynh đoàn. Hôm sau đó, Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh tuyên bố rằng 6 giám mục liên quan đã đương nhiên bị mắc bạc tuyệt thông giành quyền giải cho Tòa Thánh. Đồng thời, Bộ Giáo lý Đức tin gọi các lễ truyền chức này là một hành vi có tính chất lì giáo. Bản ghi chú giải thích được Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 2 tháng 7 còn đi xa hơn tình trạng bất hợp lệ về mặt giáo luật vốn trước đây áp dụng riêng cho các giám mục liên quan. Theo văn bản của Roma, các thừa tác viên có chức thánh thuộc huynh đoàn đang ở trong tình trạng lì giáo và do đó phải được coi là những người lì giáo, đồng thời phải chịu vạ tuyệt thông được quy định tại điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Đây là bối cảnh mà Đức Cha Mica viện dẫn. Trong thông báo, vị giám mục nói về một chế tài liên quan đến 6 giám mục có liên quan, 2 giám mục cũ và 4 giám mục mới, đồng thời nhắc lại rằng Bộ đã mở rộng các hệ quả về mặt giáo luật đối với tất cả các linh mục của huynh đoàn, cũng như đối với các tín hữu công khai và chính thức gia nhập huynh đoàn. Trước khi đưa ra quyết định, Đức Chamika cho biết đã tham khảo ý kiến của các cộng sự của mình và những người có năng lực khác. Đức cha biết những chỉ dẫn rút ra từ các cuộc tham vấn này rất rõ ràng. Sau đó là phần mang tính quyết định và thực thi của thông báo. Sau sắc lệnh về ly giáo và vạn tuyệt thông được tòa thánh công bố, tôi không thể cho phép cử hành thánh lễ hay các bí tích khác, cũng như các buổi cầu nguyện công khai của huynh đoàn thánh Pio 10 bên trong đền thánh. Ở phần cuối của thông báo, Đức Chandika chuyển sang một ngôn ngữ ít mang tính giáo luật hơn so với những đoạn trước. Ngài biết, tôi hoàn toàn ý thức về nỗi đau và có lẽ cả sự không hiểu mà quyết định này sẽ gây ra. Tôi phó thác quyết định của mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ các bệnh nhân và người khuyết tật tại Rimini. Giả từ các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc tại Rimini, sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ chính tòa giáo phận Rimini để gặp gỡ các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo được Caritas giáo phận giúp đỡ. Ngoài ra cũng có một số linh mục và nữ tu cao niên. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha nói, anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn Đức Giám mục và Caritas Rimini đã tổ chức cuộc gặp gỡ này với anh chị em, và tôi cảm ơn từng người trong anh chị em đã đáp lại lời mời. Đây là nhà thờ chính tòa Rimini, và nơi đây anh chị em là người nhà. Đúng vậy, bởi vì Chúa Giê-xu khi gặp những người bệnh, những người khuyết tật hay những người nghèo, người đã đón tiếp họ và đặt họ vào vị trí trung tâm để chữa lành họ, để trả lại cho họ một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá của họ. Qua đó, người cho mọi người thấy những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, của lòng thương xót vô biên của người. Chúng ta cũng phải làm như vậy để cho Chúa Giê-xu chữa lành chúng ta, để cho người tha thứ cho chúng ta, hoán cải chúng ta, rồi cùng nhau bước đi trong giáo hội của người, là cộng đoàn mà người đã thiết lập để đem đến cho mọi người tin mừng về chiến thắng của người trên tội lỗi và sự chết. Vì thế, tôi cảm ơn anh chị em và khích lệ anh chị em luôn theo Chúa bằng cách tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội, tại giáo xứ, trong các hội đoàn, tại những nơi đón tiếp và phục vụ.
0: Tin Rimini, Đức Thánh Cha viếng thăm một vụ tại giáo phận Rimini. Thứ Bảy ngày 22 tháng 8 vừa qua, sau khi viếng thăm Cộng hòa San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bay đến thăm giáo phận Rimini, cũng thuộc miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được hướng dẫn lần lượt viếng thăm cuộc triển lãm về Thánh Agustino, tiếp đến là triển lãm về ông Leon Hartmann, người Pháp, qua đời năm 1915, vốn là một doanh nhân đi tiên phong về đạo lý xã hội công giáo. Đức Thánh Cha cũng viếng thăm làng các trẻ em trước khi tiến vào đại thính đường của cuộc gặp gỡ các dân tộc và đọc bài diễn từ dài 25 phút trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tham dự viên, không những tại đại thính đường, nhưng cả những người theo dõi trong bốn hội trường khác được nối qua màn hình. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng gặp gỡ, tình bạn và tình yêu là những con đường căn bản để xây dựng hòa bình và đổi mới thế giới. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp những người tham dự. Cuộc gặp gỡ đồng thời nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của tên gọi, cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong một thời đại còn nhiều xung đột và bi kịch, việc con người biết gặp gỡ, đối thoại và trở thành bạn hữu với nhau có một ý nghĩa đặc biệt. Theo Đức Giáo Hoàng, hòa bình được bảo vệ và lan tỏa nhờ những con người không sợ gặp gỡ và đối diện với người khác. Từ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, Ngài nhắc đến tình bạn xã hội được xem như khu

0: biệt, Đức Giáo Hoàng gửi lời tới giới trẻ. Ngài nhìn thấy nơi các bạn trẻ và những người tình nguyện dấu hiệu cho thấy tương lai vẫn là một lời hứa, chứ không phải là một mối đe dọa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, đức tin Kitô giáo không phải vấn đề của số lượng hay ảnh hưởng, mà trước hết là vấn đề của tự do. Giáo hội không phát triển bằng việc cưỡng ép người khác theo đạo, nhưng bằng sức hấp dẫn của một lối sống tin mừng. Người Kitô hữu phải làm cho người khác có thể đặt câu hỏi, có thể sống như thế này không? Dù con người còn nhiều giới hạn và tội lỗi, thì Chúa vẫn nâng họ dậy và làm cho chứng tá của họ có thể trở nên đáng tin cậy. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người yêu mến giáo hội, gìn giữ sự hiệp nhất và sống tinh thần hiệp hành. Giáo hội phải học cách lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, lắng nghe cả những người đang tìm kiếm chân lý nhưng chưa thuộc về giáo hội. Hiệp hành không chỉ là một phương pháp hay một tiến trình, mà là bản chất của một dân tộc cùng bước đi, biết lắng nghe để cho đức tin của người khác biến đổi mình và cùng nhận ra những bước đi mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi đó, quyền bính trở thành phục vụ, những khác biệt được tôn trọng và những ân ban được chia sẻ vì ích chung. Tóm lại, sứ điệp trọng tâm của bài diễn văn là: trong một thế giới bị chia rẽ bởi chiến tranh, quyền lực, bất bình đẳng và khủng hoảng, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những người gặp gỡ, lắng nghe, yêu thương, tha thứ và xây dựng tình huynh đệ. Tình yêu của Thiên Chúa không ồn ào nhưng có sức biến đổi lịch sử. Bằng cách sống tình yêu ấy trong tự do, đối thoại, phục vụ và hiệp thông, giáo hội và đặc biệt là giới trẻ có thể trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Câu tình yêu lay chuyển mặt trời và các vì sao, vì thế trở thành hình ảnh kết thúc và cũng là chìa khóa để hiểu toàn bộ bài diễn văn.
1: Tin Roma, Đức Thánh Galileo viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, trong chuyến viếng thăm San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Đức Thánh Cha được Đức Cha Domenico Beneventi, giám mục sở tại và cha quản đốc Thánh đường cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện giáo dân nồng nhiệt tiếp đón. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu nhìn lại hành trình đức tin và tiếp tục sống tin mừng trong thế giới hôm nay. Ngài nhắc đến di sản của các Thánh Marino và Leone, những người đã đem sứ điệp Kitô giáo vào đời sống xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng dựa trên tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông. Theo Ngài, di sản ấy vẫn có giá trị và cần được tiếp nối bằng lòng trung thành và nhiệt huyết. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng ngỏ lời với những người trẻ. Ngài khuyến khích họ đừng bằng lòng với những câu trả lời dễ dàng hay những niềm vui nhất thời, nhưng phải giữ cửa sổ tâm hồn luôn mở cửa trước những khát vọng lớn lao về cái đẹp, điều thiện và sự sống. Những khát vọng chân chính ấy có thể dẫn họ đến gặp gỡ Thiên Chúa và giúp họ biến ước mơ thành những hành động có khả năng làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi người trẻ can đảm khám phá và đón nhận ơn gọi riêng của mình, dù là hôn nhân, đời sống thánh hiến, chức linh mục, nghề nghiệp hay dấn thân xã hội và chính trị. Họ được mời gọi chuẩn bị nghiêm túc cho trách nhiệm tương lai, tham gia các hoạt động bác ái và công lý, qua đó trở thành những chứng nhân của hòa bình. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò của các linh mục, giáo lý viên và người giáo dục trong việc đồng hành với giới trẻ. Tuy nhiên, gia đình vẫn là môi trường đầu tiên và tự nhiên nhất để đức tin được hình thành. Vì thế, cần xây dựng sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và cộng đoàn giáo hội, giúp cha mẹ sống lại đức tin và vui mừng truyền đạt các giá trị Kitô giáo cho con cái. Trong việc giáo dục đức tin, các cộng đoàn cần giúp mọi người khám phá vẻ đẹp của đời sống bí tích, đặc biệt là bí tích rửa tội và thánh thể, đồng thời đào tạo tín hữu tham dự phụng vụ cách tích cực và cộng đoàn. Đức Giáo Hoàng nhắc rằng mỗi Kitô hữu đều có phẩm giá và sứ mạng, được sai đi để mang ánh sáng tin mừng vào đời sống xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định tin mừng là con đường dẫn tới tự do và giúp con người tìm được ý nghĩa trước những niềm vui, đau khổ và câu hỏi sâu xa của cuộc đời. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh hiệp thông là lời mời gọi quan trọng nhất, hiệp nhất giữa các giáo xứ, giữa mục tử và giáo dục.

cũng như giữa các đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau. Bằng sự hiệp nhất ấy, cộng đồng giáo hội có thể trung thành tiếp nối công trình của các thánh Marino và Leone và trở thành chứng tá sống động của tin mừng trong thế giới hôm nay.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Thánh lễ Đồng tế. Ở bài trước, chúng ta đã khảo sát về lịch sử Thánh lễ Đồng tế. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển qua khía cạnh thần học và giáo luật. Về thần học, trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu những lý do bênh vực Thánh lễ Đồng tế. Tiếp đó là những vấn nạn được đặt ra. Những lý do bênh vực. Các văn kiện phụng vụ, điển hình là quy chế sách lễ Roma số 199, vạch ra ba lý do mà việc đồng tế làm nổi bật. Đó là một chức tư tế, một hy lễ, một hội thánh. Lý do thứ nhất là sự hợp nhất trong một chức tư tế. Tác vụ tư tế kéo dài chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Vì thế khi đồng tế, các linh mục bày tỏ cho thấy rằng các ngài chỉ là dụng cụ của vị tư tế duy nhất. Các ngài hành động dường như chỉ có một ý muốn, cùng dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ hai là sự duy nhất của hy tế. Trong Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất, đó là hy tế của Đức Kitô được dâng một lần và mang giá trị vĩnh viễn. Các thánh lễ làm hiện thực hy lễ đó cho đến khi Chúa đến. Các tư tế thi hành các công tác khác nhau, nhưng tựu chung đều nhằm thông dự vào chức tư tế độc nhất của Chúa Kitô. Vì thế, các ngài liên đới với nhau trong việc thi hành một sứ vụ chung. Các hành động của các tư tế không nhân cấp hy tế của Đức Kitô, nhưng tất cả đều liên kết với nhau trong một tư tế duy nhất, trong việc dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ ba là sự hợp nhất của hội thánh. Thánh lễ là bí tích xây dựng sự hợp nhất của hội thánh, nghĩa là của tất cả mọi tín hữu. Việc đồng tế của các tư tế cũng làm nêu bật sự hợp nhất của những người lãnh nhận chức thánh để phục vụ sự hợp nhất của hội thánh. Những vấn nạn. Bên cạnh những lý do tích cực cổ võ việc đồng tế, không thiếu vấn nạn đã được nêu lên về lý thuyết và thực hành. Lý do của sự hợp nhất trong hội thánh đòi hỏi rằng mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa trong cương vị của Chúa Kitô, in persona Christi. Thánh lễ đồng tế làm giảm đi ý nghĩa đó. Xét vì tất cả các tư tế đều ngang hàng với nhau, tức là cộng đoàn có nhiều đầu chứ không chỉ có một đầu. Xem ra sự hợp nhất của hội thánh chỉ rõ nét khi thánh lễ do chính giám mục chủ tọa và kết nạp các linh mục vào việc cử hành. Lý do của sự duy nhất của hy tế không đứng vững. Tuy rằng Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất và vĩnh viễn, nhưng hội thánh nhận được lệnh phải lặp lại việc cử hành nhiều lần để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa cũng như chuyển cầu cho nhân loại. Chắc hẳn là có sự khác biệt giữa 100 thánh lễ do 100 linh mục dâng riêng biệt với một thánh lễ đồng tế của 100 linh mục, bởi vì trong trường hợp này chỉ là một thánh lễ. Thực ra vấn nạn này còn đang trong vòng tranh luận. Có người lập luận như thế này: khi 100 linh mục đồng tế thì tuy dù chỉ có một thánh lễ, nhưng các hành động của Chúa Kitô được nhân lên 100 lần do con số các vị đồng tế. Và mặc dầu các vị chỉ đọc chung các lời thánh hiến, nhưng kỳ thực tất cả các tư tế đều cử hành trọn vẹn thánh lễ một cách tập đoàn. Chúng ta chuyển sang phần mục vụ. Tính cách mục vụ có thể được nhìn dưới nhiều khía cạnh: nghi thức, pháp lý, tâm linh. Về nghi thức, trong việc soạn thảo nghi thức, người ta đã gặp thấy vấn nạn: phải hiểu thế nào là đồng tế? Phải chăng tất cả các tư tế đều đọc các kinh và làm các cử điệu như khi cử hành một mình không? Hay là có thể phân phối các phận vụ giữa các tư tế? Đâu là phần tối thiểu mà tất cả mọi tư tế đều phải đọc hay làm? Có thể giới hạn việc đồng tế vào việc tham dự cách thinh lặng không? Theo nghi thức hiện hành, điều tối thiểu của việc đồng tế là tất cả các linh mục đều đọc trình thuật thiết lập bí tích cùng với lời khẩn nài trước và sau đó. Tuy nhiên,
Những khi đọc chung thì tiếng của vị chủ tọa phải nổi bật lên, còn các vị khác thì đọc thầm. Những phần khác sẽ do vị chủ tế đọc, thí dụ kinh tiền tụng hoặc một vị đồng tế. Sách lễ Roma đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết về những phần đọc chung hay đọc riêng, tùy theo mỗi kinh nguyện tạ ơn. Khi đọc kinh khẩn nài thánh hiến, tất cả các đồng tế đặt tay hướng về bánh và rượu. Khi đọc các lời thánh hiến trên bánh và chén rượu, thì các vị giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Chúng ta nhận thấy có một sự tiến triển của thần học Tây Phương trong quan điểm về mô thức của bí tích. Trước đây, thần học kinh viện cho rằng chính các lời thánh hiến biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Còn bên Đông Phương thì chủ trương rằng sự biến đổi do tác động của kinh khẩn nài thánh linh. Sau nhiều thế kỷ tranh luận, người ta nhận thấy rằng kinh nguyện tạ ơn trong phụng vụ Roma không có kinh khẩn nài thánh linh, và điều này được bổ sung trong các kinh nguyện tạ ơn được soạn ra sau Công đồng Vaticano thứ hai, các kinh nguyện 2, 3 và 4. Bánh và rượu được biến đổi nhờ tác động của thánh linh cũng như nhờ những lời thánh hiến. Vì thế, các vị đồng tế đọc chung không những là các lời thánh hiến mà cả các kinh khẩn nài nữa. Tuy nhiên, đến khi ấn định cử điệu, thì khi đọc kinh khẩn nài, các tư tế giang hai tay trên lễ phẩm, còn khi đọc lời thánh hiến, các tư tế giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Một cuộc tranh luận đã được đặt ra và chưa được giải quyết. Đây là cử chỉ biểu lộ hay là cử chỉ khẩn nài? Chúng ta sẽ bàn vấn đề này trong các bài tới. Các vị đồng tế mặc phẩm phục như khi dâng thánh lễ. Tuy nhiên, khi vì số đông không đủ áo lễ, thì có thể chỉ đeo dây stola, nhưng vị chủ sự phải mặc áo lễ. Các vị đồng tế phải hiện diện ngay từ đầu buổi cử hành. Ai đến sau thì không được chấp nhận nữa. Về pháp lý hay giáo luật. Theo quan điểm của truyền thống Hội Thánh Latinh, việc đồng tế đòi hỏi tối thiểu các vị tư tế phải đọc các lời thánh hiến trên bánh và rượu. Đây là lời tuyên bố của Đức Pio thứ 12 và được Bộ Thánh vụ, ngày nay là Bộ Giáo lý Đức tin, khẳng định trong một tuyên ngôn ngày 23 tháng 5 năm 1957. Các văn bản phụng vụ khuyến khích các tư tế hay đồng tế, đặc biệt trong các dịp lễ phong chức, ngày thứ năm tuần thánh, các công đồng, hội nghị. Tuy vậy, các tư tế được tự do lựa chọn hoặc đồng tế hoặc dâng lễ một mình, nhưng không được phép cử hành một mình tại một nơi đang diễn ra thánh lễ đồng tế. Quy chế tổng quát của sách lễ Roma đã trình bày khá tỉ mỉ những trường hợp mà các tư tế, sau khi đã đồng tế, còn được phép cử hành thánh lễ một lần nữa do nhu cầu mục vụ. Luật cấm các tư tế công giáo đồng tế với các tư tế hoặc mục sư thuộc các hội thánh chưa hiệp thông hoàn toàn với hội thánh công giáo, bởi vì nó trái ngược với ý nghĩa của sự đồng tế. Khi đồng tế, các tư tế được phép nhận bổng lễ. Tuy nhiên, nếu đồng tế lần thứ hai trong một ngày vì bất cứ lý do gì thì không được nhận bổng lễ nữa. Về tâm linh, dưới khía cạnh này phải thú nhận rằng không phải tất cả những mục tiêu của việc khôi phục thánh lễ đã đạt được. Mục tiêu của việc đồng tế là nhằm nêu bật sự hợp nhất trong chức tư tế và hy lễ, chứ không phải để tăng thêm phần long trọng vì con số đông linh mục. Tiếc rằng trên thực tế, đây lại là nguyên do thường xảy ra. Việc cử hành thánh lễ đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm linh cũng như về các bài đọc và kinh nguyện. Tiếc rằng sự chuẩn bị này thường bị coi nhẹ trong trường hợp đồng tế. Có những vị đồng tế khoác áo lễ vào mà không biết ngày hôm ấy là lễ kính vị thánh nào hoặc bài sách thánh nói gì. Việc cử hành thánh lễ đồng tế tại các cộng đoàn tu sĩ biểu lộ và xây dựng sự hợp nhất của các phần tử. Các tư tế gặp nhau thường xuyên,
cho nên có thể duy trì sự hồi tâm thinh lặng trước và sau buổi cử hành. Ngoài trường hợp đó, các lễ đồng tế thường là của những vị tư tế không mấy khi gặp gỡ nhau, và tiếng cười nói ồn ào kéo dài cho tới lúc bước vào nhà thờ. Dù nói gì đi nữa, nếu việc tham gia tích cực của các tín hữu vào thánh lễ không thể chỉ giới hạn vào việc thưa kinh, thì việc tham gia tích cực của các tư tế lại càng đòi hỏi nhiều điều khác hơn là mặc phẩm phục và đọc lời thánh hiến. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Ngài là một trong số các môn đệ đầu tiên được Thầy Giêsu kêu gọi. Theo Thánh sử Gioan, Tông Đồ Bartolomeo còn được gọi là Nathanael. Danh xưng này có nghĩa là Thiên Chúa đã ban cho. Nathanael chính là người con của ông Lô-mê-ô, cư ngụ tại Cana, xứ Galilê. Có lẽ Nathanael cũng được mời tham dự tiệc cưới cùng với Đức Giêsu và mẹ Maria, và ông đã chứng kiến phép lạ nước lã biến thành rượu ngon. Trước khi được Thầy Giêsu kêu gọi, Bartolomeo đã được ông Philip-phê giới thiệu về đấng mà ông Mô-sê cùng các tiên tri đã nói đến. Đấng ấy chính là Đức Giêsu, con ông Giô-se, người Nazareth. Thời gian đầu theo Chúa, tông đồ Bartolomeo không mấy thiện cảm với những người dân vùng lân cận, nên đã tự hỏi, từ Nazareth thì có thể xảy ra điều gì tốt được. Đối với Bartolomeo, không thể có chuyện một người quan trọng lại xuất thân từ nơi tầm thường như Nazareth. Giống như suy nghĩ của nhiều người Do Thái, ông cho rằng đấng Messiah, dòng dõi vua David phải xuất thân từ ngôi làng của tổ phụ, đó là làng Bethlehem. Hiểu được điều ấy, ông Philip-phê liền thuyết phục ông, cứ đến mà xem. Khi ông Bartolomeo gặp được Đức Giêsu, người tỏ ý khen ngợi vì ông là một người Israel lòng dạ ngay thẳng, không có điều gì gian dối. Lời nhận xét này làm Bartolomeo kinh ngạc và hỏi, làm sao người lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, vì người đã nhìn thấy ông dưới cây vả. Điều này đã chạm đến tận sâu tâm hồn Bartolomeo, khiến ông nhận ra nguồn gốc thiên sai và sự thật cao cả về con người Đức Giêsu. Cuộc đời của tông đồ Bartolomeo gắn liền với Thầy Giêsu và nhóm 12. Sau khi đón nhận Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, tông đồ Bartolomeo nhiệt thành ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống cho biết Ngài đã truyền giáo tại vùng Tiểu Á, Mesopotamia, Persia, Ấn Độ, Ai Cập và nhiều nhất ở vùng Armenia. Vì thế, người tín hữu ở đây tôn kính thánh nhân như vị tông đồ Chúa gửi đến cho riêng họ. Người ta kể rằng khi tông đồ Bartolomeo đến Armenia, nơi vua Polymio và triều đình cư ngụ, thì mọi quỷ thần ở đó đều vâng phục. Ngài chữa lành cho nhiều người bị quỷ ám, trong số đó có cả cô công chúa con của vua. Vua liền cho mời thánh nhân đến triều đình truyền cho quỷ thần phải nói sự thật về số phận đời đời của nó. Nhà vua cảm động ban tặng nhiều tiền bạc cho vị tông đồ nhiệt thành, nhưng ngài đã từ khước, ngài chỉ cầu mong cho mọi người nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Từ sự việc đó, các tư tế theo thần ma quỷ tức giận, họ xúi giục dân chúng nổi dậy chống lại thánh tông đồ. Ông Artiges, em của vua Polymio, liền bắt ngài tống vào ngục. Ông nổi giận ra lệnh lột da và nổi lửa thiêu sống thánh nhân. Nhưng nhờ quyền năng của Chúa, ngài đã được cứu sống. Ngày nay, trong đền thờ Sistina ở Roma, còn lưu giữ bức tranh vẽ chân dung thánh Bartolomeo. Bên cạnh có con dao và trong tay ngài cầm một mảng da của chính mình. Sau đó ngài đã chịu chẻm quyết vì danh Đức Giêsu. Truyền thống giáo hội cho rằng
thi hài ngài được chuyển về Benevento. Sau đó, vào năm 983, Hoàng đế Oston thứ ba đưa thi hài của thánh nhân về thành phố Roma và hiện đang lưu giữ ở đó. Cuộc đời chứng nhân của thánh Bartolomeo cho thấy mỗi người chúng ta cần có cuộc gặp gỡ thân mật với Đức Giêsu để người khai mở tâm trí và khơi lên trong tim ta ngọn lửa yêu mến. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu mà chúng ta được biến đổi từ một con người khô khan chai đá thành một người nhiệt thành khiêm tốn. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta mỗi người trong một cảnh huống khác nhau. Ước gì chúng ta biết lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng Chúa. Từ đó chúng ta được dẫn đưa vào quỹ đạo tình yêu, được mặc khải cho biết mầu nhiệm nước trời là cùng đích tối hậu của cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng tình yêu thương chọn gọi thánh Bartolomeo trở thành vị tông đồ nhiệt thành. Xin cho chúng con biết sống gần gũi thiết thân với Chúa qua đời sống cầu nguyện và phục vụ. Xin cho chúng con ý thức và nỗ lực nên thánh trong ơn gọi và bậc sống của mình, để trở thành môn đệ thừa sai, loan báo tin mừng tình thương Chúa cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Gương Mặt của Tư Tế Melchizedek trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 10 câu đầu chương 7 thư gửi tín hữu Do Thái là phần thứ nhất của bài giảng giới thiệu gương mặt của tư tế Melchizedek dựa trên chương 14, các câu 17 đến 20 sách Sáng Thế và lập lại các nét chính của văn bản này khi viết. Quả vậy, ông Melchizedek là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao, đã đón tiếp và chúc lành cho ông Abraham lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Với tên của nhân vật kinh thánh huyền bí này, tác giả kết thúc văn bản chương 6 câu 20, báo trước đề tài Đức Giêsu đã trở thành thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Giờ đây nó được lấy lại như tựa đề cho văn bản mới, tức chương 7, và tên gọi Melchizedek được lập lại ở câu 10 của chương này. Chính cấu trúc vòng tròn hay lồng khung này xác định đơn vị văn chương của văn bản. Cấu trúc hành văn này được tác giả thư gửi tín hữu Do Thái ưa thích và hay sử dụng. Có một tên gọi kinh thánh khác gắn liền với tên gọi của tư tế Melchizedek, đó là tên của tổ phụ Abraham, là gương mặt chính trong suy tư đi trước liên quan tới lời hứa và lời thề của Thiên Chúa. Văn bản sách Sáng Thế trình thuật cuộc gặp gỡ của tư tế Melchizedek với tổ phụ Abraham làm khung cho đề tài ở đây. Nó được khai triển theo thể văn chú giải áp dụng vào thực tại của Do Thái giáo cổ xưa, quen thuộc với các trường phái rabbi và môi trường Do Thái nước ngoài, mang ảnh hưởng nền văn hóa của xã hội Hy Lạp. Trước hết, nó giải thích các tước hiệu của tư tế Melchizedek theo văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, rồi chú giải các hành động của ông, nhận 1/10 chiến lợi phẩm do tổ phụ Abraham trao tặng và chúc lành cho Abraham. Tất cả kiểu chú giải tỉ mỉ theo thể văn Midrashim Do Thái liên quan tới tư tế Melchizedek không khiến cho tác giả đánh mất đi đích tới. Đó là chứng minh cho thấy sự trỗi vượt của chức tư tế của Đức Giêsu được Thánh Định 110 câu 4 tuyên xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Kiểu đọc lại dữ kiện kinh thánh theo nghệ thuật chú giải không chú ý tới các nguyên tắc phê bình lịch sử và văn chương này có thể khiến cho độc giả ngày nay ngạc nhiên. Nhưng trong kiểu chú giải này, điều quan trọng không phải là gương mặt lịch sử của tư tế Melchizedek hay chiều kích lịch sử cuộc gặp gỡ của ông với tổ phụ Abraham, mà là ý nghĩa của tất cả những điều đó theo giọng kể của văn bản kinh thánh. Hiển nhiên là nền tảng của phương pháp chú giải này giả thiết sự linh ứng của Thiên Chúa ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng trên văn bản, tới độ có thể khai thác mọi chi tiết của văn bản như nguồn gốc của sự mặc khải. Quan niệm này về mặc khải rất thông thường trong môi trường Do Thái, đặc biệt trong môi trường của các cộng đoàn Do Thái Hy Lạp. Tuy nhiên, so sánh với môi trường chú giải thời đó, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái còn theo một tiêu chuẩn chú giải áp dụng kinh thánh đặc thù thứ hai, đó là quy chiếu toàn kinh thánh về Đức Kitô. Thật thế, chìa khóa chú giải áp dụng kinh thánh vào tình trạng sống cụ thể không phải là một kỹ thuật hay một quan niệm nào đó về kinh thánh, mà là lòng tin nơi Đức Giêsu là Chúa hiển vinh. Khởi sự từ sự chắc chắn này của lòng tin, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái trao ban cho các kiểu diễn tả và hình ảnh của văn bản kinh thánh một chiều dày mới và khám phá ra nơi đó các ý nghĩa và các chiều kích mới mẻ. Khi khởi hành từ thực tại của Đức Giêsu là đấng cứu thế và là tư tế thiên quốc, ông khám phá ra trong truyền thống kinh thánh gương mặt của Melchizedek, người được biết tới như là vua và là tư tế trong chương 14, câu 17 đến 20 sách Sáng Thế và trong Thánh Vịnh 110 câu 4. Văn bản Thánh Vịnh này cũng quy chiếu về văn bản của sách Sáng Thế. Kinh thánh gán cho đấng cứu thế các tước hiệu như vua của hòa bình và của sự công chính. Đức Giêsu cũng sẽ được chào kính như thế trong truyền thống Kitô. Nhưng soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đọc lại các tước hiệu này trong trình thuật sách Sáng Thế theo một kiểu tầm nguyên từ vựng thông dụng trong truyền thống Do Thái Hy Lạp. Tên gọi Melchizedek trở thành vua của tôi là sự công chính, và tước hiệu vua của Salem đặt cạnh từ Shalom trong tiếng Do Thái trở thành vua của hòa bình. Nhưng mục đích chính của kiểu chú giải tập trung vào một điểm mà văn bản kinh thánh không nói đến. Thật vậy, độc giả Kitô có thể tự hỏi tại sao soạn giả thường rất khéo léo khám phá ra các ý nghĩa tiềm ẩn trong các nét gấp của văn bản mà lại không chú ý gì tới tước hiệu tư tế của đấng tối cao, cũng như sự kiện vị tư tế đó tiến dâng bánh rượu.
Lý do có thể là vì đường hướng chú giải mà ông theo ở đây không phải là việc tìm hiểu ít nhiều tò mò hay lố bịch liên quan tới một văn bản hay gương mặt trong Kinh Thánh, mà là việc đọc hiểu nó trở lại trong nhãn quan Kitô học. Chính vì thế, soạn giả đặc biệt chú ý tới sự kiện gương mặt bí nhiệm của tư tế Melchisede bất thình lình xuất hiện trong Kinh Thánh, giao thoa với một lúc trong cuộc đời của tổ phụ Abraham, sau khi tổ phụ chiến thắng các vua đã bắt ông Lốt, người cháu của tổ phụ. Văn bản không nói gì về nguồn gốc và gia phả, cũng như cái chết của tư tế Melchisede. Từ đó, ông rút tỉa ra kết luận, xem ra gượng ép và tưởng tượng đối với độc giả ngày nay, đó là tư tế Melchisede vĩnh cửu. Thật ra tất cả những suy tư này không phát xuất từ nội dung văn bản Kinh Thánh hay từ sự thinh lặng của Kinh Thánh, nhưng phát xuất từ xác tín lòng tin Kitô, tin rằng Đức Giêsu Con Thiên Chúa là tư tế đời đời. Thật thế, tư tế Melchisede giống Con Thiên Chúa là đấng được gán cho các tước hiệu mà môi trường xưa kia thường dành cho các thực tại hay nhân vật thiên linh trên trời. Phần thứ hai của lối chú giải theo kiểu Midrashim Do Thái liên quan tới tư tế Melchisede dựa trên hai cử chỉ của tư tế trong cuộc gặp gỡ với tổ phụ Abraham. Đó là sự kiện ông nhận 1/10 chiến lợi phẩm tổ phụ trao tặng và chúc lành cho tổ phụ. Độc giả Kitô được mời gọi suy tư về sự cao cả của tư tế Melchisede trên tổ phụ Abraham là ông tổ của dân Do Thái và là người nhận được phước lành cứu độ. Nhưng nếu trên bình diện trực tiếp sự so sánh xảy ra giữa tư tế Melchisede và tổ phụ Abraham, thì trong bối cảnh việc đối chiếu lại liên quan tới tư tế Melchisede và các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi, và trong phân tích sau cùng thì sự so sánh xảy ra giữa chức tư tế của Đức Kitô theo phẩm trật Melchisede và chức tư tế Do Thái theo phẩm trật Lê-vi. Để khai triển việc đối chiếu này với mục đích chứng minh cho thấy sự cao vượt trong chức tư tế của Đức Kitô, soạn giả lựa hai sự kiện liên hệ tới chức tư tế xảy ra trong trình thuật tả lại cảnh gặp gỡ giữa tư tế Melchisede và tổ phụ Abraham. Đó là việc nhận 1/10 lễ vật và việc chúc lành. Đề tài thu hoa lợi được lập lại hai lần trong chương 7, tức trong các câu 4, 5 và 9, 10. Xem ra nó ít thích hợp cho việc minh giải phẩm giá tư tế, đặc biệt đối với thế giới ngày nay, trong đó chuyện thu thuế là công việc của người đời thuộc lĩnh vực hành chánh công cộng chứ không phải nhiệm vụ của các tư tế. Trong khung cảnh của các cơ cấu tôn giáo Do Thái, chức tư tế được xác định bởi công tác phục vụ đền thờ cũng như bởi quy chế xã hội và kinh tế đặc biệt. Các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi và thuộc dòng dõi nhà A-a-rôn có quyền sống với các lễ vật dâng trong đền thờ và thu thuế trên hoa màu, đó là thuế thập phân. Vì vậy nên chi tộc Lê-vi từ đó phát xuất ra các tư tế không có đất đai đặc biệt trong đất Palestine như các chi tộc khác. Như vậy, thuế thập phân dành cho họ là một dấu chỉ đặc thù diễn tả phẩm giá tư tế của họ phục dịch trong đền thờ và quy chế kinh tế đặc biệt của họ. Từ đó chúng ta hiểu lý luận của tác giả thư gửi tín hữu Do Thái khi chú giải sự kiện tổ phụ Abraham cho tư tế Melchisede 1/10 chiến lợi phẩm. Nếu tổ phụ đưa cho tư tế 1/10 chiến lợi phẩm, thì đó là dấu chỉ tổ phụ thừa nhận phẩm giá cao vượt hơn của tư tế Melchisede. Nhưng tổ phụ Abraham là ông tổ của dân Israel và đại diện cho tất cả mọi con cái phát xuất từ ông, và như thế bao gồm cả những người thuộc chi tộc Lê-vi nữa, trong đó có các tư tế. Vậy qua cử chỉ của tổ phụ Abraham là nhân vật đại diện hay tập thể trong lịch sử Kinh Thánh của dân Israel, các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi cũng thừa nhận sự trỗi vượt trong chức tư tế của Melchisede. Đối với độc giả tân tiến ngày nay, kiểu lý luận này xem ra là kết quả của các suy diễn chi li vụn vặt, nhưng nó có một sức nặng nào đó trong môi trường văn hóa Do Thái ngày xưa, trong đó các gia phả và tình liên đới với các thế hệ cha ông nắm giữ một vai trò chính yếu hàng đầu trong việc định nghĩa quy chế tôn giáo xã hội của một nhóm hay một giai tầng. Yếu tố này cũng cho phép chúng ta lượng định giá trị của khía cạnh thứ hai của văn bản liên quan tới việc kiểm soát nghiêm ngặt gia phả của các tư tế. Thật ra ông Melchisede là tư tế mà không thuộc dòng dõi Lê-vi, thế mà lại nhận 1/10 chiến lợi phẩm
đóng góp bởi tổ phụ Abraham, ông tổ của dân Israel, và qua ông đóng góp bởi dòng dõi của ông nữa. Chính ở điểm này soạn giả móc nối đề tài thứ hai, đó là phép lành của tư tế Melchizedek. Ông Abraham không chỉ là tổ phụ của dân Thiên Chúa, mà cũng là người mang phước lành của Thiên Chúa nữa, nghĩa là sự tuyển chọn và lời hứa cứu độ cho tất cả mọi dân tộc. Thế mà tổ phụ lại nhận lời chúc lành từ tư tế Melchizedek. Chúc lành cũng là một đặc quyền tư tế. Như vậy, dựa trên văn bản Kinh Thánh, sự kiện này là việc rõ ràng thừa nhận sự cao vượt của người ban phép lành trên người nhận phép lành và trên tất cả mọi người mà ông đại diện như là ông tổ. Việc so sánh giữa tư tế Melchizedek là hình ảnh của Đức Giêsu và tổ phụ Abraham đại diện các tư tế chi tộc Lê-vi, với kiểu lý luận tinh tế xem ra giống như một tưởng tượng trên đây, không được khiến cho chúng ta quên đi một điều, đó là đề tài chức tư tế duy nhất và vĩnh cửu. Một đàn các tư tế thuộc chi tộc Lê-vi thu thuế tôn giáo, điều này cho thấy quyền là tư tế của họ, là những người phải chết. Đàn khác, soạn giả nói tới một vị tư tế sống mãi. Chính trên điểm này xảy ra việc so sánh giữa hai phẩm chất tư tế. Phẩm chất tư tế Lê-vi trong môi trường trần gian, nghĩa là tạm thời, mau qua và hạn hẹp, và phẩm chất tư tế trên trời, nghĩa là vĩnh cửu, duy nhất, vĩnh viễn. Và kết luận này không phát xuất từ văn bản Kinh Thánh sách Sáng Thế với các kiểu chú giải, luyện thuốc. Mặc dù dựa trên bối cảnh Thánh Vịnh 110 câu 4, nhưng phát xuất từ lòng tin Kitô tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, là đấng cứu thế vinh hiển và vì thế là tư tế duy nhất trồi vượt ngoài hàng tư tế Lê-vi. Nhưng tất cả quan niệm này phải được trình bày trong thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với các tín hữu độc giả và thính giả có bối cảnh văn hóa nằm cốt dựa trên Kinh Thánh và kinh nghiệm Do Thái giáo liên quan tới chức tư tế và luật lệ. Điều khiến cho chúng ta phải khâm phục soạn giả đó là khả năng sử dụng kiểu chú giải thông thường của các trường phái Do Thái, nhưng với một loại từ vựng đơn sơ có luận cứ để trình bày gương mặt và vai trò cứu độ của Đức Giêsu dựa trên bối cảnh to lớn của lịch sử Kinh Thánh.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chức tư tế mới mẻ và duy nhất của Đức Giêsu Kitô theo phẩm trật Melchizedek trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của chương 7, tức các câu từ 11 tới 28, trình bày đề tài chức tư tế mới mẻ và duy nhất của Đức Giêsu Kitô theo phẩm trật Melchisede và tập trung trên việc giải thích Thánh Vịnh 110 câu 4 được lập lại ở hai câu 17 và 21 của văn bản. Để làm việc này, soạn giả đã đưa ra một cấu trúc văn chương được nghiên cứu rất khôn ngoan, mặc dù nội dung các phần trong cấu trúc không luôn luôn rõ ràng. Dầu sao đi nữa, ông cũng đi đến kết luận là chức tư tế của Đức Giêsu khác chức tư tế Lê-vi và trội vượt hơn chức tư tế Lê-vi. Sự khác biệt và trội vượt hơn ấy có thể được định nghĩa bởi từ vựng sự toàn thiện hay thập toàn lập lại ba lần ở đầu văn bản chương 7 câu 11, ở giữa văn bản chương 7 câu 19 và ở cuối văn bản chương 7 câu 28. Ngay cả khi khó có thể giải thích mọi sắc thái của nó trong tương quan với từng bối cảnh văn bản, nghĩa chung của từ này diễn tả sự thành toàn, việc hiện thực tràn đầy ơn cứu độ, nhưng gắn liền với chức tư tế có vai trò trung gian liên quan tới ơn tha tội và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Có một dấu chỉ văn chương khác nữa vén mở cho thấy cấu trúc của văn bản, đó là từ vựng và ý niệm lời thề xuất hiện ở câu 20 chương 7 đã được chú giải một cách rộng rãi trong chương 6 câu 13 đến 20. Ở đây đề tài lời thề được lấy lại với thứ từ vựng trang trọng hơn, tức lời thề hứa, để diễn tả sự trội vượt trong biến cố phong chức tư tế của Đức Giêsu so sánh với lễ tấn phong tư tế Lê-vi. Đề tài này sẽ được tóm tắt vào cuối văn bản cùng với các đề tài khác làm thành phần kết luận. Như thế, bài giảng tập trung trên Thánh Vịnh 110 câu 4 ở đây được chia làm hai phần. Phần đầu, chương 7 câu 11 đến 19, đề cập tới chức tư tế duy nhất và mới mẻ của Đức Giêsu. Phần 2 chương 7 câu 20 đến 28, trình bày sự trỗi vượt và duy nhất của nó. Bên trong hai phần lớn này có thể nhận ra nhiều phần nhỏ hơn trình bày các lý lẽ khiến cho toàn văn bản thống nhất với nhau. Trước hết, Đức Giêsu là vị tư tế mới mẻ và khác biệt. Để giúp tín hữu có thể theo dõi các khai triển và lý luận mạnh mẽ của mình, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắc lại vài giả thiết thuộc loại văn hóa và thần học làm nền cho diễn văn của ông. Trong luận cứ của ông, các khẳng định nguyên tắc và các dữ kiện nối tiếp nhau. Các khẳng định nguyên tắc này hiển nhiên đối với soạn giả và độc giả thời đó, nhưng không luôn luôn hiển nhiên đối với chúng ta ngày nay. Trong khi các dữ kiện cũng có thể được độc giả ngày nay ưa chuộng. Chẳng hạn, khẳng định cơ cấu tư tế Lê-vi đã không đem lại gì cho sự toàn thiện, vì thế nên phải được thay thế bằng một cơ cấu thuộc một trật tự khác, xem ra không lập tức hiển nhiên đối với chúng ta. Đây cũng là trường hợp của khẳng định về tương quan giữa cơ cấu tư tế và luật lệ Mô-xê với tất cả các điều lệ của nó. Vì vậy, việc thay thế cơ cấu tư tế cũng bao gồm việc thay thế lề luật. Nhưng tất cả sẽ trở thành rõ ràng nếu chúng ta tự đặt mình vào quan điểm của một giảng viên cùng với các thính giả của ông di chuyển trong thế giới của nền văn hóa Kinh Thánh, trong đó các sự kiện và các biến cố được xác định bởi lời của Thiên Chúa làm thành tiêu chuẩn lượng định giá trị vĩnh viễn. Và sau đây là lý luận của soạn giả. Các biến cố theo Kinh Thánh có trật tự tiếp nối sau đây. Trước hết, vị tư tế bí nhiệm và là vua Melchisede chúc lành cho tổ phụ Abraham và nhận từ ông 1/10 chiến lợi phẩm như trình thuật trong chương 14 sách Sáng Thế. Tiếp đến là luật lệ Mô-xê thành lập cơ cấu tư tế Lê-vi được giao cho nhiệm vụ duy trì và giải thích lề luật đó cho dân. Và sau cùng là lời sấm của Thánh Vịnh 110 câu 4, ghi lại lời tiên tri của vua David mà truyền thống cổ xưa coi là tác giả Thánh Vịnh này. Lời sấm của Thánh Vịnh lấy lại chức tư tế của Melchisede và loan báo việc hiện thực cứu thế trong hình thái vĩnh viễn và vĩnh cửu. Như thế, đối với một độc giả nghiêm chỉnh coi Kinh Thánh như là sách chứa đựng ý muốn và chương trình của Thiên Chúa, thì kết luận xem ra hiển nhiên. Chức tư tế Lê-vi do lề luật Mô-xê thành lập theo phẩm trật A-rôn bị thay thế bởi chức tư tế vĩnh viễn và mới mẻ theo phẩm trật Melchisede. Nhưng nếu mọi sự đúng thật như thế, thì tại sao các độc giả Do Thái đọc Kinh Thánh lại đã không đi tới kết luận này? Chính ở điểm này, soạn giả đưa ra một giả thiết thứ hai trợ lực cho luận cứ, hay đúng hơn, cho kiểu giải thích và thời sự hóa Kinh Thánh của ông. Ông khởi hành từ dữ kiện hay từ sự xác tín nền tảng được các độc giả chấp nhận.
đó là Đức Giêsu Chúa chúng ta, như viết trong chương 7 câu 14, là đấng cứu thế đã được Thiên Chúa tôn vinh và người đã khai mào con đường cứu độ tràn đầy vĩnh viễn. Chính từ viễn tượng lòng tin Kitô này mà soạn giả đọc hiểu trở lại các văn bản và các dữ kiện kinh thánh và khám phá ra nơi đó các ý nghĩa và các liên hệ mới mà các người Do Thái không thể tưởng tượng ra và không thể làm được. Như thế văn bản của Thánh Vịnh 110 câu 4 nói về vì vua cứu thế và tuyên xưng người là tư tế theo phẩm chất Melchizedek, chiếm hữu được một ý nghĩa mới mẻ trong tương quan với vai trò cứu độ của Đức Kitô, có thể được giới thiệu với các từ ngữ tư tế. Dĩ nhiên, nói rằng Đức Giêsu là tư tế trên bình diện lịch sử thì mâu thuẫn với cơ chế tư tế Do Thái được lề luật Mô-xê điều hành. Theo đó, chỉ có các Lê-vi thuộc gia đình A-rôn mới có thể thi hành chức tư tế dựa trên gia phả được kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Thật ra theo truyền thống Kitô tiên khởi, Đức Giêsu không thuộc chi tộc tư tế Lê-vi mà thuộc chi tộc Giu-đa. Vì thế nên trên bình diện lịch sử và xã hội học và chiếu theo luật lệ Mô-xê, người sẽ không bao giờ có thể ước mong có được vai trò tư tế. Nhưng chính tại điểm này, tình thế lại lật ngược và xảy ra khúc rẽ lịch sử theo lập trường của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Lập trường này dựa trên nguyên tắc mới về việc chú giải và áp dụng kinh thánh Kitô là lòng tin nơi Đức Giêsu là Chúa và dựa trên văn bản Thánh Vịnh 110 câu 4. Chức tư tế của Đức Giêsu không thể bị liệt kê vào danh sách theo phẩm chật Lê-vi hay phẩm chật A-rôn, mà theo một trật tự khác gọi là phẩm chật Melchizedek. Sự khác biệt này được minh giải với một đối chọi sẽ được khai triển trong văn bản tiếp theo. Giờ đây soạn giả chỉ nói rằng Đức Giêsu là tư tế không dựa trên trật tự luật pháp theo các điều lệ của gia phả hàng tư tế, nhưng bởi quyền năng của một sự sống không thể nào phá hủy được. Trong bản văn tiếng Hy Lạp, sự đối chọi đó xảy ra giữa luật lệ của thịt xác và quyền năng của sự sống không thể phá hủy được. Trật tự pháp luật Mô-xê được định nghĩa bởi tương quan của nó với thực tại trần gian hay thực tại của thịt xác. Từ vựng thịt xác không có nghĩa luân lý tiêu cực như chúng ta thường hiểu, mà trong một vài văn bản của Thánh Phao-lô và trong văn bản ở đây, nó diễn tả sự hay hư nát và tính chất tạm bợ. Nói cách khác, cơ chế tư tế Lê-vi bị soi mòn từ bên trong bởi sự giòn mỏng và sự bất lực của toàn bộ hệ thống pháp luật. Đây là điều được nói lên rõ ràng trong chương 7 câu 18 và được lập lại trong phần đầu câu 19, chủ trương hủy bỏ luật lệ cũ vì nó yếu đuối, không ích lợi gì và không khiến cho sự gì được hoàn hảo. Việc chốt phế luật lệ như hệ thống hay cơ chế tư pháp bao gồm cả chức tư tế Lê-vi có giọng điệu lập trường thần học của Thánh Phao-lô, mặc dù không triệt để như Thánh Nhân khẳng định trong chương 3 câu 19 thư gửi tín hữu Galat. Lề luật được đặt thêm chính là để gây ra các vi phạm. Đối chọi với sự hay hư nát và tạm bợ của cơ cấu Lê-vi là thực tại mới trong chức tư tế của Đức Giêsu, một chức tư tế hữu hiệu và vĩnh cửu nhờ quyền năng sự sống bất diệt. Kiểu nói quyền năng sự sống bất diệt này liên hệ tới việc xiển dương Đức Giêsu trên thiên quốc, tới quy chế là đấng cứu thế vinh hiển được vĩnh viễn thoát khỏi tình trạng sự chết. Việc trích Thánh Vịnh 110 câu 4 đi liền theo như là minh xác cho chức tư tế của Đức Giêsu cho thấy tư tưởng này của soạn giả. Đây cũng là điều đúng với thực tại cứu độ mới mẻ thay thế cho hệ thống luật lệ cũ. Nó được định nghĩa như là một niềm hy vọng tốt đẹp hơn giúp chúng ta tiến tới gần Thiên Chúa. Từ hy vọng, Elpis, được dùng 5 lần trong thư gửi tín hữu Do Thái, không chỉ diễn tả một điều kiện hay nhân đức tinh thần, mà là thực tại cứu độ vĩnh viễn thời cánh chung, định nghĩa quy chế của cuộc sống Kitô. Thật thế, ngay sau đó soạn giả xác định rằng sự mới mẻ và tuyệt diệu của ơn cứu rỗi hy vọng đó là việc có thể tiến tới gần Thiên Chúa. Đây đã chỉ là đặc quyền dành cho các tư tế trong thời cựu ước, như viết trong sách Lê-vi chương 10 câu 3. Nhưng giờ đây, nó là con đường rộng mở cho mọi kẻ có lòng tin nhờ chức tư tế của Đức Giêsu, là đấng đã ngự bên hữu Thiên Chúa và đã khai mào con đường mới dẫn đưa tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách loại bỏ một lần cho luôn mãi các chướng ngại, nghĩa là các tội lỗi cản ngăn con người gặp gỡ Thiên Chúa. Như thế, việc thay đổi chức tư tế Lê-vi và hệ thống luật lệ liên hệ
không chỉ là một cuộc thay đổi và cải cách tôn giáo, mà là một thắng vượt thực sự, bao gồm sự mới mẻ ngay từ bây giờ, đã có đường nét rõ ràng và sẽ được minh giải trong phần tiếp theo của văn bản, tức chương 7, câu 20 đến 28.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 24 tháng 8, thứ hai trong tuần 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương thứ nhất, từ câu 45 đến 51. Khi ấy ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-xu, con ông Giu-se, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giê-xu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giê-xu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giê-xu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, ngày lễ Thánh Bartolomeo, cũng còn gọi là Nathanael, trình bày một hành trình đức tin sống động của vị tông đồ được tuyển chọn từ sự hoài nghi đến tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta cần lưu ý để đi vào hành trình đức tin này, chúng ta phải vượt qua thái độ định kiến. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Khi Philip-phê giới thiệu Chúa Giê-xu, ông Bartolomeo đã phản ứng bằng một câu nói đầy định kiến, dựa trên nguồn gốc địa lý. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Chỉ vì xuất thân của Đức Giê-xu từ miền quê, cho nên người ta không dễ dàng đón nhận Đức Giê-xu như là cứu Chúa. Bartolomeo phản ứng một cách rất tự nhiên: có gì hay ho từ Nazareth đâu. Quả thật trong đời sống, chúng ta dễ dàng dán nhãn cho người khác như kiểu dựa trên bằng cấp, trên quá khứ, trên quê quán, trên những gì mà chúng ta biết được từ bên ngoài. Câu chuyện của Thánh Bartolomeo hôm nay dạy chúng ta rằng chân lý có thể đến từ những nơi tầm thường nhất, từ những con người bình dị nhất. Đừng để định kiến ngăn cản chúng ta gặp gỡ Đấng cứu độ. Đừng để định kiến làm cho chúng ta xa cách anh chị em của mình. Hãy nhận ra Thiên Chúa nơi mọi con người, nơi mọi thực tại, và chân lý có thể đến từ mọi nơi. Và chính trong cuộc gặp gỡ thú vị này, ta thấy sự thành thật nội tâm mà Đức Giê-xu đã khen ngợi nơi người môn đệ được tuyển chọn, nơi một con người lòng dạ không có gì gian dối. Đức Giê-xu đã khen ngợi Bartolomeo là một người Israel đích thật. Ngài không khen ngợi ông vì sự thánh thiện hoàn hảo, nhưng khen ông vì tính chất phát thật thà. Thiên Chúa không tìm kiếm những diễn viên giỏi trên sân khấu đạo đức. Ngài không tìm kiếm những tâm hồn mà chỉ biết thể hiện hay phong bản theo kiểu nói của thế gian, nhưng Ngài tìm kiếm những tâm hồn chân thật. Còn khi chúng ta dám sống chân thật với Chúa và chân thật với chính mình, ngay cả khi chúng ta nhận ra sự tầm thường, giới hạn, dốt nát và yếu đuối của mình. Sự thành thật là bước đầu để giúp chúng ta được biến đổi, giúp chúng ta đến gần Chúa hơn. Chúa thấy chúng ta ngay cả khi chúng ta còn tầm thường và tội lỗi. Chúa thấy chúng ta ngay từ khi chúng ta còn đắm đuối trong những giới hạn của bản thân mình. Cũng như chính Chúa Giêsu đã thấy Nathanael dưới gốc cây vả. Hình ảnh cây vả đối với người Do Thái là một hình ảnh quen thuộc, như một biểu tượng được chọn lọc để nói về việc người ta học hỏi, suy niệm lời Chúa. Đức Giêsu thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả, nghĩa là thấy được sự thao thức thầm kín nơi chính tâm hồn của ông, thấy được khát vọng của ông, thấy được sự chân thật mộc mạc của ông. Có những lúc chúng ta cảm thấy cô độc trong đức tin hoặc trong nỗi đau của riêng mình. Đừng quên rằng Chúa thấy chúng ta trước khi chúng ta thấy, trước khi chúng ta kêu cầu sự trợ giúp của Ngài. Ngài thấu hiểu tất cả những nỗ lực, tất cả những sự thầm lặng, tất cả những sự đói khát, tất cả những yếu đuối của bản thân ta. Ở đây, chúng ta được mời gọi đến mà xem, nghĩa là đi vào tương quan với Chúa, biết dành giờ để cầu nguyện, để cảm nhận một Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hay bắt gặp ánh mắt của Đức Giêsu, một ánh mắt nhìn thấy chúng ta như đã nhìn thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả. Để rồi, chúng ta được mở ra một chân trời mới trong sự tín thác, và chúng ta được biến đổi để đi từ ngờ vực đến xác tín, từ thái độ ơ hở tới sự chân thành để trở thành một người môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay trong ngày lễ kính thánh Bartolomeo, Chúa đã mở mắt cho chúng con để chúng con thoát khỏi định kiến, để chúng con biết sống chân thành, hầu xứng đáng là những con người được tuyển chọn, trở nên những con người trong vương quốc của Chúa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Cộng hòa San Marino. Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành 13 tiếng đồng hồ để viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được hai vị đồng tổng thống và các quan chức chính quyền San Marino và dân chúng đón tiếp nồng nhiệt. Lên tiếng sau diễn văn chào mừng của hai vị đồng tổng thống, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thăm Cộng hòa San Marino, quốc gia được xem là nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới, có truyền thống từ đầu thế kỷ thứ 4. Ngài cảm ơn hai vị đồng tổng thống và nhân dân San Marino về sự đón tiếp nồng hậu và nhắc đến chuyến thăm cách đây 44 năm của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo hoàng và Đức Benedicto thứ 16 năm 2011. Trọng tâm bài diễn văn là ý nghĩa của khẩu hiệu tự do Libertas gắn với truyền thống của Thánh Marino. Theo Đức Giáo hoàng, tự do không chỉ có nghĩa là độc lập về chính trị hay quyền tự quyết của một quốc gia. Tự do dân sự đích thực phải bắt nguồn từ tự do và phẩm giá của mỗi con người. Con người chỉ thực sự tự do khi được tôn trọng trong lương tâm và có khả năng tìm kiếm sự thật, đưa ra quyết định có trách nhiệm trước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Thomas More như một mẫu gương về việc trung thành với lương tâm ngay cả khi phải đối diện với nghịch cảnh, đồng thời bày tỏ sự liên đới với những người đang chịu đau khổ vì bảo vệ lương tâm của mình. Một khía cạnh quan trọng khác của tự do là đóng góp tích cực cho hòa bình. Đức Giáo Hoàng đánh giá cao vai trò của Cộng hòa San Marino trong ngoại giao và chủ nghĩa đa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại, sự khiêm nhường và kiên nhẫn là những con đường cần thiết để hàn gắn xung đột. Ngoại giao phải có khả năng đối thoại với tất cả các bên, kể cả các đối tác khó tiếp cận, nhằm tìm kiếm các dấu hiệu thiện chí và thúc đẩy hòa bình. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xác định mục tiêu sâu xa nhất của phòng thí nghiệm này là chăm sóc con người. Điều đó bao gồm bảo vệ sự sống ở mọi giai đoạn, tôn trọng phẩm giá con người và sử dụng công nghệ để phục vụ con người, chứ không thay thế tự do hay trách nhiệm của họ. Ngài ghi nhận truyền thống hiếu khách của San Marino, đặc biệt việc hỗ trợ người dân Ukraine và bảo vệ luật nhân đạo quốc tế. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, có phần trao đổi quà tặng giữa ngài và chính phủ San Marino, rồi ngài tiến vào vương cung thánh đường Thánh Marino gần đó.
0: Xin Lộ Đức Pháp Quốc, Đức Giám mục Lộ Đức cấm huynh đoàn Thánh Pio X cử hành thánh lễ và cầu nguyện công khai tại đền thánh. Sau các lễ truyền chức giám mục bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa rồi và sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Cha Jean-Marc Mica, Giám mục giáo phận Tapes và Lộ Đức đã thu hồi sự cho phép trước đây dành cho huynh đoàn Thánh Pio X và các giáo sĩ thuộc huynh đoàn này không được cử hành các bí tích và tổ chức cầu nguyện công khai. Tuy nhiên, các tín hữu vẫn có thể tự do đến hàng đá và những địa điểm khác trong đền thánh để cầu nguyện riêng. Đó là nội dung thông cáo của Đức Cha Mica công bố ngày 13 tháng 8 vừa qua. Trong văn kiện có đoạn viết, tình hình mới được tạo ra vào ngày 1 tháng 7 vừa qua do các lễ truyền chức giám mục tại Econ, Thụy Sĩ, không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, đã tạo nên một tình hình mới trong mối quan hệ giữa huynh đoàn này và giáo hội công giáo. Ngày 1 tháng 7 vừa rồi, tại Econ, Thụy Sĩ, bất chấp sự cảnh cáo của Tòa Thánh, hai giám mục Alfonso de Galarreta và Benafe này đã truyền chức cho 4 giám mục mới của huynh đoàn. Hôm sau đó, Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh tuyên bố rằng 6 giám mục liên quan đã đương nhiên bị mất bà tuyệt thông giành quyền giải cho Tòa Thánh. Đồng thời, Bộ Giáo lý Đức tin gọi các lễ truyền chức này là một hành vi có tính chất lì giáo. Bản ghi chú giải thích được Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 2 tháng 7 còn đi xa hơn tình trạng bất hợp lệ về mặt giáo luật vốn trước đây áp dụng riêng cho các giám mục liên quan. Theo văn bản của Roma, các thừa tác viên có chức thánh thuộc huynh đoàn đang ở trong tình trạng lì giáo và do đó phải được coi là những người lì giáo, đồng thời phải chịu vạ tuyệt thông được quy định tại điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Đây là bối cảnh mà Đức Cha Mica viện dẫn. Trong thông báo, vị giám mục nói về một chế tài liên quan đến 6 giám mục có liên quan, 2 giám mục cũ và 4 giám mục mới, đồng thời nhắc lại rằng Bộ đã mở rộng các hệ quả về mặt giáo luật đối với tất cả các linh mục của huynh đoàn, cũng như đối với các tín hữu công khai và chính thức gia nhập huynh đoàn. Trước khi đưa ra quyết định, Đức Cha Mika cho biết đã tham khảo ý kiến của các cộng sự của mình và những người có năng lực khác. Đức Cha biết những chỉ dẫn rút ra từ các cuộc tham vấn này rất rõ ràng. Sau đó là phần mang tính quyết định và thực thi của thông báo. Sau sắc lệnh về ly giáo và vạn tuyệt thông được tòa thánh công bố, tôi không thể cho phép cử hành thánh lễ hay các bí tích khác, cũng như các buổi cầu nguyện công khai của huynh đoàn thánh Pio 10 bên trong đền thánh. Ở phần cuối của thông báo, Đức Cha Mika chuyển sang một ngôn ngữ ít mang tính giáo luật hơn so với những đoạn trước. Ngài biết, tôi hoàn toàn ý thức về nỗi đau và có lẽ cả sự không hiểu mà quyết định này sẽ gây ra. Tôi phó thác quyết định của mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ các bệnh nhân và người khuyết tật tại Rimini. Giả từ các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc tại Rimini, sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ chính tòa giáo phận Rimini để gặp gỡ các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo được Caritas giáo phận giúp đỡ. Ngoài ra cũng có một số linh mục và nữ tu cao niên. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn Đức Giám mục và Caritas Rimini đã tổ chức cuộc gặp gỡ này với anh chị em, và tôi cảm ơn từng người trong anh chị em đã đáp lại lời mời. Đây là nhà thờ chính tòa Rimini, và nơi đây anh chị em là người nhà. Đúng vậy, bởi vì Chúa Giêsu khi gặp những người bệnh, những người khuyết tật hay những người nghèo, người đã đón tiếp họ và đặt họ vào vị trí trung tâm để chữa lành họ, để trả lại cho họ một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá của họ. Qua đó, người cho mọi người thấy những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, của lòng thương xót vô biên của người. Chúng ta cũng phải làm như vậy để cho Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, để cho người tha thứ cho chúng ta, hoán cải chúng ta, rồi cùng nhau bước đi trong giáo hội của người, là cộng đoàn mà người đã thiết lập để đem đến cho mọi người tin mừng về chiến thắng của người trên tội lỗi và sự chết. Vì thế, tôi cảm ơn anh chị em và khích lệ anh chị em luôn theo Chúa bằng cách tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội, tại giáo xứ, trong các hội đoàn, tại những nơi đón tiếp và phục vụ.
0: Tin Rimini, Đức Thánh Cha viếng thăm một vụ tại giáo phận Rimini. Thứ Bảy ngày 22 tháng 8 vừa qua, sau khi viếng thăm Cộng hòa San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bay đến thăm giáo phận Rimini, cũng thuộc miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được hướng dẫn lần lượt viếng thăm cuộc triển lãm về Thánh Agostino, tiếp đến là triển lãm về ông Léon Hartmann, người Pháp qua đời năm 1915, vốn là một doanh nhân đi tiên phong về đạo lý xã hội công giáo. Đức Thánh Cha cũng viếng thăm làng các trẻ em trước khi tiến vào đại thính đường của cuộc gặp gỡ các dân tộc và đọc bài diễn từ dài 25 phút trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tham dự viên, không những tại đại thính đường, nhưng cả những người theo dõi trong 4 hội trường khác được nối qua màn hình. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng gặp gỡ, tình bạn và tình yêu là những con đường căn bản để xây dựng hòa bình và đổi mới thế giới. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp những người tham dự. Cuộc gặp gỡ đồng thời nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của tên gọi, cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong một thời đại còn nhiều xung đột và bi kịch, việc con người biết gặp gỡ, đối thoại và trở thành bạn hữu với nhau có một ý nghĩa đặc biệt. Theo Đức Giáo Hoàng, hòa bình được bảo vệ và lan tỏa nhờ những con người không sợ gặp gỡ và đối diện với người khác. Từ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, Ngài nhắc đến tình bạn xã hội được xem như khuôn mặt cụ thể của tình huynh đệ. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu cho mặt trời mọc trên người tốt cũng như kẻ xấu, cho mưa xuống trên người công chính cũng như bất chính. Điều đó cho thấy sự quảng đại của Thiên Chúa vượt xa những tính toán hẹp hòi của con người. Vì thế, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng sự giữ không thể bị chống lại bằng sự giữ,
2: luật của đời sống và phương thế cứu độ phải là tình yêu. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng gửi lời tới giới trẻ. Ngài nhìn thấy nơi các bạn trẻ và những người tình nguyện dấu hiệu cho thấy tương lai vẫn là một lời hứa, chứ không phải là một mối đe dọa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, đức tin Kitô giáo không phải vấn đề của số lượng hay ảnh hưởng, mà trước hết là vấn đề của tự do. Giáo hội không phát triển bằng việc cưỡng ép người khác theo đạo, nhưng bằng sức hấp dẫn của một lối sống tin mừng. Người Kitô hữu phải làm cho người khác có thể đặt câu hỏi, có thể sống như thế này không? Dù con người còn nhiều giới hạn và tội lỗi, thì Chúa vẫn nâng họ dậy và làm cho chứng tá của họ có thể trở nên đáng tin cậy. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người yêu mến giáo hội, gìn giữ sự hiệp nhất và sống tinh thần hiệp hành. Giáo hội phải học cách lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, lắng nghe cả những người đang tìm kiếm chân lý nhưng chưa thuộc về giáo hội. Hiệp hành không chỉ là một phương pháp hay một tiến trình, mà là bản chất của một dân tộc cùng bước đi, biết lắng nghe để cho đức tin của người khác biến đổi mình và cùng nhận ra những bước đi mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi đó, quyền bính trở thành phục vụ, những khác biệt được tôn trọng và những ân ban được chia sẻ vì ích chung. Tóm lại, sứ điệp trọng tâm của bài diễn văn là: trong một thế giới bị chia rẽ bởi chiến tranh, quyền lực, bất bình đẳng và khủng hoảng, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những người gặp gỡ, lắng nghe, yêu thương, tha thứ và xây dựng tình huynh đệ. Tình yêu của Thiên Chúa không ồn ào nhưng có sức biến đổi lịch sử. Bằng cách sống tình yêu ấy trong tự do, đối thoại, phục vụ và hiệp thông, giáo hội và đặc biệt là giới trẻ có thể trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Câu tình yêu lay chuyển mặt trời và các vì sao, vì thế trở thành hình ảnh kết thúc và cũng là chìa khóa để hiểu toàn bộ bài diễn văn.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Martino. Sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, trong chuyến viếng thăm San Martino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Martino. Đức Thánh Cha được Đức Cha Domenico Beneventi, giám mục sở tại và cha quản đốc Thánh đường cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện giáo dân nồng nhiệt tiếp đón. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu nhìn lại hành trình đức tin và tiếp tục sống tin mừng trong thế giới hôm nay. Ngài nhắc đến di sản của các thánh Martino và Leone, những người đã đem sứ điệp Kitô giáo và đời sống xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng dựa trên tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông. Theo Ngài, di sản ấy vẫn có giá trị và cần được tiếp nối bằng lòng trung thành và nhiệt huyết. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng ngỏ lời với những người trẻ. Ngài khuyến khích họ đừng bằng lòng với những câu trả lời dễ dàng hay những niềm vui nhất thời, nhưng phải giữ cửa sổ tâm hồn luôn mở cửa trước những khát vọng lớn lao về cái đẹp, điều thiện và sự sống. Những khát vọng chân chính ấy có thể dẫn họ đến gặp gỡ Thiên Chúa và giúp họ biến ước mơ thành những hành động có khả năng làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi người trẻ can đảm khám phá và đón nhận ơn gọi riêng của mình, dù là hôn nhân, đời sống thánh hiến, chức linh mục, nghề nghiệp hay dấn thân xã hội và chính trị. Họ được mời gọi chuẩn bị nghiêm túc cho trách nhiệm tương lai, tham gia các hoạt động bác ái và công lý, qua đó trở thành những chứng nhân của hòa bình. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò của các linh mục, giáo lý viên và người giáo dục trong việc đồng hành với giới trẻ. Tuy nhiên, gia đình vẫn là môi trường đầu tiên và tự nhiên nhất để đức tin được hình thành. Vì thế, cần xây dựng sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và cộng đoàn giáo hội, giúp cha mẹ sống lại đức tin và vui mừng truyền đạt các giá trị Kitô giáo cho con cái. Trong việc giáo dục đức tin, các cộng đoàn cần giúp mọi người khám phá vẻ đẹp của đời sống bí tích, đặc biệt là bí tích rửa tội và thánh thể, đồng thời đào tạo tín hữu tham dự phụng vụ cách tích cực và cộng đoàn. Đức Giáo Hoàng nhắc rằng, mỗi Kitô hữu đều có phẩm giá và sứ mạng, được sai đi để mang ánh sáng tin mừng vào đời sống xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định tin mừng là con đường dẫn tới tự do và giúp con người tìm được ý nghĩa trước những niềm vui, đau khổ và câu hỏi sâu xa của cuộc đời. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, hiệp thông là lời mời gọi quan trọng nhất, hiệp nhất giữa các giáo xứ, giữa mục tử và giáo dân, cũng như giữa các đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau. Bằng sự hiệp nhất ấy, cộng đồng giáo hội có thể trung thành tiếp nối công trình của các thánh Marino và Leone và trở thành chứng tá sống động của tin mừng trong thế giới hôm nay.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu, lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phen con vấp ngã dạ đời.

khát khao khắc khoải khôn nguôi, nỗi ước mong mãi hoài khôn vơi. Chúa đã đặt vào trong

che chở đời con giữa lúc tôi tìm. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 25 tháng 8, thứ ba trong tuần lễ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 23, câu 23 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-xêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người hay các kinh sư và những người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pha-ri-xêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày thứ ba trong tuần 21 thường niên hôm nay ghi lại cho chúng ta những lời của trách rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu với những luật sĩ và biệt phái. Ngài lên án thói sống đạo đức giả của những người lãnh đạo tôn giáo, và Ngài dạy chúng ta bài học về sự chân thật. Không thể sống đức tin một cách chân chính nếu ta sống giả dối. Trước hết, chúng ta cần được phân định đâu là cái chính, đâu là cái

Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta quá chú trọng vào những hình thức bên ngoài. Đọc kinh, đi lễ, tuân giữ kỷ luật khắt khe. Những điều đó là tốt, nhưng đừng quên đi cái hồn của sự đạo đức. Đó là lòng nhân, đó là sự tử tế với tha nhân, đó là thái độ yêu mến Thiên Chúa. Tuân giữ lời luật mà thiếu vắng tình yêu thì trở thành một thứ đạo đức giả trong đời sống đức tin của mình. Quả vậy Đức Giêsu đã dùng một hình ảnh rất cụ thể và nghịch lý để mà diễn tả lối sống một cách hết sức giả tạo. Người ta lọc con muỗi mà lại nuốt con lạc đà. Đây là một kiểu nói đầy cường điệu, hóm hình của Đức Giêsu để mà chế nhạo thói đạo đức giả của những người kinh sư và biệt phái. Những con người dễ dàng khắt khe, dễ dàng bắt lỗi kẻ khác. Chúng ta cũng hay có xu hướng xét soi người khác như thế. Chúng ta nhìn những thiếu sót chi li của anh chị em mình, nhưng lại không nhận ra những thói xấu, những đam mê, sự kiêu ngạo, lòng ích kỷ hay vô cảm của chúng ta trước tha nhân. Chúa mở mắt cho những người Pha-ri-sêu hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta được mở đôi mắt. Một đôi mắt không phải để xét án, nhưng đôi mắt biết cảm thông. Một đôi mắt biết nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình. Một khi chúng ta biết cảm thông và nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình, chúng ta được làm sạch từ bên trong. Hình ảnh Đức Giêsu dùng ở đây rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong thì lại là trộm cắp, lại là vô độ. Thiên Chúa nhìn con người từ bên trong. Giá trị của con người đến từ tấm lòng, chứ không phải từ những thứ bên ngoài hình thức. Xin cho chúng ta ý thức được lời giảng dạy của Chúa hôm nay, để biết làm sạch từ bên trong, để sống một đời sống tâm linh đích thực, bằng sự hoán cải nội tâm, bằng một mối tương quan tử tế với nhau, chân thành với nhau và yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Sứ điệp lời Chúa thật cụ thể mời gọi chúng ta hãy sống thật, hãy yêu thương và chấp nhận yếu đuối của tha nhân, không phải với sự giả tạo nhưng với thái độ chân thành.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống nhân hậu, xin dạy chúng con biết sống chân thành, và đừng bao giờ sống giả tạo, để rồi chúng con khỏi phải nghe những lời của trách của Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới và cầu nguyện cho nước Congo đặc biệt đang chịu ảnh hưởng của dịch Ebola. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua, với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhắc đến nạn dịch Ebola đang gây nên nhiều nạn nhân ở Cộng hòa Dân chủ Congo và kêu gọi tình liên đới của cộng đồng quốc tế. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong kinh nguyện, tôi thường nhớ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt vì dịch Ebola đang lan rộng và đáng tiếc là gây ra nhiều người tử vong. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế có một sự đáp ứng, trong đó cũng huy động các cộng đồng địa phương tham gia vào công tác phòng ngừa để cứu sống nhiều người. Hướng tới người dân Cộng hòa Trung Phi, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi cũng gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang than khóc các nạn nhân của vụ sập hầm xảy ra tại một mỏ ở Zambezi. Xin Chúa đón nhận những người đã thiệt mạng và nâng đỡ những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ. Cũng trong tỉnh liên đới, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 10 năm trận động đất xảy ra tại miền trung nước Ý giữa các miền Lazio, Umbria và Marche. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và gia đình của họ, cũng như cho tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng. Xin đức tin và tỉnh liên đới tiếp tục nâng đỡ công cuộc tái thiết.
1: Tinh Vinh Nơ Áo Quốc, chuyên gia về Trung Đông nhận định, Kitô hữu sống giữa hy vọng và sợ hãi. Các tín hữu Kitô Trung Đông, dù ở Liban, Syria hay Iraq, thường có một cảm giác đang xen giữa hy vọng và sợ hãi. Hy vọng xuất phát từ đức tin Kitô rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng là nỗi sợ hãi trước thực tế diễn ra từng ngày. Trên đây là tuyên bố của ông Manuel Bardi, một chuyên gia về người tị nạn, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Chúa Nhật số ra ngày 23 tháng 8 vừa rồi. Ông là đặc phái viên về Trung Đông và người tị nạn của Đức Hồng Y Christophe Sambon, nguyên Tổng giám mục giáo phận Vienna, và hiện cũng đang hợp tác chặt chẽ với tân Tổng giám mục giáo phận Vienna là Đức cha Joseph Gruenwitz. Ông kêu gọi tình liên đới và trợ giúp trước tình hình bi thảm tại Trung Đông và nói rằng chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ. Theo ông, phần lớn nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang là những người vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Chỉ riêng tại Liban, hiện có khoảng 1,2 triệu người đang phải di dời trong phạm vi đất nước. Ông Bardi cũng cho biết, người Kitô hữu mở cửa nhà, mở căn hộ của mình, tất cả các nhà thờ và mọi cơ sở Kitô giáo đều mở cửa đón những người tị nạn từ miền Nam Liban. Những người này bản thân cũng có rất ít, nhưng họ có sự sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tại miền Nam Liban, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã chung sống hòa bình trong các ngôi làng của mình với người Hồi giáo Sunni, Shiite và người Ruze. Ông Bardi nói, họ đã phải chạy trốn và giờ đây đang trở về các ngôi làng của mình. Họ chẳng còn gì nữa, họ nhìn thấy những đống đổ nát của những ngôi nhà và căn hộ bị phá hủy. Bom đạn không phân biệt người Kitô hữu và người không Kitô. Chính ông Bardi cũng xuất thân từ Trung Đông. Cuối năm 1989, ông buộc phải rời quê hương Syria. Ông kể, việc tôi đến được Áo là một sự an bài của Thiên Chúa. Tại đây, ông gặp nhân viên hỗ trợ người tị nạn Maria Loley, bởi vì khi đó tôi cần được giúp đỡ. Kể từ đó, Bardi tham gia hoạt động tình nguyện trong phong trào của bà. Ông cũng gặp đức giám mục phụ tá Vinner, khi đó là Christophe Sambon. Từ năm 1995, khi đức cha Sambon trở thành tổng giám mục, ông Bardi đã đồng hành cùng ngài trong các hoạt động cứu trợ. Ông cho biết, chúng tôi cũng đã đến nhiều vùng chiến sự ở Iraq, Syria và Liban để hỗ trợ các trường học, để trẻ em có thể tiếp tục học tập và các dự án dành cho những phụ nữ đơn thân, những người thường mất chồng trong chiến tranh. Đức Tổng giám mục Joseph Gruenwitz cùng với ông Bardi đã kêu gọi hỗ trợ người dân Liban đang chịu cảnh khốn khó. Một chiến dịch quyên góp do giáo xứ Baden-Swen Stefan và các giáo xứ khác tổ chức nhằm giảm bớt phần nào tình trạng thiếu thốn. Đức Tổng giám mục Gruenwitz ủng hộ chiến dịch này và kêu gọi, hãy giúp chúng tôi giúp đỡ. Chiến dịch quyên góp kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Bardi và đức cha Andreas Kaiser giám mục phụ tá tân cử của giáo phận Vinner, hai người sẽ trực tiếp mang số tiền quyên góp đến Liban. Khi được hỏi tại sao ông vẫn thường đích thân đến các khu vực khủng hoảng, ông Buddy trả lời rằng điều quan trọng là gặp gỡ người dân tại nơi họ đang sống, an ủi và giúp đỡ họ. Qua đó cũng cho họ thấy rằng họ không đơn độc.
0: Tin Kiev, Ukraine. Thụy Sĩ tham gia công cuộc tái thiết đan điện hang động Kiev. Thụy Sĩ sẽ đóng góp cho tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc khoảng 730.000 Mỹ Kim để bảo tồn và trùng tu đan điện hang động Kiev, nơi nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ đã bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công của Nga cách đây vài tháng. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Sibigam hoan nghênh sự hỗ trợ của Thụy Sĩ trong một tuyên bố được đăng trên trang mạng xã hội X. Ông viết, trong khi Liên bang Nga tìm cách phá hủy di sản văn hóa của Ukraine và xóa bỏ căn tính của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi đang đứng cạnh chúng tôi để bảo vệ và gìn giữ gia sản này cho các thế hệ tương lai. Trước đó, ông Jacques Gabe, đại diện Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ phụ trách vấn đề Ukraine, đã thông báo rằng Thụy Sĩ sẽ cung cấp 600.000 quan Thụy Sĩ, khoảng 730.000 Mỹ Kim. Ngoại trưởng Sibiga tuyên bố, cùng nhau chúng ta bảo vệ di sản của Ukraine và một phần vô giá của di sản văn hóa châu Âu và thế giới. Vào giữa tháng 6 năm nay, một máy bay không người lái chiến đấu của Nga đã đánh trúng khu vực cung thánh của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ thuộc đan viện hang động Kiev. Hậu quả là một đám cháy lớn bùng phát. Khoảng 80% phần mái và kết cấu gỗ của mái vòm đã bị thiêu rụi. Các mái vòm, tường và cửa sổ của nhà thờ chính tòa cũng như những công trình liền kề đều bị hư hại nặng nề. Ngoài Thụy Sĩ, Hy Lạp và Nhật Bản cũng đã bày tỏ sẵn sàng tham gia công cuộc trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ sau cuộc tấn công của Nga. Đan điện hang động tại Kiev được thành lập vào năm 1051 và trong năm 2026, kỷ niệm 975 năm ngày thành lập. Đan điện được xem là cái nôi của Kitô giáo chính thống Đông Slav và là một biểu tượng của thành phố Kiev. Từ năm 1990, nơi đây nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Thiệt hại do cuộc tấn công của Nga gây ra được ước tính khoảng 40 triệu euro.
1: Tin Nigeria, ít nhất 24 tín hữu Kitô thiệt mạng trong cuộc tấn công mới tại Nigeria. Ít nhất 24 Kitô hữu đã bị sát hại trong một cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun, tỉnh Mangu, bang Plateau của Nigeria. Khu vực này nằm trong quê nhà của thống đốc Saleh Mutuwan. Theo các quan chức cộng đồng địa phương, các gia đình đã tập trung hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 8 vừa rồi, để an táng những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8. Chính quyền bang Plateau lên án vụ việc, xác nhận đã xảy ra bạo lực tại địa phương và kêu gọi người dân bình tĩnh, trong khi các cơ quan an ninh bắt đầu tiến hành điều tra. Trong một tuyên bố được công bố cùng ngày 18 tháng 8, bà Joyce Loya Ramnap, quan chức phụ trách thông tin và truyền thông của bang Plateau, lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến những người dân và gia đình bị ảnh hưởng. Bà viết, chính quyền bang Plateau lên án vụ tấn công được báo cáo tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun trong vùng chính quyền địa phương Mangu xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8 năm 2026. Thống đốc Mukwan đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh tăng cường giám sát và tuần tra tại Bin Emper, khu Kombun, cũng như các địa phương khác có nguy cơ đặc biệt cao trong vùng chính quyền địa phương Mangu. Jonathan Kayesman, Chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Quốc gia Emwagawun, cho biết cuộc tấn công mới nhất là một phần trong một chuỗi các vụ bạo lực xảy ra trước đó trong khu vực. Phát biểu trong lễ an táng, ông Kayesman nói, chúng tôi được biết đến là những người sống hòa bình, người dân của chúng tôi đã sinh sống tại đây, và chúng tôi luôn chung sống hòa bình với những người thuộc các nguồn gốc khác nhau. Ông Kayesman nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây không đại diện cho toàn bộ các cộng đồng Fulani tại Plateau. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ rằng bạo lực có liên quan đến những nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát đất đai tổ tiên. Đây là cáo buộc mà các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công tái diễn tại một số khu vực của bang Plateau. Vụ bạo lực mới nhất xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công khủng bố kéo dài đang ảnh hưởng đến một số khu vực của bang Plateau. những cộng đồng sống chủ yếu bằng nông nghiệp tại đây đã phải hứng chịu trong nhiều năm các cuộc tấn công lặp đi lặp lại, tình trạng phải rời bỏ nhà cửa và việc tài sản bị phá hủy. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại cảng Rimini. Chiều tối ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại cảng Rimini với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục giám mục miền Romagna và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được cử hành thánh thể cùng cộng đoàn địa phương. Sau một ngày hoạt động tại San Marino và cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thánh thể là mầu nhiệm làm nên ý nghĩa của mọi sự, đồng thời là đỉnh cao và nguồn mạch của mọi hoạt động mục vụ. Khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Thánh Phêrô thay mặt các môn đệ tuyên xưng: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Sau 2000 năm, người Kitô hữu vẫn được mời gọi lặp lại lời tuyên xưng ấy vì tin rằng Đức Giêsu là Đấng Messiah, Con Thiên Chúa, được sai đến để phục vụ và hiến mạng sống cứu chuộc nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, lời tuyên xưng của Phêrô mở ra con đường dẫn đến sự sống. Đó là con đường Thiên Chúa tự hạ mình để phục vụ con người. Đức Kitô là vị thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và là vị mục tử hy sinh mạng sống vì đoàn viên. Vì thế, khi Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Phêrô, điều đó cũng cho thấy một nguyên tắc căn bản trong giáo hội: mọi quyền bính đều phải là phục vụ. Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa đều được mời gọi sống tinh thần này theo ơn gọi riêng của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi người đã được rửa tội đều có trách nhiệm đón nhận, quy tụ, tha thứ, giải thoát và nâng đỡ những người đang bị tội lỗi và những hậu quả của nó trói buộc. Mọi người phải trở thành những người quản lý trung tín và khôn ngoan những ân huệ Thiên Chúa trao ban để tất cả cùng phục vụ thiện ích chung trong tình yêu. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc lại những thái độ cần được nuôi dưỡng trong đời sống Kitô hữu: cầu nguyện, hiệp nhất, lắng nghe, can đảm, đơn sơ, biết ơn và vẻ đẹp. Ngài cảm ơn cộng đoàn Rimini vì sự đón tiếp và tham dự đầy đức tin, niềm vui, đồng thời phó thác mọi người cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Thánh Gaudenzio và các thánh bổn mạng. Sau thánh lễ, khoảng 20 giờ, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Vatican. Tin Guatemala, Hoa hậu Thế giới năm 2025 dâng vương miện của mình cho Thiên Chúa. Hoa hậu Hoàng Vũ 2025, cô Fatima Bosch, người Mexico, đã công khai dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa trong chuyến thăm Guatemala. Sự việc diễn ra tại nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót ở thủ đô. Chuyến thăm nhà thờ nằm trong chương trình chính thức của cô Bosch khi ở thành phố Guatemala, ngoài cuộc gặp với Phó Tổng thống Karin Herrera và chuyến thăm Villa de las Ninas, một cơ sở do các nữ tu dòng Đức Maria điều hành, nơi cung cấp chỗ ở cho các bé gái có hoàn cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, những bức ảnh được công bố sau chuyến thăm ngôi đền đã mang lại cho sự kiện một ý nghĩa hoàn toàn khác. Fatima Bosch đã dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa như một cử chỉ tạ ơn. Qua đó, trong khoảnh khắc biến một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất của danh hiệu Hoa hậu thành dấu chỉ của lòng biết ơn. Điều này cũng phản ánh đức tin công giáo của cô mà cô chưa bao giờ che giấu, khi cô trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ thứ tư của Mexico vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái. Sau chiến thắng, cô viết trên Instagram: "Hôm nay, một lần nữa, tôi xác tín rằng những gì Thiên Chúa đã định dành cho bạn thì không thể bị lòng ghen tị ngăn cản, không thể bị số phận cản trở, cũng không thể bị may rủi hay ngẫu nhiên thay đổi. Vạn tuế Chúa Kitô vua." Cô mô tả câu cuối cùng, đó là tiếng hô của phong trào Cristero tại Mexico, và đó cũng là phương châm sống của cô. Những người chiến thắng trước đây của cuộc thi sắc đẹp toàn cầu này cũng từng công khai tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình. Chẳng hạn, Hoa hậu Hoàng Vũ 2023, Zeynep Palacios, đại diện Nicaragua, đã nói trong bài phát biểu nhận vương miện ngay sau chiến thắng: "Tạ ơn Thiên Chúa, vì chiếc vương miện này không thuộc về tôi, mà thuộc về Chúa."

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một đất nước thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ yêu đất nước của chúng ta. Khi mà ai xúc phạm hoặc là khinh rẻ dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng mình bị xúc phạm. Hoặc là chúng ta trong một gia đình, chúng ta có bố, có mẹ, ai mà nói xúc phạm đến bố mẹ của ta, hoặc là lôi bố mẹ của ta ra mà chửi rủa, thì ta cũng sẽ không để yên cho họ. Đó chính là cái tình yêu mà ta dành cho đất nước, cho quê hương, cho gia đình, cho những người thân. Đối với giáo hội của chúng ta cũng thế. Ta là những người Kitô hữu, ta là những người Công giáo, thì ta cũng yêu giáo hội của chúng ta. Đại hội giới trẻ đang được diễn ra tại Tây Ban Nha và lễ khai mạc vào tối thứ ba vừa rồi. Có đến 428.000 bạn trẻ trên thế giới gồm 117 quốc gia đã tụ tập về Madrid ở Tây Ban Nha. Và đã đón Đức Thánh Cha đến. Nhưng trong một bài báo đã nói vào cái ngày thứ hai của Đại hội giới trẻ, khi mà Đức Thánh Cha đến thì đã có một cuộc biểu tình, khoảng 5.000 người đã tụ tập lại biểu tình. Họ biểu tình chống lại giáo hội, và cũng có thể nói rằng chống lại Đức Thánh Cha. Trong những người đó là hầu hết là những người đồng tính luyến ái và các công ty doanh nghiệp. Họ chống đối bởi vì họ bị giáo hội lên án vì đồng tính luyến ái. Rồi các doanh nghiệp, công ty họ chống đối bởi vì đất nước của họ cũng như cả thế giới đang khủng hoảng kinh tế. Mà khi tổ chức Đại hội giới trẻ thì họ đóng góp vào những cái quỹ giúp cho những người hành hương. Các người hành hương thì có thể khi đi xe tàu điện thì có thể bớt đến 80%. Cho nên họ chống đối. Có những người họ đã kêu lên rằng, gặp những người hành hương họ đã nói rằng Đức Giáo Hoàng của các ông là quân phát xít. Thế nhưng cũng rất may là không có xô xát gì xảy ra. Trong một đất nước Tây Ban Nha mà hầu hết là Công giáo, thế nhưng khi được hỏi bao nhiêu phần trăm những người đến nhà thờ dự lễ Chúa Nhật thì chỉ có khoảng 26% mà thôi. Còn những người dưới 30 tuổi thì chưa đến 9%. Đến nhà thờ có 8,9% đến nhà thờ mà thôi. Còn cứ hai người thanh niên, thiếu niên thì có một người không giữ đạo, có đạo mà không giữ đạo. Mà trong một đất nước có thể nói rằng hầu hết là toàn tòng như vậy. Cho nên người ta nói rằng có thể Đức Thánh Cha đã chọn nước Tây Ban Nha là một đất nước có thể nhất trong châu Âu là Kitô giáo. Vậy mà con số những người giữ đạo thì như vậy. Họ chỉ còn có danh nghĩa là Công giáo mà thôi. Và có lẽ là Đức Giáo Hoàng chọn muốn như vậy để cải hóa lại một cái đất nước như thế. Chính vì thế, ngày hôm nay, nhân bài đọc này, Đức Giê-xu đã nói với Thánh Phê-rô rằng, con là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Và dù cho quyền lực
của Satan cũng không thể phá nổi. Để chúng ta thấy được rằng sức nặng của Đức Thánh Cha phải chịu đựng như thế nào về giáo hội, cũng như chúng ta yêu mến giáo hội, cầu nguyện cho giáo hội. Chúng ta thường nghĩ giáo hội là ai? Thưa, chúng ta thường nghĩ rằng đó là Đức Thánh Cha, đó là các linh mục tu sĩ. Thế nhưng giáo hội chính là từng người trong chúng ta, từng phần tử một làm nên giáo hội. Chính vì thế cho nên chúng ta phải làm sao cho giáo hội của chúng ta mỗi ngày càng được tươi trẻ lên, càng sống thánh thiện hơn. Nếu trong một đất nước mà người ta có đạo mà không giữ đạo, hoặc là những người đi tu không còn nữa, thì làm sao có những người để đi loan báo tin mừng cho Đức Kitô? Vì thế có thể Đức Giêsu trong một đoạn tin mừng nào đó Ngài cũng đã nói đó là: rồi đây khi mà ta đến thế gian này, hỏi rằng lòng tin có còn trên trái đất này nữa không? Giáo hội đang gặp bao nhiêu những chống đối, đôi khi chính những chống đối đó lại từ ngay trong lòng của giáo hội. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta là những người trong giáo hội, chúng ta đã sống tinh thần Kitô giáo như thế nào? Ngay trong giáo hội Việt Nam của chúng ta, 86 triệu dân, thế nhưng cũng chỉ có khoảng 6-7 triệu dân là Công giáo, còn hầu hết những người khác là không biết Chúa. Như vậy thì ngay cả trách nhiệm của chúng ta sống trên đất nước này thôi, chúng ta cũng phải làm sao cho những người chưa nhận biết Chúa, họ nhận ra Đức Kitô. Và trong số 6-7 triệu người Công giáo đó, thì hỏi có mấy người còn giữ đạo? Vì thế, bài tin mừng hôm nay quả thực Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta. Thánh Phêrô là một người được Chúa Kitô đặt làm vị giáo hoàng đầu tiên. Thế nhưng ngay cả Thánh Phêrô cũng là một con người đầy những yếu đuối và sa ngã. Ngài đã chối thầy của mình, Ngài cũng đã hỏi Đức Giêsu: chúng con bỏ mọi sự mà theo thầy thì chúng con được cái gì? Nên cũng là một con người đầy dẫy những yếu đuối. Thế nhưng một khi Thánh Phêrô đã quay trở về với Đức Kitô, thì Ngài đã được Chúa Giêsu chọn làm tông đồ trưởng, là giáo hoàng đầu tiên, để rồi dẫn dắt giáo hội. Ngài cũng đã phải chịu một cái chết tử lì đạo. Thế nhưng khi bị đóng đinh thì Ngài thấy rằng mình không xứng đáng đóng đinh giống thầy mình trên cây thập tự, cho nên đã xin là đóng đinh ngược, nghĩa là đầu chúi xuống đất. Giáo hội Công giáo hầu hết ở đâu cũng bị bách hại, ở Roma cũng bị bách hại, ngay ở Việt Nam chúng ta cũng bị bách hại, và chúng ta có các thánh từng đạo Việt Nam. Và ngày hôm nay trên toàn thế giới thì có lẽ sự bắt đạo đó nó tinh vi hơn, người ta không còn bắt chúng ta bỏ đạo. Thế nhưng với tất cả những trào lưu của thế tục, người ta chống lại Kitô giáo. Ở một số nước, cho dù rằng Công giáo nhiều, thì người ta phản đối việc treo tượng ảnh có đạo trong các trường học. Hoặc là ngay Tây Ban Nha, người ta cũng nói rằng một ông thủ tướng là người Công giáo đấy, thế nhưng cũng đi ngược lại những giáo lý của giáo hội, đó là cho phép phá thai, cho kết hôn đồng tính. Như thế cho chúng ta thấy được rằng giáo hội của chúng ta cần rất nhiều lời cầu nguyện, và nhất là Đức Thánh Cha, người đại diện Đức Kitô trên trần gian này,
với bao nhiêu những lo âu để làm cho giáo hội cũng như cho những người chưa nhận biết Chúa sống tinh thần của Đức Kitô trên trần gian này quả là một điều khó. Chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta yêu mến Đức Kitô, và chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta phải sống những gì Đức Kitô giáo hội mời gọi chúng ta sống. Có như vậy thì những người chưa nhận biết Chúa họ mới có thể nhận ra Đức Kitô đang hiện diện trên trần gian này và hiện diện trong từng người Kitô hữu của chúng ta, để chúng ta đem Đức Kitô đến cho họ và làm cho danh Chúa được tỏa ra trên trần gian này. Xin cho Đức Thánh Cha luôn đầy sự khôn ngoan và sức khỏe để Ngài dìu dắt giáo hội của chúng ta qua những sóng gió của trần gian này. Xin cho từng người Kitô hữu chúng ta luôn luôn biết sống tinh thần Kitô giáo để làm gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa, họ qua chúng ta họ có thể nhận biết Chúa và theo Chúa. Chúng ta hãy nài xin Đức Kitô đấng đã đến trần gian và ước chi máu các thánh tử đạo, những người làm chứng cho Chúa, sẽ làm cho danh Chúa được mỗi ngày tỏa ra trên trần gian này nhiều hơn nữa. Và nhất là từng người trong chúng ta hãy cố gắng để sống xứng đáng là Kitô hữu tốt, để đem Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa công đoàn, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Ngày hôm nay chúng ta làm ăn, nhất là làm việc truyền thông gì đấy, bao giờ chúng ta cũng phải mong một cái phản hồi ngược lại, để coi lời mình nói ra hay là sản phẩm mình bán đi, người ta tiếp nhận, người ta đón nhận như thế nào. Chúa Giêsu cũng vậy, cũng chờ đợi phản hồi từ các môn đệ: người ta nói thầy như thế nào? Sau một chuỗi dài những việc rao giảng, những việc phép lạ, tất cả những chuyện khác. Và câu trả lời của Chúa Giêsu, của các môn đệ, đó là: thầy giống như ông này ông kia vậy. Và nếu như ngày hôm nay, trong cái bối cảnh của châu Á chúng ta, khi mà dân Công giáo ở châu Á chưa tới 2%, chỉ là 1,86 thôi, hay là cụ thể tại Việt Nam chúng ta, cứ 100 người thì chỉ có 8 người là người Công giáo, và chúng ta sống chìm ngập trong văn hóa của Phật giáo. Vậy thì nếu Chúa Giêsu hỏi thầy là ai, chắc là chúng ta sẽ thưa: dạ thưa, Chúa Giêsu cũng ngang ngang hay là xem xem như Đức Khổng Tử hay các vị thiền sư Ấn giáo, hay cùng lắm là Đức Phật Tổ. Nói như thế vẫn còn là đề cao Chúa Giêsu đấy, là bởi vì ngày hôm nay ngay cho chúng ta đã từng có người nói rằng đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Và Chúa Giêsu cũng chỉ là một trong những vị như thế mà thôi, không hơn được. Có đúng không? Chắc là đúng như vậy đó. Và càng đau đớn hơn nữa khi mà, thưa các bạn sinh viên, ở một cái chủng viện kia, khi mà người ta làm một cái đề thi cho các thỉnh sinh, tức là chuẩn bị vào nhà dòng đó, làm thầy để làm linh mục đó, đề bài ra như thế này: với các bạn ai là thần tượng? Thì gần một nửa viết rằng Bác Hồ là thần tượng, quên hẳn Chúa Giêsu là nhân vật chính trong đời sống của mình. Và như thế, thưa cộng đoàn, câu trả lời của chúng ta nói rằng tại bối cảnh Việt Nam mình, Chúa Giêsu bằng các vị lập đạo như Đức Khổng, Đức Phật là điều cũng cần thiết. Mặc dù các đấng là các vị thánh nhân, nhưng mà câu trả lời chính xác phải nói là của Thánh Phêrô: thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Bởi vì tại sao? Chỉ có những ai lên tận cùng của sự đau khổ, và chỉ có những ai xuống tận cùng của sự, lên tận cùng của ánh vinh quang và xuống tận cùng của sự đau khổ, là Chúa Giêsu trong thân phận là Thiên Chúa và thân phận con người, đã nếm trải tất cả những gì mà Thiên Chúa có, và cũng đã đụng chạm tất cả những gì mà thân phận con người phải đụng, mới có thể mang lại sự sống cho nhân loại. Thầy là Đức Kitô. Đức Kitô trong ngôn ngữ Kinh Thánh có nghĩa là đấng mà Thiên Chúa được sức dầu, đấng mà Thiên Chúa sẽ tuyển chọn để làm việc riêng cho Ngài. Đấng đấy đã đổ máu ra để cho nhân loại chúng ta được sự sống. Còn câu trả lời khác, vị này vị kia, tất cả những người đấy cũng là được đáng kính vậy, nhưng mà sự đáng kính của các ngài rồi cũng sẽ tiêu tan theo thời gian, và tận cùng của đấy đó là sự chết. Ngày hôm nay Thánh Phêrô nói như thế: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và khi đọc bài tin mừng này, tôi nghĩ rằng tất cả mỗi người chúng ta cũng đang phải trả lời như Thánh Phêrô vậy. Câu trả lời mang tính cá vị, có nghĩa là chính tôi phải mở miệng ra tuyên xưng như thế. Bởi vì đức tin từ đâu ra mà ra? Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: không phải anh suy nghĩ, không phải anh lập luận mà có được câu trả lời nó hay đến mức này. Nếu như chúng ta cứ suy nghĩ, nếu như chúng ta cũng lý luận, nếu như chúng ta cũng cứ bàn cãi với nhau, có Thiên Chúa không, Thiên Chúa ở đâu mà ra, và Thiên Chúa là đấng nào, thì chắc nhiều người theo đạo lắm rồi. Nhưng mà bởi vì có rất nhiều người vẫn biết rằng có một Thiên Chúa đấy, vẫn có Thiên Chúa đang bàng bạc đâu đó, nhưng mà người ta vẫn không tin. Là bởi vì đức tin là quà tặng mà Thiên Chúa ban cách nhưng không. Quà tặng đấy, tại sao có người bây giờ mới nhận được đức tin? Tại sao có người nhận được từ ngày còn bé? Là bởi vì Thiên Chúa đã tặng ban,
tình cho không, biếu không là như vậy. Đức tin mà mỗi người chúng ta lãnh nhận không phải cho rồi là nó còn mãi đâu. Nó như là ngọn gió vậy, và chúng ta phải mở cánh buồng của lòng mình ra, và lúc bấy giờ thuyền đời của mình nó mới chạy. Đức tin nó như ánh sáng, chúng ta phải mở cánh cửa nhà của mình ra, và lúc bấy giờ nhà của chúng ta mới được soi sáng. Còn chúng ta cứ đóng lại như bưng vậy, trời mưa ngoài kia kìa mà mình không đưa cái gì ra mình hứng, cùng lắm mình cũng đưa chậu ra mình đậy nắp chậu lại, làm gì có hạt nước mưa nào rơi vào. Đức tin Thiên Chúa ban, nhưng đòi hỏi mỗi người chúng ta phải cộng tác, phải làm cho nó sinh sôi nảy nở, phải làm cho nó lớn mạnh lên. Cũng như Thánh Phêrô vậy, Thánh Phêrô dễ gì mà có được câu tuyên xưng như thế này. Tôi nghĩ ngày xưa Thánh Phêrô cũng trẻ như mỗi người chúng ta đây, cũng đang từng đánh cá, để rồi nhận thấy lời của Thiên Chúa, quăng lưới, quăng cái gia tài bé bé con của mình để chạy theo ở với Chúa Giêsu hơn 3 năm. Trong 3 năm đấy chắc hẳn bị thầy mắng cũng nhiều và bị thầy khen cũng lắm. Và ngày hôm nay đối với mỗi người chúng ta không có được cái phúc như Thánh Phêrô, đụng chạm trực tiếp với Chúa Giêsu, hàng ngày cùng ăn với thầy, hàng ngày cùng uống với thầy, để rồi chúng ta có được câu tuyên xưng hay như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn còn lời của Thiên Chúa. Thánh Giê-rê-mi-a nói rằng ai không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Thử hỏi một ngày chúng ta sẽ đọc lời Chúa được mấy phút? Và trong khi đọc lời Chúa đấy, chúng ta đọc một cách nghiêm túc được mấy lần? Bởi lẽ chúng ta không nghiêm túc cho đủ, mình đọc không đầy đủ cho đáng, cho nên chúng ta vẫn chưa trả lời được Đức Kitô là ai. Và chính vì thế đời sống của chúng ta mới không rập khuôn được, mà mình không mạnh dạn tuyên xưng thầy là Đấng Kitô, Đấng phải đến. Xin cho mỗi người chúng ta lắng nghe lời Chúa, để rồi lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân mỗi người chúng ta. Đọc lời Chúa để rồi chúng ta biết Chúa Kitô nhiều hơn. Chính việc lắng nghe lời Chúa, chính việc đọc lời Chúa là một lần nữa đào sâu thêm đức tin của mình, để rồi chúng ta cũng có thể như Thánh Phêrô. Ngày xưa Thánh Phêrô đụng chạm vào Chúa Giêsu, ngày nay chúng ta cũng vẫn bắt được Chúa Giêsu qua lời của Ngài, qua việc tiếp xúc với tư tưởng mà các thánh, nhất là các thánh thánh ký đã để lại, để chúng ta biết được đâu là Đức Kitô, để rồi chúng ta cũng có thể nói được như Thánh Phêrô ngày hôm nay: dạ thưa thầy, thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, trong các số của chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi đã nói nhiều về câu chuyện tha thứ. Tha thứ là một cách để chúng ta có thể tự chữa lành những tổn thương. Vậy làm sao để chúng ta có thể tha thứ, bỏ đi những điều mà làm chúng ta tổn thương, đau khổ trong quá khứ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về phương cách mà chúng ta có thể tha thứ cho tha nhân và tha thứ cho chính chúng ta. Xin chào cha, con cảm ơn cha ngày hôm nay đã đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, câu chuyện về tha thứ chúng ta đã nhắc nhiều ở những số trước, trong những cái số về sang chấn tâm lý trong gia đình hay rất là nhiều những cái số mà nói về tình cảm gia đình để chúng ta có thể hàn gắn những mối tương quan đổ vỡ. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể tha thứ được thưa cha? Bởi vì có những cái tổn thương nó quá nặng nề, làm cho người ta không thể buông bỏ được những cái nỗi đau đó xuống để có thể tiếp tục sống một cái cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Vậy với cái góc nhìn tâm lý thì cái việc tha thứ đó có cách nào để người ta có thể tự vượt lên được hay không thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Đây là cái thách đố của mỗi chúng ta là người Kitô hữu cũng như là con người. Mình cũng hay bị hỏi, bởi vì anh em linh mục tu sĩ chúng ta thường phải rao giảng về lòng tha thứ. Và vì tha thứ là cũng là một phần của lệnh truyền của Chúa, anh em hãy tha thứ cho nhau. Nếu cha anh em ở trên trời đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng phải biết tha thứ cho nhau. Tha thứ cũng là một phần của kinh lạy cha mà chúng ta đọc, xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội với chúng con. Do đó đây là một cái cam kết và đây cũng là lệnh truyền cũng như là cái lời nguyện. Nếu chúng ta đã từng đọc kinh lạy cha, chúng ta hiểu điều đó. Đó là về mặt đức tin và thiêng liêng. Về mặt tâm lý thì người ta cho rằng, các nhà tâm lý vẫn nhìn thấy rằng tha thứ nó là một cái cơ hội để cho mình được giải thoát, được chữa lành. Và tha thứ thật sự giúp đầu tiên là giúp cho mình trước, chứ không phải là giúp cho cái người mà mình tha thứ cho họ không. Vì thế chúng ta hiểu được rằng tha thứ thật sự là một cái bước để giải thoát chính mình hơn là chúng ta nghĩ đến chuyện là tôi đã giống như là tôi đã làm một cái điều gì đó cho ai về mặt tâm lý. Cái khó khăn của chúng ta là mình cứ đi nói người ta tha thứ, phải tha thứ, nhưng mà mình không có giúp cho cái người mà được nghe làm sao để tha thứ. Vì mỗi chúng ta ai cũng gặp cái tổn thương, nhưng mà không ai trong chúng ta có cái vết thương giống nhau. Vậy thì làm sao để chúng ta phải tha thứ được? Thì mình phải biết về mặt tâm lý là như thế nào là tha thứ thật, như thế nào là không phải là tha thứ, hay là cái lầm tưởng lệch lạc về tha thứ. Một cái mà mình nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta thường hay lầm tưởng, đó là tha thứ nghĩa là quên. Ồ, tôi không thể quên được, làm sao tôi tha thứ được? Tha thứ không phải là để quên. Tha thứ mà nếu mà quên mới tha thứ được, nghĩa là giống như là mình, cái chuyện đó nó chẳng bao giờ xảy ra, vì tôi đâu có nhớ đâu, mà nó có đâu có giá trị gì với tôi đâu, nên vì thế có gì đâu mà tôi phải tha thứ.
0: Giống như mình đang cất một cái gì đó xuống thật là sâu, chứ không phải là nó thật sự mất đi, đúng không cha?
1: Hay là một cách khác, nếu một người bị mất trí đi, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua hôm nay họ không nhớ nữa, thì có cần phải tha thứ không? Không cần, tại họ đâu có nhớ gì đâu những chuyện đã xảy ra với họ. Ví dụ như một người bị Alzheimer, những chuyện trước giờ xảy ra họ đã quên hết rồi, thì đâu cần phải tha thứ. Vậy nếu mình đã quên thì mình không cần tha thứ. Một người mất trí thì không cần phải tha thứ cho người khác, tại họ không có nhớ gì hết mà phải tha thứ. Vậy nếu mà quên để tha thứ thì chuyện đó nó có nguy cơ là sẽ lặp lại. Tại vì nếu tôi tha thứ vì tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi, thì cái người làm lỗi cho tôi cũng có thể lặp lại cái vết thương với tôi. Vậy tha thứ không phải là để quên. Tha thứ cũng không phải là dung túng. Chúng ta thường nghĩ rằng tha thứ, tôi tha thứ nghĩa là người ta sẽ dung túng, người ta sẽ tiếp tục làm lỗi với tôi sẽ tiếp tục bị hại như vậy. Không, không phải là dung túng. Dung túng nghĩa là mình coi như mình để cho người đó muốn làm gì làm, người đó cứ có thể tiếp tục làm tổn thương mình và mình không phản ứng. Và nhiều khi cái đó không phải là tha thứ, mà cái đó là một cái sự chịu đựng, cái sự cam chịu, nhịn nhục, nhưng mà cũng không phải là tha thứ. Tha thứ cũng không phải là bỏ qua những chuyện nhỏ, chuyện lớn mình mới tha, còn chuyện nhỏ thì không, thôi mình không cần nghĩ đến, mình bỏ qua. Vậy thì cái đó cũng không phải là tha thứ. Tại vì nếu mình không tập tha thứ những cái chuyện nhỏ thì mình sẽ không tha thứ được cái chuyện lớn. Vậy thì tha thứ cũng không phải là việc mình bào chữa cho người đó, mình biện minh cho người đó. Ví dụ như cái tiếng Anh nó dùng là excuse. Nếu mình có thể biện minh cho một hành động lỗi lầm với mình thì coi như cái hành động đó nó chưa bao giờ là một lỗi lầm. Nên là, thôi người đó không có ý đó đâu. Chẳng hạn vậy, khi mình nói thôi bỏ qua cho người đó đi, tại người đó không có cái ý đó. Khi người đó nói tổn thương mình, người đó không cố ý làm phật lòng mình. Người ta không cố ý, người ta không có ý đó, thì người ta đâu có làm gì sai với mình đâu. Mình hiểu lầm thôi mà, vậy thì đâu cần phải tha thứ. Đúng không ạ? Vậy tha thứ thật sự là gì? Là việc tôi chấp nhận rằng cái người đó, sự việc đó đã làm cho tôi bị tổn thương. Và khi mà tôi bị tổn thương rồi, tôi đau khổ rồi, và tôi quyết định không tìm cách trả đũa, không trả thù, không rửa hận bằng cái việc mà tôi đã bị tổn thương với cái người đã

0: Ví dụ rõ nhất là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, khi mà cái người ám sát ngài đã bắn ngài, và sau đó anh ta bị tù, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã vào trong tù tha thứ cho anh ta, không có nghĩa là anh ta không phải ngồi tù, nhưng mà mình không có buộc anh ta về mặt lương tâm đối với mình, cũng như là mình không có giữ anh ta để tìm cách ăn miếng trả miếng với anh ta. Hay nói một cái cách khác là mình không có mắt đền mắt răng đền răng. Ok, anh đánh tôi một cái, tôi phải đánh anh một cái, tôi mới hả giận. Và sau khi tôi đánh anh cái rồi tôi mới tha cho anh. Đó, vậy thì mình dựa trên Tin Mừng Thánh Matthew hiểu được rằng là cái tha thứ đây là mình tha cho người ta, không có đòi người ta phải trả lại những gì người ta đã làm tổn thương mình. Tại sao nó quan trọng? Tại vì bởi bản thân chúng ta, khi mà mình muốn một người làm tổn thương mình đi, một người đánh mình một cái hay nói xấu mình thì mình sẽ, cái khuynh hướng của mình đó, là mình giận, mình suy nghĩ về người ta, mình trong đầu của mình nó sẽ sôi sục lên cái khao khát, cái tư tưởng là mình, cái người đó phải đau để hiểu được rằng mình đau như thế nào. Nên trong đầu mình sẽ nghĩ đến chuyện là mình lên kế hoạch, mình làm sao để chứng minh rằng người đó đã sai và người đó đau, để người đó phải sợ và người đó phải xin lỗi mình,
1: trả giá
0: cho những gì người đó làm với mình. Thì chính cái đó là mình nuôi trong đầu mình cái tư tưởng rửa hận, trả thù, trả đũa. Và khi mình nuôi trong đó thì mình giữ cho mình một cái chất độc của sự tiêu cực. Tôi tìm cách, tôi tìm cơ hội để tôi chứng minh rằng tôi là nạn nhân và người đó đã làm tổn thương tôi. Kế đến khi mà tôi làm như vậy thì khi mà cái cơ hội xảy đến thì tôi làm gì? Tôi sẽ thực hiện lại hành vi đó để người đó phải trả giá. Khi tôi thực hiện là hành vi đó, tôi làm cho mình bằng với người đó. Tôi hạ mình xuống bằng cái hành vi xấu mà người đó làm với tôi là một. Và khi tôi làm cho người đó đau, người đó lại tiếp tục phải tìm cách trả lại cái điều đó với tôi. Thì chúng ta sẽ trả giá cho cái tổn thương của mình hai lần khi mình không tha thứ. Nếu mà người ta làm mình tổn thương một lần thì mình muốn không tha thứ cho người đó thì mình sẽ trả giá cho vết thương đó hai lần và thậm chí là ba lần. Chưa kể đến việc là mình sẽ phải mang cái gánh nặng của cái vết thương đó và chờ đợi cơ hội để mà bắt người kia phải trả giá. Đó. Rồi đó là cái mà làm cho chúng ta tiếp tục nặng nề cuộc sống, chúng ta cảm thấy không có bình an, không có hạnh phúc, và mình sống trong cái vòng luẩn quẩn của mắt đền mắt và răng đền răng.

0: Con nghe cha nói về những cái lý do mà thường người ta phân tích, người ta thường lầm lẫn giữa cái việc tha thứ và những cái không phải là tha thứ. Thì thật ra nó là tất cả những diễn tiến mà đa số không biết là mọi người như thế nào, nhưng riêng con thì đó là một trong những lý do con luôn nghĩ tới để con có thể tha thứ cho một ai đó. Bởi vì nếu như không có một lý do mà bắt mình phải tha thứ cho một ai đó đã làm tổn thương mình, thật sự điều đó rất khó, thưa cha. Vậy thì phải có một cái động lực như thế nào, hoặc là một người phải được nuôi dưỡng một cái tâm tình như thế nào, sống một cái đời sống thánh thiện như thế nào, thì họ mới có thể tự tự mình tìm những cái động lực để tha thứ thật sự cho người khác, thưa cha.
1: Đúng vậy thưa Như Yến, vì tha thứ rất là khó. Vì tha thứ là một cái hành động của thiêng liêng, của đấng thánh. Con người rất khó tha thứ. Con người chúng ta là mắc định mắc răng định răng. Do đó mình cần ơn rất là nhiều, ơn trên, ơn của Chúa rất là nhiều. Hay là nói một cách khác, cần có đời sống thiêng liêng để làm được chuyện đó. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình phải hiểu rằng tha thứ đòi hỏi mình cũng phải có năng lực tha thứ, có khả năng tha thứ. Nghĩa là gì? Mình phải tập tha thứ từ xưa, từ nhỏ. Mình đã biết thế nào là tha thứ là một. Cái thứ hai, mình đã từng được tha thứ là hai. Và mình đã từng tha thứ cho người những cái chuyện nhỏ nhặt là ba. Thì mình mới có thể có năng lực cho cái lớn. Mình nói một ví dụ như mình không bao giờ mình xách một cái bao gạo 50 kg hả? Mà tự nhiên có ai đó đưa cho mình bao gạo 50 kg, mình sẽ xách không nổi. Đúng không? Thì thình lình mình không quen. Mình chưa bao giờ tha thứ cho ai cái gì, hay chưa có ai làm cái gì mình tổn thương hết, mình chưa có phải tha thứ. Thì tự nhiên đùng một cái chuyện gì xảy ra với mình nó quá lớn, mình sẽ sụp luôn. Và rất là nhiều anh chị em của chúng ta là nạn nhân của những cái vết thương phản bội trong gia đình, giữa bạn bè, hay là nói xấu hay là kia, là họ ngỡ ngàng, họ chưa bao giờ đối diện với cái chuyện đó. Nên một đùng một cái nó xảy ra và họ không thể nào đỡ nổi, họ gục luôn. Do đó mình cần tập tha thứ từ nhỏ. Chú mới nói là tha thứ 70 lần 7. Nghĩa là gì? Nó không phải là đếm bao nhiêu lần tôi mới tha thứ, nó là phương thế sống của mình. Chúng ta phải tập tha thứ từ nhỏ. Chúng ta phải hiểu rằng trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với rất nhiều cái yếu đuối, cái lỗi lầm của người khác. Và khi mình đối diện với yếu đuối lỗi lầm của người khác, mình phải tập tha thứ từ từ, chứ không phải là chỉ bỏ qua không. Tôi phải nói được với tôi rằng tôi tha thứ cho người đó, tôi không giữ người đó phải đền bù, hay là phải phải trả cho cái nợ mà họ đã làm cho tôi. Đó là vì thế từ đâu chúng ta có được cái đó? Chúng ta học được cái sự tha thứ đó từ cha mẹ, từ người thân trong gia đình, từ bí tích giải tội. Chúng ta để ý cha mẹ chúng ta, chắc chắn là ai trong chúng ta cũng có lần nói dối cha mẹ, đúng mà. Mình nói xạo, mình nói dối bố mẹ mình chuyện này chuyện kia, mình đi chơi mình về không nói thật. Vậy thì tại sao cha mẹ không có phạt mình không, hoặc là thậm chí là có thể phạt đi rồi sau đó tha thứ bỏ qua cho mình? Là đó là mình cái kinh nghiệm tha thứ. Nhưng mà ít bao giờ mình được nghe một cách rõ ràng từ cha mẹ của mình là ba mẹ tha thứ cho con. Đó là cái khó. Và vì thế nếu mình nghĩ rằng tha thứ là một giá trị, thì chúng ta phải tập cho con trẻ, cho người thân, cho con cái chúng ta từ sớm biết nghe cái lời tha thứ. Đó. Cái thứ hai, chúng ta cũng lầm tưởng là mình phải nghĩ đến tha thứ là phải cái cơ hội, là người đó phải xin lỗi mình mới tha thứ. Đúng. Đúng là như vậy. Mình gặp rất là nhiều người bị tổn thương, đặc biệt là những người bị lạm dụng. Họ oán hận lắm. Và một trong những cái mà cánh cửa duy nhất để giúp cho họ kinh nghiệm là có thể tha thứ được là cái người phạm cái đó với họ biết xin lỗi, biết nhận lỗi. Tuy nhiên để chờ cái đó nhiều khi không có xảy ra. Và khi mình làm việc với những người thân chủ của mình mà trong cái hoàn cảnh là nạn nhân, thì mình mời gọi họ đi bước trước. Không nhất thiết người ta phải xin lỗi mình mới tha thứ. Vì người ta xin lỗi mình tha thứ là một cái điểm lý tưởng, nhưng mình tha thứ nó là một món quà mình đã cho đi rồi. Và khi mình coi nó là một món quà thì không phải người ta xứng đáng người ta mới được món quà đó. Tại một khi nói một ơn sủng, một món quà thì không phải người ta xứng đáng người ta mới được, mà mình cho nó vì nó là mình, nó một phần của cuộc đời mình. Mình cho để người đó bước đi ra khỏi cuộc đời mình. Mình không giữ cái sự oán hận của mình với người đó nữa. Mình mở tấm lòng mình ra và để cho người đó bước ra khỏi cuộc đời mình. Và đây đòi hỏi chúng ta phải tập nói với chính mình và tập hiểu được rằng cái điều này tốt trước tiên là cho mình. Vì tôi bước bỏ người đó ra khỏi cuộc đời tôi thì người đó không còn kiểm soát tôi về cái tội của người đó với tôi nữa. Những cái hành vi xấu của họ nó không tiếp tục vang lên trong đầu tôi nữa. Tại vì tôi đã để cho họ bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Vì sao vậy? Vì cuộc sống của tôi còn nhiều thứ quan trọng hơn. Vì tôi có chỗ để chứa con người của tôi và những người yêu thương tôi, chứ không phải tôi dành trái tim của tôi, não của tôi, tâm hồn của tôi để chứa người ghét tôi, không thích tôi. Tôi cho người ta bước ra khỏi để tôi có chỗ cho những điều tốt đẹp hơn ở trong tâm hồn của tôi. Cái thứ ba là nhiều khi mình nghĩ rằng tha thứ để quay lại như cũ. Cái đó là sai lầm. Một cái chuyện mà nó đã xảy ra rồi, nó sẽ không bao giờ quay lại như ban đầu. Chúng ta thường thường nghĩ đến tha thứ để chúng ta quay lại như xưa, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây là cái mà nhiều người, người ta hay than phiền. Ủa tại sao em tha thứ cho anh rồi mà em vẫn còn nhắc đến chuyện đó? Dĩ nhiên là phải nhắc rồi. Tại vì chuyện đó nó đã thay đổi cái tương quan của chúng ta. Mình nhắc để mình không có bao giờ lặp lại nó, chẳng hạn vậy. Nên cái người mà xin lỗi không có nghĩ đến chuyện đó, họ cũng không chấp nhận được. Riêng bản thân chúng ta cũng vậy. Khi mình tha thứ cho một người rồi, mình phải hiểu được rằng mình phải khôn ngoan để cái chuyện đó nó không xảy ra lại. Đồng nghĩa đến việc là anh hay chị đã phạm lỗi với tôi, đã làm tôi tổn thương. Tôi tha thứ cho anh hay chị vì cái việc đó. Tuy nhiên, từ nay về sau mình sẽ làm gì để chuyện nó không lặp lại nữa. Vậy thì chúng ta bước đi từ bây giờ, sau khi tổn thương xảy ra, chứ không phải chúng ta quay lại số 0. Nhiều cái mối tương quan trong gia đình, vợ chồng hay anh em trong nhà, cứ nghĩ rằng tha thứ để quay lại số 0. Quay lại cái điểm xuất phát, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái đó là cái mà mình hay lầm tưởng, và nó không có thật, nó không bao giờ xảy ra được, nó ảo tưởng. Tha thứ để cho chúng ta bước đi từ đây, không còn lấn cấn với nhau nữa, nhưng không có nghĩa là những gì đã xảy ra trước đó nó chưa bao giờ xảy ra. Mình phải rút kinh nghiệm từ đó để chúng ta sống với nhau trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn trong lời nói, việc làm của mình. Chứ không có nghĩa là mình quay lại từ số 0.
0: Nghe cha phân tích thì con nghĩ là hẳn là mọi người cũng sẽ tìm ra được cách. Tuy nhiên, con vẫn nghĩ là có những người, nếu như mà họ cảm thấy cái việc không tha thứ nó gây ảnh hưởng đến tâm lý của mình, và họ mệt mỏi với chuyện đó và họ buông bỏ, thì họ chấp nhận để họ có thể bước tiếp và họ tập tha thứ. Nhưng với những người mà họ cảm thấy chuyện mà không tha thứ đó là một chuyện rất bình thường với họ, và họ cảm thấy thoải mái khi giữ cái mối oán giận đó, bởi vì những người mà đã làm tổn thương tôi đáng bị như vậy, nếu họ nghĩ như vậy, thì liệu rằng khi mà họ giữ cái điều đó và họ không chấp nhận tha thứ, thì có những cái diễn biến xấu nào dẫn đến những cái tâm lý tiêu cực của họ sau này hay không? Hay là cứ để mọi thứ tự nhiên như những gì mà họ cảm thấy là được?
1: Một mặt nào đó thì họ vẫn có quyền không tha thứ. Và mình gặp rất là nhiều người từ trước đến giờ họ chưa bao giờ tha thứ. Và họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, cho con người đó. Đối với tôi không bao giờ tha thứ. Dĩ nhiên câu nói của họ là như thế, nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ như thế nào khi một người mà giữ cái sự oán hận nhiều với người khác, trong lòng họ đầy cái gai, hay là chúng ta nghĩ rằng mình sẽ trở nên một người mà giống như là con nhím vậy đó, hay là một người mà trang bị cho mình xung quanh mình là cái bụi gai, rồi dĩ nhiên mình vẫn đi tới đi lui được, nhưng mà ai đụng vô mình cũng bị tổn thương hết. Chính mình sẽ là người gây tổn thương cho người khác dựa trên cái vết thương của mình trong quá khứ của người khác làm cho mình. Trong cái công việc trị liệu của mình gặp rất là nhiều hoàn cảnh như thế, là họ đã từng bị vết thương, bị tổn thương trong quá khứ, và khi mà họ sống cuộc đời ngày hôm nay, họ dễ dàng nhận diện lại được những con người mà đã từng làm họ tổn thương. Nhưng mà những con người đó không phải là chính cái đương sự đã từng làm họ tổn thương, nhưng mà mang cái hình ảnh, mang cái âm thanh, mang cái ánh mắt và mang cái dáng dấp của những người họ làm tổn thương, và họ chắc chắn họ không tương quan với những người đó, hoặc là khi mà họ làm việc chung với những người đó họ gây xung đột, tại vì nó tạo thành một cái thành kiến từ bên trong, và cái thành kiến này sẽ là cái mà họ dùng để mà chú giải hay đọc tất cả những cái vấn đề mà tương quan trong cuộc sống của họ. Chính vì thế họ là người luôn luôn phòng vệ, không có tự do, mang đầy vết thương và mang đầy cái sự oán hận. Và chúng ta có thể nhìn thấy nơi một người mà đầy cái sự oán hận trong cái khuôn mặt của họ không có bình an. Rồi chính vì thế họ cũng không có bình an bên trong tâm hồn của họ. Nó diễn tả ra bên ngoài, trong cái năng lượng của họ nó đầy cái sự tiêu cực. Dĩ nhiên nếu họ làm như thế thì không ai đến gần họ. Và họ vẫn tiếp tục sống như thế, họ có thể vẫn thành công. Nhưng mà nếu mà họ cảm thấy đó là điều tốt nhất cho họ thì mình phải tôn trọng họ thôi. Tuy nhiên chúng ta thừa hiểu rằng không có một cái vết thương nào mà nó không chữa thì nó sẽ là tốt cho mình hết. Nếu nó không lành thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình về thể lý, tâm lý và cách này cách khác. Chúng ta phải chữa lành cả vết thương trong tâm hồn và thể xác để đem lại bình an cho mình và cho những người xung quanh mình.
0: Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của cha.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một đất nước thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ yêu đất nước của chúng ta. Khi mà ai xúc phạm hoặc là khinh rẻ dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng mình bị xúc phạm. Hoặc là chúng ta trong một gia đình, chúng ta có bố, có mẹ, ai mà nói xúc phạm đến bố mẹ của ta, hoặc là lôi bố mẹ của ta ra mà chửi rủa, thì ta cũng sẽ không để yên cho họ. Đó chính là cái tình yêu mà ta dành cho đất nước, cho quê hương, cho gia đình, cho những người thân. Đối với giáo hội của chúng ta cũng thế. Ta là những người Kitô hữu, ta là những người Công giáo, thì ta cũng yêu giáo hội của chúng ta. Đại hội giới trẻ đang được diễn ra tại Tây Ban Nha và lễ khai mạc vào tối thứ ba vừa rồi. Có đến 428.000 bạn trẻ trên thế giới gồm 117 quốc gia đã tụ tập về Madrid ở Tây Ban Nha. Và đã đón Đức Thánh Cha đến. Nhưng trong một bài báo đã nói vào cái ngày thứ hai của Đại hội giới trẻ, khi mà Đức Thánh Cha đến thì đã có một cuộc biểu tình, khoảng 5.000 người đã tụ tập lại biểu tình. Họ biểu tình chống lại giáo hội, và cũng có thể nói rằng chống lại Đức Thánh Cha. Trong những người đó là hầu hết là những người đồng tính luyến ái và các công ty doanh nghiệp. Họ chống đối bởi vì họ bị giáo hội lên án vì đồng tính luyến ái. Rồi các doanh nghiệp, công ty họ chống đối bởi vì đất nước của họ cũng như cả thế giới đang khủng hoảng kinh tế, mà khi tổ chức đại hội giới trẻ thì họ đóng góp vào những cái quỹ giúp cho những người hành hương. Và các người hành hương thì có thể khi đi xe tàu điện thì có thể bớt đến 80%. Cho nên họ chống đối. Có những người họ đã kêu lên rằng, gặp những người hành hương họ đã nói rằng Đức Giáo Hoàng của các ông là quân phát xít. Thế nhưng cũng rất may là không có xô xát gì xảy ra. Trong một đất nước Tây Ban Nha mà hầu hết là Công giáo, thế nhưng khi được hỏi bao nhiêu phần trăm những người đến nhà thờ dự lễ Chúa Nhật thì chỉ có khoảng 26% mà thôi. Còn những người dưới 30 tuổi thì chưa đến 9%. Đến nhà thờ có 8,9% đến nhà thờ mà thôi. Còn cứ hai người thanh niên, thiếu niên thì có một người không giữ đạo, có đạo mà không giữ đạo. Mà trong một đất nước có thể nói rằng hầu hết là toàn tòng như vậy. Cho nên người ta nói rằng có thể Đức Thánh Cha đã chọn nước Tây Ban Nha là một đất nước có thể nhất trong châu Âu là Kitô giáo. Vậy mà con số những người giữ đạo thì như vậy. Họ chỉ còn có danh nghĩa là Công giáo mà thôi. Và có lẽ là Đức Giáo Hoàng chọn muốn như vậy để cải hóa lại một cái đất nước như thế. Chính vì thế, ngày hôm nay, nhân bài đọc này, Đức Giê-xu đã nói với Thánh Phê-rô rằng, con là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Và dù cho quyền lực
của Satan cũng không thể phá nổi. Để chúng ta thấy được rằng sức nặng của Đức Thánh Cha phải chịu đựng như thế nào về giáo hội, cũng như chúng ta yêu mến giáo hội, cầu nguyện cho giáo hội. Chúng ta thường nghĩ giáo hội là ai? Thưa, chúng ta thường nghĩ rằng đó là Đức Thánh Cha, đó là các linh mục tu sĩ. Thế nhưng giáo hội chính là từng người trong chúng ta, từng phần tử một làm nên giáo hội. Chính vì thế cho nên chúng ta phải làm sao cho giáo hội của chúng ta mỗi ngày

giáo hội đang gặp bao nhiêu những chống đối. Đôi khi chính những chống đối đó lại từ ngay trong lòng của giáo hội. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta là những người trong giáo hội, chúng ta đã sống tinh thần Kitô giáo như thế nào? Ngay trong giáo hội Việt Nam của chúng ta, 86 triệu dân, thế nhưng cũng chỉ có khoảng 6-7 triệu dân là Công giáo, còn hầu hết những người khác là không biết Chúa. Như vậy thì ngay cả trách nhiệm của chúng ta sống trên đất nước này thôi, chúng ta cũng phải làm sao cho những người chưa nhận biết Chúa, họ nhận ra Đức Kitô. Và trong số 6-7 triệu người Công giáo đó thì hỏi có mấy người còn giữ đạo. Vì thế bài tin mừng hôm nay quả thực Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta. Thánh Phêrô là một người được Chúa Kitô đặt làm vị giáo hoàng đầu tiên. Thế nhưng ngay cả Thánh Phêrô cũng là một con người đầy những yếu đuối và sa ngã. Ngài đã chối thầy của mình. Ngài cũng đã hỏi Đức Giêsu: chúng con bỏ mọi sự mà theo thầy thì chúng con được cái gì? Nên cũng là một con người đầy dẫy những yếu đuối. Thế nhưng một khi Thánh Phêrô đã quay trở về với Đức Kitô thì Ngài đã được Chúa Giêsu chọn làm tông đồ trưởng, là giáo hoàng đầu tiên, để rồi dẫn dắt giáo hội. Ngài cũng đã phải chịu một cách chết tử vì đạo. Thế nhưng khi bị đóng đinh thì Ngài thấy rằng mình không xứng đáng đóng đinh giống thầy mình trên cây thập tự, cho nên đã xin là đóng đinh ngược, nghĩa là đầu chúi xuống đất. Giáo hội Công giáo hầu hết ở đâu cũng bị bách hại, ở Roma cũng bị bách hại, ngay ở Việt Nam chúng ta cũng bị bách hại, và chúng ta có các thánh từng đạo Việt Nam. Và ngày hôm nay trên toàn thế giới thì có lẽ sự bắt đạo đó nó tinh vi hơn, người ta không còn bắt chúng ta bỏ đạo. Thế nhưng với tất cả những trào lưu của thế tục, người ta chống lại Kitô giáo. Ở một số nước, cho dù rằng Công giáo nhiều, thì người ta phản đối việc treo tượng ảnh có đạo trong các trường học. Hoặc là ngay Tây Ban Nha, người ta cũng nói rằng một ông thủ tướng là người Công giáo đấy, thế nhưng cũng đi ngược lại những giáo lý của giáo hội, đó là cho phép phá thai, cho kết hôn đồng tính. Như thế cho chúng ta thấy được rằng giáo hội của chúng ta cần rất nhiều lời cầu nguyện, và nhất là Đức Thánh Cha, người đại diện Đức Kitô trên trần gian này, với bao nhiêu những lo âu để làm cho giáo hội cũng như cho những người chưa nhận biết Chúa sống tinh thần của Đức Kitô trên trần gian này, quả là một điều khó. Chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta yêu mến Đức Kitô, và chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta phải sống những gì Đức Kitô giáo hội mời gọi chúng ta sống. Có như vậy thì những người chưa nhận biết Chúa họ mới có thể nhận ra Đức Kitô đang hiện diện trên trần gian này và hiện diện trong từng người Kitô hữu của chúng ta, để chúng ta đem Đức Kitô đến cho họ và làm cho danh Chúa được tỏa ra trên trần gian này. Xin cho Đức Thánh Cha luôn đầy sự khôn ngoan và sức khỏe để Ngài dìu dắt giáo hội của chúng ta qua những sóng gió của trần gian này. Xin cho từng người Kitô hữu chúng ta luôn luôn biết sống tinh thần Kitô giáo để làm gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa, họ qua chúng ta họ có thể nhận biết Chúa và theo Chúa. Chúng ta hãy nài xin Đức Kitô đấng đã đến trần gian và ước chi máu các thánh tử đạo, những người làm chứng cho Chúa sẽ làm cho danh Chúa

được mỗi ngày tỏa ra trên trần gian này nhiều hơn nữa. Và nhất là từng người trong chúng ta hãy cố gắng để sống xứng đáng là Kitô hữu tốt, để đem Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 25 tháng 8, thứ ba trong tuần lễ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 23, câu 23 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-xêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-xêu đạo đức giả! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người hay các kinh sư và những người Pha-ri-xêu đạo đức giả! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pha-ri-xêu mù quáng kia! Hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày thứ ba trong tuần 21 thường niên hôm nay ghi lại cho chúng ta những lời của trách rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu với những luật sĩ và biệt phái. Ngài lên án thói sống đạo đức giả của những người lãnh đạo tôn giáo, và Ngài dạy chúng ta bài học về sự chân thật. Không thể sống đức tin một cách chân chính nếu ta sống giả dối. Trước hết, chúng ta cần được phân định đâu là cái chính, đâu là cái phụ trong đời sống đức tin của mình. Chúa Giêsu đã trách những người biệt phái vì họ tỉ mỉ tuân giữ lề luật bằng cách nộp thuế thập phân từ những cây rau thơm nhỏ bé thì là rau húng, nhưng lại lơ là với điều cốt lõi của lề luật là công lý, lòng nhân và sự thành tín. Những điều phụ thuộc thì chu toàn tỉ mỉ, những điều cốt lõi quan trọng thì lại lơ là bỏ qua. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta quá chú trọng vào những hình thức bên ngoài. Đọc kinh, đi lễ, tuân giữ kỷ luật khắt khe. Những điều đó là tốt, nhưng đừng quên đi cái hồn của sự đạo đức. Đó là lòng nhân, đó là sự tử tế với tha nhân, đó là thái độ yêu mến Thiên Chúa. Tuân giữ lề luật mà thiếu vắng tình yêu thì trở thành một thứ đạo đức giả trong đời sống đức tin của mình. Quả vậy, Đức Giêsu đã dùng một hình ảnh rất cụ thể và nghịch lý để mà diễn tả lối sống một cách hết sức giả tạo. Người ta lọc con muỗi mà lại nuốt con lạc đà. Đây là một kiểu nói đầy cường điệu, hóm hình của Đức Giêsu để mà chế nhạo thói đạo đức giả của những người kinh sư và biệt phái. Những con người dễ dàng khắt khe, dễ dàng bắt lỗi kẻ khác. Chúng ta cũng hay có xu hướng xét soi người khác như thế. Chúng ta nhìn những thiếu sót chi li của anh chị em mình, nhưng lại không nhận ra những thói xấu, những đam mê, sự kiêu ngạo, lòng ích kỷ hay vô cảm của chúng ta trước tha nhân. Chúa mở mắt cho những người Pha-ri-xêu hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta được mở đôi mắt. Một đôi mắt không phải để xét án, nhưng đôi mắt biết cảm thông, đôi mắt biết nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình. Một khi chúng ta biết cảm thông và nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình, chúng ta được làm sạch từ bên trong. Hình ảnh Đức Giêsu dùng ở đây, rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong thì lại là trộm cắp, lại là vô độ. Thiên Chúa nhìn con người từ bên trong. Giá trị của con người đến từ tấm lòng,
chứ không phải từ những thứ bên ngoài hình thức. Xin cho chúng ta ý thức được lời giảng dạy của Chúa hôm nay, để biết làm sạch từ bên trong, để sống một đời sống tâm linh đích thực, bằng sự hoán cải nội tâm, bằng một mối tương quan tử tế với nhau, chân thành với nhau, và yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Sứ điệp lời Chúa thật cụ thể mời gọi chúng ta hãy sống thật, hãy yêu thương và chấp nhận yếu đuối của tha nhân, không phải với sự giả tạo, nhưng với thái độ chân thành.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống nhân hậu, xin dạy chúng con biết sống chân thành, và đừng bao giờ sống giả tạo, để rồi chúng con khỏi phải nghe những lời của trách của Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới và cầu nguyện cho nước Congo đặc biệt đang chịu ảnh hưởng của dịch Ebola. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua, với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhắc đến nạn dịch Ebola đang gây nên nhiều nạn nhân ở Cộng hòa Dân chủ Congo và kêu gọi tình liên đới của cộng đồng quốc tế. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong kinh nguyện, tôi thường nhớ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt vì dịch Ebola đang lan rộng và đáng tiếc là gây ra nhiều người tử vong. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế có một sự đáp ứng, trong đó cũng huy động các cộng đồng địa phương tham gia vào công tác phòng ngừa để cứu sống nhiều người. Hướng tới người dân Cộng hòa Trung Phi, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi cũng gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang than khóc các nạn nhân của vụ sập hầm xảy ra tại một mỏ ở Zambezi. Xin Chúa đón nhận những người đã thiệt mạng và nâng đỡ những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ. Cũng trong tỉnh liên đới, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 10 năm trận động đất xảy ra tại miền trung nước Ý giữa các miền Lazio, Umbria và Marche. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và gia đình của họ, cũng như cho tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng. Xin đức tin và tình liên đới tiếp tục nâng đỡ công cuộc tái thiết.
2: Tin Vinh Nơ Áo Quốc, chuyên gia về Trung Đông nhận định, Kỳ tô hữu sống giữa hy vọng và sợ hãi. Các tín hữu Kỳ tô Trung Đông, dù ở Liban, Syria hay Iraq, thường có một cảm giác đang xen giữa hy vọng và sợ hãi. Hy vọng xuất phát từ đức tin Kỳ tô rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng là nỗi sợ hãi trước thực tế diễn ra từng ngày. Trên đây là tuyên bố của ông Manuel Bardi, một chuyên gia về người tị nạn, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Chúa Nhật số ra ngày 23 tháng 8 vừa rồi. Ông là đặc phái viên về Trung Đông và người tị nạn của Đức Hồng Y Christophe Sambon, nguyên Tổng giám mục giáo phận Vienna, và hiện cũng đang hợp tác chặt chẽ với tân Tổng giám mục giáo phận Vienna là Đức cha Josef Gruenwitz. Ông kêu gọi tình liên đới và trợ giúp trước tình hình bi thảm tại Trung Đông và nói rằng chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ. Theo ông, phần lớn nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang là những người vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Chỉ riêng tại Liban, hiện có khoảng 1,2 triệu người đang phải di dời trong phạm vi đất nước. Ông Bardi cũng cho biết, người Kitô hữu mở cửa nhà, mở căn hộ của mình, tất cả các nhà thờ và mọi cơ sở Kitô giáo đều mở cửa đón những người tị nạn từ miền Nam Liban. Những người này bản thân cũng có rất ít, nhưng họ có sự sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tại miền Nam Liban, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã chung sống hòa bình trong các ngôi làng của mình với người Hồi giáo Sunni, Shiite và người Ruze. Ông Bardi nói, họ đã phải chạy trốn và giờ đây đang trở về các ngôi làng của mình. Họ chẳng còn gì nữa, họ nhìn thấy những đống đổ nát của những ngôi nhà và căn hộ bị phá hủy. Bom đạn không phân biệt người Kitô hữu và người không Kitô. Chính ông Bardi cũng xuất thân từ Trung Đông. Cuối năm 1989, ông buộc phải rời quê hương Syria. Ông kể, việc tôi đến được Áo là một sự an bài của Thiên Chúa. Tại đây, ông gặp nhân viên hỗ trợ người tị nạn Maria Loley, bởi vì khi đó tôi cần được giúp đỡ. Kể từ đó, Bardi tham gia hoạt động tình nguyện trong phong trào của bà. Ông cũng gặp Đức Giám mục Phụ tá Wiener, khi đó là Christophe Sambon. Từ năm 1995, khi Đức cha Sambon trở thành Tổng Giám mục, ông Bardi đã đồng hành cùng Ngài trong các hoạt động cứu trợ. Ông cho biết, chúng tôi cũng đã đến nhiều vùng chiến sự ở Iraq, Syria và Liban để hỗ trợ các trường học, để trẻ em có thể tiếp tục học tập và các dự án dành cho những phụ nữ đơn thân, những người thường mất chồng trong chiến tranh. Đức Tổng giám mục Josef Gruenwitz cùng với ông Bardi đã kêu gọi hỗ trợ người dân Liban đang chịu cảnh khốn khó. Một chiến dịch quyên góp do giáo xứ Baden-Swen Stefan và các giáo xứ khác tổ chức nhằm giảm bớt phần nào tình trạng thiếu thốn. Đức Tổng giám mục Gruenwitz ủng hộ chiến dịch này và kêu gọi, hãy giúp chúng tôi giúp đỡ. Chiến dịch quyên góp kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Bardi và Đức cha Andreas Kaiser, giám mục phụ tá tân cử của giáo phận Vinner, hai người sẽ trực tiếp mang số tiền quyên góp đến Liban. Khi được hỏi tại sao ông vẫn thường đích thân đến các khu vực khủng hoảng, ông Buddy trả lời rằng điều quan trọng là gặp gỡ người dân tại nơi họ đang sống, an ủi và giúp đỡ họ. Qua đó cũng cho họ thấy rằng họ không đơn độc.
1: Tin Kiev, Ukraine. Thụy Sĩ tham gia công cuộc tái thiết đan viện hang động Kiev. Thụy Sĩ sẽ đóng góp cho tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc khoảng 730.000 Mỹ Kim để bảo tồn và trùng tu đan viện hang động Kiev, nơi nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ đã bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công của Nga cách đây vài tháng. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Sibigam hoan nghênh sự hỗ trợ của Thụy Sĩ trong một tuyên bố được đăng trên trang mạng xã hội X. Ông viết, trong khi Liên bang Nga tìm cách phá hủy di sản văn hóa của Ukraine và xóa bỏ căn tính của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi đang đứng cạnh chúng tôi để bảo vệ và gìn giữ gia sản này cho các thế hệ tương lai. Trước đó, ông Jacques Gabe, đại diện Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ phụ trách vấn đề Ukraine, đã thông báo rằng Thụy Sĩ sẽ cung cấp 600.000 quan Thụy Sĩ, khoảng 730.000 Mỹ Kim. Ngoại trưởng Sibiga tuyên bố, cùng nhau chúng ta bảo vệ di sản của Ukraine và một phần vô giá của di sản văn hóa châu Âu và thế giới. Vào giữa tháng 6 năm nay, một máy bay không người lái chiến đấu của Nga đã đánh trúng khu vực cung thánh của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ thuộc đan viện hang động Kiev. Hậu quả là một đám cháy lớn bùng phát. Khoảng 80% phần mái và kết cấu gỗ của mái vòm đã bị thiêu rụi. Các mái vòm, tường và cửa sổ của nhà thờ chính tòa cũng như những công trình liền kề đều bị hư hại nặng nề. Ngoài Thụy Sĩ, Hy Lạp và Nhật Bản cũng đã bày tỏ sẵn sàng tham gia công cuộc trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ sau cuộc tấn công của Nga. Đan viện hang động tại Kiev được thành lập vào năm 1051 và trong năm 2026, kỷ niệm 975 năm ngày thành lập. Đan viện được xem là cái ngôi của Kitô giáo chính thống Đông Slav và là một biểu tượng của thành phố Kiev. Từ năm 1990, nơi đây nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Thiệt hại do cuộc tấn công của Nga gây ra được ước tính khoảng 40 triệu euro.
2: Tin Nigeria, ít nhất 24 tín hữu Kitô thiệt mạng trong cuộc tấn công mới tại Nigeria. Ít nhất 24 Kitô hữu đã bị sát hại trong một cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun, tỉnh Mangu, bang Plateau của Nigeria. Khu vực này nằm trong quê nhà của thống đốc Saleh Mutuwang. Theo các quan chức cộng đồng địa phương, các gia đình đã tập trung hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 8 vừa rồi, để an táng những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8. Chính quyền bang Plateau lên án vụ việc, xác nhận đã xảy ra bạo lực tại địa phương và kêu gọi người dân bình tĩnh, trong khi các cơ quan an ninh bắt đầu tiến hành điều tra. Trong một tuyên bố được công bố cùng ngày 18 tháng 8, bà Joyce Loya Ramnap, quan chức phụ trách thông tin và truyền thông của bang Plateau, lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến những người dân và gia đình bị ảnh hưởng. Bà viết, chính quyền bang Plateau lên án vụ tấn công được báo cáo tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun trong vùng chính quyền địa phương Mangu xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8 năm 2026. Thống đốc Mutuwang đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh tăng cường giám sát và tuần tra tại Bin Emper, khu Kombun cũng như các địa phương khác có nguy cơ đặc biệt cao trong vùng chính quyền địa phương Mangu. Jonathan Kajesman, chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Quốc gia Emwagawun, cho biết cuộc tấn công mới nhất là một phần trong một chuỗi các vụ bạo lực xảy ra trước đó trong khu vực. Phát biểu trong lễ an táng, ông Kajesman nói, chúng tôi được biết đến là những người sống hòa bình, người dân của chúng tôi đã sinh sống tại đây và chúng tôi luôn chung sống hòa bình với những người thuộc các nguồn gốc khác nhau. Ông Kajesman nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây không đại diện cho toàn bộ các cộng đồng Fulani tại Plateau. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ rằng bạo lực có liên quan đến những nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát đất đai tổ tiên. Đây là cáo buộc mà các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công tái diễn tại một số khu vực của bang Plateau. Vụ bạo lực mới nhất xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công khủng bố kéo dài đang ảnh hưởng đến một số khu vực của bang Plateau. những cộng đồng sống chủ yếu bằng nông nghiệp tại đây đã phải hứng chịu trong nhiều năm các cuộc tấn công lặp đi lặp lại, tình trạng phải rời bỏ nhà cửa và việc tài sản bị phá hủy. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại cảng Rimini. Chiều tối ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại cảng Rimini với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục giám mục miền Romagna và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được cử hành thánh thể cùng cộng đoàn địa phương. Sau một ngày hoạt động tại San Marino và cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thánh thể là mầu nhiệm làm nên ý nghĩa của mọi sự, đồng thời là đỉnh cao và nguồn mạch của mọi hoạt động mục vụ. Khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Thánh Phêrô thay mặt các môn đệ tuyên xưng: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Sau 2000 năm, người Kitô hữu vẫn được mời gọi lặp lại lời tuyên xưng ấy vì tin rằng Đức Giêsu là Đấng Messia, con Thiên Chúa, được sai đến để phục vụ và hiến mạng sống cứu chuộc nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, lời tuyên xưng của Phêrô mở ra con đường dẫn đến sự sống. Đó là con đường Thiên Chúa tự hạ mình để phục vụ con người. Đức Kitô là vị thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và là vị mục tử hy sinh mạng sống vì đoàn viên. Vì thế, khi Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Phêrô, điều đó cũng cho thấy một nguyên tắc căn bản trong giáo hội: mọi quyền bính đều phải là phục vụ. Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa đều được mời gọi sống tinh thần này theo ơn gọi riêng của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi người đã được rửa tội đều có trách nhiệm đón nhận, quy tụ, tha thứ, giải thoát và nâng đỡ những người đang bị tội lỗi và những hậu quả của nó trói buộc. Mọi người phải trở thành những người quản lý trung tín và khôn ngoan những ân huệ Thiên Chúa trao ban để tất cả cùng phục vụ thiện ích chung trong tình yêu. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc lại những thái độ cần được nuôi dưỡng trong đời sống Kitô hữu: cầu nguyện, hiệp nhất, lắng nghe, can đảm, đơn sơ, biết ơn và vẻ đẹp. Ngài cảm ơn cộng đoàn Rimini vì sự đón tiếp và tham dự đầy đức tin, niềm vui, đồng thời phó thác mọi người cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Thánh Gaudenzio và các thánh bổn mạng. Sau thánh lễ, khoảng 20 giờ, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Vatican. Tin Guatemala, Hoa hậu Thế giới năm 2025 dâng vương miện của mình cho Thiên Chúa. Hoa hậu Hoàng Vũ 2025, cô Fatima Bosch, người Mexico, đã công khai dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa trong chuyến thăm Guatemala. Sự việc diễn ra tại nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót ở thủ đô. Chuyến thăm nhà thờ nằm trong chương trình chính thức của cô Bosch khi ở thành phố Guatemala, ngoài cuộc gặp với Phó Tổng thống Karin Herrera và chuyến thăm Villa de las Ninas, một cơ sở do các nữ tu dòng Đức Maria điều hành, nơi cung cấp chỗ ở cho các bé gái có hoàn cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, những bức ảnh được công bố sau chuyến thăm ngôi đền đã mang lại cho sự kiện một ý nghĩa hoàn toàn khác. Fatima Bosch đã dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa như một cử chỉ tạ ơn. Qua đó, trong khoảnh khắc biến một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất của danh hiệu Hoa hậu thành dấu chỉ của lòng biết ơn. Điều này cũng phản ánh đức tin công giáo của cô mà cô chưa bao giờ che giấu khi cô trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ thứ tư của Mexico vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái. Sau chiến thắng, cô viết trên Instagram: "Hôm nay, một lần nữa, tôi xác tín rằng những gì Thiên Chúa đã định dành cho bạn thì không thể bị lòng ghen tị ngăn cản, không thể bị số phận cản trở, cũng không thể bị may rủi hay ngẫu nhiên thay đổi. Vạn tuế Chúa Kitô vua." Cô mô tả câu cuối cùng, đó là tiếng hô của phong trào Cristero tại Mexico, và đó cũng là phương châm sống của cô. Những người chiến thắng trước đây của cuộc thi sắc đẹp toàn cầu này cũng từng công khai tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình. Chẳng hạn, Hoa hậu Hoàng Vũ 2023, Zeynep Palacios, đại diện Nicaragua, đã nói trong bài phát biểu nhận vương miện ngay sau chiến thắng: "Tạ ơn Thiên Chúa, vì chiếc vương miện này không thuộc về tôi mà thuộc về Chúa."

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa Công đoàn, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Ngày hôm nay chúng ta làm ăn, nhất là làm việc truyền thông gì đấy, bao giờ chúng ta cũng phải mong một cái phản hồi ngược lại, để coi lời mình nói ra hay là sản phẩm mình bán đi, người ta tiếp nhận, người ta đón nhận như thế nào. Chúa Giêsu cũng vậy, cũng chờ đợi phản hồi từ các môn đệ: người ta nói thầy như thế nào? Sau một chuỗi dài những việc rao giảng, những việc phép lạ, tất cả những chuyện khác. Và câu trả lời của Chúa Giê, của các môn đệ đó là: thầy giống như ông này ông kia vậy. Và nếu như ngày hôm nay, trong cái bối cảnh của châu Á chúng ta, khi mà dân Công giáo ở châu Á chưa tới 2%, chỉ là 1,86 thôi, hay là cụ thể tại Việt Nam chúng ta, cứ 100 người thì chỉ có 8 người là người Công giáo, và chúng ta sống chìm ngập trong văn hóa của Phật giáo. Vậy thì nếu Chúa Giêsu hỏi thầy là ai, chắc là chúng ta sẽ thưa: dạ thưa, Chúa Giêsu cũng ngang ngang hay là xem như Đức Khổng Tử hay các vị thiền sư Ấn giáo, hay cùng lắm là Đức Phật Tổ. Nói như thế vẫn còn là đề cao Chúa Giêsu đấy, là bởi vì ngày hôm nay ngay cho chúng ta đã từng có người nói rằng đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, và Chúa Giêsu cũng chỉ là một trong những vị như thế mà thôi, không hơn được. Có đúng không? Chắc là đúng như vậy đó. Và càng đau đớn hơn nữa khi mà thưa các bạn sinh viên ở một cái chủng viện kia, khi mà người ta làm một cái đề thi cho các thỉnh sinh, tức là chuẩn bị vào nhà dòng đó, làm thầy để làm linh mục đó, đề bài ra như thế này: với các bạn ai là thần tượng? Thì gần một nửa viết rằng Bác Hồ là thần tượng, quên hẳn Chúa Giêsu là nhân vật chính trong đời sống của mình. Và như thế thưa cộng đoàn, câu trả lời của chúng ta nói rằng

Tại bối cảnh Việt Nam mình, Chúa Giêsu bằng các vị lập đạo như Đức Khổng, Đức Phật là điều cũng cần thiết. Mặc dù các đấng là các vị thánh nhân, nhưng mà câu trả lời chính xác phải nói là của Thánh Phêrô: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Bởi vì tại sao? Chỉ có những ai lên tận cùng của sự đau khổ, và chỉ có những ai xuống tận cùng của sự, lên tận cùng của ánh vinh quang và xuống tận cùng của sự đau khổ, là Chúa Giêsu trong thân phận là Thiên Chúa và thân phận con người, đã nếm trải tất cả những gì mà Thiên Chúa có, và cũng đã đụng chạm tất cả những gì mà thân phận con người phải đụng mới có thể mang lại sự sống cho nhân loại. Thầy là Đức Kitô. Đức Kitô trong ngôn ngữ Kinh Thánh có nghĩa là đấng mà Thiên Chúa được sức dầu, đấng mà Thiên Chúa sẽ tuyển chọn để làm việc riêng cho Ngài. Đấng đấy đã đổ máu ra để cho nhân loại chúng ta được sự sống. Còn câu trả lời khác, vị này vị kia, tất cả những người đấy cũng là đấng đáng kính vậy, nhưng mà sự đáng kính của các ngài rồi cũng sẽ tiêu tan theo thời gian, và tận cùng của đấy đó là sự chết. Ngày hôm nay Thánh Phêrô nói như thế: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và khi đọc bài Tin Mừng này, tôi nghĩ rằng tất cả mỗi người chúng ta cũng đang phải trả lời như Thánh Phêrô vậy. Câu trả lời mang tính cá vị, có nghĩa là chính tôi phải mở miệng ra tuyên xưng như thế. Bởi vì đức tin từ đâu ra mà ra? Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: Không phải anh suy nghĩ, không phải anh lập luận mà có được câu trả lời nó hay đến mức này. Nếu như chúng ta cứ suy nghĩ, nếu như chúng ta cũng lý luận, nếu như chúng ta cũng cứ bàn cãi với nhau, có Thiên Chúa không, Thiên Chúa ở đâu mà ra, và Thiên Chúa là đấng nào, thì chắc nhiều người theo đạo lắm rồi. Nhưng mà bởi vì có rất nhiều người vẫn biết rằng có một Thiên Chúa đấy, vẫn có Thiên Chúa đang bàng bạc đâu đó, nhưng mà người ta vẫn không tin. Là bởi vì đức tin là quà tặng mà Thiên Chúa ban cách nhưng không. Quà tặng đấy, tại sao có người bây giờ mới nhận được đức tin? Tại sao có người nhận được từ ngày còn bé? Là bởi vì Thiên Chúa đã tặng ban, tình cho không, biếu không là như vậy. Đức tin mà mỗi người chúng ta lãnh nhận không phải cho rồi là nó còn mãi đâu. Nó như là ngọn gió vậy. Và chúng ta phải mở cánh buồm của lòng mình ra, và lúc bấy giờ thuyền đời của mình nó mới chạy. Đức tin nó như ánh sáng. Chúng ta phải mở cánh cửa nhà của mình ra, và lúc bấy giờ nhà của chúng ta mới được soi sáng. Còn chúng ta cứ đóng lại như bưng vậy, trời mưa ngoài kia kìa, mà mình không đưa cái gì ra mình hứng. Cùng lắm mình cũng đưa chậu ra, mình đậy nắp chậu lại, làm gì có hạt nước mưa nào rơi vào. Đức tin Thiên Chúa ban, nhưng đòi hỏi mỗi người chúng ta phải cộng tác, phải làm cho nó sinh sôi nảy nở, phải làm cho nó lớn mạnh lên. Cũng như Thánh Phêrô vậy. Thánh Phêrô dễ gì mà có được câu tuyên xưng như thế này. Tôi nghĩ ngày xưa Thánh Phêrô cũng trẻ như mỗi người chúng ta đây, cũng đang từng đánh cá, để rồi nhận thấy lời của Thiên Chúa, quăng lưới, quăng cái gia tài bé bé con của mình, để chạy theo ở với Chúa Giêsu hơn 3 năm. Trong 3 năm đấy, chắc hẳn bị thầy mắng cũng nhiều, và bị thầy khen cũng lắm. Và ngày hôm nay đối với mỗi người chúng ta không có được cái phúc như Thánh Phêrô, đụng chạm trực tiếp với Chúa Giêsu, hằng ngày cùng ăn với thầy, hằng ngày cùng uống với thầy, để rồi chúng ta có được câu tuyên xưng hay như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn còn lời của Thiên Chúa. Thánh Giê-rê-mi-a nói rằng: Ai không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Thử hỏi một ngày chúng ta sẽ đọc lời Chúa được mấy phút? Và trong khi đọc lời Chúa đấy, chúng ta đọc một cách nghiêm túc được mấy lần? Bởi lẽ chúng ta không nghiêm túc cho đủ, mình đọc không đầy đủ cho đáng, cho nên chúng ta vẫn chưa trả lời được Đức Kitô là ai. Và chính vì thế đời sống của chúng ta mới không rập khuôn được, mà mình không mạnh dạn tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, Đấng phải đến. Xin cho mỗi người chúng ta
lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa để rồi lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân mỗi người chúng ta. Đọc lời Chúa để rồi chúng ta biết Chúa Kitô nhiều hơn. Chính việc lắng nghe lời Chúa, chính việc đọc lời Chúa là một lần nữa đào sâu thêm đức tin của mình, để rồi chúng ta cũng có thể như Thánh Phêrô. Ngày xưa Thánh Phêrô đụng chạm vào Chúa Giêsu, ngày nay chúng ta cũng vẫn bắt được Chúa Giêsu qua lời của Ngài, qua việc tiếp xúc với tư tưởng mà các thánh, nhất là các thánh thánh ký đã để lại, để chúng ta biết được đâu là Đức Kitô, để rồi chúng ta cũng có thể nói được như Thánh Phêrô ngày hôm nay: dạ thưa Thầy, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, trong các số của chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi đã nói nhiều về câu chuyện tha thứ. Tha thứ là một cách để chúng ta có thể tự chữa lành những tổn thương. Vậy làm sao để chúng ta có thể tha thứ, bỏ đi những điều mà làm chúng ta tổn thương, đau khổ trong quá khứ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về phương cách mà chúng ta có thể tha thứ cho tha nhân và tha thứ cho chính chúng ta. Xin chào cha, con cảm ơn cha ngày hôm nay đã đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, câu chuyện về tha thứ chúng ta đã nhắc nhiều ở những số trước, trong những cái số về sang chấn tâm lý trong gia đình hay rất là nhiều những cái số mà nói về tình cảm gia đình để chúng ta có thể hàn gắn những mối tương quan đổ vỡ. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể tha thứ được thưa cha? Bởi vì có những cái tổn thương nó quá nặng nề, làm cho người ta không thể buông bỏ được những cái nỗi đau đó xuống để có thể tiếp tục sống một cái cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Vậy với cái góc nhìn tâm lý thì cái việc tha thứ đó có cách nào để người ta có thể tự vượt lên được hay không thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Đây là cái thách đố của mỗi chúng ta là người Kitô hữu cũng như là con người. Mình cũng hay bị hỏi, bởi vì anh em linh mục tu sĩ chúng ta thường phải rao giảng về lòng tha thứ. Và vì tha thứ là cũng là một phần của lệnh truyền của Chúa, anh em hãy tha thứ cho nhau. Nếu cha anh em ở trên trời đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng phải biết tha thứ cho nhau. Tha thứ cũng là một phần của kinh lạy cha mà chúng ta đọc, xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội với chúng con. Do đó đây là một cái cam kết và đây cũng là lệnh truyền cũng như là cái lời nguyện. Nếu chúng ta đã từng đọc kinh lạy cha, chúng ta hiểu điều đó. Đó là về mặt đức tin và thiêng liêng. Về mặt tâm lý thì người ta cho rằng, các nhà tâm lý vẫn nhìn thấy rằng tha thứ nó là một cái cơ hội để cho mình được giải thoát, được chữa lành. Và tha thứ thật sự giúp đầu tiên là giúp cho mình trước, chứ không phải là giúp cho cái người mà mình tha thứ cho họ không. Vì thế chúng ta hiểu được rằng tha thứ thật sự là một cái bước để giải thoát chính mình hơn là chúng ta nghĩ đến chuyện là tôi đã, giống như là tôi đã làm một cái điều gì đó cho ai về mặt tâm lý. Cái khó khăn của chúng ta là mình cứ đi nói người ta tha thứ, phải tha thứ, nhưng mà mình không có giúp cho cái người mà được nghe làm sao để tha thứ. Vì mỗi chúng ta ai cũng gặp cái tổn thương, nhưng mà không ai trong chúng ta có cái vết thương giống nhau. Vậy thì làm sao để chúng ta phải tha thứ được? Thì mình phải biết về mặt tâm lý là như thế nào là tha thứ thật, như thế nào là không phải là tha thứ, hay là cái lầm tưởng lệch lạc về tha thứ. Một cái mà mình nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta thường hay lầm tưởng, đó là tha thứ nghĩa là quên. Ồ, tôi không thể quên được, làm sao tôi tha thứ được? Tha thứ không phải là để quên. Tha thứ mà nếu mà quên mới tha thứ được, nghĩa là giống như là mình, cái chuyện đó nó chẳng bao giờ xảy ra, vì tôi đâu có nhớ đâu, mà nó có đâu có giá trị gì với tôi đâu, nên vì thế có gì đâu mà tôi phải tha thứ.
0: Giống như mình đang cất một cái gì đó xuống thật là sâu, chứ không phải là nó thật sự mất đi, đúng không cha?
1: Hay là một cách khác, nếu một người bị mất trí đi, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua hôm nay họ không nhớ nữa, thì có cần phải tha thứ không? Không cần, tại họ đâu có nhớ gì đâu những chuyện đã xảy ra với họ. Ví dụ như một người bị Alzheimer, những chuyện trước giờ xảy ra họ đã quên hết rồi, thì đâu cần phải tha thứ. Vậy nếu mình đã quên thì mình không cần tha thứ. Một người mất trí thì không cần phải tha thứ cho người khác, tại họ không có nhớ gì hết mà phải tha thứ. Vậy nếu mà quên để tha thứ thì chuyện đó nó có nguy cơ là sẽ lặp lại. Tại vì nếu tôi tha thứ vì tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi, thì cái người làm lỗi cho tôi cũng có thể lặp lại cái vết thương với tôi. Vậy tha thứ không phải là để quên. Tha thứ cũng không phải là dung túng. Chúng ta thường nghĩ rằng tha thứ, tôi tha thứ nghĩa là người ta sẽ dung túng, người ta sẽ tiếp tục làm lỗi với tôi sẽ tiếp tục bị hại như vậy. Không, không phải là dung túng. Dung túng nghĩa là mình coi như mình để cho người đó muốn làm gì làm, người đó cứ có thể tiếp tục làm tổn thương mình và mình không phản ứng. Và nhiều khi cái đó không phải là tha thứ, mà cái đó là một cái sự chịu đựng, cái sự cam chịu, nhịn nhục, nhưng mà cũng không phải là tha thứ. Tha thứ cũng không phải là bỏ qua những chuyện nhỏ, chuyện lớn mình mới tha, còn chuyện nhỏ thì không, thôi mình không cần nghĩ đến, mình bỏ qua. Vậy thì cái đó cũng không phải là tha thứ. Tại vì nếu mình không tập tha thứ những cái chuyện nhỏ thì mình sẽ không tha thứ được cái chuyện lớn. Vậy thì tha thứ cũng không phải là việc mình bào chữa cho người đó, mình biện minh cho người đó. Ví dụ như cái tiếng Anh nó dùng là excuse. Nếu mình có thể biện minh cho một hành động lỗi lầm với mình thì coi như cái hành động đó nó chưa bao giờ là một lỗi lầm. Nên là, thôi người đó không có ý đó đâu. Chẳng hạn vậy, khi mình nói thôi bỏ qua cho người đó đi, tại người đó không có cái ý đó. Khi người đó nói tổn thương mình, người đó không cố ý làm phật lòng mình. Người ta không cố ý, người ta không có ý đó, thì người ta đâu có làm gì sai với mình đâu. Mình hiểu lầm thôi mà, vậy thì đâu cần phải tha thứ. Đúng không ạ? Vậy tha thứ thật sự là gì? Là việc tôi chấp nhận rằng cái người đó, sự việc đó đã làm cho tôi bị tổn thương. Và khi mà tôi bị tổn thương rồi, tôi đau khổ rồi, và tôi quyết định không tìm cách trả đũa, không trả thù, không rửa hận bằng cái việc mà tôi đã bị tổn thương với cái người đã làm tổn thương tôi. Nhưng tôi tha thứ cho người đó. Tôi để cho người đó bước ra khỏi cái cuộc đời của tôi, không giữ lại cái sự hận thù, cái oán hận, không tìm cách trả đũa. Và tôi chấp nhận gần như là tha nợ cho người đó. Đồng thời không có nghĩa là người đó có thể vượt qua cái công lý. Tại công lý khác với lại tha thứ. Nghĩa là gì? Cái người làm sai vẫn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình trước pháp luật, trước công lý. Một cái ví dụ rõ nhất là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Khi mà cái người ám sát Ngài đã bắn Ngài. Và sau đó anh ta bị tù. Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vào trong tù tha thứ cho anh ta. Không có nghĩa là anh ta không phải ngồi tù. Nhưng mà mình không có buộc anh ta về mặt lương tâm đối với mình, cũng như là mình không có giữ anh ta để tìm cách ăn miếng trả miếng với anh ta. Hay nói một cái cách khác là mình không có mắt đền mắt, răng đền răng. Ok, anh đánh tôi một cái, tôi phải đánh anh một cái, tôi mới hả giận. Và sau khi tôi đánh anh một cái rồi, tôi mới tha cho anh. Đó, vậy thì mình dựa trên Tin Mừng Thánh Matthew hiểu được rằng là cái tha thứ đây là mình tha cho người ta, không có đòi người ta phải trả lại những gì người ta đã làm tổn thương mình. Tại sao nó quan trọng? Tại vì bởi bản thân chúng ta, khi mà mình muốn một người làm tổn thương mình đi, một người đánh mình một cái hay nói xấu mình đi, mình sẽ cái khuynh hướng của mình là mình giận. Mình suy nghĩ về người ta, mình trong đầu của mình nó sẽ sôi sục lên cái khao khát, cái tư tưởng là mình, cái người đó phải đau để hiểu được rằng mình đau như thế nào. Nên trong đầu mình sẽ nghĩ đến chuyện là mình lên kế hoạch, mình làm sao để chứng minh rằng người đó đã sai và người đó đau, để người đó phải sợ và người đó phải xin lỗi mình,
0: trả giá
1: cho những gì người đó làm với mình. Thì chính cái đó là mình nuôi trong đầu mình cái tư tưởng rửa hận, trả thù, trả đũa. À, và khi mình nuôi trong đó thì mình giữ cho mình một cái chất độc của sự tiêu cực. Tôi tìm cách, tôi tìm cơ hội để tôi chứng minh rằng tôi là nạn nhân và người đó đã làm tổn thương tôi. Kế đến khi mà tôi làm như vậy thì khi mà cái cơ hội xảy đến thì tôi làm gì? Tôi sẽ thực hiện lại hành vi đó để người đó phải trả giá. Khi tôi thực hiện là hành vi đó, tôi làm cho mình bằng với người đó. Tôi hạ mình xuống bằng cái hành vi xấu mà người đó làm với tôi là một. Và khi tôi làm cho người đó đau, người đó lại tiếp tục phải tìm cách trả lại cái điều đó với tôi. Thì chúng ta sẽ trả giá cho cái tổn thương của mình hai lần khi mình không tha thứ. Nếu mà người ta làm mình tổn thương một lần thì mình muốn không tha thứ cho người đó thì mình sẽ trả giá cho vết thương đó 2 lần và thậm chí là 3 lần. Chưa kể đến việc là mình sẽ phải mang cái gánh nặng của cái vết thương đó và chờ đợi cơ hội để mà bắt người kia phải trả giá. Đó. Rồi đó là cái mà làm cho chúng ta tiếp tục nặng nề, cuộc sống chúng ta cảm thấy không có bình an, không có hạnh phúc và mình sống trong cái vòng luẩn quẩn của mắc đền mắc và răng đền răng.

0: Con nghe cha nói về những cái lý do mà thường người ta phân tích, người ta thường lầm lẫn giữa cái việc tha thứ và những cái không phải là tha thứ. Thì thật ra nó là tất cả những diễn tiến mà đa số không biết là mọi người như thế nào, nhưng riêng con thì đó là một trong những lý do con luôn nghĩ tới để con có thể tha thứ cho một ai đó. Bởi vì nếu như không có một lý do mà bắt mình phải tha thứ cho một ai đó đã làm tổn thương mình, thật sự điều đó rất khó thưa cha. Vậy thì phải có một cái động lực như thế nào, hoặc là một người phải được nuôi dưỡng một cái tâm tình như thế nào, sống một cái đời sống thánh thiện như thế nào, thì họ mới có thể tự mình tìm những cái động lực để tha thứ thật sự cho người khác, thưa cha.
1: Đúng vậy thưa Như Yến, vì tha thứ rất là khó. Vì tha thứ là một cái hành động của thiêng liêng, của đấng thánh. Con người rất khó tha thứ. Con người chúng ta là mắc định mắc răng định răng. Do đó mình cần ơn rất là nhiều, ơn trên, ơn của Chúa rất là nhiều. Hay là nói một cách khác, cần có đời sống thiêng liêng để làm được chuyện đó. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình phải hiểu rằng tha thứ đòi hỏi mình cũng phải có năng lực tha thứ, có khả năng tha thứ. Nghĩa là gì? Mình phải

giữa bạn bè, hay là nói xấu hay là kia, là họ ngỡ ngàng, họ chưa bao giờ đối diện với cái chuyện đó, nên một đùng một cái nó xảy ra và họ không thể nào đỡ nổi, họ gục luôn. Do đó mình cần tập tha thứ từ nhỏ. Chú mới nói là tha thứ 70 lần 7. Nghĩa là gì? Nó không phải là đếm bao nhiêu lần tôi mới tha thứ, nó là phương thế sống của mình. Chúng ta phải tập tha thứ từ nhỏ. Chúng ta phải hiểu rằng trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với rất nhiều cái yếu đuối, cái lỗi lầm của người khác. Và khi mình đối diện với yếu đuối lỗi lầm của người khác, mình phải tập tha thứ từ từ, chứ không phải là chỉ bỏ qua không. Tôi phải nói được với tôi rằng tôi tha thứ cho người đó, tôi không giữ người đó phải đền bù hay là phải trả cho cái nợ mà họ đã làm cho tôi. Đó là vì thế từ đâu chúng ta có được cái đó? Chúng ta học được cái sự tha thứ đó từ cha mẹ, từ người thân trong gia đình, từ bí tích giải tội. Chúng ta để ý cha mẹ chúng ta, chắc chắn là ai trong chúng ta cũng có lần nói dối cha mẹ, đúng không ạ? Mình nói xạo, mình nói dối bố mẹ mình chuyện này chuyện kia, mình đi chơi mình về không nói thật. Vậy thì tại sao cha mẹ không có phạt mình không, hoặc là thậm chí là có thể phạt đi rồi sau đó tha thứ bỏ qua cho mình? Là đó là mình cái kinh nghiệm tha thứ, nhưng mà ít bao giờ mình được nghe một cách rõ ràng từ cha mẹ của mình là ba mẹ tha thứ cho con. Đó là cái khó. Và vì thế nếu mình nghĩ rằng tha thứ là một giá trị thì chúng ta phải tập cho con trẻ, cho người thân, cho con cái chúng ta từ sớm biết nghe cái lời tha thứ. Cái thứ hai chúng ta cũng lầm tưởng là mình phải nghĩ đến tha thứ là phải cái cơ hội, là người đó phải xin lỗi mình mới tha thứ. Đúng. Đúng là như vậy. Mình gặp rất là nhiều người bị tổn thương, đặc biệt là những người bị lạm dụng. Họ oán hận lắm. Và một trong những cái mà cánh cửa duy nhất để giúp cho họ kinh nghiệm là có thể tha thứ được là cái người phạm cái đó với họ biết xin lỗi, biết nhận lỗi. Tuy nhiên để chờ cái đó nhiều khi không có xảy ra. Và khi mình làm việc với những người thân chủ của mình mà trong cái hoàn cảnh là nạn nhân thì mình mời gọi họ đi bước trước. Không nhất thiết người ta phải xin lỗi mình mới tha thứ. Vì người ta xin lỗi mình tha thứ là một cái điểm lý tưởng, nhưng mình tha thứ nó là một món quà mình đã cho đi rồi. Và khi mình coi nó là một món quà thì không phải người ta xứng đáng người ta mới được món quà đó. Tại một khi nói một ơn sủng, một món quà thì không phải người ta xứng đáng người ta mới được. Mà mình cho nó vì nó là mình, nó một phần của cuộc đời mình cho để người đó bước đi ra khỏi cuộc đời mình. Mình không giữ cái sự oán hận của mình với người đó nữa. Mình mở tấm lòng mình ra và để cho người đó bước ra khỏi cuộc đời mình. Và đây đòi hỏi chúng ta phải tập nói với chính mình và tập hiểu được rằng cái điều này tốt trước tiên là cho mình. Vì tôi bước bỏ người đó ra khỏi cuộc đời tôi thì người đó không còn kiểm soát tôi về cái tội của người đó với tôi nữa. Những cái hành vi xấu của họ nó không tiếp tục vang lên trong đầu tôi nữa. Tại vì tôi đã để cho họ bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Vì sao vậy? Vì cuộc sống của tôi còn nhiều thứ quan trọng hơn. Vì tôi có chỗ để chứa con người của tôi và những người yêu thương tôi. Chứ không phải tôi dành trái tim của tôi, não của tôi, tâm hồn của tôi để chứa người ghét tôi, không thích tôi. Tôi cho người ta bước ra khỏi để tôi có chỗ cho những điều tốt đẹp hơn ở trong tâm hồn của tôi. Cái thứ ba là nhiều khi mình nghĩ rằng tha thứ để quay lại như cũ. Cái đó là sai lầm. Một cái chuyện mà nó đã xảy ra rồi nó sẽ không bao giờ quay lại như ban đầu. Chúng ta thường thường nghĩ đến tha thứ để chúng ta quay lại như xưa, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây là cái mà nhiều người ta hay than phiền. Ủa tại sao em tha thứ cho anh rồi mà em vẫn còn nhắc đến chuyện đó? Dĩ nhiên là phải nhắc rồi. Tại vì chuyện đó nó đã thay đổi cái tương quan của chúng ta. Mình nhắc để mình không có bao giờ lặp lại nó, chẳng hạn vậy. Nên cái người mà xin lỗi không có nghĩ đến chuyện đó, họ cũng không chấp nhận được. Riêng bản thân chúng ta cũng vậy. Khi mình tha thứ cho một người rồi, mình phải hiểu được rằng mình phải khôn ngoan để cái chuyện đó nó không xảy ra lại.

0: đồng nghĩa đến việc là anh hay chị đã phạm lỗi với tôi, đã làm tôi tổn thương. Tôi tha thứ cho anh hay chị vì cái việc đó. Tuy nhiên, từ nay về sau mình sẽ làm gì để chuyện đó không lặp lại nữa. Vậy thì chúng ta bước đi từ bây giờ, sau khi tổn thương xảy ra, chứ không phải chúng ta quay lại số 0. Nhiều cái mối tương quan trong gia đình, vợ chồng hay anh em trong nhà cứ nghĩ rằng tha thứ để quay lại số 0, quay lại cái điểm xuất phát coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái đó là cái mà mình hay lầm tưởng, và nó không có thật, nó không bao giờ xảy ra được, nó ảo tưởng. Tha thứ để cho chúng ta bước đi từ đây, không còn lấn cấn với nhau nữa, nhưng không có nghĩa là những gì đã xảy ra trước đó nó chưa bao giờ xảy ra. Mình phải rút kinh nghiệm từ đó để chúng ta sống với nhau trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn trong lời nói, việc làm của mình. Chứ không có nghĩa là mình quay lại từ số 0.
1: Nghe cha phân tích thì con nghĩ là hẳn là mọi người cũng sẽ tìm ra được cách. Tuy nhiên, con vẫn nghĩ là có những người, nếu như mà họ cảm thấy cái việc không tha thứ nó gây ảnh hưởng đến tâm lý của mình và họ mệt mỏi với chuyện đó và họ buông bỏ, thì họ chấp nhận để họ có thể bước tiếp và họ tập tha thứ. Nhưng với những người mà họ cảm thấy chuyện mà không tha thứ đó là một chuyện rất bình thường với họ, và họ cảm thấy thoải mái khi giữ cái mối oán giận đó, bởi vì những người mà đã làm tổn thương tôi đáng bị như vậy, nếu họ nghĩ như vậy, thì liệu rằng khi mà họ giữ cái điều đó và họ không chấp nhận tha thứ, thì có những cái diễn biến xấu nào dẫn đến những cái tâm lý tiêu cực của họ sau này hay không? Hay là cứ để mọi thứ tự nhiên như những gì mà họ cảm thấy là được?
0: Một mặt nào đó thì họ vẫn có quyền không tha thứ. Và mình gặp rất là nhiều người từ trước đến giờ họ chưa bao giờ tha thứ. Và họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, cho con người đó. Đối với tôi không bao giờ tha thứ. Dĩ nhiên câu nói của họ là như thế, nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ như thế nào khi một người mà giữ cái sự oán hận nhiều với người khác, trong lòng họ đầy cái gai, hay là chúng ta nghĩ rằng mình sẽ trở nên một người mà giống như là con nhím vậy đó, hay là một người mà trang bị cho mình xung quanh mình là cái bụi gai, rồi dĩ nhiên mình vẫn đi tới đi lui được, nhưng mà ai đụng vô mình cũng bị tổn thương hết. Chính mình sẽ là người gây tổn thương cho người khác dựa trên cái vết thương của mình trong quá khứ của người khác làm cho mình. Trong cái công việc trị liệu của mình gặp rất là nhiều hoàn cảnh như thế, là họ đã từng bị vết thương, bị tổn thương trong quá khứ, và khi mà họ sống cuộc đời ngày hôm nay, họ dễ dàng nhận diện lại được những con người mà đã từng làm họ tổn thương. Nhưng mà những con người đó không phải là chính cái đương sự đã từng làm họ tổn thương, nhưng mà mang cái hình ảnh, mang cái âm thanh, mang cái ánh mắt và mang cái dáng dấp của những người họ làm tổn thương, và họ chắc chắn họ không tương quan với những người đó, hoặc là khi mà họ làm việc chung với những người đó họ gây xung đột, tại vì nó tạo thành một cái thành kiến từ bên trong, và cái thành kiến này sẽ là cái mà họ dùng để mà chú giải hay đọc tất cả những cái vấn đề mà tương quan trong cuộc sống của họ. Chính vì thế họ là người luôn luôn phòng vệ, không có tự do, mang đầy vết thương và mang đầy cái sự oán hận. Và chúng ta có thể nhìn thấy nơi một người mà đầy cái sự oán hận, trong cái khuôn mặt của họ không có bình an. Rồi chính vì thế họ cũng không có bình an bên trong tâm hồn của họ, nó diễn tả ra bên ngoài, trong cái năng lượng của họ nó đầy cái sự tiêu cực. Dĩ nhiên nếu họ làm như thế thì không ai đến gần họ. Và họ vẫn tiếp tục sống như thế, họ có thể vẫn thành công. Nhưng mà nếu mà họ cảm thấy đó là điều tốt nhất cho họ thì mình phải tôn trọng họ thôi. Tuy nhiên chúng ta thừa hiểu rằng không có một cái vết thương nào mà nó không chữa thì nó sẽ là tốt cho mình hết. Nếu nó không lành thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình về thể lý, tâm lý và cách này cách khác. Chúng ta phải chữa lành cả vết thương trong tâm hồn và thể xác để đem lại bình an cho mình và cho những người xung quanh mình.
1: Dạ vâng. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của cha.
0: Cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một đất nước thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ yêu đất nước của chúng ta. Khi mà ai xúc phạm hoặc là khinh rẻ dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng mình bị xúc phạm. Hoặc là chúng ta trong một gia đình, chúng ta có bố, có mẹ, ai mà nói xúc phạm đến bố mẹ của ta, hoặc là lôi bố mẹ của ta ra mà chửi rủa, thì ta cũng sẽ không để yên cho họ. Đó chính là cái tình yêu mà ta dành cho đất nước, cho quê hương, cho gia đình, cho những người thân. Đối với giáo hội của chúng ta cũng thế. Ta là những người Kitô hữu, ta là những người Công giáo, thì ta cũng yêu giáo hội của chúng ta. Đại hội giới trẻ đang được diễn ra tại Tây Ban Nha và lễ khai mạc vào tối thứ ba vừa rồi. Có đến 428.000 bạn trẻ trên thế giới gồm 117 quốc gia đã tụ tập về Madrid ở Tây Ban Nha. Và ta đón Đức Thánh Cha đến, nhưng trong một bài báo ta nói vào cái ngày thứ hai của Đại hội giới trẻ, khi mà Đức Thánh Cha đến thì đã có một cuộc biểu tình, khoảng 5.000 người đã tụ tập lại biểu tình. Họ biểu tình chống lại giáo hội, và cũng có thể nói rằng chống lại Đức Thánh Cha. Trong những người đó là hầu hết là những người đồng tính luyến ái và các công ty doanh nghiệp. Họ chống đối bởi vì họ bị giáo hội lên án vì đồng tính luyến ái. Rồi các doanh nghiệp, công ty họ chống đối bởi vì đất nước của họ cũng như cả thế giới đang khủng hoảng kinh tế, mà khi tổ chức đại hội giới trẻ thì họ đóng góp vào những cái quỹ giúp cho những người hành hương. Và các người hành hương thì có thể khi đi xe tàu điện thì có thể bớt đến 80%. Cho nên họ chống đối. Có những người họ đã kêu lên rằng, gặp những người hành hương họ đã nói rằng Đức Giáo Hoàng của các ông là quân phát xít. Thế nhưng cũng rất may là không có xô xát gì xảy ra. Trong một đất nước Tây Ban Nha mà hầu hết là Công giáo, thế nhưng khi được hỏi bao nhiêu phần trăm những người đến nhà thờ dự lễ Chúa Nhật thì chỉ có khoảng 26% mà thôi. Còn những người dưới 30 tuổi thì chưa đến 9%. Đến nhà thờ có 8,9% đến nhà thờ mà thôi. Còn cứ hai người thanh niên, thiếu niên thì có một người không giữ đạo, có đạo mà không giữ đạo. Mà trong một đất nước có thể nói rằng hầu hết là toàn tòng như vậy. Cho nên người ta nói rằng có thể Đức Thánh Cha đã chọn nước Tây Ban Nha là một đất nước có thể nhất trong châu Âu là Kitô giáo. Vậy mà con số những người giữ đạo thì như vậy. Họ chỉ còn có danh nghĩa là Công giáo mà thôi. Và có lẽ là Đức Giáo Hoàng chọn muốn như vậy để cải hóa lại một cái đất nước như thế. Chính vì thế, ngày hôm nay, nhân bài đọc này, Đức Giê-xu đã nói với Thánh Phê-rô rằng, con là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Và dù cho quyền lực
của Satan cũng không thể phá nổi. Để chúng ta thấy được rằng sức nặng của Đức Thánh Cha phải chịu đựng như thế nào về giáo hội, cũng như chúng ta yêu mến giáo hội, cầu nguyện cho giáo hội. Chúng ta thường nghĩ giáo hội là ai? Thì chúng ta thường nghĩ rằng đó là Đức Thánh Cha, đó là các linh mục tu sĩ. Thế nhưng giáo hội chính là từng người trong chúng ta, từng phần tử một làm nên giáo hội. Chính vì thế cho nên chúng ta phải làm sao cho giáo hội của chúng ta mỗi ngày càng được tươi trẻ lên, càng sống thánh thiện hơn. Nếu trong một đất nước mà người ta có đạo mà không giữ đạo, hoặc là những người đi tu không còn nữa, thì làm sao có những người để đi loan báo tin mừng cho Đức Kitô? Vì thế có thể Đức Giêsu trong một đoạn tin mừng nào đó Ngài cũng đã nói đó là: rồi đây khi mà ta đến thế gian này, hỏi rằng lòng tin có còn trên trái đất này nữa không? Giáo hội đang gặp bao nhiêu những chống đối, đôi khi chính những chống đối đó lại từ ngay trong lòng của giáo hội. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta là những người trong giáo hội, chúng ta đã sống tinh thần Kitô giáo như thế nào? Ngay trong giáo hội Việt Nam của chúng ta, 86 triệu dân, thế nhưng cũng chỉ có khoảng 6-7 triệu dân là Công giáo. Còn hầu hết những người khác là không biết Chúa. Như vậy thì ngay cả trách nhiệm của chúng ta sống trên đất nước này thôi, chúng ta cũng phải làm sao cho những người chưa nhận biết Chúa, họ nhận ra Đức Kitô. Và trong số 6-7 triệu người Công giáo đó, thì hỏi có mấy người còn giữ đạo? Vì thế bài tin mừng hôm nay quả thực Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta. Thánh Phêrô là một người được Chúa Kitô đặt làm vị giáo hoàng đầu tiên. Thế nhưng ngay cả Thánh Phêrô cũng là một con người đầy những yếu đuối và sa ngã. Ngài đã chối thầy của mình. Ngài cũng đã hỏi Đức Giêsu: chúng con bỏ mọi sự mà theo thầy thì chúng con được cái gì? Nên cũng là một con người đầy dẫy những yếu đuối. Thế nhưng một khi Thánh Phêrô đã quay trở về với Đức Kitô, thì Ngài đã được Chúa Giêsu chọn làm tông đồ trưởng, là giáo hoàng đầu tiên, để rồi dẫn dắt giáo hội. Ngài cũng đã phải chịu một cách chết tử vì đạo. Thế nhưng khi bị đóng đinh thì Ngài thấy rằng mình không xứng đáng đóng đinh giống thầy mình trên cây thập tự, cho nên đã xin là đóng đinh ngược, nghĩa là đầu chúi xuống đất. Giáo hội Công giáo hầu hết ở đâu cũng bị bách hại, ở Roma cũng bị bách hại, ngay ở Việt Nam chúng ta cũng bị bách hại, và chúng ta có các thánh từng đạo Việt Nam. Và ngày hôm nay trên toàn thế giới thì có lẽ sự bắt đạo đó nó tinh vi hơn. Người ta không còn bắt chúng ta bỏ đạo. Thế nhưng với tất cả những trào lưu của thế tục, người ta chống lại Kitô giáo. Ở một số nước, cho dù rằng Công giáo nhiều, thì người ta phản đối việc treo tượng ảnh có đạo trong các trường học. Hoặc là ngay Tây Ban Nha, người ta cũng nói rằng một ông thủ tướng là người Công giáo đấy, thế nhưng cũng đi ngược lại những giáo lý của giáo hội, đó là cho phép phá thai, cho kết hôn đồng tính. Như thế cho chúng ta thấy được rằng giáo hội của chúng ta cần rất nhiều lời cầu nguyện, và nhất là Đức Thánh Cha, người đại diện Đức Kitô trên trần gian này,
với bao nhiêu những lo âu để làm cho giáo hội cũng như cho những người chưa nhận biết Chúa sống tinh thần của Đức Kitô trên trần gian này quả là một điều khó. Chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta yêu mến Đức Kitô, và chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta phải sống những gì Đức Kitô giáo hội mời gọi chúng ta sống. Có như vậy thì những người chưa nhận biết Chúa họ mới có thể nhận ra Đức Kitô đang hiện diện trên trần gian này và hiện diện trong từng người Kitô hữu của chúng ta, để chúng ta đem Đức Kitô đến cho họ và làm cho danh Chúa được tỏa ra trên trần gian này. Xin cho Đức Thánh Cha luôn đầy sự khôn ngoan và sức khỏe để Ngài dìu dắt giáo hội của chúng ta qua những sóng gió của trần gian này. Xin cho từng người Kitô hữu chúng ta luôn luôn biết sống tinh thần Kitô giáo để làm gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa, họ qua chúng ta họ có thể nhận biết Chúa và theo Chúa. Chúng ta hãy nài xin Đức Kitô đấng đã đến trần gian và ước chi máu các thánh tử đạo, những người làm chứng cho Chúa, sẽ làm cho danh Chúa được mỗi ngày tỏa ra trên trần gian này nhiều hơn nữa. Và nhất là từng người trong chúng ta hãy cố gắng để sống xứng đáng là Kitô hữu tốt, để đem Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em
2: và ở cùng cha.
1: Tin

Thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Ngày hôm nay chúng ta làm ăn, nhất là làm việc truyền thông gì đấy, bao giờ chúng ta cũng phải mong một cái phản hồi ngược lại, để coi lời mình nói ra hay là sản phẩm mình bán đi, người ta tiếp nhận, người ta đón nhận như thế nào. Chúa Giêsu cũng vậy, cũng chờ đợi phản hồi từ các môn đệ: người ta nói thầy như thế nào? Sau một chuỗi dài những việc rao giảng, những việc phép lạ, tất cả những chuyện khác. Và câu trả lời của Chúa Giêsu, của các môn đệ, đó là: thầy giống như ông này ông kia vậy. Và nếu như ngày hôm nay, trong cái bối cảnh của châu Á chúng ta, khi mà dân Công giáo ở châu Á chưa tới 2%, chỉ là 1,86 thôi, hay là cụ thể tại Việt Nam chúng ta, cứ 100 người thì chỉ có 8 người là người Công giáo, và chúng ta sống chìm ngập trong văn hóa của Phật giáo, vậy thì nếu Chúa Giêsu hỏi thầy là ai, chắc là chúng ta sẽ thưa: dạ thưa, Chúa Giêsu cũng ngang ngang, hay là xem như Đức Khổng Tử, hay các vị thiền sư Ấn giáo, hay cùng lắm là Đức Phật Tổ. Nói như thế vẫn còn là đề cao Chúa Giêsu đấy, là bởi vì ngày hôm nay ngay cho chúng ta đã từng có người nói rằng đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, và Chúa Giêsu cũng chỉ là một trong những vị như thế mà thôi, không hơn được. Có đúng không? Chắc là đúng như vậy đó. Và càng đau đớn hơn nữa khi mà thưa các bạn sinh viên, ở một cái chủng viện kia, khi mà người ta làm một cái đề thi cho các thỉnh sinh, tức là chuẩn bị vào nhà dòng đó, làm thầy để làm linh mục đó, đề bài ra như thế này: với các bạn ai là thần tượng? Thì gần một nửa viết rằng Bác Hồ là thần tượng, quên hẳn Chúa Giêsu là nhân vật chính trong đời sống của mình. Và như thế thưa cộng đoàn, câu trả lời của chúng ta nói rằng tại bối cảnh Việt Nam mình, Chúa Giêsu bằng các vị lập đạo như Đức Khổng, Đức Phật là điều cũng cần thiết. Mặc dù các đấng là các vị thánh nhân, nhưng mà câu trả lời chính xác phải nói là của Thánh Phêrô: thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Bởi vì tại sao? Chỉ có những ai lên tận cùng của sự đau khổ, và chỉ có những ai xuống tận cùng của sự, lên tận cùng của ánh vinh quang và xuống tận cùng của sự đau khổ, là Chúa Giêsu trong thân phận là Thiên Chúa và thân phận con người, đã nếm trải tất cả những gì mà Thiên Chúa có, và cũng đã đụng chạm tất cả những gì mà thân phận con người phải đụng, mới có thể mang lại sự sống cho nhân loại. Thầy là Đức Kitô. Đức Kitô trong ngôn ngữ Kinh Thánh có nghĩa là đấng mà Thiên Chúa được sức dầu, đấng mà Thiên Chúa sẽ tuyển chọn để làm việc riêng cho Ngài. Đấng đấy đã đổ máu ra để cho nhân loại chúng ta được sự sống. Còn câu trả lời khác, vị này vị kia, tất cả những người đấy cũng là được đáng kính vậy, nhưng mà sự đáng kính của các ngài rồi cũng sẽ tiêu tan theo thời gian, và tận

cùng của đấy đó là sự chết. Ngày hôm nay Thánh Phêrô nói như thế: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và khi đọc bài Tin Mừng này, tôi nghĩ rằng tất cả mỗi người chúng ta cũng đang phải trả lời như Thánh Phêrô vậy. Câu trả lời mang tính cá vị, có nghĩa là chính tôi phải mở miệng ra tuyên xưng như thế. Bởi vì đức tin từ đâu ra mà ra? Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: Không phải anh suy nghĩ, không phải anh lập luận mà có được câu trả lời nó hay đến mức này. Nếu như chúng ta cứ suy nghĩ, nếu như chúng ta cũng lý luận, nếu như chúng ta cũng cứ bàn cãi với nhau, có Thiên Chúa không? Thiên Chúa ở đâu mà ra? Và Thiên Chúa là đấng nào? Thì chắc nhiều người theo đạo lắm rồi. Nhưng mà bởi vì có rất nhiều người vẫn biết rằng có một Thiên Chúa đấy, vẫn có Thiên Chúa đang bàng bạc đâu đó, nhưng mà người ta vẫn không tin. Là bởi vì đức tin là quà tặng mà Thiên Chúa ban cách nhưng không. Quà tặng đấy, tại sao có người bây giờ mới nhận được đức tin? Tại sao có người nhận được từ ngày còn bé? Là bởi vì Thiên Chúa đã tặng ban, tình cho không, biếu không là như vậy. Đức tin mà mỗi người chúng ta lãnh nhận không phải cho rồi là nó còn mãi đâu. Nó như là ngọn gió vậy. Và chúng ta phải mở cánh buồng của lòng mình ra. Và lúc bấy giờ thuyền đời của mình nó mới chạy. Đức tin nó như ánh sáng. Chúng ta phải mở cánh cửa nhà của mình ra. Và lúc bấy giờ nhà của chúng ta mới được soi sáng. Còn chúng ta cứ đóng lại như bưng vậy. Trời mưa ngoài kia kìa, mà mình không đưa cái gì ra mình hứng. Cùng lắm mình cũng đưa chậu ra, mình đậy nắp chậu lại, làm gì có hạt nước mưa nào rơi vào. Đức tin Thiên Chúa ban, nhưng đòi hỏi mỗi người chúng ta phải cộng tác, phải làm cho nó sinh sôi nảy nở, phải làm cho nó lớn mạnh lên. Cũng như Thánh Phêrô vậy. Thánh Phêrô dễ gì mà có được câu tuyên xưng như thế này. Tôi nghĩ ngày xưa Thánh Phêrô cũng trẻ như mỗi người chúng ta đây, cũng đang từng đánh cá, để rồi nhận thấy lời của Thiên Chúa, quăng lưới, quăng cái gia tài bé bé con của mình để chạy theo ở với Chúa Giêsu hơn 3 năm. Trong 3 năm đấy, chắc hẳn bị thầy mắng cũng nhiều và bị thầy khen cũng lắm. Và ngày hôm nay đối với một người chúng ta không có được cái phúc như Thánh Phêrô đụng chạm trực tiếp với Chúa Giêsu, hằng ngày cùng ăn với thầy, hằng ngày cùng uống với thầy, để rồi chúng ta có được câu tuyên xưng hay như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn còn lời của Thiên Chúa. Thánh Giê-rê-mi-a nói rằng: Ai không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Thử hỏi một ngày chúng ta sẽ đọc lời Chúa được mấy phút? Và trong khi đọc lời Chúa đấy, chúng ta đọc một cách nghiêm túc được mấy lần? Bởi lẽ chúng ta không nghiêm túc cho đủ, mình đọc không đầy đủ cho đáng, cho nên chúng ta vẫn chưa trả lời được Đức Kitô là ai. Và chính vì thế đời sống của chúng ta mới không rập khuôn được, mà mình không mạnh dạn tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, Đấng phải đến. Xin cho mỗi người chúng ta lắng nghe lời Chúa, để rồi lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân mỗi người chúng ta. Đọc lời Chúa để rồi chúng ta biết Chúa Kitô nhiều hơn. Chính việc lắng nghe lời Chúa, chính việc đọc lời Chúa là một lần nữa đào sâu thêm đức tin của mình, để rồi chúng ta cũng có thể như Thánh Phêrô. Ngày xưa Thánh Phêrô đụng chạm vào Chúa Giêsu, ngày nay chúng ta cũng vẫn bắt được Chúa Giêsu qua lời của Ngài, qua việc tiếp xúc với tư tưởng mà các thánh, nhất là các thánh thánh ký đã để lại, để chúng ta biết được đâu là Đức Kitô, để rồi chúng ta cũng có thể nói được như Thánh Phêrô ngày hôm nay: Dạ, thưa Thầy, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 25 tháng 8, thứ ba trong tuần lễ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 23, câu 23 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-xêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người hay các kinh sư và những người Pha-ri-xêu đạo đức giả. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pha-ri-xêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày thứ ba trong tuần 21 thường niên hôm nay ghi lại cho chúng ta những lời của trách rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu với những luật sĩ và biệt phái. Ngài lên án thói sống đạo đức giả của những người lãnh đạo tôn giáo, và Ngài dạy chúng ta bài học về sự chân thật. Không thể sống đức tin một cách chân chính nếu ta sống giả dối. Trước hết, chúng ta cần được phân định đâu là cái chính, đâu là cái phụ trong đời sống đức tin của mình. Chúa Giêsu đã trách những người biệt phái vì họ tỉ mỉ tuân giữ lề luật bằng cách nộp thuế thập phân từ những cây rau thơm nhỏ bé thì là rau húng, nhưng lại lơ là với điều cốt lõi của lề luật là công lý, lòng nhân và sự thành tín. Những điều phụ thuộc thì chu toàn tỉ mỉ, những điều cốt lõi quan trọng thì lại lơ là bỏ qua. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta quá chú trọng vào những hình thức bên ngoài, đọc kinh, đi lễ, tuân giữ kỷ luật khắt khe. Những điều đó là tốt, nhưng đừng quên đi cái hồn của sự đạo đức. Đó là lòng nhân, đó là sự tử tế với tha nhân, đó là thái độ yêu mến Thiên Chúa. Tuân giữ lề luật mà thiếu vắng tình yêu thì trở thành một thứ đạo đức giả trong đời sống đức tin của mình. Quả vậy, Đức Giêsu đã dùng một hình ảnh rất cụ thể và nghịch lý để mà diễn tả lối sống một cách hết sức giả tạo. Người ta lọc con muỗi mà lại nuốt con lạc đà. Đây là một kiểu nói đầy cường điệu, hóm hình của Đức Giêsu để mà chế nhạo thói đạo đức giả của những người kinh sư và biệt phái. Những con người dễ dàng khắt khe, dễ dàng bắt lỗi kẻ khác. Chúng ta cũng hay có xu hướng xét soi người khác như thế. Chúng ta nhìn những thiếu sót chi li của anh chị em mình, nhưng lại không nhận ra những thói xấu, những đam mê, sự kiêu ngạo, lòng ích kỷ hay vô cảm của chúng ta trước tha nhân. Chúa mở mắt cho những người Pha-ri-xêu hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta được mở đôi mắt. Một đôi mắt không phải để xét án, nhưng đôi mắt biết cảm thông, đôi mắt biết nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình. Một khi chúng ta biết cảm thông và nhỏ lệ vì lầm lỗi của mình, chúng ta được làm sạch từ bên trong. Hình ảnh Đức Giêsu dùng ở đây, rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong thì lại là trộm cắp, lại là vô độ. Thiên Chúa nhìn con người từ bên trong. Giá trị của con người đến từ tấm lòng,
chứ không phải từ những thứ bên ngoài hình thức. Xin cho chúng ta ý thức được lời giảng dạy của Chúa hôm nay, để biết làm sạch từ bên trong, để sống một đời sống tâm linh đích thực, bằng sự hoán cải nội tâm, bằng một mối tương quan tử tế với nhau, chân thành với nhau, và yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Sứ điệp lời Chúa thật cụ thể mời gọi chúng ta hãy sống thật, hãy yêu thương và chấp nhận yếu đuối của tha nhân, không phải với sự giả tạo, nhưng với thái độ chân thành.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống nhân hậu, xin dạy chúng con biết sống chân thành, và đừng bao giờ sống giả tạo, để rồi chúng con khỏi phải nghe những lời của trách của Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới và cầu nguyện cho nước Congo, đặc biệt đang chịu ảnh hưởng của dịch Ebola. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua, với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhắc đến nạn dịch Ebola đang gây nên nhiều nạn nhân ở Cộng hòa Dân chủ Congo và kêu gọi tình liên đới của cộng đồng quốc tế. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong kinh nguyện, tôi thường nhớ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt vì dịch Ebola đang lan rộng và đáng tiếc là gây ra nhiều người tử vong. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế có một sự đáp ứng, trong đó cũng huy động các cộng đồng địa phương tham gia vào công tác phòng ngừa để cứu sống nhiều người. Hướng tới người dân Cộng hòa Trung Phi, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi cũng gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang than khóc các nạn nhân của vụ sập hầm xảy ra tại một mỏ ở Zambezi. Xin Chúa đón nhận những người đã thiệt mạng và nâng đỡ những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ. Cũng trong tỉnh liên đới, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 10 năm trận động đất xảy ra tại miền trung nước Ý giữa các miền Lazio, Umbria và Marche. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và gia đình của họ, cũng như cho tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng. Xin đức tin và tình liên đới tiếp tục nâng đỡ công cuộc tái thiết.
2: Tin Vinh Nơ Áo Quốc, chuyên gia về Trung Đông nhận định, khi tôi hữu sống giữa hy vọng và sợ hãi. Các tín hữu Kitô Trung Đông, dù ở Liban, Syria hay Iraq, thường có một cảm giác đan xen giữa hy vọng và sợ hãi. Hy vọng xuất phát từ đức tin Kitô rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng là nỗi sợ hãi trước thực tế diễn ra từng ngày. Trên đây là tuyên bố của ông Manuel Bardi, một chuyên gia về người tị nạn, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Chúa Nhật số ra ngày 23 tháng 8 vừa rồi. Ông là đặc phái viên về Trung Đông và người tị nạn của Đức Hồng Y Christophe Sambon, nguyên Tổng giám mục giáo phận Vienna, và hiện cũng đang hợp tác chặt chẽ với tân Tổng giám mục giáo phận Vienna là Đức cha Joseph Gruenwick. Ông kêu gọi tình liên đới và trợ giúp trước tình hình bi thảm tại Trung Đông và nói rằng chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ. Theo ông, phần lớn nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang là những người vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Chỉ riêng tại Liban, hiện có khoảng 1,2 triệu người đang phải di dời trong phạm vi đất nước. Ông Bardi cũng cho biết, người Kitô hữu mở cửa nhà, mở căn hộ của mình, tất cả các nhà thờ và mọi cơ sở Kitô giáo đều mở cửa đón những người tị nạn từ miền Nam Liban. Những người này bản thân cũng có rất ít, nhưng họ có sự sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tại miền Nam Liban, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã chung sống hòa bình trong các ngôi làng của mình với người Hồi giáo Sunni, Shiite và người Ruze. Ông Bardi nói, họ đã phải chạy trốn và giờ đây đang trở về các ngôi làng của mình. Họ chẳng còn gì nữa, họ nhìn thấy những đống đổ nát của những ngôi nhà và căn hộ bị phá hủy. Bom đạn không phân biệt người Kitô hữu và người không Kitô. Chính ông Bardi cũng xuất thân từ Trung Đông. Cuối năm 1989, ông buộc phải rời quê hương Syria. Ông kể, việc tôi đến được Áo là một sự an bài của Thiên Chúa. Tại đây, ông gặp nhân viên hỗ trợ người tị nạn Maria Loley, bởi vì khi đó tôi cần được giúp đỡ. Kể từ đó, Bardi tham gia hoạt động tình nguyện trong phong trào của bà. Ông cũng gặp Đức Giám mục phụ tá Wiener, khi đó là Christophe Sambon. Từ năm 1995, khi Đức cha Sambon trở thành Tổng Giám mục, ông Bardi đã đồng hành cùng ngài trong các hoạt động cứu trợ. Ông cho biết, chúng tôi cũng đã đến nhiều vùng chiến sự ở Iraq, Syria và Liban để hỗ trợ các trường học, để trẻ em có thể tiếp tục học tập và các dự án dành cho những phụ nữ đơn thân, những người thường mất chồng trong chiến tranh. Đức Tổng giám mục Joseph Gruenwick cùng với ông Bardi đã kêu gọi hỗ trợ người dân Liban đang chịu cảnh khốn khó. Một chiến dịch quyên góp do giáo xứ Baden-Swen Stefan và các giáo xứ khác tổ chức nhằm giảm bớt phần nào tình trạng thiếu thốn. Đức Tổng giám mục Gruenwick ủng hộ chiến dịch này và kêu gọi, hãy giúp chúng tôi giúp đỡ. Chiến dịch quyên góp kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Bardi và Đức cha Andreas Kaiser giám mục phụ tá tân cử của giáo phận Vinner, hai người sẽ trực tiếp mang số tiền quyên góp đến Liban. Khi được hỏi tại sao ông vẫn thường đích thân đến các khu vực khủng hoảng, ông Buddy trả lời rằng điều quan trọng là gặp gỡ người dân tại nơi họ đang sống, an ủi và giúp đỡ họ. Qua đó cũng cho họ thấy rằng họ không đơn độc.
1: Tin Kiev, Ukraine. Thụy Sĩ tham gia công cuộc tái thiết đan viện hang động Kiev. Thụy Sĩ sẽ đóng góp cho tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc khoảng 730.000 Mỹ Kim để bảo tồn và trùng tu đan viện hang động Kiev, nơi nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ đã bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công của Nga cách đây vài tháng. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Sibigam hoan nghênh sự hỗ trợ của Thụy Sĩ trong một tuyên bố được đăng trên trang mạng xã hội X. Ông viết, trong khi Liên bang Nga tìm cách phá hủy di sản văn hóa của Ukraine và xóa bỏ căn tính của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi đang đứng cạnh chúng tôi để bảo vệ và gìn giữ gia sản này cho các thế hệ tương lai. Trước đó, ông Jacques Gabe, đại diện Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ phụ trách vấn đề Ukraine, đã thông báo rằng Thụy Sĩ sẽ cung cấp 600.000 quan Thụy Sĩ, khoảng 730.000 Mỹ Kim. Ngoại trưởng Sibiga tuyên bố, cùng nhau chúng ta bảo vệ di sản của Ukraine và một phần vô giá của di sản văn hóa châu Âu và thế giới. Vào giữa tháng 6 năm nay, một máy bay không người lái chiến đấu của Nga đã đánh trúng khu vực cung thánh của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ thuộc đan viện hang động Kiev. Hậu quả là một đám cháy lớn bùng phát. Khoảng 80% phần mái và kết cấu gỗ của mái vòm đã bị thiêu rụi. Các mái vòm, tường và cửa sổ của nhà thờ chính tòa cũng như những công trình liền kề đều bị hư hại nặng nề. Ngoài Thụy Sĩ, Hy Lạp và Nhật Bản cũng đã bày tỏ sẵn sàng tham gia công cuộc trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ sau cuộc tấn công của Nga. Đan viện hang động tại Kiev được thành lập vào năm 1051 và trong năm 2026, kỷ niệm 975 năm ngày thành lập. Đan viện được xem là cái ngôi của Kitô giáo chính thống Đông Slav và là một biểu tượng của thành phố Kiev. Từ năm 1990, nơi đây nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Thiệt hại do cuộc tấn công của Nga gây ra được ước tính khoảng 40 triệu euro.
2: Tin Nigeria, ít nhất 24 tín hữu Kitô thiệt mạng trong cuộc tấn công mới tại Nigeria. Ít nhất 24 Kitô hữu đã bị sát hại trong một cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun, tỉnh Mangu, bang Plateau của Nigeria. Khu vực này nằm trong quê nhà của thống đốc Saleh Mutuwang. Theo các quan chức cộng đồng địa phương, các gia đình đã tập trung hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 8 vừa rồi, để an táng những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8. Chính quyền bang Plateau lên án vụ việc, xác nhận đã xảy ra bạo lực tại địa phương và kêu gọi người dân bình tĩnh, trong khi các cơ quan an ninh bắt đầu tiến hành điều tra. Trong một tuyên bố được công bố cùng ngày 18 tháng 8, bà Joyce Loya Ramnap, quan chức phụ trách thông tin và truyền thông của bang Plateau, lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến những người dân và gia đình bị ảnh hưởng. Bà viết, chính quyền bang Plateau lên án vụ tấn công được báo cáo tại làng Bin Emper thuộc khu Kombun, trong vùng chính quyền địa phương Mangu, xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 8 năm 2026. Thống đốc Mutuwang đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh tăng cường giám sát và tuần tra tại Bin Emper, khu Kombun, cũng như các địa phương khác có nguy cơ đặc biệt cao trong vùng chính quyền địa phương Mangu. Jonathan Kayesman, Chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Quốc gia Emwagawun, cho biết cuộc tấn công mới nhất là một phần trong một chuỗi các vụ bạo lực xảy ra trước đó trong khu vực. Phát biểu trong lễ an táng, ông Kayesman nói, chúng tôi được biết đến là những người sống hòa bình, người dân của chúng tôi đã sinh sống tại đây, và chúng tôi luôn chung sống hòa bình với những người thuộc các nguồn gốc khác nhau. Ông Kayesman nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây không đại diện cho toàn bộ các cộng đồng Fulani tại Plateau. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ rằng bạo lực có liên quan đến những nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát đất đai tổ tiên. Đây là cáo buộc mà các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công tái diễn tại một số khu vực của bang Plateau. Vụ bạo lực mới nhất xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công khủng bố kéo dài đang ảnh hưởng đến một số khu vực của bang Plateau. Những cộng đồng sống chủ yếu bằng nông nghiệp tại đây đã phải hứng chịu trong nhiều năm các cuộc tấn công lặp đi lặp lại, tình trạng phải rời bỏ nhà cửa và việc tài sản bị phá hủy. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại cảng Rimini. Chiều tối ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại cảng Rimini với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục giám mục miền Romagna và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được cử hành thánh thể cùng cộng đoàn địa phương. Sau một ngày hoạt động tại San Marino và cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thánh thể là mầu nhiệm làm nên ý nghĩa của mọi sự, đồng thời là đỉnh cao và nguồn mạch của mọi hoạt động mục vụ. Khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Thánh Phêrô thay mặt các môn đệ tuyên xưng: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Sau 2000 năm, người Kitô hữu vẫn được mời gọi lặp lại lời tuyên xưng ấy vì tin rằng Đức Giêsu là Đấng Messia, Con Thiên Chúa, được sai đến để phục vụ và hiến mạng sống cứu chuộc nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, lời tuyên xưng của Phêrô mở ra con đường dẫn đến sự sống. Đó là con đường Thiên Chúa tự hạ mình để phục vụ con người. Đức Kitô là vị thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và là vị mục tử hy sinh mạng sống vì đoàn viên. Vì thế, khi Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Phêrô, điều đó cũng cho thấy một nguyên tắc căn bản trong giáo hội: mọi quyền bính đều phải là phục vụ. Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa đều được mời gọi sống tinh thần này theo ơn gọi riêng của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi người đã được rửa tội đều có trách nhiệm đón nhận, quy tụ, tha thứ, giải thoát và nâng đỡ những người đang bị tội lỗi và những hậu quả của nó trói buộc. Mọi người phải trở thành những người quản lý trung tín và khôn ngoan những ân huệ Thiên Chúa trao ban để tất cả cùng phục vụ thiện ích chung trong tình yêu. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc lại những thái độ cần được nuôi dưỡng trong đời sống Kitô hữu: cầu nguyện, hiệp nhất, lắng nghe, can đảm, đơn sơ, biết ơn và vẻ đẹp. Ngài cảm ơn cộng đoàn Rimini vì sự đón tiếp và tham dự đầy đức tin, niềm vui, đồng thời phó thác mọi người cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Thánh Gaudenzio và các thánh bổn mạng. Sau thánh lễ, khoảng 20 giờ, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Vatican. Tin Guatemala, Hoa hậu Thế giới năm 2025 dâng vương miện của mình cho Thiên Chúa. Hoa hậu Hoàng Vũ 2025, cô Fatima Bosch, người Mexico, đã công khai dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa trong chuyến thăm Guatemala. Sự việc diễn ra tại nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót ở thủ đô. Chuyến thăm nhà thờ nằm trong chương trình chính thức của cô Bosch khi ở thành phố Guatemala, ngoài cuộc gặp với Phó Tổng thống Karin Herrera và chuyến thăm Villa de las Ninas, một cơ sở do các nữ tu dòng Đức Maria điều hành, nơi cung cấp chỗ ở cho các bé gái có hoàn cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, những bức ảnh được công bố sau chuyến thăm ngôi đền đã mang lại cho sự kiện một ý nghĩa hoàn toàn khác. Fatima Bosch đã dâng vương miện của cô cho Thiên Chúa như một cử chỉ tạ ơn. Qua đó, trong khoảnh khắc biến một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất của danh hiệu Hoa hậu thành dấu chỉ của lòng biết ơn. Điều này cũng phản ánh đức tin công giáo của cô mà cô chưa bao giờ che giấu khi cô trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ thứ tư của Mexico vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái. Sau chiến thắng, cô viết trên Instagram: "Hôm nay, một lần nữa, tôi xác tín rằng những gì Thiên Chúa đã định dành cho bạn thì không thể bị lòng ghen tị ngăn cản, không thể bị số phận cản trở, cũng không thể bị may rủi hay ngẫu nhiên thay đổi. Vạn tuế Chúa Kitô vua." Cô mô tả câu cuối cùng, đó là tiếng hô của phong trào Cristero tại Mexico, và đó cũng là phương châm sống của cô. Những người chiến thắng trước đây của cuộc thi sắc đẹp toàn cầu này cũng từng công khai tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình. Chẳng hạn, Hoa hậu Hoàng Vũ 2023, Zeynep Palacios, đại diện Nicaragua, đã nói trong bài phát biểu nhận vương miện ngay sau chiến thắng: "Tạ ơn Thiên Chúa, vì chiếc vương miện này không thuộc về tôi, mà thuộc về Chúa."

Tại một thiền viện, vào một đêm tối, thiền sư Shichiri Kojun đang tụng kinh thì một tên cướp tay cầm gươm xông vào, đe dọa đòi tiền và định giết ngài. Thiền sư điềm tĩnh bảo hắn cứ lấy tiền trong ngăn kéo, rồi ông tiếp tục tụng kinh. Chợt ngài dừng lại, nhắc tên cướp đừng lấy hết tiền, vì ngài cần giữ lại một ít để đóng thuế vào ngày mai. Trước khi tên cướp rời đi, ngài còn nhắc hắn nói lời cảm ơn vì đã nhận được quà. Vài ngày sau, tên cướp bị bắt giữ. Khi tòa gọi ngài ra làm chứng, ngài đã nói, anh này chẳng phải là phường trộm cướp, ít ra là đối với tôi cho anh ta tiền và anh ta cảm ơn tôi về việc đó. Cảm phục trước lòng từ bi và độ lượng của thiền sư, sau khi mãn hạn tù, tên cướp đã quay lại xin quy y làm đệ tử của thiền sư. Quý vị và các bạn thân mến, lòng khoan dung của vị thiền sư chính là sức mạnh cảm hóa được tên cướp, ý thức sâu sắc về lỗi phạm của mình mà thành tâm hối cải. Ông không trách phạt nhưng giúp anh ta ý thức trở về sống thiện lương. Khoan dung không có nghĩa là dung túng, mà là dùng tình thương để biến cải một con người, tránh gây cho họ tổn thương xấu hổ. Tình thương và sự khoan dung của vị thiền sư giúp chúng ta liên tưởng đến tình thương của Thiên Chúa, thể hiện qua con người Đức Giêsu. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã hạ mình xuống làm người để chia sẻ mọi nỗi buồn vui của kiếp người. Vì yêu thương, Đức Giêsu đã chọn sống khiêm nhường phục vụ và hiến dâng thân mình làm giá chuộc muôn loài. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô tông đồ diễn tả hết sức sống động về tình yêu và đau khổ nơi Đức Kitô. Thánh nhân đã khẳng định một cách chắc chắn rằng tình yêu thương luôn là sức mạnh thắng vượt mọi đau khổ. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Trước khi ban cho nhân loại sự sống đời đời, Đức Giêsu đã trải qua những đau khổ tột

cùng của thân phận con người, người đã từng có những giây phút giằng xé, đấu tranh trong nội tâm giữa việc vâng phục ý cha hay theo ý riêng của con người, người đã bị những môn đệ thân tín phản bội, bán nộp, đã trải qua giờ hấp hối quyết liệt và bị giết chết. Loài người không thể sát hại Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa đã tự nguyện yêu thương để cứu chuộc con người. Đức Giêsu đã hạ mình xuống, gánh lấy tội lỗi của con người mà dương cao lên thập giá. Chỉ có sức mạnh tình yêu mới thực hiện được điều đó. Đáp lại tình yêu Thiên Chúa, loài người vẫn cứ đi hoang, sống trong đam mê tội lỗi và lãng quên tình Chúa. Mỗi lần con người đi hoang là mỗi lần Thiên Chúa lại kiếm tìm để tha thứ và yêu thương. Tội lỗi đã tràn vào thế gian, làm đảo lộn trật tự và làm hoen ố tâm hồn con người. Tội lỗi biểu hiện sự yếu đuối của loài người, còn lòng khoan dung tha thứ biểu hiện sức mạnh của Thiên Chúa. Nếu tội lỗi yếu đuối là bản chất của con người, thì tha thứ là phẩm tính của Thiên Chúa. Con người càng tội lỗi, Thiên Chúa càng gia tăng tình yêu thương để tha thứ. Nếu tội lỗi làm loài người sống xa cách Thiên Chúa, thì ơn tha thứ là nhịp cầu nối lại những chia xa, hàn gắn những đổ vỡ. Nơi giáo hội và qua các bí tích, Thiên Chúa ban ơn chữa lành cho con người. Hãy sống niềm hy vọng để không bao giờ chúng ta phải thất vọng. Hãy vững tin vì Đức Giêsu đến để chữa lành và ban ơn cứu độ đời đời.

Mang thân phận con người, ai trong chúng con cũng nhiều lần xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn lại chính mình và tin tưởng vào ơn tha thứ của Thiên Chúa. Xin dâng về Chúa trái tim của chúng con đã nhiều lần phản bội đi hoang. Xin giúp chúng con can đảm trở về, nối lại sợi dây yêu thương, để chọn niềm dấu ái trong vòng tay của Chúa. Cuộc sống còn nhiều đau khổ thử thách, khiến chúng con xao xuyến yếu lòng. Xin cho chúng con một niềm tin vững mạnh, vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa vẫn ban ơn nâng đỡ và không bao giờ rời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Chức Tư Tế Cao Vượt và Duy Nhất trong Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày sự mới mẻ và khác biệt trong chức tư tế của Đức Giêsu so sánh với chức tư tế Lê-vi trong Cựu Ước, trong phần còn lại của chương 7, tức các câu 20 đến 28, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển đề tài chức tư tế cao vượt và duy nhất của Đức Kitô. Luận cứ mà soạn giả đưa ra tiến triển theo lược đồ đối chọi nhau. Một bên là các tư tế theo phẩm chật Lê-vi, bên kia là Đức Giêsu, vị tư tế mới mẻ và duy nhất. Trong phần này của văn bản cũng có một số giả thiết không đương nhiên đối với độc giả ngày nay. Chẳng hạn, khẳng định rằng việc tấn phong chức tư tế Lê-vi được thực hiện mà không có lời thề, không chỉ giả thiết một sự hiểu biết liên quan tới các cách thức chuyển chức của Do Thái giáo, mà cũng giả thiết khả năng lượng định một cách nghiêm chỉnh giá trị vai trò lời thề hứa của Thiên Chúa, được soạn giả nhấn mạnh trong bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, như đã thấy trong các chương 4 câu 1 đến 3, chương 6 câu 13 đến 20. Chính vì thế nên giờ đây, câu 4 Thánh Vịnh 110 cống hiến lý do cho toàn bài giảng, được trích lại một cách rộng rãi, nhằm lồng vào đó cả lời Thiên Chúa thề hứa khi tuyên bố vị vua cứu thế là tư tế muôn đời. Soạn giả rút tỉa ra ngay một kết luận đầu tiên khai triển đề tài đã được nhắc tới ở phần cuối văn bản đi trước. Đức Giêsu như thế là đấng bảo đảm cho một giao ước tốt đẹp hơn. Trong truyền thống Kinh Thánh, ba thực tại, luật lệ, chức tư tế và giao ước gắn liền mật thiết với nhau và điều kiện hóa nhau. Một chức tư tế mới cũng bao gồm một giao ước mới. Một vị tư tế được tấn phong một cách không thể thay đổi được do lời thề của Thiên Chúa như thế, trở thành người bảo đảm cho một giao ước vĩnh viễn và chắc chắn. Niềm hy vọng tốt đẹp hơn của Kitô hữu dựa trên chính nền tảng đó, bởi vì niềm hy vọng của họ nằm trong lòng bàn tay đáng tin cậy nhờ vai trò trung gian duy nhất và vĩnh viễn của Đức Giêsu tư tế vĩnh cửu. Sự vĩnh cửu của Đức Giêsu là lý lẽ thứ hai làm chứng cho tính cách cao vượt của Đức Giêsu tư tế trên các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi. Một lần nữa, đặc quyền này không được quan niệm một cách trừu tượng, nhưng dựa trên chứng tá Kinh Thánh. Đó là câu Kinh Thánh mới trích, vị tư tế vĩnh cửu, và sự vững chắc của niềm tin Kitô tung hô Đức Giêsu là Chúa Phục Sinh. Đấng đang sống đã được đặt trên ngai bên hữu Thiên Chúa. Vì thế, sự đối chọi giữa hai thực tại tư tế không chỉ xoay quanh phạm trù thời gian và sự vĩnh cửu, nhưng còn liên quan tới cái chết và sự sống, tính cách mau qua và sự thường hằng, tính cách đa diện và sự duy nhất. Tính chất đa diện và sự tiếp nối của các tư tế Do Thái gắn liền với sự kiện tình trạng phải chết của họ. Tính cách duy nhất và không thể tha hóa trong chức linh mục của Đức Giêsu dựa trên điều kiện phục sinh của người. Do đó, chức tư tế của Đức Giêsu duy nhất và không thể thông truyền, khác với chức tư tế Do Thái bị bắt buộc phải tạo ra một dây chuyền gồm nhiều tư tế nhằm bảo đảm cho sự trường tồn được gán cho cơ cấu tư tế Do Thái, nhưng luôn luôn bị cản ngăn bởi cái chết. Một lần nữa, quan niệm của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái về chức tư tế của Đức Giêsu được xác định. Nó được gắn liền với sự phục sinh và biến cố người được tôn vinh trên trời. Đức Giêsu Kitô không chỉ có khả năng cứu thoát con người một cách trọn vẹn và vĩnh viễn, bằng cách giải thoát khỏi tội lỗi những người tiến tới gần Thiên Chúa, mà như là đấng sống gần